0: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet ivrigt delt på sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen, og politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer, har også set videoen af anholdelsen, som han også umiddelbart undrer sig over.
1: Jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
0: Hverken Østjyllands Politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Lokaltog genoptager fra morgenstunden i dag i driften på banerne i Nordsjælland. Det oplyser selskabet. Togene vil køre efter den gældende køreplan, i begyndelsen dog med nedsat hastighed, og kunderne må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden. Det sker efter togtrafikken, der har været indstillet siden torsdag, efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og i aftes meddelte Lokaltog så, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om tryg og sikker genopstart af driften. Bolden ruller ved VM i fodbold, hvor Kap Verde og Uruguay ser ud til at ende med et overraskende resultat. Uafgjort 2-2 står det lige nu med 7 minutter inde i tillægstiden. Og inden den kamp var skuffelsen i aften stor for Belgien, da holdet i et andet ret overraskende resultat spillede 0-0 mod Iran, der for nuværende fører gruppe G med 2 point og bedst målscorer efter 2 uafgjorte resultater. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 for sent i aftes om den kamp.
2: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculous, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
0: Gruppe G kan dog få et nyt land på førstepladsen allerede om få timer. Om godt en time møder New Zealand og Egypten hinanden, og du kan følge med i vores liveblog på dr.dk. I nat klart vejr og temperaturer om til 15 grader.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: På Christiansborg er flere partier kritiske over for den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år brugte firmaet 94 millioner på busser, og i de første 5 måneder i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmann, at tallene skriger til himlen.
3: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
2: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer da heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
2: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Transportminister Signe Munk, der er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Lige nu er der modstridende meldinger om, hvorvidt forhandlingerne mellem USA og Iran fortsat er i gang i Schweiz, hvor delegationer fra landene i går tog hul på forhandlingerne med et håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Og da det stadig var søndag, kunne den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter få timer melde om store fremskridt. Men det skal tages med et ret så stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
6: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
2: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold. Og her endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien. I nat klart vejr, temperatur op mod 15 grader, en svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Det her er P4.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Første runde af forhandlingerne mellem USA og Iran i Schweiz er nu afsluttet. Det oplyser mæglerne Qatar og Pakistan i en fælles erklæring. Her i lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne blandt andet er blevet enige om at oprette et udvalg, der skal føre politisk tilsyn med det videre mæglingsarbejde. Der er desuden enighed om det, der kaldes en køreplan, for at nå frem til en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Derudover er der en periode etableret en kommunikationslinje mellem parterne med henblik på at undgå hændelser og misforståelser, samt sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet, lyder det. Og meldingen fra mailerne kommer efter, at iranske og amerikanske forhandlere søndag har været samlet til fredsforhandlinger i det schweiziske bjergeområde Burgenstock. Her er parterne også blevet enige om at oprette en dekonfliktsenhed, der skal sikre, at aftalen om ophør af militære operationer i Libanon overholdes, lyder det i teksten fra Pakistan og Qatar. Og på det sociale medie X takker Irans udenrigsminister Abbas Araghchi mailerne og skriver, at første test netop bliver enheden i Libanon. I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og rygterne om han kommer til at gå af, sviger. Så meget at USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social forudser, at det vil ske. Starmer vil træde tilbage som Storbritanniens premierminister, lyder det i et opslag. Ifølge den britiske avis The Observer ventes Labour-lederen i dag at annoncere sin afgang og fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Starmer har dog ikke selv meldt noget ud, der bekræfter det, og tidligere har premierministeren selv afvist at trække sig og sagt, at han vil tage kampen op, hvis han bliver udfordret som leder af Labour. Men hvis det alligevel skulle ske, at han skulle trække sig, så vil det ikke være overraskende, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
2: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men for onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Ja, så har du fået lidt af en forsmag på vejret i dag. Der bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Desuden svag til jævn vind omkring nordvest. Radioavisen her klokken 4 var med mig, Caroline Christensen, bag mikrofonen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Du som en sommerdag i København.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA og Iran har afsluttet den første runde af højtstående forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en køreplan frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Det fremgår en fælles erklæring fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, og her lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne er blevet enige om en række mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger. Blandt andet oprettes en kommunikationslinje mellem parterne for at undgå misforståelser og sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og så oprettes en såkaldt dekonfliktionsenhed, der skal bidrage til at sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes, lyder det. Samtidig fortsætter de tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen, og du kan her fra morgenstunden få et overblik. Det finder du på dr.dk. DSBI brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejdere de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi jo selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold, og her er endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien, og nu stadig har muligheden for at spille sig videre i turneringen. Og inden den kamp spillede Belgien i et andet ret overraskende resultat 0-0 mod Iran. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 fra sent i aftes.
5: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
2: Ja, i dag får vi op mod 24 grader.
0: Det her...
1: RP4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Niklas Sahl og Four Walls. Ja, så fik vi åbnet op for Morgenklubben og ja, i det hele taget åbnet op for denne her uge. Mandag den 22. juni er det i dag, og vi tager dermed hul på skolernes

TV2 og hele verden fra forstanden. En sang, der lige akkurat snisser med i top 50 af vores top 100. Den landede nemlig på en plads nummer 49. Men lige nu, der skal det handle om sådan plads nummer 1, når det gælder vores faste morgenrutiner. Vi skal have fat i dagens godmorgennatsang, og i dag, der tænkte jeg, at vi lige sådan skulle strække sjælen igennem musikalsk og mentalt med lidt vejrtrækningsøvelser. Dem kan vi så passende lave her sammen med Charlene Spiteri fra det skotske band Texas. Dem får du her på Say What You Want.

Det skotske band med det meget amerikanske navn Texas stod i dag for vores godmorgennatsang her med nummeret Say What You Want. Og derfra videre med lidt dansk musik, det får du her fra Svea S. Tro mig, jeg vil være.

Benson Boone og Mystical og Magical. Jeg har en kropslig kickstarter på vej til dig, men først så har jeg lige lidt musik fra Hedegaard, som sammen med Stine Bramsen giver os nummeret her. Keep Dreaming.

Stine Bramsen sammen med Hedegaard her på Keep Dreaming. 6:03 er klokken, og du kan godt komme ud af drømmeland nu, for nu skal vi altså have lidt aktivitet på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter. Den er i dag foreslået af Krista fra Ringe. Krista har skrevet ind på morgenklubben@dr. .dk med sit bud på en kropslig kickstarter, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle I friske morgenmedlemmer. Forslag til en kropslig kickstarter er et nummer af ældre dato, nemlig Elton John med Saturday Night's Alright for Fighting. Det er et nummer, der er propfyldt af danseenergi og godt humør. Tusind tak fra Krista fra Ringe. Og Krista, jamen, der er proppet godt med energi ind i det her nummer fra Elton John, så lad os bare kaste os ud i den som kropslig kickstarter denne her mandag morgen, der genbesøger vi lige lørdagen med Elton John og Saturday Night's Alright for Fighting.

Der var tryk på fra første takslag her fra Elton John's Saturday Night's Alright for Fighting. Et nummer, som Christa fra Ringe havde foreslået som kropslig kickstarter. Du kan gøre ligesom Christa og komme med dit bud på en sang, der altid kan flå dig ud på dansegulvet. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så kan du ellers skippe dit forslag afsted der. Her der har jeg taget fat i lidt musik fra St. Clara, hedder hun. Du får hende her på Gosh, I

søn og skabt til at være 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du dumpet ned i morgenklubben på P4. Det er et sted, hvor vi dyrker faste morgenrutiner og masser af musik. 4 faste morgenrutiner, for at være helt præcis, så har vi fat i hver morgen. De er hver især rettet mod at vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige nu, der er tiden kommet til, at vi vækker hjernen med en omgang musik-kvik-quiz. Her quizzer vi i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket land kommer bandet Kaiser Chiefs fra? Du får 3 svarmuligheder. Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? Ja, vi har altså i dag fat i bandet Kaiser Chiefs, som havde sådan forholdsvis stor succes i nullerne, men det jeg er ude efter, det er at finde ud af, hvilket land kommer de fra? Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? En af de 3 valgmuligheder er i hvert fald rigtig, så der er 33,333% chance for at gætte rigtigt i dag. Find ud af, om du har gættet rigtigt, når vi er klar med det rigtige svar lige efter EG og School Reunion.

EG og School Reunion var dit lille stykke tænkepause musik i dag, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Der var sådan cirka 33,333% chance for at gætte rigtigt, for dagens spørgsmål lød nemlig sådan her. Og jeg skal måske lige sige, at vi i dag quizzer i kategorien nullerne, og det gør vi altså med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilket land kommer bandet Kaiser Chiefs fra? Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? Og svaret er B, Storbritannien. Kaiser Chiefs væltede nemlig ind på den engelske og europæiske musikscene i sådan midten af nullerne med deres debutalbum Employment. Og på det album, der finder du hits som I Predict a Riot og Every Day I Love You Less and Less. Og ifølge nogle kritikere, ja, så var det tydeligt, at her havde man altså fat i et band, der i høj grad var influeret af den britpop, som de var vokset op med i 90'erne. I 2007, der kom så deres andet album, Yours Truly Angry Mob, hvorpå du finder det nummer, som jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der er det Kaiser Chiefs og Ruby.

Kaiser Chiefs fik du her med Ruby, og så kunne man jo godt fristes til at tro, at det var en kærlighedssang om en kvinde ved navn Ruby, men sagen er faktisk den, at Ruby er keyboardspillerens labrador, og den vadede altså lige ind i studiet på et tidspunkt, hvor han sad og biksede med riffet til det her nummer, og så, ja, så blev det en sang om Ruby. Kaiser Chiefs og det faktum, at de stammer fra Storbritannien, var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi kaster os ud i dagens hjertestartersang, så kaster vi os lige ud i et nummer fra August Højen, og det hedder, sjovt nok, Kaster mig ud i.

August Højen og kaster mig ud i. Klokken er lige knap og nap 6:09, og det betyder, at vi nu er fremme ved vores sidste faste morgenrutine. Dagens hjertestartersang skal vi selvfølgelig lige have med, og i dag er den bestilt af Dorte. Dorte har gjort fuldstændig, som man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben @dr.dk. Og i Dortes mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min mand Steffen, da vi kan fejre 30 års bryllupsdag i dag. Kære Steffen, jeg elsker dig, og jeg glæder mig hver dag over vores liv sammen. Vi har 3 skønne drenge, og nu også 2 børnebørn og nogle skønne svigerdøtre. Vi har for nylig udlevet vores drøm om et liv på landet, som vi nyder, og jeg håber, vi får mindst 30 år mere sammen. Sangen, vi skal høre, skal være Diamonds and Pearls med Prince, da Prince har fyldt en stor del af dit liv. Og vi har nydt hans musik igennem årene. Jeg glæder mig til at fejre dagen sammen med dig. Kærlig hilsen, Dorte. Og Dorte, jamen på vegne af hele morgenklubben, så vil jeg meget gerne ønske dig og Steffen stort tillykke med jeres 30 års bryllupsdag i dag. Og den skal fejres med Prince og selvfølgelig nummeret her, Diamonds and Pearls.

og Steffen kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, og det synes Dorte skulle fejres med en hjertestartersang fra Prince, for Prince har nemlig betydet en hel del for Steffen, og derfor havde Dorte altså bestilt Diamonds and Pearls som dagens hjertestartersang. Og på det her tidspunkt, der vil jeg jo så normalt opfordre resten af morgenklubbens medlemmer til at bestille en hjertestartersang. Men sagen er jo den, at vi, når ugen her den render ud, går på sommerferie, så er morgenklubben altså væk de næste 5 uger. Og når vi kommer tilbage i august, ja, så er der faktisk allerede booket en hel del datoer ud de første 2-3 uger, så vi skal altså om i nærmest efteråret, før der er ledige pladser på hjertestartersangen. Til gengæld så forsvinder jeg ikke helt ud af radioen, selvom morgenklubben holder sommerferie, for hver søndag hele sommeren igennem, der sender jeg postkort på P4, og i den anledning, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave sådan et kæmpe sommerferiestatus-tjek på, hvad I alle sammen går rundt og laver i jeres sommerferie. Så jeg håber, at du vil være med til at fylde min sommerpostkasse op med gode mails, sådan postkort fra hele sommerlandet. Skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad du skal lave i din sommerferie. Lige om lidt, så er det radioavisen, der fortæller os, hvad der er sket rundt omkring i verden. Frem mod den, så lytter vi til Medina og Giv Slip, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Igen i år må rigtig mange togpassagerer sande, at det ikke er et tog, men en bus, at deres togbillet er gangbar i. På bare 5 måneder har DSB brugt 64 millioner kroner på at fragte passagerer i togbusser. For hele sidste år der blev der brugt 94 millioner kroner på togbusserne, der bliver sat ind, hvis der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Det er for eksempel på strækningen mellem Fredericia og Odense, at der er busser på grund af planlagt sporarbejde. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Lønhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvor vigtig er sådan en kommunikationslinje?
4: Den her aftale, eller den her Memorandum of Understanding, forståelsespapiret, er så skrøbeligt, at jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en eller anden måde at kommunikere direkte med hinanden på, når der opstår problemer. For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Nu er de jo lige gået i gang med at forhandle, men vi hører, at der er tale om positive forhandlinger. Det hører vi i hvert fald fra mæglerlandene. Betyder det så også, at vi nærmer os en endelig aftale?
4: Der er meget langt igen. Altså, der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Fængselsbetjentene skal ikke lægge ører til trusler og krop til vold lige så ofte som tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene omfatter blandt andet en styrket konflikthåndtering, øget efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at der det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
5: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Det grønlandske flag blafrede mange steder i går, både i Grønland og i Danmark, i anledningen af den grønlandske nationaldag. Og præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland benyttede lejligheden til at minde om, at amerikanerne fortsat gerne vil have kontrol over landet. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat, skriver den særlige udsending Jeff Landry i et opslag på det sociale medie X. Præsident Trump har gentagne gange udtrykt ønsker om at eje eller kontrollere Grønland de seneste år, og imens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, ja, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Og så vrider vi igen i dag i håndtaget og skruer op for varmen. Den kommer nemlig til at stå på tørt og solrigt vejr og temperatur op mellem 18 og 24 graders varme. Kim og Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Du lytter til P4.

0: Lokaltog har genoptaget driften i Nordsjælland, men der er lige nu enkelte aflysninger på Gribskovbanen, og det skyldes noget materielt forhold. Og så er der altså en større signalfejl ved Køge, som betyder, at alle regionaltog og lokaltog, der skal forbi Køge station, enten er aflyst eller forsinket. Rejseplanen er ikke opdateret med lokaltog. Det er den dog for regionaltogenes vedkommende, og Banedanmark har meldt, at den her signalfejl tidligst er udbedret kl. 10.
1: Ved I, hvad jeg har til jer, I to skønne mennesker, Lukas og Cecilie?
2: Nej.
0: Nej, er der gaver?
1: Ja, det kan vi godt sige. Jeg har tre tomme pladser. Det er til tre ord. Prøv lige at beskrive den weekend, vi lige har været igennem med tre ord hver. Lukas, vil du ikke starte?
3: Sol, badning, dårlig søvn. Nej, hvor jeg vågnet.
1: Det er fire ord. Det er fire ord, Lukas.
3: Søvnmangel.
1: Søvn. Så sol, badning, søvnmangel?
3: Ja, Cecilie Kjeldsen.
1: Okay, Kjeldsen.
0: Okay. Min er grøn, solrig. Varm.
1: Hvad var det første ord? Grøn?
0: Grøn. Jeg har været meget ude i skoven.
1: Ah.
3: Nå, jeg troede, det var
0: i skyggerne.
1: Skal jeg? Okay,
3: Anders, vi skal da lige
1: have dine træer. Ja.
3: Jeg vil da høre dig din også.
1: Jeg vil sige jysk. Mutti besøg. Min mor har været forbi fra det jyske.
3: Nej, hvor hyggeligt.
1: Jysk solskins besøg, Mutti.
3: Og var det sådan en af de der, hvor du, det var dejligt hyggeligt?
1: Ja, det var det da. Det var skønt.
3: Er du lige så glad for at sige farvel til et jysk besøg, som du er for at tage imod det i starten af weekenden? Når man så kommer hen mod søndagen, så er man klar til at være lidt alene igen?
1: Fuldstændig rigtigt.
3: Men var det det hele værd?
1: Ja, det var det.
3: Det her, det er Darlin med netop det hele værd.
1: Meget, meget flot.

0: det hele værd her fra Darlin. Klokken den er 12 minutter over 6, og nu vender vi lige snuden lidt væk fra hovedstadsområdet. Vi skal sydpå, rigtig langt sydpå. Vi skal til den vestafrikanske kyst, for her der ligger et af verdens mindste lande, nemlig Kap Verde, den lille øgruppe med ca. 530.000 indbyggere. Der er eksotiske sandstrande, der er krystalklart vand med citronhajer og en meget afslappet kultur. Men det viser sig, at der også er en stor fodboldtalentmasse.
1: Ja, for det er simpelthen også en af

0: VM's helt, helt store overraskelser. For et af de spørgsmål, vi skulle finde et svar på her i løbet af natten, det var, om et af de mindste lande ved VM, altså Kap Verde, kunne gøre det frække ved Uruguay. Det frække, som de gjorde ved Spanien, da de spillede 0-0 mod spanierne i den første kamp. Og det korte svar til det spørgsmål, det er ja. Kampen i nat, Kap Verde Uruguay, den endte 2-2. Og nu skal vi til nattens detalje.
1: Det er Kevin Lenini, der står for den. For hvad skal man gøre, når man lige pludselig får et frispark hele 30 meter væk fra det mål, man gerne vil score på?
2: Det er Lenini langt ud fra.
1: Tænk sig at vågne mandag morgen, og så simpelthen sige, jeg scorede lige det første VM-mål nogensinde for mit land.
0: Ej, så kunne det godt være, at man skulle tage en Dagmar-tat med til kollegerne. Det vil jeg gøre. Nå, jeg bare lige at sige, jeg har haft en dejlig weekend, der er Dagmar-tat til jer.
1: VM-kage.
0: Ja, lige præcis. Jeg kan også meget godt lide, at Kap Verdes træner, han hedder Bubista, han er ude at sige efterfølgende, vi afsluttede kampen med mange udfordringer. Der var en del spillere, der havde krampe. Det synes jeg, at altså, selvom de er elitesportsudøvere, mange af dem havde krampe. Men 2-2 endte Kap Verde Uruguay, og spørgsmålet er, kan Kap Verde færdiggøre den her historie om at være VM's helt store overraskelse? Det finder vi ud af på lørdag, når de møder Saudi-Arabien.
1: Jeg må bare sige, at hvis det ender med at fortsætte så godt, som det går for dem lige nu.
0: Skal vi til Kap Verde?
1: Ja, det er en ting, vi skal til Kap Verde, men noget andet er, det er altså lidt problematisk, hvis de allerede i anden kamp i VM, alle spillerne er de her krampe. Ja. Det er lidt tidligt, må jeg bare sige.
0: Ja, det er det.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Det her, det er Tame Impala sammen med sydkoreanske Jennie på Dracula. Og Jennie, hun gæster Roskilde Festival, og det gør hun næste fredag. Det er hendes remix af nummeret Dracula, vi fik her. Og der er en ting, som hun synger et par gange i løbet af sangen her, Jennie, og det er...
1: Hey Kevin, what's up? What's up?
0: Hey Kevin, what's up? Så har jeg simpelthen gået nu i en måned og undret mig, hvem fanden er ham her, Kevin?
2: Hvem er Kevin?
0: Ja, og jeg har gået, og du ved, jeg har digtet historier op om ekskærester, og hvem i alverden kunne ham her Kevin være, som hun bliver ved med at referere til. Nå, på et tidspunkt så tænker jeg, nu går den ikke længere. Nu laver jeg en Google-søgning, det gør jeg forleden. Hvad hedder forsangeren i Tame Impala?
2: Jamen, så mit bud er, han hedder nok ikke Brian. Gør han det?
0: Nej, han hedder sjovt nok Kevin.
2: Ja,
0: det er bare ham. Nogle gange er det nemmeste, simpleste svar også bare det rigtige.
2: Eller Google, ikke?

0: Veronica Maggio her med Munders Barn. Nu opdaterer Cecilie Kjeldsen der på trafikken.
1: Myldretiden den vinder ind de typiske steder. Det er blandt andet på hele Køge Bugt Motorvejens nordgående strækning, hvor I nu møder tæt trafik. I togtrafikken der er der fortsat signalfejl ved Køge, som betyder, at alle regionaltog og lokaltog, som skal forbi Køge, de enten er aflyst eller forsinket. Rejseplanen er opdateret for regionaltogenes vedkommende, men ellers kan du tjekke mittog.dk for at se, om dit tog kører.

0: Westlife med World of Our Own. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Her til morgen kan du igen tage med et tog på lokaltogstrækninger i Nordsjælland. De har genoptaget driften, efter at de i sidste uge indstillede al togtrafik på grund af sygemeldinger. Og driften, den vil ske ud fra den gældende køreplan. Men her i opstarten, der vil togene køre med nedsat hastighed, og passagererne må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden. Det oplyser lokaltog i en pressemeddelelse. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende i en pressemeddelelse, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakkede ham op. Og nu har ledelsen haft en dialog med medarbejderne, så man kan starte driften op igen, skriver de i pressemeddelelsen. Hen over weekenden, der har der været god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere, faglige repræsentanter og ledelse, der har arbejdet tæt sammen om at sikre en tryg og sikker genopstart af driften, lyder det. Der bliver skrevet historie i dag, når det første hold fra Baltorp Business Gymnasium i Ballerups forsvarslinje får studenterhuen på. For eleverne på forsvarslinjen, der har gymnasietiden ikke kun budt på klassiske HHX-fag. 20% af undervisningen, den har nemlig haft fokus på forsvarets opgaver og rolle i Danmark. Og det gør linjen anderledes end en almindelig HHX-klasse, det fortæller rektor på Next Baltorp, Martin Kramer Jørgensen.
3: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
2: På forsvarslinjen, der dimitterer 15 elever, men Martin Kramer Jørgensen, han forudser, at interessen for linjen, den vil vokse.
3: Vi har valgt at fortsætte med det her, fordi vi mener, det er vigtigt at prøve på at gøre noget andet. Så længe vi har en 15-20 elever, der synes, det er interessant, så kommer vi til at fortsætte med det. Og så prøver vi på at få det til at hænge sammen med os økonomisk, selvom det ikke er så rentabelt, som hvis man har 25-28 i klassen.
2: Om 5 minutter, der spørger jeg Laura Karen Nielsen, der er en af studenterne fra forsvarslinjen, om det har været en succes at gå på den, og det gør jeg på P4 København. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål under et storskærmsarrangement på Islands Brygge, hvor der blev vist VM i fodbold. Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Rune Nørgaard. I forbindelse med kampen mellem Belgien og Iran, der udbrød et større slagsmål. Det var derfor nødvendigt for os at iværksætte en indsats med en del politipersonale dernede, siger han. Han anslår, at op mod 30 personer var en del af slagsmålet. Der er ikke foretaget nogen anholdelser i forbindelse med hændelsen, men en person blev tilset af en ambulance og kørt hjem. Vagtchefen er ikke umiddelbart klar over, hvad der udløste slagsmålet. Det var ikke mellem belgiske og iranske fans, fortæller Rune Nørgaard. En del sol i dag mellem 19 og 24 grader.
1: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er Medina med Vi To.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og med frygt for at lyde helt vildt gammel, så bliver jeg næsten nødt til at spørge dig, Laura Karen Nielsen. Du bliver student i morgen.
2: Det gør jeg.
0: Du skal ud og køre vogn på lørdag. Vi To med Medina, er det sådan en, man stadig brager ud i studentervognen, eller er det totalt old school?
2: Jeg er faktisk rimelig sikker på, at vi allerede har den på playlisten.
3: Sådan
0: der.
3: Jamen, det er godt. Laura, du er jo med til at skrive historie i morgen, når du så med en del af det første hold fra den her forsvarslinje på Baltorp Business Gymnasium i Ballerup bliver færdig, bliver studenter. Den her linje, den blev oprettet i 2023 som et pilotprojekt, og nu, 3 år senere, der er første kuld altså færdig. Det er du en del af.
2: Ja.
3: Jeg ved, at du søgte ind på den her uddannelse, fordi du drømte om en karriere som søofficer. Gør du stadigvæk det her 3 år efter?
2: Det gør jeg, 100%. Jeg har fået min værnepligtsplads her på Kongeskibet til næste år, så det glæder mig sindssygt meget til, og det er sådan første step til så at kunne videreuddanne mig inde i forsvaret.
3: For os, der ikke har haft muligheden for at vælge sådan en forsvarslinje, vi kunne tage en almindelig STX eller en almindelig HHX, hvor der er kedelige, almindelige fag på skemaet, så prøv at sætte nogle ord på, hvilke fag du har haft, som nogle af dine medstuderende ikke har haft.
2: Ja, altså vi skal stadig huske, at den linje, vi har, det er en helt normal HHX, du kan gøre med den linje, som du kan med alle andre linjer. Vi har bare haft idræt som et andet fag, som man normalt ikke har på HHX. Og der har vi fokuseret lidt på sådan at træne op til forsvaret. Men man har jo stadig et pensum, man skal igennem, også selvom det er idræt. Men sådan at prøve at forsvarsbasere det så meget som muligt.
3: Og hvad kan det for eksempel være? Det er jo et handelsgymnasium, hvor man jo også har fokus på virksomheder. Mm. Hvordan har du kunne mærke, at det har været en forsvarslinje, du har gået på, frem for bare en almindelig HHX-linje?
2: Der synes jeg, min lærer har været rigtig god til at inkorporere det her med forsvaret i engelsk. Der har vi haft om nogle, altså flåden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret og producerer til dem. Så måden forsvaret handler med forskellige virksomheder eller i sig selv, om det er, om du sidder på kontor på FMI, eller om du er ude at uddanne nye soldater, så har vi set forskellige perspektiver af det, hvilket vi har været rigtig glade for i min klasse.
3: Nu bliver du færdig i morgen, når du skal op til historie. Det er din sidste eksamen.
2: Det er det.
3: Du kommer helt sikkert til at bestå, og så er der Medina og Vi To på højtaleranlægget. Men hvis man lige nu sidder som forældre, der har en, der skal søge ind på en gymnasiel uddannelse eller en handelsuddannelse, hvad er så det bedste argument at sige til sine børn i forhold til den her forsvarslinje? Hvad har været det fedeste, synes du?
2: Altså det fedeste, helt klart for mig, er de oplevelser, vi har været på som klasse. Vi var på en 3-dagstur på Høvelte Kaserne, hvor vi skulle ligge ud i en skov alle sammen og havde nattevagt altså hen ad natten. Men man skal også som forældre huske, at det her, det låser dig ikke på forsvaret. Det er en helt almindelig HHX, du kan bruge til lige hvad du vil. Det låser dig ikke til forsvaret. Det giver dig bare en bedre idé om, hvor sådan stort forsvaret er i...
3: Du skal have tusind tak, fordi du kom forbi studiet, Laura Karen Nielsen, og kæmpestort held og lykke i morgen.
2: Tak.
0: Ej, hvor bliver det fantastisk at få hun på. Hvad med den her, Laura? Anastasia med I'm Out of Love. Kommer den på playlisten i morgen, eller er det for gammelt? Nu udfordrer jeg dig.
2: Kender den faktisk ikke.
0: Nej! Ej, vil du, så introducerer vi lige, så kan du lige overveje, om den her, den skal med på studentervogns playlisten. Den får vi her. Anastasia, I'm Out of Love.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Der er jo sådan en grundregel, når man laver radio, og man ikke ved, hvad man skal snakke om. Så kan man jo altid tale om vejret. Vi går også til middagsselskaber i dag, Anders. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tale om vejret, fordi hold da op, hvor er sommeren kommet. Vi ser ind i en måske regulær hedebølge hen mod slutningen af ugen og weekenden. Men allerede nu her, klokken engang 7, den er 12 minutter i 7. Solen brager ind af vinduerne. Det er glohed. Det bliver 23 grader i dag. Og hvad gør man så? Når man jo stadig, sommerferien er her ikke endnu, der er stadig lige en arbejdsdag forud.
1: Er du ved mig en arbejdsdag, der er foran os? Det er jo tung varme fra Sahara, der kommer op og hilser på. Et lille kendkys fra det subtropiske. Men altså, lad os lige vente den arbejdsdag, vi har foran os. Mm-hmm. For det bliver varmt. Langt over 20 grader i dag. Lad os lige vende arbejdsuniformen. Altså det tøj, vi har på. Okay.
0: Sommeruniformen, om man vil. Ja. Fordi jeg må bare konstatere her på redaktionen. Vores redaktør Peter, han har shorts på i dag. Det er dejligt, det er skønt, det giver jo en lettere prise. Det er til at have med at gøre.
1: Skønt med et par bare mandeskanker.
0: Mums, dem vil vi gerne se på arbejdspladsen. Så kigger jeg over på dig. Du er gået i den helt anden retning. Du har taget en tung, mørkeblå denimbuks på.
1: Ja. Jeg synes, det er en arbejdsplads, og mine lægge, de trækker for mange blikke, Lukas.
0: Men det der, det bliver altså varmt, bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Det gør det, det er varmt.
0: Nyheds-Ida, jeg kigger lige ud her, hun har en nederdel på, kan jeg se, så der er også bare ben. Jeg er gået også med lange bukser, men i den lidt mere løssiddende afdeling og lukkede sko.
1: Skal vi ikke åbne morgenspørgsmålet, åbne vores sms'enbakke og spørge dig, der lytter med, hvad er du på?
0: Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan har du klædt dig på til dagen i dag? Det er, som Anders siger, sms'en, der er 1212 i telefonnummeret, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad har du taget på her i sommervarmen? Du

0: sidste chance. Det her, det er Christoffer med Jeg ringer om natten.
1: Det bliver de korte rør, jeg hopper i i dag, og en kort ærmet skjort. Heldigvis, så kan det godt gå i kommunen. De bedste hilsner fra Anders fra Albertslund. De korte rør, vidunderligt udtryk.
0: Vi har jo altså spurgt dig, hvad har du på i dag? I anledning af, at rigtig mange af os, vi skal på arbejde. Men det er virkelig, virkelig varmt, og det kan jo godt være, at man derfor lige får noget af det lidt lettere tøj på. En, der er gået i en anden retning, bliver jeg bare nødt til at sige. Kære Cecilie Kjeldsen, du sidder i en sweater.
2: Der er en t-shirt indenunder.
0: Nå, ja, okay, ja, ja. Men altså flere lag i forhold til sommermammen.
1: Er det en striksvætter, det der?
2: Ja, det er det faktisk.
0: Hold da om, der ja, er nogen, der er god til at udskille varme der. Nå, men du kan også lige opdatere os på trafikken.
2: Det er togene, der trækker overskriften i morgentrafikken, for en signalfejl ved Køge giver aflysninger eller forsinkelser på alle regional- og lokaltog, der skal forbi Køge. Rejseplanen den kan ikke følge med, så din bedste mulighed for at tjekke din tur, det er mittog.dk, og så kan du også læse mere på DSB's hjemmeside. Signalfejlen er ifølge Bane Danmark tidligst udbedret kl. 10. På vejene, der kører det fint, men dog med køkørsel på blandt andet Hillerød Motorvejens forlængelse mellem Allerød Syd og Rute 6.

0: Det her, det er britiske Olivia Dean med Man I Need 7:04.
1: Vi har spurgt dig, der lytter med, hvad har du på i dag, fordi det er usandsynligt varmt. Christian, der melder ind fra Køge By, synes egentlig, det er en ret fin pointe, det her. Godmorgen derinde i studiet. Nogle af os har uniform på, og vi bestemmer ikke selv en dresscode. Jeg har sort outfit på dagligt, men så bliver det til gengæld også ekstra fedt at få de korte rør på, når man kommer hjem.
0: Ja!
1: Igen, have en god dag i enten lang eller kort. Men det kan jo også godt være, dengang jeg arbejdede på burgerbar, der havde man også en, der arbejdede vi også i uniform, men der var der en sommerudgave. Det må man da også godt melde ind med, hvis man lige skifter over til den i dag, grundet varmen.
0: Du skal være så velkommen til at melde ind på sms'en med, hvad du har på arbejde i dag, i anledning af det varme vejr. Skriv ind til 1212, du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad du har taget på af sommerarbejdsuniform i dag, i anledning af det varme sommervejr. Jeg glæder mig også at komme ud af de her bukser og så ind i en shorts.

0: vejen til København.
1: Deres opgave lyder på at køre tog, men i år der har DSB i stigende grad fået busser til at fragte passagerer fra A til B. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på togbusser, mens regningen for de første 5 måneder i år lyder på 64 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Og for passagererne, ja, der kan det mærkes helt konkret i hverdagen, Anna Elmer Kruse fortæller.
2: For 17-årig Liv Leonhardt Hofstedt er togbusser blevet en fast del af hverdagen.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: I 47 dage kører der nemlig ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense.
3: Halvanden time før eller en halv time for sent. Det man gider ikke rigtig for sent. Og nu kommer så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer.
2: Hun tager turen mellem Ejby og Middelfart 3-5 gange om ugen. En tur, der plejer at tage ca. 12 minutter, men som med togbussen tager 35. Og det er ikke det eneste minus.
3: Jeg bliver køresyg ret hurtigt, og de hopper lidt.
2: Sidste år brugte DSB i gennemsnit 7 millioner kroner om måneden på togbusser. De første 5 måneder i år er det tal 12 millioner kroner. Og DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at der bruges mange penge på togbusser, og siger, at det skyldes historiske mange sporarbejder.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: I Middelfart kører togbussen ind på stationen, og Liv Leonhardt Hofstedt skal videre.
3: Jeg skal på arbejde.
1: Ifølge DSB er togbusserne 90% af tiden indsat på grund af planlagt sporarbejder. Resten af togbusserne de kører ved akut opståede problemer, som f.eks. når en køreledning rives ned og larmer togtrafikken, som det skete i Sorø i begyndelsen af denne måned. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz er overstået. Her er man blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje, der skal bruges til at undgå misforståelser og sikre sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Det betyder dog ikke, at en endelig aftale er lige om hjørnet.
5: Der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Fængselsbetjente kan oftere gå på arbejde uden at blive udsat for vold og trusler. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Siden 2017 er antallet af sager om vold og trusler næsten halveret, og det på trods af, at der er kommet langt flere indsatte. Faldet skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på at få bragt tallet ned, fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
6: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Men arbejdet med at få bragt tallet ned er ikke slut. For sidste år der var der trods alt anmeldt 361 episoder med vold eller trusler mod en fængselsbetjent, så Ina Eliassen er ikke tilfreds endnu, siger hun.
6: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med, altså over 600 volds- og trusselssituationer om året. Det er alt for højt. Nu er vi på 360 volds- og trusselstilfælde om året. Og det er også for højt. Vi vil meget længere ned. Vi vil faktisk først tilfreds, når den hedder 0.
1: Der var nok mange, der hoppede i shorts og fandt solcremen frem i weekenden, og der er ingen grund til at lægge det på hylden igen, for sommervarmen har nemlig ikke tænkt sig at slippe sit tag på Danmark, tværtimod. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed så er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. En hedebølge er defineret ved tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer kommer op over 28 grader. Det fortæller Thor Hartz, der er vagthævende meteorolog ved DMI.
7: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika, og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Ja, 28 grader når vi ikke helt op på i dag, men det bliver stadig varmt og solrigt, dog med lidt mere menneskelig 18-24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: I Wanna Be Dancing synger Drew Sycamore her, hvor klokken er 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund.
2: Det er for varmt. Det er for varmt allerede nu til at danse. Jeg bliver stående helt stille og lytter til en trafikmelding.
0: Du bevæger dig så lidt som overhovedet muligt. Ja, om et øjeblik, ikke også, så vil jeg gerne fortælle dig, hvad jeg godt gad at danse i af sommeroutfit, som vi har i indbakken og skal vende. Men allerførst, Cecilie Gjeldsen i trafikken.
3: På vejene, der glider det pænt, og det er ganske

0: der vil jeg glæde mig til at se dig i en lyshvid sommerkjole. Det kan også være, at du skal forbi Vinnie, der melder ind fra Nordsjælland. Hun melder ind en lille, meget let og luftig shorts, udenover en lang, let, lys nederdel. Det er så, jeg er pæn og nobel, nu jeg skal til København i dag. Og hvis jeg så sidder og hviler i solen eller skyggen, så kan jeg lige trække nederdelen helt op og dermed lufte mine ben. Både hvis jeg har det varmt i skyggen, eller hvis jeg ønsker lidt sol på benene. Det er det, jeg vil kalde et praktisk antræk. Tak for sms'en, Vinnie.
1: Der er jo mange af os, der klæder os lidt anderledes lige i de her dage, end vi plejer, når vi skal på arbejde eksempelvis. Fordi det er virkelig, virkelig varmt i de her dage. For eksempel Oliver fra Allerød, som også skriver ind, jeg har shorts og t-shirt. Og det er så ret atypisk for forsikringsbranchen. Der er også plads til, hvordan din sommeruniform den ser ud. Hvad er det, du møder ind på med tøj på? På arbejde i dag. Send en sms ind til... Ja,
0: hvad altså, nej, men hvis overhovedet noget...
1: Ja, når hvis ikke
0: kan
1: bare...
0: Kan der også være plads til?
1: Hov. Ikke på den her arbejdsplads. Du kan ikke smide mere tøj, end ja, det, du allerede har der.
0: Hvis man arbejder i enmandsvirksomhed.
1: Ja, eller hvis man arbejder hjemmefra, kunne man jo teknisk set også være klædt i ingenting. Prøv at høre. Telefonnummeret, det er 1212. Skriv KPH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad det er, du har taget på i anledning af de glohede dage.

0: Det her, det er The Human League med Don't You Want Me. I går eftermiddags, der får jeg denne her sms fra dig, Anders. Hvad fanden gør vi med tøj i morgen? Jeg tager et sæt skifte tøj med. Og så tænker jeg, hvad har jeg glemt? Altså, har vi en aftale om, at vi skal ud og bade? Er der et radioindslag, hvor vi skal kaste mad eller mudder på hinanden? Hvorfor skal vi have skiftetøj med? Og hvorfor er du allerede dagen forinden så bekymret over, hvad vi gør med tøj? Så jeg må skrive, ja, undskyld, jeg har simpelthen glemt det. Hvad er det, vi har aftalt? Hvad er det, vi skal med det tøj? Og så siger du, nå, men det er jo bare fordi, det bliver virkelig varmt, når vi skal stå indenfor i lange bukser i studiet i morgen.
1: Ja.
0: Og det har du jo også ret i, for jeg kan da mærke nu, at nu begynder ting at klistre, har vi altså kun klokken af engang. Den er 17 minutter over 7.
1: Det bliver en dag, hvor... Lukas, vil du ikke skrue lidt ned for underlægget? Bare lidt kort, fordi det bliver en dag, hvor hvis man arbejder på storrumskontor, så kommer man nok til at høre den her... Altså, hvor man ligesom prøver ligesom at puste svedperler væk fra ansigtet. Det bliver meget, meget varmt i dag. Op til 24 grader. Det bliver kun varmere i løbet af den her uge. Vi har spurgt dig, hvad har du på i dag, og er det påvirket af varmen? Henrik melder ind. Jeg har hjemmekontor, men jeg arbejder altid i almindelig pæn skjorte og lange bukser. Også de her dage, så arbejdsuniform, ja. Man kan jo ikke arbejde seriøst og have møder siddende i badetøfler og shorts. KH Henrik.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Marie-Louise, godmorgen. Hvad er du på i dag?
2: Godmorgen. Jeg har pt. Min pyjamas på og en morgenkåb. Men hopper i en tanktop og en short senere hen.
0: Er det et hjemmekontor, eller er det simpelthen ferieoutfittet?
2: Det er ferieoutfittet.
1: Oh, jeg skulle også til at sige, hvor kan man arbejde henne og komme ned i en pyjamas? Tror jeg måske, vores chef Morten, han vil lade en bemærkning falde. Nå, du har jo sendt os en sms op. Fra Dragøer. Du skriver lidt senere på ugen, der skal du være frivillig til Copenhagen.
2: Yes.
1: Kan du prøve at tage os igennem din frivillige uniform? Fordi det bliver jo kun varmere herfra.
2: Ja. Det er den sommerlige udgave af en polo, lange sorte bukser, vandresokker og så for mit tilfælde et par højskaftede støvler.
1: Ja, det rimer jo ikke så godt på tung varme fra Sahara og hedebølge.
2: Nej, men det er det er den uniform, vi har på hver eneste gang, vi stiller til koncerter og festivaler.
1: Ja, fordi mit spørgsmål er jo også, når det er Copenhagen, skal man så, er det læder, er det nitter, er det hard rock, halleluja? Det var lige det tætteste, jeg kom på det. Er det også for ligesom at passe ind i crowded, du har de her lange sorte bukser og højskaftede støvler på i en decideret hedebølge?
2: Nej, det er det ikke. Det er, det er den faste uniform for os. Nogle af mine kollegaer, de går med regulære sko. Pointen er, at vores bukser skal gå ud over skoene, og det er simpelthen et sikkerhedshensyn i tilfælde af, at der skulle blive tabt ting, kastet med ting eller noget, så er der mindre chance for, at vores ben kommer til skade, eller der er noget, der ryger ned i vores vores sko osv. Og derudover så ser det bare fedest ud, når alle folk de står på rare række i den samme uniform. Mm. Det er snorlige, og folk de genkender uniformen, fordi vi laver en del derude i marken. Jeg ved, at rigtig mange af mine kollegaer, de klikker ud fra Copenhagen senere på ugen, og så klokker de ind direkte på Roskilde, og så står de klar der igen.
0: Ej, hvor er det fantastisk, og der må jeg jo bare lige pointere. Altså, vi er på vej ind i en sæson med rigtig mange udendørs arrangementer, som du selv siger. Flere hovedstadsområder til helt store festivaler, de løber af stablen lige i de her kommende weekender. Vi ser ind i en weekend, hvor det bliver 30-31 grader. Du siger, prøv at høre, jeg tager sikkerheds skoene på, jeg tager de lange sorte bukser på, og så aftjener jeg min sommermæssige værnepligt, for at alle andre kan komme ud og headbange til Copenhagen, eller stå og danse til den lyse morgen. Du er jo festivalen og sommerens usungne heltinde.
2: Mange tak. Jeg vil sige, vi er en del derude, der laver det her nummer. Men det er fordi, vi synes, det er så skide fedt. Vi brænder for det frivillige liv, vi laver. Og vi synes, for mit vedkommende, synes jeg, Copenhagen er en fed festival at være på. Så det er kun sjovt at være der. Det er kun sjovt at gøre det godt for publikum.
1: Jeg tror, jeg på vegne af Lukas Klarlund og andre skal sige tusind tak. Fordi Lukas, han kommer til at stå på den anden side af de der hegn med måske en iskold fadbamse i den ene hånd. Og skåle.
0: Du skal ikke udelukke det.
1: Nej, du vil ikke udelukke det. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Kan du have en rigtig dejlig feriedag, er det jo.
2: Jamen, i lige måde, der er I må nyde kontoret derinde.
0: Vi sveder videre herinde, mens du nyder prisen i pyjamasen.

0: Det her, det er Gracie Abrams med That's So True. Vi skal en tur ud i trafikken med Cecilie Kjeldsen.
1: Skal du med et tog, der går forbi Køge station i dag, så tjek lige mittog.dk før afgang. Der er nemlig aflysninger og forsinkelser på flere strækninger på grund af en signalfejl. S-tog kører dog som normalt. På vejene der har vi fået melding om et sammenstød på Amager Boulevard mod Langebro. Det er lige efter Ørestads Boulevard, men køen den ligner nogenlunde sig selv lige nu. Den starter efter Amagerfællevej.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Det her, det er Savage Garden med I Want You Back. Om et øjeblik, så bliver du opdateret på seneste nyt i hele hovedstadsområdet. Det er Anders Ugild, der står for at give dig de regionale nyheder. Og det gør han her, når klokken er 7:30. Frem mod 7:30, der bruger vi tiden i selskab med Lucas Graham.

0: Nyheder fra DR København.
1: Nu kører der igen tog på de nordsjællandske skinner. Lokaltog har her til morgen genoptaget driften, efter at de i sidste uge indstillede al togtrafik på grund af sygemeldinger. Driften den vil ske ud fra den gældende køreplan. Men her i opstarten der vil togene køre med nedsat hastighed, og passagerer må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden. Det oplyser Lokaltog i en pressemeddelelse. Camilla Hole, du er på Hillerød station. Hvordan er togtrafikken kommet fra start?
2: Den er kommet okay fra start. Der er kun et lille tog her, der er lige ankommet, men har været 4-5 minutter forsinket. Og jeg har også lige sendt et andet tog afsted, og det var altså meget kort ind at vende, skifte passagererne ud og for at køre tilbage igen kort tid efter.
1: Ja, det var først sent i aftes, at lokaltog meldte, at der nu igen kører tog. Er der mødt mange passagerer op i dag?
2: Altså, det er ikke fordi, jeg har sort af mennesker her på perronen. Jeg har dog talt med lidt forskellige mennesker, heriblandt også en censor, der skulle afsted til et gymnasie for at bedømme studentereksamener. Og hun havde da i hvert fald gjort sådan nogle forbehold. Hun havde en taxa i baghånden, hvis det skulle være, at togene de ikke kørte.
1: Tak for det, Camilla Hole. Efter sygemeldingerne, der kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med den togulykke, der skete på Gribskovbanen i april. Lokaltog de udtalte efterfølgende i en pressemeddelelse, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og nu der har ledelsen så haft en dialog med medarbejderne, så man kan starte driften op igen. Her til morgen lyder det altså i pressemeddelelsen. Det er første skridt til at uddanne mig inden for forsvaret. Sådan lyder det fra 19-årige Laura Karen Nielsen, der lige om lidt dimitterer fra landets første gymnasiale forsvarslinje. Linjen den blev oprettet for 3 år siden på Baltorp Business Gymnasium i Ballerup, og nu springer den første årgang så ud. Og for Laura Karen Nielsen, der skal linjen bruges til en karriere inden for forsvaret.
3: Jeg har fået min værnepligtsplads her på Kongeskibet til næste år, så det glæder mig sindssygt meget til, og det er sådan første step til så at kunne videreuddanne mig inde i forsvaret.
1: Og for Laura Karen Nielsen og hendes klassekammerater, der har gymnasietiden ikke kun budt på klassiske HHX-fag. Nej, 20% af undervisningen den har haft fokus på forsvarets opgaver og rolle her i Danmark. Og det har kastet flere store oplevelser af sig, siger hun.
3: Det fedeste helt klart for mig er de oplevelser, vi har været på som klasse. Vi var på en 3-dagstur på Høvelte Kaserne, hvor vi skulle ligge ud i en skov alle sammen og havde nattevagt hen ad natten. Men man skal også som forældre huske, at det her, det låser dig ikke på forsvaret. Det er en helt almindelig HHX, du kan bruge til lige hvad du vil.
1: Det er i alt 15 elever, der dimitterer fra forsvarslinjen, der begyndte som et pilotprojekt i Ballerup i samarbejde med Forsvarsakademiet. Varmt igen i dag, op til 24 grader. Masser af sol på drengen. Der kan dog snige sig et slør af skyer ind foran solen. Og det kommer bare til at
0: være. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Don't Worry her fra Madcon og Ray Dalton. Klokken den er 7:56.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Denne mandag morgen, der er det med Anders Ugilt og Lukas Klarlund.
2: Ja, du skal bare følge med nu, Lukas. Hover, det er simpelthen det, der er sloganet for det store VM-spil inde i DR Nyheder. Halli, halli, hover. Det er jo her, hvor vi kan gætte på, hvordan alle de mange, mange kampe, der er til VM i USA, Canada og Mexico, de kommer til at ende. Og sloganet er jo halli, halli, hover, fordi man kan spille mod venner, fjender, kolleger.
0: Mm-hmm. Og jeg kan allerede mærke nu, hvor du er på vej hen. Ved du hvad? Lad mig stille det her spørgsmål. Hvordan går det for dig i VM-spillet, Anders?
2: Hover kommer jeg til nu, fordi når jeg går ind og kigger på P4 Københavns lille private liga. Nå, hvem ligger nummer 3? Det er Danmarks drenge. Det ved jeg ikke, om det er Markus, vores redaktør. Peter Bye ligger på en fjerde plads her. Ja.
0: Hvor ligger du?
2: Jamen, vores chef ligger på en anden plads. 5 point foran vores chef. Ja, det gør Anders Ugilt. Nå, jamen, det er bare det er sådan en fed måde at følge med i VM på, når der er kampe om natten og sådan noget. Man kan også spille mod andre DR-værter. Tina Müller, Tobias Hansen, Thomas Loft fra Fodboldlisten. Kæmpe anbefaling.
0: Der er masser af både fodboldeksperter, kollegaer og venner, man kan slå i VM-spillet, som du kan spille med i DR Nyheder-appen. Jeg ved, du skal til Mus senere på den her uge.
2: Åh, nej.
0: Det kunne være, hvis du var lidt strategisk, Anders, så vil jeg lige spille lidt dårligt de næste par dage. Ja,
2: lige
0: undskyld. Ja, lige lad chefen komme op på en første plads, inden du går ind på det lukkede kontor. Jeg tror, jeg

0: Det her, det er Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Klokken, den er 19 minutter i 8.
1: Det er en mandag morgen, hvor der igen kører tog på de nordsjællandske skinner. Lokaltog har her til morgen genoptaget driften, efter de i sidste uge indstillede al togtrafik, og det er på grund af sygemeldinger. Camilla Hole, du er stadig på Hillerød station. Hvordan forholder dem, du har snakket med den her morgen, hvordan forholder rejsende sig til, til situationen lige nu på, på skinnerne i det nordsjællandske?
2: Altså, der er jo kørt tog ind og ud af perronen her på Hillerød, og det jo må være til stor glæde for den mor, jeg talte med tidligere. Hun stod med sin 7-årige søn på perronen her med hånd i hånd, og han skulle nemlig i børnehaveklasse, og det gør han jo så fra mandag til fredag, så at der simpelthen kører tog på strækningen, det var til stor glæde for hende, for sønnen ikke kommer for sent i skole. Så der er generelt fyldt med tålmodighed her på perronen.
0: Tak for den rapportage, Camilla Hole. Og vi nærmer os jo altså også virkelig myldretid og rush hour tidspunktet her, 18 minutter i 8. Cecilie Kjeldsen, hvordan ser det generelt ud med togtrafikken i hovedstadsområdet?
3: Jamen i dag er det jo så i den anden ende af vores regioner, der er problemer, for en signalfejl ved Køge Nord giver i dag rigtig mange aflysninger og forsinkelser for alle de tog, der skal forbi Køge. Det gælder heldigvis ikke S-tog. Det kan man tage som normal. Og så er der faktisk også fra i dag generelt færre tog på Sjælland, og det er på grund af flere sporarbejder.
0: Og vi holder dig naturligvis opdateret, ikke kun på togtrafikken, men på al trafik her i P4 Morgen, og du kan også holde dig opdateret inde på dr.dk/trafik.
1: Tror du, Dodo & Dodos har lavet den her efter sådan en truppenat?
0: Nej, jeg tænkte præcis det samme, for jeg vågnede meget i natten.

0: jingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhånd.
0: Jeg tingler.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Det her, det er August Højen med Kaster mig ud i. Nu kaster vi os ud i en trafikmelding fra Cecilie Kjeldsen.
1: Og morgentrafikken, den topper lige nu, og selvom den forløber uden større problemer, så er der køkørsel, som der plejer at være. Det er blandt andet på Helsingør Motorvejen mod København. Det er i første omgang frem mod Hørsholm C, og så er der også en god prop mellem Vedbæk og Lundtofte. På Amager, der har vi ikke kørt mere til sammenstødet på Amager Boulevard ved Ørestads Boulevard, men køen, den ligner sig selv hen mod Langebro.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Direkte fra soundtracket til filmen The Devil Wears Prada 2 fik vi her Sienna Spiro med Material Lover.
1: Glasset, det kan være halvt fyldt. Det er jo dejligt, når det er det, ikke? Hvis man betragter altså sådan et glas, der er halvt fyldt, som halvt fyldt og ikke halvt tomt.
0: Du er meget en halvt fyldt type, ja. Synes jeg.
1: Men lad mig da lige hæfte mig ved, at det går kun ned ad bakke nu, Lukas.
0: Nå, nu tømmer du glasset.
1: Fuldstændig. Der er ikke mere. Altså, herfra bliver der kun mindre og mindre i glasset.
0: Hvad er der dog sket?
1: Jamen, der skete jo det, at vi i går havde solvær.
0: Ja, ej, ja. Det, jeg gider ikke slet ikke at snakke om det. Ej, det er så trist. Allerede, vi har lige fået de lange lyse nætter. Før du ved det, så hopper man ind på DR.dk, og så fortæller de, nu går det altså ned ad bakke igen.
1: Jamen, det gør det. I går var det den længste dag på året, altså den dag med fleste soltimer, 17,5 timer. Der ligger en skøn og dejlig solværskvist inde på DR.dk. Du kan lige få et hurtigt spørgsmål her, Lukas. Hvornår er det så, det piker? Hvornår er der ikke mere... Altså,
0: hvornår vender vi igen?
1: Ja, hvornår vender vi igen?
0: Hvornår begynder vi at fylde glas op? Det gør vi 21. 22. december.
1: Er du sikker på det?
0: Ja, altså, der er det vintersolværv.
1: Ej, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja, men ved du hvorfor, at jeg ved det? Jeg tog den quiz ind på DR.dk i går, og jeg er så nørdet omkring, hvornår vi har dagslys og lyse nætter, så jeg svarede rigtigt på stort set alle spørgsmål i dag. Bare kom,
1: nå,
0: kom med nogle flere.
1: Det er sjovt. Okay, nå, men jeg har også lige taget den. Jeg fik 100% rigtigt.
0: Ja, jeg vil gerne løbe ned på depotet efter kridt. Jeg fik faktisk alle rigtige.
1: Ja, det er flot.
0: Blære.
1: Det siger jeg også til mig selv, men Lukas, du fik det også. Nej, det går kun nedad herfra med mængden af sollys. Det er okay. Men vi skal jo nyde det, mens vi har det. Lyse nætter kan vi sætte på med Alberte Winding.
0: Det kan vi. Vi kan også lade være. Fordi vi skal noget helt andet lige nu. Men jeg vil også bare lige sige, Anders, at det kan godt være, at nu går det lige lidt langsommere med, at minutterne begynder at tælle fra vores lyse nætter. Men vi er stadig midt i fuld sommer ekstravaganza med vejrudsigten lige nu. Og om 40 minutters tid, der taler vi med DR's vejrvært om, hvad vi skal forvente af den her uge, sådan rent vejrmæssigt og temperaturmæssigt, ikke mindst.

0: Dofa her med Petty Party. Nu får du en radioavis. Klokken er 8.
1: Der er mindre fut-fut og mere dyt-dyt over DSB for tiden. De første 5 måneder af 2026 har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser, og det er stort set det samme som hele 2024, hvor der blev brugt 67 millioner på togbusser. Sidste år var det ekstra slemt. Her blev der kørt busser for 94 millioner kroner set over hele året. Alligevel, ja, så er der altså indtil videre i år brugt 5 millioner kroner mere om måneden på busserne. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der netop nu i gang mellem Fredericia og Odense. Og Anna Elmer Kruse, du er med fra Fredericia station.
2: Ja, og jeg står her med, der er kun én bus. Der er faktisk lige kommet en anden bus. Det er nemlig sådan, at busserne kun kører en gang i timen. Og det skal de så gøre de næste, eller de gør det i 47 dage i alt mellem Fredericia og Odense. Og fordi det er sommerferie, jeg regner med, så er der rimelig stille her på stationen, og ikke rigtig nogen passagerer, der står og venter. Men lidt tidligere her på morgenen, der fik jeg fat i Regitze Nielsen, som var på vej til Gelsted på sit arbejde.
3: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted. Og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager en halv time cirka med tog. Så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende. Men altså, jeg kan ikke rigtig gøre andet, når jeg ikke har andre muligheder.
1: USA og Iran er blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig afslutning på krigen i Iran. Så lyder det fra mailerne fra Qatar og Pakistan efter første runde af forhandlingerne i Schweiz. Blandt andet så er landene blevet enige om at lave en direkte kommunikationslinje, så man undgår misforståelser og sikrer sikker sejlads mellem gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Også i Iran kan man være godt tilfreds med planen, for det er et stort skridt for landet, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
5: Det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler, og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau, så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv, men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger, så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
1: Fra Iran lyder det, at man er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie, og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig.
5: Det betyder enormt meget for civilsamfundet, og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
1: Lød det altså fra Misha Sand, mangeårig Iran-kendinge. Sommerværet viser sig fra den lune side i de her dage, og derfor så skal man tænke sig rigtig godt om, før man sætter fod i Sankt Hansbålet i morgen. Så lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
6: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål. Men det er ikke det samme, som man ikke lokalt skal tænke sig om og holde øje med forholdene. Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
1: På brandfare.dk kan du se, hvor risikabelt det er at tænde ild lige der, hvor du bor. Lige nu er der mest tørt på Vest- og Sydsjælland, og beredskabets brandfolk forbereder sig på at rykke ud i morgen, fortæller Bjarne Nigaard.
6: Vi ved omkring Sankt Hans, at vi får en travl aften. Det siger traditionen jo desværre. Men i det hele taget så er varmt og tørt vejr, som vi har i øjeblikket, kombineret med lidt vind, noget af det, der betyder, at vi har travlt.
1: Og vindstyrken i morgen bliver op til en let vind i det meste af landet. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. Og vi bliver lidt her ved vejret, for det varme og tørre vejr, det fortsætter. I dag der sniger temperaturerne sig op mellem 18 og en 24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk var redaktør på den her radiovis. Mit navn det er Daniel Inhus.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det er Ida Lauerberg med Terrier. Klokken, den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: På en mandag morgen, hvor det er Anders Ugilt og Lukas Klarlund i studiet i Trafiktårnet, der er det Cecilie Kjeldsen. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen. Nu er det en ganske træ kø i møder på Helsingør Motorvejen, sydgående fra Hørsholm Syd til Lundtofte, og myldretiden den sætter også sit præg på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er især i sydgående retning, at I triller langsomt mellem rute 6 og Allerød Syd. I togtrafikken er der stadig signalfejl ved Køge. Det betyder aflysninger og

0: En gentag overraskelsen. Det korte svar er ja. Kampen endte 2-2 mod Uruguay. Skal vi ikke lige vende nattens detalje?
1: Jo, lad os gøre det, fordi vi bliver nødt til lige at rette blikket mod Kevin Lenini. Han er altså manden bag nattens detalje. Han spiller for Cap Verde, og pludselig så får han et frispark 30 meter uden for målet. Men det stoppede altså ikke ham for at give den bold et ordentligt nyk.
2: Det er Lenini langt ud fra.
0: Det synes jeg da, det kan man da godt kalde for en fin søndag, lige at kunne sige, nå ja, første VM-mål fra Cap Verde nogensinde. Vi har samlet videomateriale på det hele inde på DR.dk, ligger klar til lige at tage, mens kaffen den brygger færdig på kontoret.
1: Masser af VM-højdepunkter til dig inde på DR.dk. Også lidt VM-stemning her i din morgenradio. Vi skal lige tilbage til dengang, der var VM i Afrika, 2010.
0: Skal jeg finde mine vuvuzeler nu?
1: Ja, det er noget med, at du altid har den med på arbejde. Er det ikke rigtigt?
0: Er det en vuvuzela, eller er du bare glad for at se mig?
1: Jeg er altid glad for at se dig, men jeg har også altid en vuvuzela i lommen.

0: Waka Waka her fra Shakira. I løbet af den næste uges tid, så kommer vi altså til at se rigtig mange studentervogne køre rundt i bybilledet rundt omkring i hovedstadsområdet. Og falder man i snak med en student og spørger dem, hvad var din linje, så er det jo ikke længere bare, om jeg var sproglig eller skriftlig eller matematisk. Nej, det kan jo være alt muligt. Altså teknologiske linjer, der er internationale linjer, filosofi, psykologi, idræt, jeg skal komme efter dig. Og så er der også en helt særlig linje på Baltop Business Gymnasium i Ballerup, som udklækker de første 15 elever fra den allerførste forsvarslinje.
1: Den har gennem de sidste 3 år haft mere end bare engelsk og matematik på skoleskemaet. Martin Kramer Jørgensen, du kan hjælpe os med at gøre

0: os klogere på den her forsvarslinje. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Du er rektor på netop Baltorp Business Gymnasium. Det første hold, de bliver færdige i dag. Hvad er det, der har været særligt ved den her forsvarslinje, som man ikke har kunne få på nogle af de andre mange, mange linjer, som den gode Lukas, han beskriver?
1: Jamen altså, det vi har forsøgt at gøre, og som var tanken fra starten, det var, at vi ville forsøge sådan at koble praksis til teori i endnu større grad. Vi vil gerne være tættere på virkeligheden, men stadigvæk holde os inden for bekendtgørelsens rammer. Så det vi har gjort, det er, at vi har forsøgt at tone de fag, vi nu har på vores gymnasium, hen mod forsvaret. Så vi lavede en stor aftale med dem. Og det betyder sådan, uanset om man har skulle lære lidt om noget IT, eller noget jura, eller noget, så har vi forsøgt at sige, hvordan kan vi se på, hvordan man bruger det i forsvaret, og så koble det ind i undervisningen. Og samtidig så har vi også haft idræt, som også er lidt specielt på et handelsgymnasium, så der har de været ude og kravle lidt på en øvelsesbane i Høvelte og lavet nogle andre ting. Så de er kommet lidt mere ud, end normale gymnasieelever kommer. Og det har vi sådan ligesom haft for øje, at det var fordi, de skulle prøve at se, hvordan man bruger teorien i praksis. Og der er mange fagligheder i forsvaret, så det er det, vi har arbejdet på i 3 år. Nu er det de første 15, der får huen på den her uge, så det er vi meget, meget stolte og glade for.
0: Ja, jeg kan jo godt høre, at du er en begejstret rektor. Jeg tænker, hvis man har fokus på én ting, så er der også noget andet, man ikke kan have fokus på. Og når der er kommet idræt ind på skoleskibet, så må man jo også tage noget andet ud. Kan man ikke sige, at den her forsvarslinje går lidt på kompromis med hele ideen om, at en ungdomsuddannelse og en studentereksamen, den skal være sådan bredt dannende?
1: Nej, for det vi egentlig gør, det er, at vi tager sådan set bare, og det de lærer i forvejen, det underbygger vi bare med ting fra forsvaret. Så det er ikke fordi, vi har pillet noget ud. Vi har bare forsøgt at prøve på at anskue den teori på en anden måde med helt konkrete ting fra forsvaret. Tekster fra forsvaret, cases fra forsvaret. Så hvis du tager en fra, nu går mine forsvarselever, de går i 3. C, hvis du tog nogen fra 3. B, så har de sådan set opfyldt de samme målpinde. De har lært det samme, de har bare lært det på to forskellige måder. Så der er ikke noget, der er blevet taget ud. Og i stedet for at have et valgfag i for eksempel filosofi, eller hvad det nu ellers kunne være, så har de haft et valgfag i idræt. Så på den måde kan de det samme. De kan også blive det samme. De kan i hvert fald læse videre. De kan alle sammen tage på CBS eller på KU, og de kan også tage i forsvaret, hvis de vil det. Så det er ikke fordi, at vi har taget noget ud eller gjort noget andet. Vi har bare gjort det på en anden måde.
0: 15 elever, det er jo alligevel ikke mange på det her pilotprojekt. Lukker I det nu, eller hvad skal der ske i fremtiden?
1: Nej, det gør vi ikke. Vi har også elever i 1. G, og vi har også elever i 2. G, og vi vil gerne fortsætte med det. Det er klart, at dem, der ved, hvordan det er at drive skole, kan godt sige sig selv, at normalt så skal vi have 25-30 elever i klasserne, og det er der ikke her. Men jeg mener, det er sådan en god idé, og jeg mener, det er den rigtige måde at prøve at se på uddannelse på. Og det vi også kan se, det er, at de unge mennesker, de har faktisk rigtig høj trivsel, og de har også fået nogle ret pæne karakterer, som ligger over de andre. Og det må være, fordi vi gør et eller andet rigtigt. I hvert fald et eller andet, som virker lidt bedre over for de unge mennesker. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve på at være lidt, skal vi sige, ligesom strategi. Måske ikke altid bare lige stoppe, fordi det ikke lige går helt efter planen med alt. Så må vi lige fortsætte lidt, fordi der er noget i det her, der fungerer.
0: Ja, vi må snakkes ved om et års tid igen. Martin Krammer Jørgensen, rektor på Baltorp Business Gymnasium. Kan du have en dejlig dag?
1: Tak, og i lige måde.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Beyoncé her med Irreplaceable. Jeg havde simpelthen glemt, hvordan det var bare at have den ene solskinsdag efter den anden med plus 20 grader. Jeg blev så høj her i weekenden, at jeg skyndte mig ud i bare overkrop og begyndte at slikke en masse sol. Og der må jeg bare sige, der er også nogle gode grundregler, man skal huske i den forbindelse.
1: Solcreme.
0: Og hvis man ligger flere timer, ikke også? Jeg bliver sådan så lidt til min hørtelefon af. Jeg smider lige trøjen.
1: Nej.
0: Må jeg lige vise dig noget engang?
1: Nej,
0: altså, det er ikke, jeg er ikke blevet så solbrændt, men...
1: Jeg har aldrig oplevet det her i radio.
0: Jo.
1: Ej.
0: Men kan du se, jeg synes du ikke, jeg har fået en meget god farve her?
1: Jo.
0: På fronten? Jeg har fuldstændig glemt at vende morgen
1: på. Jeg skal have solbriller på nu. Åh, hvor er det vildt. Ja, okay, Lukas, du har lavet
0: jeg splittet ned igennem midten af min egen krop her, hvor den ene er rød og med Nivea Aftersun, ja. og den anden er så en vampyrforløbs skrinebord.
1: Jeg må sige, det er... Lukas, inden du tager hovedtelefoner på igen, så skal du lige vente rundt.
0: Ja.
1: Ja, prøv lige at kigge ud bagved dig. Hej.
0: Nej, de har kameraerne fremme derude. Ja,
1: de har kameraerne fremme. Tak for at dele så gavmildt ud.
0: Det er bare for at sige, hvis du skal ud og slikke sol, så husk lige på et eller andet tidspunkt lige og dreje dig en lille omgang, og også lige få lidt på den anden side. Ellers så kommer du altså til, ligesom mig, og på den ene side lige en jordbæris, og på den anden side en vaniljeis.
1: Og så er det så den træfarvede is, så er det så chokolade. Nej, det bliver for mærkeligt. Du har smidt trøjen. Den skal på lige om lidt, for jeg skal læse nyheder.
0: Inden da, så skal Cecilie Kjeldsen på med en trafikmelding.
2: Og jeg har netop fået melding om en ambulance uden eskorte med kurs mod Rigshospitalet. Den kører på Helsingør Motorvejen i sydgående retning lige omkring Hørsholm Syd. Der er en hel del køkørsel mellem Hørsholm og Vedbæk, så hold altså godt øje med den og giv god plads, når I ser den i bagspejlet. På skinnerne, der påvirker en signalfejl ved Køge, både lokaltog og regionaltog, der normalt kører forbi Køge. Det bedste, du kan gøre, det er at holde opdateret via dsb.dk eller tjek din afgang på mittog.dk.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Det her, det er Sabrina Carpenter med Tears.
1: Tusind tak, fordi du tog din trøje på igen.
0: Det var så let. Hvis ikke du opførte ordentligt, så smider jeg den igen. Så er du altså advaret.
1: Nå, ja. det lugter en opfordring.
0: Hey, hey, hey. Lige nu, der er klokken 8:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: De første studenter med forsvarsbaggrund i rygsækken får i dag sat huen på hovedet. I 2023 der etablerede Baltorp Business Gymnasium i Ballerup landets første gymnasiale forsvarslinje, og nu, 3 år efter, der springer den første årgang så ud. For eleverne der har gymnasietiden ikke kun budt på klassiske HHX-fag. 20% af undervisningen den har haft fokus på forsvarets opgaver her i Danmark. En af de dimitterende det er 19-årige Laura Karen Nielsen. Hun fortæller, at linjen den skal bruges til en karriere inden for forsvaret.
4: Jeg har fået min værnepligtsplads her på Kongeskibet til næste år, så det glæder mig sindssygt meget til, og det er sådan første step til så at kunne videreuddanne mig inde i forsvaret.
3: Det er 15 elever, der i den her uge dimitterer fra forsvarslinjen, men rektor på Baltorp Business Gymnasium, Martin Kramer Jørgensen, forudser, at interessen for linjen vil vokse.
5: Vi har valgt at fortsætte med det her, fordi vi mener, det er vigtigt at prøve på at gøre noget andet. Så længe vi har en 15-20 elever, der synes, det er interessant, så kommer vi til at fortsætte med det. Og så prøver vi på at få det til at hænge sammen med os økonomisk, selvom det ikke er så rentabelt, som hvis man har 25-28 i klassen.
3: Forsvarslinjen den begyndte som et pilotprojekt i Ballerup og er oprettet i samarbejde med Forsvarsakademiet. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål under et storskærmsarrangement på Islands Brygge, hvor der blev vist VM i fodbold. Det fortæller vagtchef Københavns Politi, Rune Nørgaard. I forbindelse med kampen mellem Belgien og Iran, der udbrød et større slagsmål. Det var derfor nødvendigt for os at iværksætte en indsats med en del politipersonale dernede, fortæller han. Han anslår, at op mod 30 personer var en del af slagsmålet, og der er ikke foretaget nogen anholdelser i forbindelse med hændelsen, men en enkelt blev tilset af en ambulance og kørt hjem. Vagtchefen er ikke umiddelbart klar over, hvad der udløste det her slagsmål. Det var ikke mellem belgiske og iranske fans, siger han. Her til morgen der er det igen muligt at tage lokaltogstrækninger i Nordsjælland. Lokaltog har genoptaget driften efter, at de i sidste uge indstillede al togtrafik på grund af sygemeldinger. Driften den vil ske ud fra gældende køreplaner. Men i opstarten der ville togene køre med nedsat hastighed, og passagererne må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden, oplyser lokaltog i en pressemeddelelse. Efter sygemeldingerne der kom det frem, at en medarbejder fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende i en pressemeddelelse, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og nu, der har ledelsen så haft en dialog med medarbejderne, så man kan starte driften op igen, skriver de i pressemeddelelsen. Hen over weekenden, der har der været god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere, faglige repræsentanter og ledelse, der har arbejdet tæt sammen om at sikre en tryg og sikker genopstart af driften, lyder det. På med solhat, solcreme på næsetippen også op til 24 grader i dag. Masser af sol, dog en enkelt sky en gang imellem.
6: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: One Republic her med Good Life. Klokken er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Anders Ugilt og Lukas Klarlund. Og nu skal vi altså quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, for jeg har taget et par overskrifter inden for DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Og så skal vi se, om Anders han kan gætte de oprindelige historier, der ligger bag. Du smiler allerede.
3: Jamen, lad os da finde ud af, om jeg er lige så spejlblank som min svedige pande.
0: Jeg kan... Det er godt med dig nu.
1: Nummer 1.
0: Et sted får solværvsfejring denne deltager til at finde disse ord frem.
4: It's wonderful. I love it. I love the atmosphere. It's great.
3: Det var fuldstændig vidunderligt.
0: Er det ikke en fantastisk britisk dialekt for Eskra? Men hvad er det, der er en fantastisk atmosfære for Eskra?
3: I love it. Jamen, der var... Det var, fordi der var fællessang rigtig mange steder i går i anledning af solværv. Er der tale om en turist, der stumplede ind en form for fællessangsarrangement i går?
0: Der hvor du er på vej hen lige nu. It's not great.
3: Nej. You don't love it.
0: Jeg vil gerne have, at du måske siger, hvor er det her måske dialekten, det sted, hvor personen er? Altså, er det her modersmålet?
3: Er det England?
0: Mm-hmm.
3: Vi skal til England. Mm-hmm. Handler det om den britiske premierminister Keir Starmer? Han ligner en, der er ved at være fattig med at bo i Downing Street nummer 10. Nej, så ved jeg det.
0: Det er også en historie, du kan blive opdateret inde på DR.dk. Men det her, det handler faktisk om, at der var op mod 20.000 mennesker ifølge BBC, som var dukket op ved Stonehenge. Det berømte forhistoriske monument i store sten i England for at se solopgangen og fejre årets længste dag, altså sommersolværv. Nå, prøv at den fik du ikke, min kære ven, men bare rolig, fordi der er en mere.
1: Nummer 2.
0: Gammel kending fylder rundt.
3: Jamen, det handler om Brian Laudrups meget ikoniske, geniale mål fylder... Ja, dem... 40?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Sådan.
0: Det her, det er måske det mest kendte øjeblik i dansk, måske ikke kun fodbold, men næsten sportshistorie. Det er Michael Laudrups scoring til 6-1-sejren over Uruguay tilbage i, godt regnet, Anders, 1986. Og så er det fodboldkommentator Sven Gehr, der ytrer de berømte ord. Og i anledning af dette års VM-slutrunde, ja, så kan du altså læse lidt om, hvad Michael Laudrup han egentlig tænker om det her mål og denne her kommentering inde på DR.dk. Han har faktisk lidt en lidt opsigtsvækkende udmelding omkring det.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: American Girls her fra Harry Styles. Jeg har det største smil på læben, og jeg bliver nødt til at sige, jeg synes, vejret er så fantastisk. Endelig er sommeren kommet. Vi har ventet og ventet. Nu er den her. Blå himmel, 25 grader. Solen brager ned. Det er skønt.
1: Ja, men jeg er nok lidt mere på det hold, der tænker, bliver det ved det her. Og så er det jo meget heldigt, at vi har dig med, Cecilie Sand Nørholm, værvært i DR. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg er jo meget sådan tung varme fra Sahara. Bliver det ved?
0: Jeg vil altså gerne lige vente om at sige, den her fantastiske sommer, vi har fået skudt i gang, bliver det ved?
2: Ja og ja, kan jeg jo så sige. Altså, vi når op og rammer de der sådan 23 grader i løbet af dagen, og så er det som dagene går i den her uge, så skruer man bare et hak op for eneste dag. Og lige nu, der ser det altså ud som, når vi rammer lørdag og søndag, så er det altså med plus 30 grader på termometeret.
1: Så det bliver værre? Eller undskyld, Lukas, han ville...
0: Det
1: bliver bedre.
2: Det bliver i hvert fald varmere.
1: Okay, så det bliver bedre og varmere i løbet af ugen. Altså, hvor lang tid kommer det her til at vare ved?
2: Altså, nu når jeg sidder og kigger sådan frem i tiden i vores prognoser, jamen, så ser det ud som, at søndag har potentiale for at blive varmest, i hvert fald i hovedstadsområdet. Der er altså nogle steder, hvor den siger 233 grader. Ja. Så ser det ud som, at det sådan falder stille og roligt igen i løbet af starten af den næste uge. Så der bliver det sådan lidt mere moderat sommertemperatur igen. Så det er simpelthen bare lige sådan, de slutningen af den her uge, hvor det sådan bliver ægte varmt.
0: Og når du siger, det falder stille og roligt, og Anders tænker, det falder stille og roligt, hvad vil det så egentlig helt konkret sige?
2: Jamen, det vil sige, at når vi kigger frem mod mandag, så kan temperaturen hedde sådan noget 5-27 grader. Og når vi så kigger mod sådan tirsdag onsdag i næste uge, altså, jamen, så kigger vi på noget, der sådan minder lidt om sådan i begyndelsen af 20'erne. Så sådan, vi kan gå fra på sådan 3-4 dage og have 32 grader til at have 22 grader.
1: Så til de kommende studenter, der skal sidde inde i små, varme klasselokaler, til dem, der har stillet telte op i haven, eller skal stille telte op til Roskilde Festival for eksempel i næste uge, så er det simpelthen bare at sige pøj pøj og leve med det.
2: Sådan kunne man i hvert fald godt formulere det. Der er måske også nogen, der glæder sig rigtig meget til noget sommervarme.
0: Ja, det er vi nemlig nogen, der gør. Og bare lige her til sidst, er det rigtigt forstået, at det her i hovedstadsområdet, at vi faktisk ser ud til at få de allervarmeste temperaturer, og dermed allermest sommer?
2: Altså, det er i hvert fald sådan Sjælland i store træk, der virkelig trækker temperaturen i vejret, når vi når frem til især lørdag. Altså, der er altså nogle prognoser, hvor der lige nu siger sådan 34 grader. Og i hovedstadsområdet, der er der sådan noget, man kalder for grydeeffekten. Både fordi der er masser af asfalt og bygninger, sådan, der står ret tæt. Så derfor der trækker det altså tit temperaturen op. Så selvom min prognose siger 32 grader, så kan det sagtens være, at det når højere op end det.
1: Cecilie Sande Nørholm, værvært i DR. Du er fra Herning, jeg er fra Kolding. Vi må søge til det kolde Jylland igen.
2: Ja, det må man sige.
0: Ej, jeg synes, I skal blive her og nyde studenterkørslen, Copenhagen Roskilde Festival, Copenhagen Jazz Festival, alle de ting, der løber af stablen netop nu her, den her weekend, hvor vi altså så også ser ind i de her meget høje temperaturer. Grydeeffekten, ikke også, Anders? Det troede jeg var, når din mor hun bare lige satte sådan en kasserolle rundt om hovedet på dig, og så lige gav dig en trimmer. Men det er altså også noget, der kan påvirke vejret her i hovedstadsområdet.

0: Miss Li synger om sin ekskæreste her på nummeret, der meget passende er blevet navngivet X. Cecilie Kjeldsen har det forkrummet overblik over trafikken.
1: Og ambulancen, jeg fortalte om tidligere, den er kommet fint ind af Helsingørmotorvejen hele vejen til Rigshospitalet. Og det på trods af, at der stadig er mere køkørsel end normalt mellem Kokkedal og Lundtofte. Køen, den løsner dog fint, når du er forbi Nærum og Lundtofte. I togtrafikken, der er det status quo med signalfejlen ved Køge. Kun S-tog kører som normalt forbi Køge, så tjek din tur på mittog.dk.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Thomas Helmi her med The One and Only.
1: Er der noget, som jeg er en... Ja, på dansk vil man ikke sige en sucker for. Det siger man på engelsk. Hvordan vil du oversætte det?
0: Du er en hund for det.
1: Jeg er en hund for det. Så er det sådan et godt gammeldags billedgalleri. Du ved, sådan et, hvor man ligesom kan se forskellige billeder fra et event. Det vil så...
0: Bare du siger det, så begynder min mund at løbe i vand, som mig er en hund. Jeg elsker det.
1: Ja. I går var der solværv.
0: Ja.
1: Den løb med rigtig meget af opmærksomheden. Det gør så, at FN's internationale yogadag, den fik ikke helt så meget opmærksomhed.
0: Jamen, det kan den få nu.
1: Lige præcis, for inde på DR.dk, der er der et vidunderligt billedgalleri fra den her fejring af FN's internationale yogadag, der blev fejret for hold på hat og briller for 12. gang. Det er hvert år siden 2014. Man har fejret den 21. juni. Og der er billeder fra Indien, fra Berlin, siger jeg i flæng.
0: Er de kun 12 år gamle, de her billeder? Eller er det fra yogadagen i går?
1: Det er fra yogadagen i går. Internationale yogadag i går. Så hvis man vil have sig et billigt grin, eller bare lidt inspiration til en kommende yogastilling, så er det inde på DR.dk, der er fotogalleri fra gårdsdagens internationale yogadag.
0: Hermed noteret. Hvis du laver yoga i det her vejr, ikke også? Så er det nærmest per automatik hot yoga, du kaster ud i.
1: Ja, det er det.
0: En vinyasa, som nogen kalder det. Jeg har aldrig selv dykket yoga, skal jeg være ærlig at sige.
1: Hvad sagde du til mig der?
0: Jeg tror, det hedder vinyasa. Jeg har det her. Og så noget Bikram yoga. Hot yoga.
1: Du skal tale pænt til mig, Lukas, når vi har mikrofonerne tændt.
0: Nu skal du lukke din vinyasa og lytte til Feel Good, ikke?

0: Når der skal tjekkes togkort og billet, er det ofte blevet bag rattet i en bus og ikke i en togkupé. På årets første 5 måneder har DSB fyret 64 millioner kroner af på togbusser. Det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmarr, at tallene skriger til himlen.
1: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
0: Lige nu er det passagerer mellem Fredericia og Odense, der i 47 dage må stige på bus frem for tog på grund af planlagt sporarbejde. Og det betyder både færre afgange og længere rejsetid for 17-årige Liv Løvenhardt Holsted.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regeringen og regningen til busserne kommer der heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
3: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
0: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
0: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Den mand, der i lørdags blev anholdt i Aarhus under omdiskuterede omstændigheder, er nu blevet løsladt. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på sociale medier. Her ser man tilsyneladende den anholdte lægge sig ned på maven, hvorefter en mand i uniform sparker ud efter den anholdte. Et forløb, som den uafhængige politiklagemyndighed er blevet sat til at undersøge. Og løsladelsen sætter sagen i et nyt lys, det vurderer Thomas Skov Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole.
5: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
0: Den løsladte mand mener, at politiet er gået over grænsen under anholdelsen. Det fortæller Tobias Engby, der er forsvarer for manden.
6: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis man skal tro britiske medier og den amerikanske præsident Trump, så kan den britiske premierminister Keir Starmer meget snart melde sin afgang. Flere hævder, at det kommer til at ske allerede i dag. Det er langt fra første gang, at der bliver talt om Starmers afgang, men noget er helt anderledes denne her gang. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Meldingerne kommer nemlig efter Labour-politikeren Andy Burnham forleden vandt en plads i det britiske parlament ved et suppleringsvalg.
7: Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Kier kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
0: Ifølge Morten Rønnelund, så er Starmers chancer for overlevelse næsten nul. Presset er simpelthen for stort.
7: Der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså presset er simpelthen for stort.
0: Er du fan af solskinsvejr, så er du heldig. Det bliver nemlig solrigt i dag, tørt også, og så temperaturer mellem 18 og 24 graders varme ved vestkysten lidt køligere. Og så blæser det en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Camilla Mask, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Bad Habits herfra et Sharon. Klokken den er 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anders Ugilt og Lukas Klarlund. Anders, du har fundet det store kort, og frem det er hele hovedstadsområdet, alle vores 33 kommuner på kortet, som du stiger på lige nu. Jeg har så til gengæld fundet termometer frem herovre.
2: Ja, fordi jeg synes, vi skal køre sammen med dig, der lytter med. Skal vi køre en lille runde på, hvor varmt det er. Det er en uge, vi kigger ind i. Den bliver kun varmere og varmere. Den kommer til at pike i løbet af weekenden, måske endda ind i næste uge. Så går det lidt nedad igen.
0: Som vi hørte det, ja, eller ja, nedad vil nogen jo mene. Du ville synes, nu går det fremad. Nu bliver det lidt

0: Nyeste skud på stammen over kvindelige countrystjerner fra USA, 28-årige Ella Langley, fik vi her med Be Her. Anders har fundet post-it sådan frem, og vi skal til at have registreret nogle temperaturer på vores store kort over hovedstadsområdet.
1: Dorte melder ind fra Ølstykke, 17 grader i skyggen, hermed noteret.
0: Ja, tak. Lotte fra Lyngby skriver 20 grader mod nord, 21 grader mod syd. Den kan jeg også meget godt lide. Der er vi altså nede i detaljerne. Lad os bare sige, vi tager den højeste 21 mod syd. Familien Ulbæk i Birkerød.
1: Ja.
0: 17 grader.
1: Nå.
0: Det må næsten også være i skyggen.
1: Køligt. Åh, jeg står og drømmer mig hen til 17 grader. Vi kører en runde mere lige om lidt. Skal vi ikke gøre det?
0: Indbakken er åben. 12-12 KBH Mellemrum. Og så temperaturen, der er lige der, hvor du er. Vi skal lige til Nordsjælland. Ikke for at lave en temperaturmåling, men fordi at de forskellige tog på lokaltogstrækninger i Nordsjælland, de kører igen.
1: Lokaltog har genoptaget driften her til morgen, og det er efter, at de i sidste uge indstillede al togtrafik på grund af sygemeldinger. Og nu vil driften så starte igen, og det vil ske ud fra den gældende køreplan. Men her i opstarten, der vil togene køre med nedsat hastighed, og passagerer, de må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden, lyder det.
0: Men en ting, det er planen, noget andet, det er virkeligheden. Vores gode kollega Camilla Hole, hun har brugt morgenen på Hillerød station, og her der mødte hun blandt andet passageren Ann Bjørn.
2: For selvom togene de ruller ind og ud på perronen, så er ankomsttavlerne altså stadig ramt af enkelte røde tal og bogstaver. For dagen byder jeg på lidt forsinkelser og lidt aflysninger, og her har jeg så fundet dig, Ann Bjørn, i gang med at vente på dit tog.

0: Du pendler til dagligt mellem Hillerød og Helsinge. Har du tillid til lokaltogets drift i dag?
1: Både og. Jeg er meget spændt på, hvad der sker. De siger, de kører, men hele weekenden har været præget af meget ustabil togtrafik, hvor det har været svært at komme fra A til B. Jeg har skulle fra her fra Kagerup til Helsingør. Det har været lidt af en opgave, fordi der var mange forhindringer undervejs, så jeg var nødt til at improvisere.
0: Og hvad bestod den improvisation af?
1: Den bestod i, at jeg var nødt til at køre til en station, og så prøvede jeg at satse på plustrafik på rejseplanen, men den fungerede ikke, den funktion. Så spurgte jeg nogen, om de ville køre med mig, om vi kunne dele en taxa. Men det var der ikke lige nogen, der skulle, så jeg var nødt til at bestille en taxa, og så tænker jeg, at jeg sender regningen til lokaltoget.
0: Stoler du på, at du kan nå fra A til B til planlagt tid i dag?
1: Det håber jeg. Der står, at nogle af togene kører, ikke alle nu i fuld drift, men den jeg skal med, den kører, så det håber jeg både for mig og for alle dem, der skal med toget.
0: Så i dag har du ikke nogen plan B?
1: Jo, jeg har altid en plan B, når jeg kører med tog.
0: Og hvad består den plan B af så i dag?
1: Den består af, at hvis jeg kommer dertil, så vil jeg prøve at gøre det samme, som jeg gjorde i går. Se om der er nogen, jeg kan følges med, eller prøve at tage en anden vej i stedet for.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Freedom her fra George Michael. Nina fra Gilleleje skriver, bilen den sagde 16,5 grader, da jeg forlod Gilleleje.
1: Ja.
0: Men nu er jeg kommet til Lyngby, og bilen skriver 19 grader. Så skal vi ikke sige,
1: så, ja.
0: Ja, 19 grader i Lyngby. Så kan vi også lige tage Bente fra Hvidovre. Hun skriver 23 grader i Hvidovre.
1: Hvor mange grader sagde du?
0: 23 grader.
1: 23.
0: Yes. Og så nu kommer jeg altså til at strække kortet lidt, fordi vi har et kort, du kaster alle dem her op
1: jeg
0: på.
1: Jeg står helt fysisk med post-it notes og hænger op, ja.
0: Og det er jo så hovedstadsområdet, vi har her. Derfor, vi skal lige en tur til Torshavn nemlig. Fordi Alice og Bo, de skriver, der er 10 grader i Torshavn. Hvordan du lige vil få klemt den ind på Østjylland, det ved jeg ikke.
1: Gør vi ligesom man gør med Bornholm,
0: ja.
1: På mange kort.
0: Og Anholdt og sådan noget, ikke?
1: Jeg laver en firkant, en lille retvinklet, og så Torshavn også en del af P4 København holdet den her morgen. 10
0: der,
1: grader.
0: 10 grader i Torshavn. Der er også plads til temperaturen der, hvor du er lige nu. Send os en sms på 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad temperaturen er der, hvor du befinder dig.

0: Nyheder fra DR København.
1: For første gang siden torsdag eftermiddag, der har det været muligt at køre med lokalbanen i Nordsjælland. Lokaltog genoptog tidligt i morges driften, efter at den har været i bero, på grund af sygemeldinger fra personalet i driftscentralen i Hillerød. Togene på de fire strækninger kører dog med noget forsinkelse, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Anne Bjørn, hun pendler dagligt mellem Kagerup ved Hillerød og Helsingør. Hun har været meget påvirket af den udblivende drift.
2: Det har været svært at komme fra A til B. Jeg har skulle fra her fra Kagerup til Helsingør. Det har været lidt af en opgave, fordi der var mange forhindringer undervejs, så jeg var nødt til at improvisere.
1: Her til morgen, der kunne hun så tage toget igen, men det er ikke med blind tillid til, at det lokale togselskab kører, som det skal.
2: Det håber jeg. Der står, at nogle af togene kører, ikke alle nu i fuld drift, men den jeg skal med, den kører, så det håber jeg både for mig og for alle dem, der skal med toget.
1: Efter sygemeldingerne, der kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende i en pressemeddelelse, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og nu, der har ledelsen så haft en dialog med medarbejderne, så man kan starte driften op igen, skriver de i en pressemeddelelse. Hen over weekenden, der har der været god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere, faglige repræsentanter og ledelse, der har arbejdet tæt sammen om at sikre en tryg og sikker genopstart af driften, lyder det. De første gymnasieelever med forsvarsbaggrund får i dag sat huen på hovedet. I 2023 etablerede Baltorp Business Gymnasium i Ballerup landets første gymnasiale forsvarslinje, og nu, 3 år efter, der springer den første årgang så ud. For eleverne, der har gymnasietiden ikke kun budt på klassiske HHX-fag. Nej, 20% af undervisningen har haft fokus på forsvarets opgaver og rolle i Danmark. Og det gør linjen anderledes end en almindelig HHX-klasse. Det fortæller rektor på Next Baltorp, Martin Krammer Jørgensen.
3: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
1: På forsvarslinjen, der dimitterer 15 elever i dag, men Martin Krammer Jørgensen forudser, at interessen for linjen vil vokse.
3: Vi har valgt at fortsætte med det her, fordi vi mener, det er vigtigt at prøve på at gøre noget andet. Så længe vi har en 15-20 elever, der synes, det er interessant, så kommer vi til at fortsætte med det. Og så prøver vi på at få det til at hænge sammen med os økonomisk, selvom det ikke er så rentabelt, som hvis man har 25-28 i klassen.
1: Forsvarslinjen den begyndte som et pilotprojekt i Ballerup og er oprettet i samarbejde med Forsvarsakademiet. En del sol igen i dag. Der kan dog i perioder komme lidt slør foran solen. Mellem 19 og 24 grader, vinden bliver svag til jævn og vil komme fra nordvest.
0: P4 morgen.

0: Det her, det er Kelby med Burnout. Klokken, den er 6:30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Lukas Klarlund og Anders Ugild. Og det er en glohed morgen, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det er altså sommeren, der for alvor har indtruffet. Og vi er i gang med at finde ud af, hvor varmt det er rundt omkring i hovedstadsområdet. Anders, du har fundet det store kort frem.
2: Ja.
0: Skal vi tage en tur til Herlev med Pia, hvor hun har meldt ind med 20 grader?
2: Det er 20 grader i Herlev, noteret. Ja.
0: Skal vi tage til Tostrup med Erik?
2: Ja, den har jeg faktisk allerede sat på. Nå, det var 22 grader, ikke? Men jeg mangler lille Kreime ved Frederiksværk.
0: Ja. 16 grader, kan jeg se her, at Kirsten, hun skriver ind.
2: Yes.
0: Lad os bare lige få den på med det samme. Og hvis det er 16 grader i Kreime, ikke også? Hvis du ganger det med 32 grader.
2: Ja, tak.
0: Så får du temperaturen i køkkenshowroomet i Kastrup, hvor Jakob han er her til morgen netop mødte ind. Godmorgen, Jakob.
3: Godmorgen.
0: Prøv lige, altså du møder ind til et 32 grader varm butik, som du skal til at åbne. Hvor, pipler sveden ned hen over panden på dig og fugtige armhuler, jeg skal komme efter dig?
3: Det må man sige. Der er blevet åbnet en masse vinduer og en port i hver sin ende, så vi kan lave lidt gennemtræk nu. Så vi måske kan få den ned. Jeg vil sige, den er lige faldet lige godt en grad nu, så det kan jo dejligt. Det er virkelig ret.
0: Okay, så vi er på 31 grader nu.
2: Tidligere på morgenen, der fik vi en masse dejlige sms'er med, hvad man har taget på i dag, om det er påvirket af de her mange høje temperaturer. Er vi et sted, Jakob, hvor du har taget en lys, let hørkjole på, så du kan få lidt luft til bentøjet, eller hvor er vi der?
3: Jeg overvejede det, for jeg var godt klar, når jeg mødte her til morgen, så var det så var nok slem, ikke? Men jeg har desværre taget et par lange sorte bukser på, og så en t-shirt.
0: Men de sorte bukser, det kommer selvfølgelig til at være lidt en klistret fornøjelse.
3: Ja, altså, det gør det.
0: Men Jakob, når man sælger køkkener, og det lige pludselig er 32 grader i en showroom, er det så ikke en unik mulighed for at vise dine kunder, prøv at se, hvor god den her fryser den er?
3: Jo, absolut, absolut. Og de er også hurtigt til forhåbentlig at sætte underskriften, fordi de gerne vil ud af den.
0: Er det et sælgertrik, det her, at I har en klohed butik?
3: Jeg vil prøve at se, om jeg kunne vente til det, ikke?
2: Jo, og så kan man jo også være så fræk i de der velfungerende fryser, lige at smække nogle pinde i sin.
3: Ja, ja. Altså, vi har købt nogle af de der trekants pop-up i stedet, så jeg tænker, der er både til os og til kunderne.
0: Ved du hvad, det kan da være, Anders, at vi måske lige skal ud og kigge på et nyt køkken. Det kunne man altså bruge.
3: Ja, så få en is med, ikke?
0: Jamen, det er jo det. Hvis du kaster is i nakken på os og en velfungerende fryser, vi lige kan stikke hovedet ind i og køle ned, så tror jeg, vi siger ja tak. Jakob, kan du have en fantastisk dag i den glohede butik?
2: Skål, ja, skål i iskoldt vand fra hanen. Husk at drikke, ikke?
3: Jo, og i lige måde.
0: Ej, 32 grader i butikken for søren.
2: Vores 28,5 grader blegner der i forhold til.
0: Det er i hvert fald dagens rekord for temperatur. Det er altså de 32 grader i Kastrup.

0: Casey Musgraves her med A Dry Spell, 18 minutter i 10.
1: HVR, og det er jo noget, jeg ynder at gøre, fordi det er sloganet for VM-spillet inde i DR Nyheder-appen. Det er her, hvor man kan gætte på alle kampene, der bliver spillet til VM. Det er mange, skulle jeg lige hilse at sige. Der kan man gætte på resultaterne, samle point, og så kan man oprette forskellige ligaer. Man kan spille mod venner og bekendte, også mod sine kolleger. Vi har en P4 København Liga, hedder det. Jeg fører med sølle 5 point over vores chef Morten.
0: Nu, jeg gider ikke. Nu, ja, altså, jamen, jeg hele fører. Morgenen har du snakket om.
1: HVR.
0: Og du, og jeg skal love for, at der bliver HVR. Prøv at høre. Nok skal være nok. Jeg er ikke med i VM-spillet og i ligaen endnu. Men din attitude her til morgen, kammerat, den har altså fået mig omvendt. Nu, jeg har downloadet DR Nyheder-appen og er gået ind på VM-spillet, for det er jo sådan, selvom jeg kommer lidt sent ind i det, og VM har været i gang i en uges tid, så stiger pointene jo. Så selvom jeg kommer lidt ind på bagkant, så kan jeg faktisk stadig nå at være med. Jeg kan nå at vinde det hele, og det er min klare plan. Og det er ikke fordi, jeg har egentlig ikke lyst. Jeg er egentlig ligeglad. Jeg har ikke brug for at konkurrere. Men når du skal hovere så meget, som du gør dig i kast med nu, så bliver jeg jo nødt til at tage det i egen hånd nu, simpelthen, og tilmelde mig VM-spillet, og ikke mindst P4-ligaen.
1: Jeg er stor i slaget. Du kan få lidt tips fra den gode Andreas Kravl til, hvordan aftenens, nattens kampe kommer til at ende. Vi kan se frem til 4 skønne kampe. Argentina og Østrig, det er i aften kl. 19. Andreas Kravl, han siger uafgjort. Okay.
0: Nå.
1: Jo, det gør han. Så er der Frankrig i Irak. Stor sejr til Frankrig. Du skal skrive dig det her bag øret, Lukas. Du skal huske, hvad jeg siger til dig nu.
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg bare vil følge Andreas Kravl 100% blindt, eller om jeg også vil lave mine egne versioner.
1: Jo, fordi man kan egentlig også se, hvordan han...
0: Ja, er, hvordan klarer han det egentlig i forhold til dig?
1: Jamen, det kan man sige. Tina Müller, hun fører lige nu den store... Andreas... Ej, ved du hvad, du skal ikke føre. Du skal ikke følge Andreas.
0: Men man skal gå med sin mave for
1: han ligger på en 11. plads. Han ligger kun 30 point højere end Henrik Lineker på en 12. plads. Nå, men altså Norge og Senegal, de skal også møde hinanden i nat. Smal sejr til Norge, Jordan, Algeriet. Smal sejr til Algeriet.
0: Jeg vil bare lige sige en kæmpe opfordring herfra til at nu, ligesom mig, først komme ind i VM-spillet nu her. Fordi hvis du tilmelder dig VM-spillet ind i de her nyheder-appen, og ikke mindst tilmelder dig P4-ligaen, så selv hvis jeg ikke formår at slå den gode Anders Ugil, ja, så kan du jo komme ind og banke ham. Hvis vi nu er flere om det, så er jeg sikker på, at en af os nok skal ende med at give ham en høv.
1: Synes jeg lige, du skal spise brød til, ikke? Yeah.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det er Benjamin Hav med Portugal. Klokken den er 9 minutter i 10, og det er ved at bøje hovedet, gå ind i skriftestolen, og så skal vi til at gå lidt til synds forladelse. Ja, nej, hvad hedder det? Trosbekendelse.
1: Ja, vi skal i hvert fald have sagt undskyld. Ja, og den første undskyldning, den går til Charlotte fra Herlev. Hun melder ind her. Hvorfor er I så presset over jeres tøj? I laver jo radio. I kunne jo have badebukser på, uden vi ville vide det. Og det er selvfølgelig rigtigt, Charlotte. Så undskyld for, at vi er presset over at have taget lange bukser på i dag på arbejde.
0: Undskyld.
1: Ja.
0: Næste undskyldning går ud til familiefaren fra Frederiksberg, der skriver, ja. Boys are back in town. Jeg tænker, han refererer til, at vi to er tilbage her i studiet, Anders. Og dertil vil vi bare gerne sige...
1: Undskyld.
0: Og vi er det hele ugen.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Så vi siger undskyld for det også.
0: På forhånd undskyld.
1: På forhånd undskyld, ja. Var det egentlig ikke bare det, vi skulle have noget i dag? Jeg synes ikke, der er kommet... Jo, undskyld!
0: Ja, undskyld mig, for jeg føler, der er noget mere, vi skal undskylde for.
1: Jeg var lige ved at glemme en undskyldning. Det er Niels, der melder ind fra Lyngby. Kan I ikke spare lidt på ørerne? Og selvfølgelig kan vi det. Vi har ikke sparet på dem i dag, og for det vil vi gerne sige...
0: Undskyld.
1: Undskyld.
0: Jeg tror...
1: Ja, vi var der nu. Skal vi ikke sige det?
0: Jeg tror, at vi har undskyld nok for i dag. Men bare roligt, fordi vi undskylder igen i morgen, kunne jeg forestille mig, Anders.
1: Ja, vi undskylder hele ugen.
0: Ja, jeg kan love dig for, jeg er i hvert fald klar til at lægge mig fladt ned. Det skal ikke hedde sig.
1: Og rulle dig rundt.
0: Men ved du hvad? Lige meget, hvor meget du undskylder, ikke også? Så elsker jeg dig for evigt. Det skal der ikke være nogen tvivl om.

0: Den evige diskussion, Lars Hug eller Lars Hågen, det er altså noget, der virkelig kan splitte vandene. Uanset hvad, så er det i hvert fald Elsker dig for evigt, som nummeret hedder.
1: Hvis du skal til at slå mig i det store VM-spil, Lukas, så skal du til at se en masse fodbold, VM-fodbold om natten. Og så skal du altså også lytte med i formiddag på 4'eren, der er klar lige efter en radiovis. Louise og Rasmus, de har nemlig allieret sig med en søvnforsker, der i dag giver gode råd om, hvordan vi hver især bedst klarer sig igennem dagene, når vi nu får for lidt søvn, fordi vi ser VM, eller fordi vi ligger i en kæmpe hedeturskoger i truppenats varmen. Jeg skal i hvert fald lytte med.
0: Også meget muligt. De kommer selvfølgelig også til at lave en ny ugeplan. Og så tjekker de også lige, om der er en overset banger, som man kunne hive frem fra gemmerne, nu hvor det er blevet mandag. Det er altså i formiddagen på 4'eren, lige på den anden side af 10-radioavisen. Allerførst, Nick Uri og Daisy, her med Sunroof.

0: Sunroom Roof her fra Nicky Urien, får du en radioavis. Klokken er 10.
1: Det kører ikke lige frem på skinner for DSB, også selvom det faktisk er kerneopgaven at køre passagerer i tog. DSB har nemlig brugt mange penge på at sende folk med bus. Næsten 100 millioner kroner blev brugt på togbusser sidste år. Og i år er det ikke blevet bedre. DSB har på årets første 5 måneder brugt 64 millioner på togbusser. Det skyldes historisk meget sporarbejde, siger DSB. 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt har derfor fået længere transporttid til arbejde, og det sætter hende så i det her dilemma.
2: Halvanden time før eller en halv time for sent, man gider ikke rigtig for sent.
1: Men måske kan hun så blive årets medarbejder ved at have taget den her beslutning.
2: Og nu kommer jeg så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer, men det er jo sådan, det er for at holde sporene ved lige og sådan noget.
1: Og lige nu kører der færre tog på Sjælland, skriver DSB på sin hjemmeside. En signalfejl ved Køge giver aflysninger på både østbanetog og regionaltog, der skal forbi Køge. Togdriften vil tidligst være tilbage til normalen nu her kl. 10. Og jeg skal lige beklage, der mangler sådan en god lyd her. Til gengæld kan jeg så fortælle, at der her til morgen igen kører lokaltog på skinnerne i Nordsjælland, hvor man siden fredag har måttet finde andre måder at komme frem og tilbage på. Det var sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød i torsdags, der var grund til, at man indstillede driften af lokaltog. Efterfølgende kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Det fortæller vores reporter i Hillerød, Helene Rønberg Christensen.
3: Vi ved, at medarbejderen selv har orienteret ledelsen om sigtelsen. Men vi ved altså ikke, hvad den indebærer, eller hvem det er.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus går i dag i gang med sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Biede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. Forsvarsministeren skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for nu at kunne fortsætte det tætte samarbejde. Og til sidst skal vi en tur forbi den sommervarme, som ikke ser ud til at have givet slip på Danmark. Tværtimod, det ligner, at der er en regulær hedebølge på vej. Sådan en er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer kommer op på 28 grader. Det fortæller Thor Hartz fra DMI.
4: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika. Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Og lige nu trækker der også sol ind over landet. Det er tørt, og vi har mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Sådan lød det her fra Radioavisen. Den var med Camilla Markvartsen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Endelig er det mandag igen, og sikke en mandag. Solen skinner, Rasmus. Er det ikke fantastisk?
3: Det er så dejligt.
2: Nu er det sommer.
3: Det må man nok sige. Det kan jeg også godt mærke derhjemme under dynerne.
2: Hæ? Nå.
3: Ej, jeg synes, det er varmt.
2: Det er varmt. Du sover ikke så godt.
3: Ej, jeg sover ikke ret godt. Og jeg lavede den helt dum i går. Jeg gik jo i seng lige, så det passede med, at jeg selvfølgelig lige fik set, at jeg har måttet 150 point ind på VM-spilskontoen, da jeg sagde 4-0 til Spanien.
2: Sådan.
3: Men jeg gik så heller ikke tidligt nok i seng til at se, at det gik helt galt med Belgien i Irak.
2: Jamen hør lige her. Der er utrolig mange grunde lige nu til, at ens søvn kan være dårlig.
3: Det må man
2: for
3: bare
2: tiden. VM-varme, VM-spillet. Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Mange årsager til, at det måske kan være en lille smule svært. Altså, ja,
2: Vi skal tale rigtig meget om søvn den her mandag formiddag. Vi yder vel en eller anden form for førstehjælp. Tale også der sover elendigt.
3: Skal vi i hvert fald ikke sige det sådan, at vi håber, at natten til tirsdag, der kommer vi alle sammen til at sove meget bedre.
2: Jo, det gør vi. Ugeplanen, den er tom. Den skal fyldes ud, og det gør vi i fællesskab lige om lidt. Så velkommen indenfor, selvfølgelig også til din frokostung.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Emoen på fredag.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og man kan komme og se os i levende live, hvis man skulle have lyst til det.
0: Ja, og det, hvem har ikke det?
1: Det kan man sige. Vi vender tilbage til det lidt senere.
0: Men med lige ind, vi skal jo have samlet jeres planer for ugen i vores formiddag på 4'en ugeplan. Så hvad har du på ugeplanen den her uge? Noget vigtigt, noget du skal nå, nogen du skal være sammen med hvem. Mm-hmm. Der er plads til det hele, stort som småt. Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd.
1: Ja, fordi vi jo er den der store familie i formiddag på 4'eren, hvor vi kan godt lide at have styr på hinanden, vide hvad hinanden skal. Også fordi så kan vi sådan lige følge op løbende, og vi kan lige minde om, at der er en eller anden, der skal til tandlæge, eller der er måske en hund, der har fødselsdag.
0: Det kunne jo godt være.
1: Som tilfældet også var i sidste uge.
0: Jeg vil bare lige skrive på her, at forsvarsminister Jeppe Bruus i dag besøger Grønland.
1: Apropos det med at sove dårligt. Altså i Grønland lige nu, der er det jo lyst hele tiden.
0: Ja, så det kan godt være det. Jeg tror, man kører rigtig meget mørklægningsgardiner.
1: Det tror jeg også. Du har også lavet en bunke med haveaffald, der brænder på i morgen.
0: Det er Sankt Hans.
1: Det er Sankt Hans i morgen.
0: Ja, åh, det er dejligt.
1: Fantastisk.
0: Onsdag og torsdag har vi ikke lige noget på. Så kan jeg jo så sige, fredag er jo også lidt en speciel dag, fordi der er rigtig mange, der går på sommerferie.
1: Det er sandt.
0: Skolerne mange steder, i hvert fald de fleste steder, får jo sommerferie.
1: Formiddag på 4'eren. For sommerferie.
0: Ja, det gør vi. Og så lørdag, Roskilde Festival.
1: Skudgang.
0: De er da rimelig heldige med vejret, hva'?
1: Jo, det må man sige. Så må vi håbe, det holder.
0: Ja.
1: Må man jo så også bare sige.
0: Har du noget, der skal på ugeplanen?
1: Jamen, vi har jo et tilbagevendende tema for den ugeplan.
0: Lad mig gætte.
1: Ja.
0: Det er bilen, der er på værksted.
1: Bilen er på værksted. Den holder hos Sten nu.
0: Seriøst?
1: Kan jeg forhåbentlig. Og dertil,
0: kan du hente den i løbet af ugen? Kunne vi skrive det på ugeplanen?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke endnu. Der kommer
0: jeg tror ikke, vi skal skrive det på.
1: Jeg kan sige, at inden torsdag skulle jeg gerne kunne hente min cykel, som også er til mekaniker. Det er nemlig 3 uger siden, jeg indleverede den på torsdag.
0: Er du på gåben så?
1: Nu har jeg taget Lottes cykel.
0: Nå,
1: så
0: det er fint.
1: Vi har et køretøj tilbage i husstanden, der fungerer.
0: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge, og hvad skal altså med på vores fælles ugeplan?
1: Har du noget, der skal på ugeplanen?
0: Jamen, jeg stod lige og tænkte på det. Jeg har jo planer om i weekenden at lave absolut ingenting.
1: Perfekt. Den synes jeg, du skal skrive. Måske ned i bunden kan du skrive på.
0: Louise laver ingenting.
1: Absolut ingenting. Fantastisk. Meld endelig ind, hvis du har noget, der skal på ugeplanen. Det kan være stort, det kan være småt, det kan være koncerter, ting, noget fællesspisning måske. Sådan nogle ting. Meld endelig bare ind. Det er enten på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked. Den sender du afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Og ellers så kan du gøre det kvit og frit inde i DR Lyd-appen. Så trykker du på taleboblen, og så skriver du lige navn og telefonnummer med.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Bagdukket ruder fra TV2.
1: Vi er jo...
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Ja. Og værsgo.
1: Vi er jo så småt i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der som altid er plads til stort som småt. Jeg går til tavlen her, fordi jeg kan se, at Lars og Annette fra Fjerritslev, deres datter bliver student i morgen kl. 11.45.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det skal vi selvfølgelig have på. Ej, det er så, også en stor dag, hva'?
0: Der er også Ben, der, det er også det tirsdag, skal deltage i mus med min leder og min chef. I den forbindelse afholder vi også lige en lus lederudviklingssamtale og en kus, nemlig chefudviklingssamtale.
1: Jeg skriver mus, lus, sus.
0: Ja, lige præcis.
1: Ben på arbejde. Yes.
0: Lige præcis. Der er også René, der skriver, vi skal holde Sankt Hans hjemme hos os. Vi bliver 18 mand. Det bliver hyggeligt.
1: René holder... Sankt Hans.
0: Ej, du har også lavet hjerter og flag.
1: Selvfølgelig.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: René holder Sankt Hans for 18
0: mand, du.
1: Personer.
0: Ja, tak. Så er der også, hvis vi hopper videre til onsdag. Jesper har noget vigtigt. Jeg skal huske, at jeg har en fridag på onsdag.
1: Ja da.
0: Og så skal haven have sig en ordentlig omgang.
1: Jeg skal jo have Jesper husk,
0: fri.
1: At du har fri, plus ordne have.
0: Og så kan du også tilføje Christian, der skriver, ugeplanen siger selvfølgelig Copenhagen.
1: Åh, er det onsdag?
0: Det starter nemlig onsdag. Danmarks bedste og venligste festival.
1: Så vi skal have Christian med?
0: Ja, det skal vi nemlig. Og det, jeg kunne se, der var flere der også, men det må vi lige vende tilbage til, hvem vi har sendt afsted dertil. Jeg kan jo så sige, det var ind til lørdag.
1: Okay.
0: Altså til og med, så du kan lige lave sådan en...
1: Så skriver jeg her, Copenhagen slutter.
0: Ja. Det har været fedt, kan du godt skrive allerede nu.
1: Ja.
0: Torsdag... Nej, nu skal du lige have tid til at skrive.
1: Ja, nej, men det er okay.
0: Godt. Torsdag, der har vi Marie fra Thy, der også har noget ret stort i vente.
1: Ja.
0: Torsdag er der dimission for min datter kl. 16.30. Hun er færdig med folkeskolen. Hvor vildt er det lige?
1: Ej,
0: ja, det, er
1: det kan jeg huske.
0: Og så er der også Thy Rock fredag og lørdag.
1: Okay, det... Marie fra Thy, 16.30, dimission.
0: Ja, det er så torsdag. Datter.
1: Ja, og så siger du...
0: Thy Rock fredag og lørdag.
1: Det er noteret her. Thy Rock. Fedt. Ej, der er så mange gode ting lige nu.
0: Tina skriver også til torsdag. Fejrer to gode kolleger med Svendegilde. Og der har vi de to gode kolleger, hedder nemlig Benjamin og Toke.
1: Så Tina fejrer kollegerne Toke og Benjamin Svendegilde. Ja.
0: Lige præcis. Fredag. Janus melder ind med verdens bedste veninde skal giftes. Og jeg har fået den store ære at følge hende op. Så jeg må nok hellere huske at dukke op. Og ved du hvad, Janus? Vi skal nok hjælpe dig.
1: Ja, det må du altså ikke glemme, Janus.
0: Nej,
1: jeg skal nu til at have Janus til bryllup, følge bedste veninden op.
0: Og så har vi en lille... Han kommer med sådan en lille tilføjelse, hvor der bare står, husk at drikke vand.
1: Ej, det er vigtigt,
0: ja. Så den kan vi måske... Det tror jeg også,
1: kan hvis vejret... Kan vi tage den hele ugen?
0: Præcis.
1: Husk hydration break.
0: Don't mention the war. Nå, Signe skal også på date fredag. Hun skriver, jeg håber, at det bliver mit livs sidste første date.
1: Okay, Signe...
0: Date fredag.
1: På date... Mm-hmm. Vi krydser fingre.
0: Og vi har jo lige skrevet og talt og drømt og stort og drømt småt og alt det der. Man ved jo bare aldrig, men altså lige den her gang, der kan det jo godt være, at det bliver den bedste fredag nogensinde, og at det simpelthen bliver den første sidste date.
1: Lad os håbe det.
0: Vi håber det.
1: Signe, den sidste første date.
0: Ja. Signe, 48 år, som stadig venter på den helt særlige eneste ene.
1: Der gør jeg det. Jeg laver lige et stort hjerte her.
0: Godt.
1: Fordi det kan jeg mærke det. Så sender vi det ud i, vi manifesterer det.
0: Bum. Fredag har vi også, jeg skal hente min søn hjem fra efterskole. Det er Dennis. Gud, det er den sidste dag.
1: Ja, stor grædedag på efterskolerne. Dennis hente søn.
0: Ja.
1: Ah, det er også dejligt.
0: Åh, der er mange, der skal hente nogen.
1: Dag.
0: Det bliver helt vådt rundt om i bilerne.
1: Ja.
0: Søndag, der har vi Annika. Hun skal til Budapest med min storebror. Og ikke med mor og far.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Mor og far bliver hjemme, men afsted med storebror. Det lyder hyggeligt. Og så skriver hun i øvrigt, der er 35 grader.
1: Ja.
0: Så det...
1: Og må jeg bare lige sige, Budapest er jo en af mine yndlingsbyer i hele verden. Det er et fantastisk sted.
0: Godt.
1: Og der er billigt.
0: Jamen, Annika, glæd dig. Det skal nok blive stort.
1: For os i hjertet.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, så er der da meget godt.
1: Der er ikke andet end godt.
0: Det kan være, at vi lige vender tilbage, hvis der tigger noget mere ind. Så kan vi altid tilføje noget.
1: Ja.
0: Storartet. Tak for hjælpen.
1: Ja, selv tak.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Du får også lige den her med. Den er fra Marie. Hun skriver, at jeg dimitterer fra folkeskolen på onsdag.
1: Det skal vi have på.
0: Ja, det synes jeg, hun fortjener. Og så synes jeg også, jeg så en anden en. Det var den her. Jeg har min bachelor-eksamen på torsdag. Dimitterer forhåbentlig fredag efter 4 hårde år. Fra Ida.
1: Yes.
0: Den kan vi også godt på.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Kommer her, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Midt- og Vestjyllands politi leder i øjeblikket efter en 32-årig mand, der natten til søndag opholdt sig ved Himmelsøen i Roskilde sammen med nogle kammerater. Han forlod gruppen ved et-tiden, kun iført t-shirt og underbukser og ikke set siden. Forholdet blev anmeldt søndag eftermiddag. Politiet har søgt efter manden, men uden held, blandt andet med drone, og vil nu lede videre med hunde i området. Du opfordres til at ringe 114, hvis du har oplysninger af relevans for sagen, skriver Midt- og Vestjyllands politi på Politi Update. De første studenter med forsvarsbaggrund i rygsækken får i dag sat huen på. I 2023 etablerede Baltorp Business Gymnasium i Ballerup landets første gymnasielle forsvarslinje, og nu, 3 år efter, springer den første årgang ud. For eleverne har gymnasietiden ikke kun budt på klassiske HHX-fag. 20% af undervisningen har nemlig haft fokus på forsvarets opgaver og rolle i Danmark. Og det gør linjen anderledes end en almindelig HHX-klasse, fortæller rektor på Baltorp Business Gymnasium Martin Krammer Jørgensen.
3: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
2: På forsvarslinjen dimitterer 15 elever, men Martin Krammer Jørgensen forudser interessen for linjen vil vokse.
3: Vi har valgt at fortsætte med det her, fordi vi mener, det er vigtigt at prøve på at gøre noget andet. Så længe vi har en 15-20 elever, der synes, det er interessant, så kommer vi til at fortsætte med det. Og så prøver vi på at få det til at hænge sammen med os økonomisk, selvom det ikke er så rentabelt, som hvis man har 25-28 i klassen.
2: Husk solcremen, for solen fortsætter med at skinne. Der kan i ny og næ komme en sky i vejen. Ellers mellem 19 og 24 graders varme. Vinden er svag til jævn fra nordvestlig retning. Regionale nyheder, der var læst og redigeret af Ida Schmidt.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og jeg har snikkereret en form for lydtapet, som jeg synes passer meget godt til det næste, vi skal.
3: Lad mig høre.
2: Er du klar? Jeg er ikke så i et år.
4: Ja.
2: Verdens bedste Casey. Opsummerer det jo på en eller anden meget godt, måde meget godt, fordi måske du har en kollega, eller du selv, eller dine børn, eller måske din partner er lidt klatteret og noget træt for tiden. Måske fordi det bliver prioriteret at se nogle ret sene VM-kampe, i stedet for at få de der 8 timers minimum søvn, som vi ellers alle sammen godt kunne have godt af. Hvis det er tilfældet, så meld meget gerne ind på 1212'eren. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller brug taleboblen inde i DR Lyd. Fortæl lidt om det her VM, måske også det der søvnunderskud, som man godt kan tumle lidt med i den her tid.
3: Ja, hvordan mærker I det? Ja, jeg vil sige, hvis man er en kæmpe VM-hund.
2: Ja.
3: Og det kan man godt være, selvom man ikke troede, man ville være det. så man jo selvfølgelig Belgien-Iran-kampen i aftes. Den var sådan fra 21 til 23.
2: Yes. Okay,
3: ikke? Der kan jeg så konstatere, så er jeg allerede kommet for sent. Ikke?
2: Ja, det var. Og den gik dårligt. Så der var mit hoved allerede sådan. Jeg var nemlig heller ikke. Jeg fik den set og kunne se, at det gik dårligt i mit VM-spil.
3: Ja.
2: Så fyldte det ind i hovedet.
3: Og hvis man nu, altså man minder, man så også lige skulle se nedtakten, så kunne man jo lige få en times søvn.
2: Ja.
3: Inden braget i gruppe H mellem Uruguay og Kap Verde begynder sådan ved midnatstid.
2: Ja.
3: Den slutter så omkring klokken 02.
2: Mm-hmm.
3: Så kunne man jo lige lukke øjnene lidt. Men så var der jo New Zealand-Egypten kampen klokken 03.
2: Ja. Og det er måske ikke de kampe, som har trukket flest danske seere, og det er nok heller ikke så mange af os, der nødvendigvis ser alle de her tre kampe hen over de der sene aftentimer og natten. Men hvis man nu sådan lægger det sammen, hvor meget det fylder alligevel ind i hovedet, også fordi vi jo er kommet til at kaste os hovedkuls ind i det der VM-spil, så kan jeg da godt mærke, hvis jeg lige er op om natten,
3: så tjekker du lige.
2: Så kommer jeg lige til at se, gud, det gik godt nok dårligt i Uruguay-Kap Verde-kampen.
3: Ja.
2: Og så fylder det bare ind i mit hoved lige pludselig.
3: Ja. Så kig lige rundt på kontoret, eller fortæl lige en sms til 1212, eller talebobben i det her lyd. Kan du spotte lidt ekstra mørke render under øjnene på familie, partner, dig selv, dine kollegaer, så vil vi altså rigtig, rigtig gerne høre om det. Jeg er jo også blevet enormt investeret i det her VM-spil. Jeg vil sige det, som det er. Det går jo rigtig dårligt.
2: Jo.
3: Men jo dårligere det går, jo mere investeret er jeg på en eller anden måde, fordi nu må det da snart vende.
2: Hvorfor går det så dårligt?
3: Så vågner jeg der klokken 4:15, både fordi det er varmt og det er lyst udenfor, så kan jeg da lige hoppe ind i appen, ikke?
2: Jo.
3: Og så nogle gange, så bliver jeg simpelthen irriteret. Og det er for svært i hvert fald i søvn igen.
2: Der og siger, hvorfor kan I ikke finde ud af det?
3: Det kan da ikke være så svært.
2: Men det er jo spøjst. Altså, man må så også bare sige, der er mange ting, der kan drille den der søvn i øjeblikket.
3: Ja,
2: altså, varme. Det er varmt.
3: Det er lyst.
2: Der er VM i fodbold. Ja, der er mange ting.
3: Men jeg vil så også sige, de gange, jeg så ikke selv bliver op for at se kampen, og det er, jeg sidder ikke til langt ud på natten, men så gør jeg min kæreste. Og så bliver jeg måske vækket, når han så kommer i seng. Ikke?
2: Ja. Der er mange ting, der kan drille søvnen i øjeblikket, og er det der VM og søvnunderskuddet noget, du tømler med derhjemme? Hvad er konsekvenserne? Kan du mærke det? Måske også på humøret hos din partner. Meld ind, så samler vi til bunke af alle de gode søvnhistorier.
3: Ja, vi får heldigvis også lidt VM-søvnhjælp lidt senere.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Sover du dårligt for tiden? Måske på grund af sene VM-kampe? Måske fordi VM-spillet holder dig vågen? Det går dårligt. Det kan også være på grund af varmen.
1: Det kan det.
0: Så fortæl os lige, hvordan det påvirker dig, det der med den dårlige søvn, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her.
2: Mød værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lød.

0: Mads Langer, You're Not Alone.
1: VM er i fuld gang, og mange af kampene foregår midt om natten.
2: Ja.
1: Eller på i de meget, meget tidlige morgentimer. Det kan godt koste nogle timer på året, hvis der lige er en kamp, der bare lige sådan er ekstra, ekstra spændende, eller man bliver fanget af det.
2: Det er jo altid en afvejning. Skal man ofre lidt nattesøvn for at få lov til at se lidt fodbold? I tilfælde af, at det bliver ja, så ved man også godt dagen efter, den bliver måske en lille smule hård.
1: Jeg er så dårlig til at undvære søvn.
2: Ja,
1: altså, det kan sidde i mig i dage efter. Vi har jo spurgt, om søvnunderskud er noget, I tumler med derhjemme. Også om, hvad konsekvensen er. Diana sover dårligt. Det er dog ikke på grund af VM. Hun skriver, jeg kører nu på 6. uge med smerter. Det påvirker virkelig min søvn. Og så skriver Diana, så jeg er en væmmelig kælling at bo sammen med.
2: Okay.
1: Så hatten af for min højt elskede mand, Thomas. Han holder ved. Jeg elsker ham.
2: Sikke en selvindsigt.
1: Ja.
2: Storartet.
1: Ej, men det er jo ikke, man er jo ikke sjov at være sammen med, hvis man er træt.
2: Hvis man nu engagerer sig rigtig meget i det der VM-spil, ja, så kan man jo faktisk gå ind og finde ud af, hvilke landsdele, der ligesom klarer sig bedst. Mm. Og derfor så har jeg måske også lidt på fornemmelsen, at Helle fra Vester Åby godt kunne bruge noget tid på det der VM-spil. Hun skriver i hvert fald, hun har lavet sådan en deep dive i VM-spillet. Hun skriver, vedrørende VM-spillet, Fyn er den bedste region, vil jeg bare lige sige.
1: Ej, lyder okay, det fra Helle? Så går der lige lidt konkurrence
2: ja,
1: i det
2: her. Det synes jeg også er meget fedt.
1: Og det er jo det. Når man, hvis man er bare en lille smule konkurrencemenneske, så bliver man ret hurtigt grebet af det.
2: Ja, også selvom det egentlig kan føles fuldstændig lige meget, hvordan det går med Curaçao mod I don't know.
1: Ja, ja så ja. Men det kan jo være, at du lige har kastet din kærlighed på Curaçao.
2: Ja,
1: ikke?
2: Præcis.
1: Jeg har jo noget med Kap Verde.
2: Jamen, det kan du godt lide.
1: Den målmand der.
2: Han er god.
1: Han er så god. Så jeg tror, han havde fået 15 millioner followers på Instagram. Det er helt vanvittigt.
2: Ja, og man må bare sige, det der med søvn og søvnbøvl, det er bare noget, der fylder lige nu. Fordi 1, det er varmt. 2, det er lyst. 3, der er VM i fodbold.
1: Uanset hvad der ligesom påvirker vores søvn, så er det altså bare træls. Når søvnen er forstyrret, man ikke sover godt. Om lidt, der har vi en søvnekspert med på linjen. Fordi hvad sker der egentlig med os, når vi kommer bagud i det der søvnregnskab?
2: Ja, det er ikke så godt.

0: VM er fedt. Og jeg kan skrive under på, at VM-spillet, ja, det er nærmest afhængighedsskabende. Men jeg kan også sige, det smadrer altså den der nattesøvn.
1: Det fylder noget også i hovedet, når man lægger sig på puden. Og man ved, lige nu der er der afgørende point på spil inde i VM-spillet. Og så ligger man der og tænker, kom nu for filan.
0: God formiddag, Birgitte Rabeck-Kornum.
2: God formiddag.
0: Har du sovet godt nat?
2: Ja tak, det har jeg.
1: Ja, godt.
0: Birgitte, du er jo professor på Københavns Universitet. Du forsker i søvn og søvnsygdomme. Du er også kvinde bag bogen Sover du? Hvor stort et problem er VM for din nattesøvn, Birgitte?
2: Ikke så stort. Nej, jeg sidder ikke op om natten og ser de der kampe, selvom jeg kan godt forstå, at man kan være fristet til det.
1: Man kan sige, at der er mange årsager til, at man kan lade være. Altså, vi har også tidligere snakket med Stanis Elsborg om, at det der VM i USA, det var lidt noget skidt. Hvor meget tænker du over det der med, hvis der egentlig er noget, du godt kunne tænke dig at se, som ligger sent, at det er noget, der kan påvirke din søvn?
2: Det tænker jeg selvfølgelig over. Altså, det er jo mit fagområde og min hobby og alting. Nej, så det vil jeg tænke mig over. Jeg tror også godt, hvis jeg ville følge med, så tror jeg måske godt, jeg kunne finde på at se kampene senere, og så bare virkelig prøve at undgå spoilers.
0: Ja. Birgitte, vi er mange, der følger intenst med, og derfor måske også sover lidt færre timer, og måske også lidt dårligere. Hvor bekymret er du på vores vegne på grund af det?
2: Altså, så længe det er en kortere periode, så er jeg ikke så bekymret. Man kommer selvfølgelig til at træffe nogle måske lidt dårligere valg og være lidt ærgerlig at være sammen med i de uger, men så kan man forhåbentlig kompensere bagefter og så være sød igen.
1: Vi har jo talt også på redaktionen i formiddag om det her med, at man kommer af en lille smule klatteret, fordi der bare er noget, der rumsterer inde i hovedet. Og der er nok rigtig mange fodboldglade danskere, der ser VM i de der sene aftentimer, midt om natten eller tidligere om morgenen. Ja. Tror du, at det sådan går ud over produktionen og den danske BNP, at det ikke ligger et tidspunkt, der er lidt bedre for søvnen?
2: Det var da et godt spørgsmål. Der er faktisk videnskabelige undersøgelser, der viser, at hvis man går træt på arbejde, så laver man simpelthen mindre. Men det er ikke, fordi man melder sig syg. Altså, folk tager på arbejde alligevel. Det er i hvert fald det, undersøgelserne viser. Men de laver bare mindre, og man sidder mere og stiger ud af vinduet, eller kommer til at tjekke sociale medier eller sådan noget. Så det går ud over produktionen, hvis folk sover for lidt. Det gør det.
0: Men fortvivl ikke, hvis du er en træt fodboldfan, fordi vi har konkrete tips og tricks fra Birgitte til os alle sammen, så vi kommer bedst muligt og mest udhvilet gennem slutrunden. Men vi er også nødt til at sige, at jeg er nødt til at holde jer vågen lidt endnu, fordi jeg er først efter en radioavis. Vi er

0: Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil træde tilbage, både som briternes leder og som formand for sit parti Labour. Det har han netop meddelt foran Downing Street nummer 10.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer siger, at han talte med kongen i morges for at informere ham om sin beslutning. Han har bedt Labour-partiet lave en tidsplan, hvor nomineringer til lederposten åbner den 9. juli og er færdige inden sommerferien. Starmer har været i modvind på grund af mange sager, blandt andet beslutninger om lovgivning, og så udpegede han også en ambassadør til USA, Peter Mandelson, der havde forbindelser til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Manchesters borgmester Andy Burnham bliver af mange set som en ny mulig leder af Labour, og ifølge The Observer så skulle et flertal af Labours parlamentsmedlemmer angiveligt have støttet Burnham som ny leder op til meldingen her i dag om Keir Starmers afgang. Fængselsbetjente får færre trusler og bliver udsat for mindre vold i forhold til tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
0: Tiltagene er blandt andet mere konflikthåndtering, efteruddannelse og større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
2: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene, og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
0: Og så er der i nat blevet skrevet dansk sportshistorie. I intet mindre end verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen. Det er 23-årige Laura Ziegler. Hun var på banen i nat og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, som også vandt kampen mod New York Liberty. Hendes største kamp nogensinde selv, siger hun.
3: De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt. Men når man så først skal i gang med at spille til det basket, det er det basket, jeg har spillet rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt sent, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, hvor stort det var, indtil kampen var overstået.
0: Tørt, 18 og 24 grader, og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi taler om søvn af den slags, der lige nu godt kan være lidt udfordret af nogle VM-kampe ud på de der sene nattetimer eller tidlige morgentimer. Og jo så også lige krydder med en hedebølge.
2: Det er så dejligt.
1: Det er super.
2: Vi har selskab af Birgitte Rabeck-Kornum, professor på Københavns Universitet og søvnforsker. Birgitte, hvordan påvirker varmen egentlig vores søvn?
3: Ja, når det bliver så varmt om natten, som det er nu, så påvirker den vores søvn negativt. Altså, så har man sværere ved at blive ved med at sove, man vågner mere om natten, og man har måske også svært ved at falde i søvn. Man ender med at få sovet for lidt, simpelthen, fordi man bruger for meget tid på at være vågen.
2: Sover vi sådan generelt mere og bedre om vinteren, så end vi kom sommeren?
3: Generelt sover vi i hvert fald mere, men sådan i gennemsnit, hvis man sammenligner sommer og vinter her på vores breddegrad, så sover vi 20 minutter mere om vinteren.
1: Okay.
2: 20 minutter?
3: Det er jo
2: minutter?
3: Ikke så meget, men det er sådan hen over hele befolkningen.
1: Altså 20 minutter lyder jo ikke af meget. Hvordan kan det være, at det lige er blevet det, vi er endt på?
3: Ja, men det er jo sådan en undersøgelse, hvor man har spurgt en masse mennesker, og det er sådan et kæmpestort gennemsnit, ikke? Der er også nogen, der sover. Måske mere om sommeren, fordi de har fri, eller der er meget stor variation fra menneske til menneske, men når man så tager gennemsnittet hen over 2.000 mennesker, eller 5.000, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, der indgår, men det er et stort studie, ikke? Så ender man på 20 minutter.
2: Altså vejret og årstiderne kan vi jo ikke gøre ret meget ved, men Birgitte, du har heldigvis nogle gode råd til en lidt bedre søvn, sådan helt generelt. Dem tager vi efter lidt musik.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.

0: Darlin og Det hele værd.
1: Jeg har brækket mit kravben og svært ved at sove siddende, så jeg får set mange VM-kampe, blandet med lidt blunderi, skriver Ole. Det er nok ikke en metode, vi vil anbefale.
0: Nej, jeg tænker, man skal klare sig igennem slutrunden på andre måder, men hvis det, når det nu engang er virkeligheden for Ole, så er det jo meget godt timet,
1: det
0: kan man sige.
1: Det er det, der er noget at kigge på der om natten. Vi har jo spurgt, hvordan klarer vi egentlig VM uden at blive fuldstændig rundtosset og smadret af søvnunderskud? Og det er spørgsmålet lige nu, hvor vi skal have nogle konkrete tips og tricks fra søvnforsker Birgitte Rabeck. Kornum.
0: Louise, hvis du nu noterer, så kan vi kaste os over det første. Fordi, Birgitte, skal man sove på sådan en sen eftermiddagslur for ligesom at gøre sig klar til sådan en natkamp?
2: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Altså, al søvn tæller i regnskabet.
0: Okay
1: så man kan godt sove på forhånd?
2: Ja, altså man er jo nødt til at være træt for at kunne sove.
1: Ja.
2: Så hvis man slet ikke er træt, fordi man har bare sovet super godt 14 dage træk, så kan man ikke sove på forhånd.
0: Okay, så man kan...
2: Men hvis man i forvejen er lidt slæber rundt på lidt søvnunderskud, så er jeg rigtig sikker på, at man godt kan sove. Og så er det en god idé.
0: Ja, fordi den leder næsten videre til den anden, nemlig med, hvor mange dårlige nætter i træk, man egentlig kan klare, før man bliver nødt til at tage sig sådan en reel hviledag i forhold til det der med den dårlige søvn, hvor man så ikke skal se de der kampe.
2: Ja, det er jo selvfølgelig individuelt, men 3 dage.
1: 3 dage kun? Okay, så begynder det der søvnunderskud faktisk at blive lidt småkritisk også.
2: Så kan man måle, at hjernen den fungerer dårligere. Efter 3 nætter med for lidt søvn, der fungerer hjernen dårligere.
0: Det synes jeg faktisk var ret hurtigt.
1: Ja.
2: En pause.
1: Jamen, kan du mærke det, Rasmus? Din hjerne kører også lidt langsomt. Nu er vi flere uger. Altså, er det så bedst, Birgitte, at stå helt op, se kampen kl. 4 i fjernsynet, og så gå i seng efterfølgende? Eller er det en god idé at blive liggende i seng, måske se den på telefonen?
2: Det er godt nok svært at sige. Altså, hvis man ligger i sengen, og så ender med at sove, fordi man er for træt, ikke? Så er det jo en god idé.
1: Ja, så er det jo godt.
2: Fordi så får man jo sin søvn. Så er det bedre at blive i sengen. Men hvis nu man virkelig gerne vil se kampen, altså, så er det nok mere sikkert at stå op. Så er man mere sikker på, at man ikke kommer til at falde i søvn.
1: Men det bringer mig lige videre, fordi er det så bedre, hvis man nu for eksempel kun lytter til kampen? Det kunne være Mads Thyrsted, der kommenterer kampen, men man ikke har skærmen, ligesom. Man kun lyden.
2: Altså, det kommer jo an på, hvad du vil opnå.
1: Så får man ikke skærmlyset.
2: Hvis du vil være sikker på at se og følge med i kampen. Ja, men i forvejen er vi jo på den allerlysteste tid på året. Mm. Så vi får så meget for meget lys hele tiden, uanset skær. Så lige nu, det er meget god timing på den måde. Det gør ikke så meget forskel med det skærmlys.
1: Okay. Fordi
2: man jo alligevel får solens lys.
0: Hvor meget, Birgitte, skal man gå op i sådan en slutrunde, som jo er en afgrænset periode? Vi ved jo, det slutter på et tidspunkt, og så kan man komme tilbage til de gode gamle rytmer igen. Altså, kan vi godt sige, at man skal nok klare sig igennem den slutrunde, om man så sover lidt dårligt i løbet af den næste måneds tid, fordi så venter vi derinde bare på den anden side. Eller er der egentlig noget, der rammer en, hvis man sover dårligt i så lang tid?
2: Altså, hvis man sover dårligt bare en uge, så vil man have en større risiko for at komme ud i nogle uheld. Så man skal passe på, hvis man tager ud og kører i bil, cykler rundt i tæt trafik og sådan noget. Så man skal være opmærksom på, at man fungerer dårligere allerede ret hurtigt, altså efter 3 dage faktisk. Så hvis man ellers kommer levende igennem, så gør det ikke noget. Så skal hjernen nok finde tilbage. Hvis man normalt sover godt, og så forstyrrer sig selv en måned, så bør det ikke gøre noget. Så kommer man tilbage til god søvn igen bagefter.
1: Professor på Københavns Universitet, forsker i søvn og søvnsygdomme, Birgitte Rabeck Kornum. Tusind tak for hjælpen.
2: Ja, velbekomme, og god slutrunde.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming. Det er jo faktisk meget passende i forhold til, hvad vi taler om.
1: Søvn.
0: Lige præcis.
1: Vi har jo talt en del om søvn, og hvordan vi hver især sover her under VM, hvor der jo også lige pludselig er kommet en dejlig hedebølge.
0: Ja.
1: Søvnforsker Birgitte Kornum, som vi har haft med, hun mister ikke selv sin nattesøvn på grund af slutrunden.
0: Nej, men vi har fundet en artikel fra DTV2 Nord, der har lavet den, om en fyr, der ser alle kampene under det her VM. Altså hver eneste kamp. Han hedder Pau.
1: Ja, 33 år. For Aalborg.
0: Ja.
1: Han siger bare, at jeg elsker fodbold så meget, jeg skal se så meget som muligt.
0: Det er altså dedikeret. Det skal så også siges, han har et job, hvor han arbejder hjemmefra.
1: Og nu siger jeg, arbejder i citationstegn, fordi det var jo noget af det, Birgitte Kornum ligesom siger. Hør lige her, venner. Efter 3 dage, så arbejder din hjerne ikke med dig længere.
0: Nej, det kan godt være, at produktiviteten hos Pau er lidt lavere, end den plejer at være. Men, ja ja.
1: Men det er, der er jo kun VM hver 4 år.
0: Præcis.
1: Jeg ved selvfølgelig ikke, om Pau lige så investeret i EM.
0: Nej.
1: Og OL. Og DM-ugen. Og ja.
0: Ja. Der er også kommet en besked fra Bent fra Tarm. Han er fløjtende ligeglad og står slet ikke med den udfordring, som vi andre. Han skriver, hej med jer. Jeg er heldigvis ikke interesseret i fodbold, så jeg har ikke noget problem med søvn af den grund.
1: Nej, det er godt, Bent.
0: Ja, dejligt.
1: Du må sove rigtig, rigtig godt.
0: Sov skønt.
1: Tiden.
0: Sov skønt.
1: Men hvis man er lidt investeret i VM, kl. 23, der spiller Frankrig jo mod Irak.
0: Åh!
1: Skal du se den?
0: Nej. Nej, fordi nu har jeg fået at vide, at det skal jeg helst lade være med. Så jeg kommer ikke til at se.
1: Hvad med klokken 2 Norge mod Senegal?
0: Jamen, jeg kommer heller ikke til at se den. Men det er heller ikke det, jeg
1: ser. Hvad med klokken 5 i morgen tidlig, Jordan mod Algeriet?
0: Og den kunne man måske godt lige tage. Hvis Trille er stået op,
1: præcis,
0: der kan vi det godt. Så kan jeg godt.
1: Skal vi tage en kamp? Vi har jo fået sådan lidt god råd til en god nattesøvn. Og der vil jeg sige, elektrikeren byder lige ind.
0: Ja.
1: Med, jeg vil tro, at der er tale om et erfarings... altså, jeg tror... Der er erfaringer her. Skriver, sex og fysisk arbejde.
0: Ja, tak.
1: Temperaturen i soverummet skal være 17-19 grader.
0: Perfekt.
1: Der står der også, luft ud og skift sengelinned tit.
0: Fantastisk.
1: Så sex, fysisk arbejde, så bliver du dejligt træt.
0: Mm-hmm.
1: God temperatur i soveværelset.
0: Ja, tak.
1: Få lige luftet ud og skifte det der sengetøj.
0: Ah, men det er jo storartet. Så kommer alle til at sove godt.
1: Nu sover alle godt.
0: Ja, så der er også et godt salgsargument der. Jamen, vi er nødt til det, skat. Fordi
1: vi er nødt til det, ikke?
0: Jeg er nødt til at sove godt.
1: Det er godt.
0: Der er VM i fodbold. Så vi må kompensere på andre måder.
1: Ja.
0: Under lanerne.
1: Ej, den er god, den her.
0: The Police. Every breath you take. Frem til de regionale nyheder.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: For første gang siden torsdag eftermiddag har det været muligt at køre med lokalbanen i Nordsjælland. Lokaltog genoptog tidligt i morges driften, efter den har været i bero på grund af sygemeldinger fra personalet i driftscentralen i Hillerød. Togene på de fire strækninger kører dog med noget forsinkelse, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Ann Bjørn pendler til daglig mellem Kraverup ved Hillerød og Helsingør, og hun har været meget påvirket af den udeblivende drift.
3: Det har været svært at komme fra A til B. Jeg har skulle fra her fra Kagerup til Helsingør. Det har været lidt af en opgave, fordi der var mange forhindringer undervejs, så jeg var nødt til at improvisere.
2: Her til morgen kunne hun så tage toget igen, men det er ikke med 100% tillid til, at det lokale togselskab kører, som det skal.
3: Det håber jeg. Der står, at nogle af togene kører, ikke alle nu i fuld drift, men den jeg skal med, den kører, så det håber jeg både for mig og for alle dem, der skal med toget.
2: Efter sygemeldingerne kom det frem, at en medarbejder fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende i en pressemeddelelse, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Nu har ledelsen haft en dialog med medarbejderen, så man kan starte driften op igen, skriver Lokaltog i pressemeddelelsen. Midt- og Vestjyllands politi leder i øjeblikket efter en 32-årig mand, der natten til søndag opholdt sig ved Himmelsøen i Roskilde sammen med nogle kammerater. Han forlod gruppen ved et-tiden, kun iført t-shirt og underbukser og ikke set siden. Forholdet blev anmeldt søndag eftermiddag. Politiet har eftersøgt manden uden held, blandt andet med droner, vil nu lede videre med hunde i området. Du opfordres til at ringe 114, hvis du har oplysninger af relevans for sagen, skriver Midt- og Vestjyllands politi på Politi Update. Mere sol og mellem 19 og 24 graders varme vind er svag til jævn fra nordvest. Ida Schmidt gav dig nyhederne.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Kynde.
1: Og her på redaktionen, der har vi jo sat et ekstra kæmpe stort kryds ud fra fredag i vores ugeplan.
2: Ja, fordi der drager vi til Herning. Vi sender direkte fra DM-ugen, hvor der jo skal findes Danmarksmester i helt utrolig mange sportsgrene. Sportseventet er åben for gæster, så der er jo rig mulighed for at kigge forbi hele ugen. Mm. Også fredag,
1: ja,
2: for vi kommer.
1: Det gør vi nemlig. Men det hele, det begynder altså i dag, og derfor har vi nu dig med, Jakob Værme Lykke, DGI's projektleder på DM-ugen. Og velkommen til formiddag på 4'eren, Jakob.
3: Tak skal du have.
1: Du har jo været med til at lave DM-ugen alle de år, det nu har eksisteret. Det var jo startet i 2022. Hvad betyder det her event egentlig for fællesskabet omkring idræt i mange forskellige henseender?
3: DM-ugen er jo hele Danmarks Idrætsforbunds store familiefest. Vi har en mangfoldighed af sportsgren med, fra de bedste landevejsryttere i cykling til petangspillere og dart, og jeg skal komme efter dig. Og så samles vi i samme by i samme uge og går lidt udfordrer, hvad man plejer i forhold til, hvordan man afvikler sit DM i spændende rammer, og på den måde rykker vi sammen i bussen og løfter i flok. Så det betyder utrolig meget for den synlighed og den anerkendelse, vi kan give de her superdygtige atleter i rigtig mange forskellige sportsgrene.
2: Ja, I samler jo, er det godt 45 forskellige sportsgrene, jo på relativt få kvadratmeter i Herning. Altså, Jakob, hvordan navigerer vi i de her konkurrencer, uden at blive fuldstændig rundtosset?
3: Ja, jeg tror, vi sætter en lille Danmarksrekord med at have 26 forskellige sportsgrene inden for 400 meter. Så det bedste, man kan gøre. Og ingen af dem her er jo i de rammer, de plejer at afvikle i. Og det er jo det, der er rigtig sjovt. Jeg synes, det allerbedste, man kan gøre, det er at komme til Herning og så gå på opdagelse. Start med at se noget vægtløftning på Tinghuspladsen, og så finde ud af lige bag ved mig, der er fægtning inde på biblioteket. Mm. Og jeg kunne også gå hen og se noget 3x3 basket i et lyskryds, som er lukket til lejligheden og omdannet til en 3x3 basketarena. På den måde, så finder man jo ud af, kæft, der er mange forskellige fede sportsgrene. Skulle jeg måske prøve kræfter med det selv bagefter?
1: Ja. Altså, jeg glæder mig til det der funktionel fitness. Det der, det danske CrossFit, som der er på fredag, det starter der. Det synes jeg, det bliver. Jeg synes, de er så mega seje. Er der noget, Jakob, du sådan selv holder særlig øje med i år?
3: Jeg synes jo, det er fedt, at man kan gå på opdagelse mellem et havsportsgren, og alt er gratis, så det er ikke noget med, man skal trække en billet, men man kan prøve sig lidt frem. Jeg ser altid frem til de her debutanter, når vi har nye sportsgren med. Hvordan har de det, når de træder ind i fællesskabet, og vi kommer til at lave nogle rigtig flotte rammer for fægterne. Vi har nogle af Europas bedste fægter. De kommer til at stå på Tinghuspladsen i baggrunden foran resten i Herning. Udenfor i forhåbentlig godt dansk sommervejr. Hvis jeg skulle nævne en, jeg glæder mig til hele sportsparken. Det er det, jeg synes, der gør DM-ugen så fantastisk.
1: Fantastisk.
2: Tak skal du have, Jakob Værme Lykke, altså DGI-projektleder på DM-ugen. Vi ses jo på fredag, Jakob.
3: Det gør vi i hvert fald.
2: Fordi der sender vi jo direkte fra Herning og DM-ugen. Og alle er altså velkommen til at kigge forbi. Vi sender også selvfølgelig radio mellem 10 og 12. Og vi skal sende fra det, der hedder DR-zonen, som ligger på Korsgårds Plads. Så kig forbi.
1: Det bliver hyggeligt.
2: Vi skal spille petanque.

0: Grønholm.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Og det er jo mandag formiddag.
4: Ja.
3: Jeg synes, vi har brug for et skud god energi. Det kan jo være, man er lidt søvndrukken efter flere ugers VM-slutrunde, hvor man har været lidt for sent oppe, eller stået lidt for tidligt op for at se fodbold, eller holde øje med sit VM-spil. Vi gør det med musik.
4: Ja, du har jo fundet et nummer fra Glemmekassen, som vi kalder det, som skal på vores store Absolut Music-liste, som vi jo er ved at sætte sammen i formiddag på 4'eren.
3: Ja, den fiktive CD.
4: Lige præcis.
3: Med sådan, ja, en Absolut Music-liste. Bare de bedste, bedste, bedste sange. Og sidste uge, der bød du jo ind med, vi skal ud i det blå.
4: Og det passer stadig. Vejret er blevet godt igen.
3: Fuldstændig.
4: Så er det perfekt.
3: Det er jo en fantastisk sang. Jeg kan sige så meget, at vi er i det herrens år 1998.
4: Ja.
3: Den her sang, den blev nummer to på listen over årets hit 1998. Nummer et var Celine Dion med My Heart Will Go On.
4: Det er også det er en fin sang.
3: Det er en fin sang. Svær at slå. Men den her sang er bare magisk. Vil du ikke lige prøve at sætte den på?
4: Jo. Nej! Woo! Tiden den stander.
3: Nu berører vi varan.
4: Okay.
3: Ja, Drømhus. Kæmpe, kæmpe hit.
4: Hvordan endte du lige der?
3: Hvordan ender man ikke der? Får jeg lyst til at spørge. Jeg vidste så til gengæld ikke, at det her faktisk er en coverversion af freestyle-sang Vil Hård Dag fra 81.
4: Okay.
3: Den her, den kan altså stadig få mig på dansegulvet. Og også dig, kan jeg se.
4: Ej, den er så fed.
3: Også dig. Det, og så må jeg bare sige, det der med at synge på svensk.
4: Det kan bare noget.
3: Ikke?
4: Også selvom man ikke kan.
3: Ja, ja, ja.
4: Det er bare at give den gas.
3: Jamen, det er bare at give den gas. Det alt lyder bare lidt bedre på en eller anden måde.
4: Ja, og det gode ved svensk, det er, at du kan sagtens synge forkert, og så stadig synge rigtigt.
3: Ja.
4: Det er så smart.
3: Jamen, den er så god. Skal vi ikke høre den?
4: Skal vi tage den?
3: Her får vi 3 minutter og lige knap 42 sekunders lækker lyd fra 1998. Drømhus.
4: Vi gør det, jævler.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Så fik vi skudt gang i den her mandag formiddag, synes jeg, på god vis. Ja. Nu skal vi ligesom lande.
3: Ja,
2: sammen
3: lige
2: i fællesskab.
3: Opsummere lidt. Vi har jo talt lidt om det VM-spil, som vi jo har fuld gang i. Der er jo en kæmpe præmie på højkant, hvis man vinder den, der hedder P4-ligaen.
2: Ja.
3: Det er den præmie, vi kalder for gigapræmien.
2: Giga.
3: Jeg synes bare ikke, den er så giga endnu. Og jeg kigger ud på Janus.
2: Ja,
3: og
2: vi skal lige have lidt mere i præmien.
3: Ej, Janus!
2: Hvad kommer du med, Janus?
3: Nee.
2: Jeg kan ikke se noget. Ej.
3: Der er en kop, der, og jeg skal nok passe på den her gang. Der er en P4-trekanten kop.
2: Altså, man kan få et helt kaffesæt.
3: Det er tæt ved det. Og der er også en P4-trekanten mulepose. Janus, hvordan er du kommet det i hænde?
2: Har du...
4: Kontakter.
2: Netværk.
3: Ej, hvor godt, mand.
2: Så nu er der altså adskillige ting i gigapræmien. Der er forskellige kopper, muleposer. Der er også en øloplukker. Der er en termodunk og en termokop.
3: Der er mange gode ting.
2: Der er rigtig mange gode
3: det
2: ting.
3: Det er bare med at komme ind, og jo, en ting er jo at melde sig ind i VM-spillet. Det gør du ved at gå ind i DR Nyheder appen, så vælger du den lille fane nede i bunden, hvor der står VM 2026, så oppe i toppen, når du har trykket der, så står der, vær med i VM-spillet eller sådan et eller andet. Der trykker du på, og så kommer den vigtige del. Så logger du ind, hvis ikke du er med endnu. Og når du så har gjort det, så scroller du helt ned i bunden. Der står der, hvis du ikke kan finde din private liga eller din radioliga, så tryk her. Og der trykker du, og så vælger du den, der hedder DRP4. Trykker på den. Og på den vis bliver du altså meldt ind i P4-ligaen.
2: Ja, og så kan du vinde hele pivetøjet. Og man kan jo stadig nå at være med.
3: Sagtens.
2: Altså, fordi jeg kan så se, jeg ligger nummer 129.
3: Ja.
2: Pyt. Jeg kommer ikke til at vinde den præmie.
3: Ja, det,
2: men altså, lige nu er det barselskasten.
3: Okay.
2: Der er 2.000 point.
3: What?
4: Du kan sagtens nå at vinde, Louise.
2: Nå.
4: Fordi det, I skal huske, det er, at når gruppespillet er over...
2: så får man flere point.
4: Så bliver de point, man får, de bliver ganget med 2, når man får dem. Ui. Og så når vi kommer til semifinaler og finaler, så bliver de ganget med 4. Så faktisk kan man helt... Hvis man melder sig til, når gruppespillet er over, kan man stadig nå at vinde.
2: Men Janus, når jeg siger, at jeg ikke kan nå at vinde, så er det, fordi jeg simpelthen er så dårlig til det.
3: Det er jo held.
2: Men man kan jo stadig nå at være med og vinde.
4: Nå, men altså lige pludselig, så kommer en sketch jo og bliver rigtig.
3: Jamen, det er jo det. Ja, det er fantastisk.
2: Det har jeg ventet på i 14 dage nu.
3: Fantastisk.
2: Men altså, vi skal også lige nå, inden vi kører formiddag på 4'eren i garage for i dag. Ida, hun har bachelor-eksamen på torsdag.
3: Det er rigtigt,
2: dimitterer
3: til
2: fredag. Det skal vi lige have på. Vivian, 2 ting. Hun skal til jobsamtale i morgen kl. 8.
3: Ja.
2: Endnu en jobsamtale onsdag 9.30.
3: Okay.
2: Det er meget godt.
3: Fantastisk. Jeg tænker også, at vi lige kan tage Lars med, fordi han skriver, på torsdag, der har min søn, som har autisme, sidste dag i folkeskolen. Det er 12 år med op- og nedture, der er slut, og han skal videre i livet. Ved du hvad?
2: Det får vi også noteret på ugeplanen. Vi skal ud og have en dejlig frokost nu. Det glæder mig til.
3: Tak for i dag.
2: Tak for i dag. P4. Letter hele

0: Så gik den ikke længere. Efter måneder med uro trækker Keir Starmer sig som formand for Labour og dermed som premierminister i Storbritannien.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Hvordan det så kommer er kommet så vidt, det spørger jeg en ekspert om lidt. Bare fordi du har en togbillet, så kan du bogstaveligt talt ikke forvente, at rejsen kører på skinner. På bare 5 måneder har DSB brugt over 60 millioner kroner på at fragte passagerer rundt i busser.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Lyder det fra en af de pendlere, der på grund af langvarig sporarbejde må rejse med togbus. Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er angiveligt kommet positivt fra land, og parterne har aftalt tættere kommunikation for at komme misforståelser til livs.
3: Det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på,
0: siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Men kan konflikten mellem Israel og Libanon spænde ben for freden? Jeg spørger vores reporter i Libanon lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi hører her Starmer erkende, at han ikke er den rigtige mand til at lede partiet frem mod næste valg. Hvorfor egentlig?
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Jamen, hvorfor er han blevet så upopulær?
4: Jamen, han har været lidt uheldig med den situation, han har fået i, og det, han har arvet fra de konservative. En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien. Og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af. Og så har der været nogle forkerte beslutninger og et par uvendinger, der også har summet sig op til en stor bunke af det, man vist bare normalt kalder møgsager.
0: Flere britiske medier peger på den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham som favorit til at overtage premierministerposten. Hvorfor er der så stor tiltro til ham?
4: Det er fordi, han vandt det suppleringsvalg, der var i sidste uge i valgkredsen Makerfield, lidt uden for Greater Manchester. Det, som gør, at han overhovedet kan udfordre som premierminister, altså han skal være en del af parlamentet. Og hans sejr ved det suppleringsvalg var så stor, at han ser ud til at være manden, der faktisk kan dæmme op for den højrefløj med Reform UK i spidsen, der er stormet afsted i meningsmålingerne i det seneste halvandet års tid. Han slog dem læsterligt, og det er derfor, at der er rigtig mange Labour-kolleger, der tænker, det er nok Andy, der er løsningen.
0: Og her til sidst, hvornår ved vi så, hvem der skal overtage styrepinden?
4: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt mudret affære. Keir Starmer sagde noget med den 9. juli og en frist for, hvor mange rivaler, der vil stille op. Hvis ikke der er så mange, jamen, så bliver det jo en kroning af Andy Burnham. Hvis der kommer flere, jamen, så kan der gå 3-4 måneder, før alle Labour-medlemmer har hørt og dermed har stemt om, hvem de skal være.
0: Lød det fra kommentator Morten Rønnelund. Tak fordi du var med her. Mange passagerer, der har haft planer om at sidde i en togcoupé, har måttet nøjes med en bus. DSB har de første 5 måneder brugt 64,4 millioner kroner på togbusser. Til sammenligning der blev der brugt i hele 2024 67 millioner på busser, og sidste år blev der brugt 94 millioner. Dermed så bruger DSB lige nu 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Der altså var lidt af et togbusår. Togbusserne indsættes ved planlagt sporarbejder, men også ved akutte problemer. Og det har der været aktuelt i dag. En signalfejl har gjort det nødvendigt at indsætte togbusser på strækningen mellem Køge og Roskilde. På strækningen mellem Odense og Fredericia er der også indsat togbusser. Det var dog planlagt i forvejen. Vi har talt med nogle af de passagerer, der landet over har måttet tage plads i en bus i stedet for tog.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager en halv time cirka med toget, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende.
6: Ja, det er jo ikke altid så sjovt, men jeg har gået lidt frem og tilbage, så tiden er jo gået alligevel, så jeg har overlevet.
0: Ja, overlevet har de. Det var Liv Løvenhardt Hofstedt, Regitze Nielsen og Anne-Grete Christensen, vi hører det her. Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at de mange togbusser handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
7: Og det er sådan, så når der er sporarbejdere, og der er flere sporarbejdere i gang, som i øvrigt ændrer karakter undervejs, så kan vi selvfølgelig komme i en situation, hvor der lige pludselig mangler togpersonale, fordi vi faktisk forbruger flere togpersonale. Med andre ord, der skal mere togpersonale til, jo mere komplekst og indviklet de her sporarbejdere i virkeligheden bliver.
0: På Christiansborg vil flere partier have transportminister Signe Munk til at gå ind i salen. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr mener, at de store udgifter til togbusser skriger til himlen om DSB's massive problemer med punktlighed og aflyste tog. Hun efterlyser en plan for nye investeringer, der forbedrer jernbanedriften og minimerer aflysninger. Og så skal transportministeren sørge for bedre servicering af de mange passagerer, der er tvunget over i togbusserne, siger hun.
8: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ja, som I hørte, så siger DSB altså, at de mange togbusser skyldes meget sporarbejde. Det skal på længere sigt forbedre togdriften, siger informationschef Tony Bispeskov. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser til gene for passagererne. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby. Han vil have Signe Munk til at tage affære.
9: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Signe Munk har afvist at stille op til interview i dag. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig afslutning på krigen i Iran inden for 2 måneder. Det fortalte mæglere fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlinger i Schweiz blev afsluttet sent i nat. Parterne er blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje for at undgå misforståelser og sikre fri og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det kan vise sig at blive afgørende, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Fra amerikansk side er det vicepræsident J.D. Vance, der sammen med sin delegation har forhandlet med det iranske præstestyre. Og alene det er en stor bedrift for Iran, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
10: Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store.
0: Inden forhandlingerne i Schweiz gik i gang, gjorde Iran det klart, at Libanon at en våbenhvile i Libanon er en forudsætning for at kunne gå videre i forhandlingerne om en bredere aftale mellem USA og Iran. I den fælles erklæring fremgår det derfor også, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at kampene mellem Israel og Hezbollah bliver stoppet. Og så er dig med, Celine Tyrker, DR's reporter med fra Libanons hovedstad Beirut. Hvorfor er kampene i Libanon så afgørende for en mulig aftale mellem USA og Iran?
11: Fordi Hezbollah, som Israel jo kæmper mod i Libanon, er en iransk støttet milits, og for Iran tjener Hezbollah en række strategiske formål. Hezbollah fungerer som afskrækkelsesmiddel over for Israel, fordi de har raketter og missiler, som kan ramme på israelsk territorie. Og det er jo en del af Irans egen sikkerhedsstrategi, fordi Hezbollah fungerer som en form for ekstra front, når Iran så kommer i direkte konflikt med Israel. Og samtidig så er Irans indflydelse over Hezbollah jo samtidig en indflydelse over Libanon, og dermed en større del af regionen.
0: Vi har også hørt Netanyahu holde fast altså i, at man ikke vil forlade området i Libanon. Spænder han så ikke ben for en fredsaftale mellem USA og Iran?
11: Jo, det risikerer han, og det har vi jo også set eksempler på. For eksempel i fredags, da forhandlingerne mellem USA og Iran så blev udskudt på grund af de her israelske angreb i Libanon. Men for Israel og Netanyahu så fastholder man, at det her handler om national sikkerhed. Og så er det også vigtigt for Netanyahu at vise israelerne, at det stadigvæk er ham, der bestemmer over Israels militære beslutninger, og ikke USA. Og argumentet er, at så længe Hezbollah udgør en trussel langs grænsen, så vil Israel beholde friheden til at handle militært uden indflydelse fra andre parter.
0: Og hvordan tager libaneserne så det?
11: Libaneserne er meget splittet på de her spørgsmål. Dem, der støtter Hezbollah, støtter også Iran og byder det her velkommen. Dem, der er imod Hezbollah, de ønsker ikke, at de her forhandlinger skal være bundet op på Iran. De ønsker, at det skal være forhandlinger mellem den israelske regering og den libanesiske regering.
0: Lyd det fra Selin Tyrker med fra Beirut. Synes du, det er varmt? Ja, det bliver endnu varmere. Faktisk så varmt, at vi i denne her uge kan få en regulær hedebølge. Og det varme og tørre vejr betyder, at det er mere at være påpasselig med tændstikkerne, når vi i morgen skal skråle med på den her. Ifølge danske beredskaber er Sankt Hansbålene ikke i fare for at blive aflyst på grund af brandfare, som det ser ud nu. Men sekretariatschef Bjarne Nigaard opfordrer alligevel til, at man tænker sig rigtig godt om.
12: Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: Og der er flere steder, hvor man virkelig skal tænke sig ekstra godt om, før man brænder heksen af. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestjylland rammer indekset kategorien meget højt, som er den næsthøjeste. Det gælder blandt andet i Holbæk, hvor den

0: så er vi helt trygge ved at tænde bålet i morgen. Vi er i løbende dialog med Vestsjællands Brandvæsen, som er vores sådan, lokale brandvæsen, og det er dem, der jo guider os i forhold til, at det både forsvarligt, og hvilke forholdsregler skal vi også tage. Og de ser ikke nogen bekymringer for nuværende.
1: Og hvad er plan B så?
0: Jamen plan B kunne være, nu har vi lidt erfaringer med det sidste år, hvor vi aflyste på grund af dårlig vejr af dele af arrangementet. Så skulle vi komme til at måtte aflyse bålet i morgen og bare kigge på de tørre kviste, så må vi jo gøre det. Men så er der heldigvis rigtig mange andre ting på programmet i morgen i Strandparken, så det kan man få oplevet i stedet for.
2: Det varme vejr slutter ikke med Sankt Hans i morgen. Lige nu er der udsigt til høje temperaturer, så langt øjet det rækker. Og det er også noget, arrangørerne af DM-ugen i Herning har taget konsekvensen af. Her dystes der i 45 forskellige sportsgrene fra i dag. Og Bjarke Feldt, du er i Herning?
3: Ja, og en af de sportsgrene, der måske nok får størst problemer med varmen, det er i virkeligheden en indendørs sportsgren, nemlig vægtløftning, som jo rykker udendørs, men i telt, og som vi ved, når det er varmt, så bliver der rigtig varmt i telt. Vi står lige nu nede i opvarmningsteltet, og Jakob Værme, det er fra, du er projektleder for DMU'en. Det er hernede, du egentlig forventer, der bliver størst udfordringer?
4: Det er i hvert fald her, vi rykker sporten ud af de vante rammer, fra en hal og udenfor, så vi kan komme helt tæt på. Men vi er i god dialog om, at vi kan pille siderne af det her telt, så vi kan få lavet noget gennemstrømning af vinden, og så følger vi vejrudsigten tæt her frem mod weekenden, hvor det går løs.
3: Og så snakker du faktisk også en dag om, måske også skal have nogle ventilatorer oveni for at få noget luft hernede.
4: Ja, lige præcis. Jeg har fundet nogle gode steder i Herning omegn, hvor de er på lager, så vi kan drøne ud, når vi kommer tættere på, hvis temperaturen kommer over de 30 her, som vi har i sigte.
3: Og helt kort her til sidst, som du sagde, så har I også gjort nogle ting i forhold til tilskuerne. Hvad er det?
4: Vi sørger for at informere på de store skærme, vi har i byen om, at man skal huske solcreme, huske at drikke rigeligt med vand, så vi omsat vandposter der, hvor vi forventer allerflest mennesker. Og så giver vi dem også en besked i den app, hvor man kan følge alle de mange sportsgrene, vi samler i Herning i Midtbyen.
3: Tusind tak skal du have, og god fornøjelse med det om ugen.
4: Mange tak.
2: Ja, så lad os da lige slutte af med en varm vejrudsigt, Louise Gade.
5: Ja, lad os da det. Der er nemlig udsigt til endnu en dag med sol og tørvejr. I perioder kan solen være en smule sløret, og temperaturen ligger mellem 20 og 23 grader de fleste steder i dag. Varmest bliver det i den sydlige del af landet og køligst ude langs den jyske vestkyst. Vinden den bliver lidt til jævn fra nordvest, og med et UV-indeks, der kan komme op på 6, ja, så er det en god idé at huske solcremen. Og ja, som sagt, som I lige flade om før, en varm weekend i sigte. De nyeste prognoser peger på temperaturer, der lokalt kan komme op på 34-35 grader på lørdag.
2: Uha, det lyder altså en smule varmt. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Rigtig god dag.
6: P4. Du lytter til P4.

0: nyeste udspil fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag, hvor der altså er mig, der er bag mikrofonen helt frem til klokken 14, og vi skal bruge tiden på masser af musik. Jeg har ny musik med til dig fra blandt andet Tyler, som vi skal høre sidst i programmet. Jeg har også helt ny dansk musik fra upcoming artister. Et hit-tip skal vi selvfølgelig også have taget hul på, det samme med ugens album. Vi skal hylde ugens musiknavn, og lige om et øjeblik, der kommer der en helt ny sang til dig fra Maja og De Sarte Sjæle. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Festivalsommeren er over os, og lige om lidt, ja, der slår årets Copenhagen dørene eller teltduen op. Og hvem havde troet, at en indie popartist skulle lave en sang om lige præcis Copenhagen? Men det har Maja og de sarte sjæle altså gjort på deres nyeste single, og vi fik jo lige en lille snas af noget af det, de tidligere har udgivet den her. Det var Uden dig, vi lyttede til, men de har jo altså en lang række singler bag sig. Men den her gang bliver der altså sunget, tag mig med til Copenhagen, sæt noget slæger på, oh wow. Ja, en sang, der favner både nostalgi, humor og inderlighed fra Maja og de sarte sjæle. Her er det Copenhagen.

Hun kan godt begynde at starte bilen op. Maja og de sarte sjæle her med Copenhagen. Der er altså Copenhagen fra på onsdag, og derfor, ja, så hvis man skal være i god tid, kan man jo godt begynde at køre derover og ligge i kø og den slags. Her var det altså den nyeste single fra Maja og de sarte sjæle, Copenhagen. Lige om lidt er der regionale nyheder til dig, og på den anden side er der meget mere P4 Play. Frem til regionale nyheder, ja, der vil jeg spille et band for dig, som de kunne faktisk godt være et godt emne til Copenhagen, men de har faktisk aldrig optrådt på Copenhagen. De hedder The Rolling Stones og er altså aktuelle her i 2026 med en ny single. Den hedder In the Stars.

0: nyheder fra DR København.
1: Politiet har anholdt en 47-årig mand, der sigtes for at have indsmuglet mere end et halvt ton hash fra Spanien til Danmark. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Den anholdte stilles for en dommer i retten i Lyngby om en halv time. I sigtelserne mod manden indgår også, at han skal have indført 4 kilo kokain til Danmark, ligesom han mistænkes for at have hvidvasket for 5,5 millioner kroner. Det er første skridt til at uddanne mig inden for forsvaret, så lyder det fra 19-årige Laura Karen Nielsen, der lige om lidt dimitterer fra landets første gymnasielle forsvarslinje. Linjen blev oprettet for 3 år siden på Baltorp Business Gymnasium i Ballerup, og nu springer den første årgang ud. Og Laura Karen Nielsen fortæller, at linjen skal bruges til en karriere inden for forsvaret.
2: Jeg har fået min værnepligtsplads her på Kongeskibet til næste år, så det glæder mig sindssygt meget til, og det er sådan første step til så at kunne videreuddanne mig inde i forsvaret.
1: For Laura Karen Nielsen og hendes klassekammerater har gymnasietiden ikke kun budt på klassiske HHX-fag. 20% af undervisningen har nemlig haft fokus på forsvarets opgaver og rolle i Danmark. Og det har kastet flere store oplevelser af sig, siger hun.
2: Det fedeste helt klart for mig er de oplevelser, vi har været på som klasse. Vi var på en 3-dagstur på Høvelte Kaserne, hvor vi skulle ligge ud i en skov alle sammen og havde nattevagt hen ad natten. Men man skal også som forældre huske, at det her, det låser dig ikke på forsvaret. Det er en helt almindelig HHX, du kan bruge til lige hvad du vil.
1: I alt 15 elever dimitterer fra forsvarslinjen, som begyndte på et pilotprojekt i Ballerup og er oprettet i samarbejde med Forsvarsakademiet. På med solcreme, for solen fortsætter med at skinne, dog med en sky i vejen en gang imellem. Mellem 19 og 24 graders varme, og vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest. Ida Schmidt stod for de regionale nyheder her til formiddag.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Dejlige toner her fra Sao Paulo. I ærmet hedder den, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag. Vi har altså halvanden times tid sammen her frem til klokken 14. Der er 100% fokus på musikken og den nye musik selvfølgelig. Vi skal lytte på ugens hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen. Og lige om lidt, ja, der tager vi hul på denne uges album, som vi skal lytte på hele den her uge i P4 Play. Vi gør det efter Jungle og Carry On.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Jeg sagde det også for et øjeblik siden, festivalsommeren er over os sådan for alvor. Og for lidt siden, der var det Copenhagen, det handlede om. Nu handler det en lille smule om Roskilde Festival, for jeg tror, der er en, måske flere, men en helt særlig person, jeg tænker på, der er ved at have lidt sommerfugl i maven. Den danske sanger og musiker Piel skal om lidt over en uge åbne den legendariske orange scene på Roskilde Festival. Så hun er fuldstændig undskyld, hvis hun altså går der og har lidt sommerfugl i maven. Hun har i det hele taget haft et super travlt forår, der er blevet øvet til alle de her sommerkoncerter, der er jo står for døren. Og så er der også blevet øvet til den turné, der venter hende i efteråret. Hun har været på skærmen på TV2-programmet Toppen af Poppen. Og så har hun også lige færdiggjort sit nye album. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder det album. Og det er altså ugens album i den her uge. Vi dykker ned i det hele ugen og lytter til nogle af sangene. Og i dag, ja, der har det den sang, der hedder Cyklen, vi skal lytte til. Og lad os lige høre her, hvad Piel kan fortælle om den sang.
2: Cyklen handler om, at du møder det her menneske, som du har længtes så fucking meget efter. Og bare bliver så lettet over, at det her menneske findes, og du på en eller anden måde endelig kan ånde lettet op og få sådan lidt lindring og bare sådan begrave dig i den her persons kæmpe trøje og bare være sådan her, krammer.

Cyklen hedder den her sang fra Pil, som altså er på det album, der er ugens album i P4 Play den her uge. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og vi lytter altså på det hele ugen, så der er endnu en igen i morgen. Nu er det Strummer og Tupelo, Det Flører.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Ja, vi skal have taget hul på denne uges hit tip, den sang vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen her i P4 Play. Og i den her uge, der kommer sangen fra en dansk artist, en helt ny artist på den nordiske popscene. Hendes navn er Alberte Vejrum Larsen. Hendes artistnavn er Birdie Twice. Og når man laver musik, så er det med fokus på nærvær, fællesskab og kærlighed. I hvert fald er sidst nævnt en del af hendes single, den her, altså hun sit tip, der hedder Broken Hearts Club. En sang, hvor hun forvandler romantisk kaos til sammenhold og beviser, at når ens hjerte bliver knust, så er man aldrig alene. Så man er altid velkommen i Broken Hearts Club.

Det er altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i denne her uge fra en ny dansk artist, som hedder Birdie Twice. Broken Hearts Club hedder den her sang. En sang om fællesskab, om kærlighed, om aldrig at være alene, også selvom man har fået knust sit hjerte, og det er jo faktisk meget rart nogle gange at tænke på, hvis man er i den situation. Vi er i den situation, at vi skal have en radioavis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, Falula, kom, så danser vi.

0: Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Men det handler ikke kun om dårlige beslutninger, siger Morten Rønnelund.
2: En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien, og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af.
0: Storfraubriten til at overtage partileder og premierministerposten er Andy Burnham, og han bekræfter nu sit kandidatur på det sociale medie X. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag så får en helt ny slags studenterhue på. Landets første forsvarslinje åbnede nemlig i 2023 i Ballerup på Baltorp Business Gymnasium, og det betyder, at en femtedel af undervisningen på den nye HHX-linje har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle. Det fortæller rektor Martin Kramer Jørgensen.
3: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
0: Og det er Laura Karen Nielsen, en af dem, der har gjort. Hun får studenterhuen på i morgen og fortæller her om, hvordan det har været en lidt anderledes gymnasietid.
4: I engelsk der har vi haft om altså floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret.
0: I år er der 15 elever, der bliver student fra forsvarslinjen. Baltorp Business Gymnasium tror selv på, at der nu vil komme mere interesse for linjen. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den demokratiske republik Kongo. Af de 1000 er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen om, at viruset spreder sig hurtigt, og at det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Det er en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Tørt vejr og solskin udenfor. Imellem vil det også være lidt sløret. Temperaturerne siger 18-24 grader. Og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Sofie Bobby Kony.
1: Og også Shakira og Burna Boy med deres kæmpe sommerbanger 2026. Die Die, den er altså allerede helt op at flyve på hitlisterne. Og også på sociale medier er det en meget, meget populær sang i øjeblikket. Vi skal faktisk have masser af de helt populære sange her den næste times tid frem til kl. 14. Jeg har ny musik med til dig fra Tyler. Vi skal en tur i udenrigsterminalen og høre den, der ligger nummer 1 i Italien i øjeblikket. Ja, så skal vi jo altså også hylde en grand old man i dansk musik, når vi skal forbi ugens danske musiknavn. Og det gør vi lige om et øjeblik.

0: nogensinde skulle.
1: Han hedder Malte August, der var det solstråler i stuen.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Den danske musiker, sangskriver, guitarist, alt mulig musikmand, Poul Halberg, kan i år fejre 50 års jubilæum i den danske musikbranche. Det fejrer han selv med en række koncerter rundt om i landet, men det fejrer vi altså også her i P4 Play i denne her uge. Halberg 50 kalder han sit eget show. Vi kalder det bare Halbergs 50 års jubilæum, og altså ugens danske musiknavn. Og vi fejrer ham, hylder ham ved at lytte til nogle af de allerstørste hits, han har lavet gennem tiden. Og hvis nu jeg siger Halberg Larsen, så ved jeg næsten godt, hvad du vil sige. Vi er tilbage i 1983. Vi er tilbage ved den her rock-pop-duos debut. De debuterede nemlig og fik et kæmpe hit i 83 med den her sang, der hedder Magi i luften.

Mona Larsen og Poul Halberg her i duoen Halberg og Larsen. I anledning altså af Poul Halbergs 50 års jubilæum i år. Vi hylder ham med IP4 Play med nogle af de største hits fra ham gennem tiden. Her var det Magi i luften, og så får du altså endnu en igen i morgen her i Play.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Og før det var det Bella K, vi fik med I Love It, I Love It, I Love It. Lige om lidt er der ny dansk musik på vej til dig. Vi hylder nogle af de helt nye danske artister. Det er lige efter Hjalmar og Katinka. Vær af

0: af beundring for den nye danske musik.
1: Det her indslag er jo sådan et, der er dedikeret til den helt nye danske musik. Vi giver lidt luft under vingerne til noget af den her upcoming musik, der er ude på i musikverdenen, som vi måske ikke altid lige får så meget fokus på. Og i dag, der skal vi høre musik fra en gruppe, der består af fem gutter. Gruppen hedder 144 Hertz og består altså af Kasper, Markus, Albert, Asker og August. Og i denne her sang, på den her helt nye single fra dem, ja, der har de slået sig sammen med en, jeg kan ikke, jeg vil ikke sige, at hun er gavet på den danske musikscene, men hun er lidt mere en upcoming. Vi har hørt ret meget til hende. Hun hedder Sofie 1998, og jeg har altså en hel del singler allerede bag sig, og også en del samarbejder. Blandt andet har hun lavet et samarbejde med Albert Heath, det var den der Horsens, du måske husker. Men den her gang, der er hun altså sammen med gutterne i 144 Hertz, og de har lavet en sang, der hedder Høj på livet. En sang, der handler om, at man får øje på en, man kendte engang, og hvor man mærker, hvordan de her gamle følelser måske stadig kan sidde lidt i kroppen. Det her, det er et soundtrack til de sene sommernætter, gamle billeder i kamerarullen, og følelsen af at savne noget, man måske aldrig helt får tilbage.
2: Jeg så

En ny musik her fra Hugo om Forfra Sovbar. Lige om lidt er der musik fra Udenrigsterminalen, men først noget herhjemmefra. Hun er godt nok internationalt anerkendt. Hun hedder E.G., og her er det titelmelodien til hendes nye single, Illuminati.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag går turen til Italien, og det gør den måske også for rigtig mange danskere, der skal en tur til Italien hen over sommeren. Så kan det være, at du kommer til at lytte til den her sang, vi skal høre lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen Pinguini Tattici Nucleari, en gruppe, der opstod i Bergamo i 10'erne, og siden har de altså haft stor succes de senere år, som en rigtig stor succes. Der ligger de altså højt på hitlisterne, og her i Play har vi også de senere sommer blandt andet spillet singler som Giovanni Wannabe og Amaro, hvis du kan huske det. Denne her sommer er jeg ret sikker på, at vi kommer til at høre den her sang mere end en gang, og især hvis du skal til Italien og tænder for bilradioen eller radioen et eller andet andet sted, så kommer du 100% til at høre den her, som ligger på førstepladsen på den italienske hitliste i øjeblikket. Sorry, scusa, lo siento.

Førstepladsen i Italien i øjeblikket på hitlisten. Pinguini Tattici Nucleari er deres meget mundrette navn. Sorry, Scusa Luciendo hedder sangen her. Nu skal vi hjem til Danmark med Barcelona. Udsving.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Hun slog for alvor internationalt igennem med den her sang Water tilbage i 2023. Et kæmpe hit derover og er fortsat lidt af en banger, hvis du spørger mig. Hun hedder selvfølgelig Tyler, den her sydafrikanske sanger og sangskriver. Og senest har hun jo hittet med andre store sange som Chanel, som er blevet et kæmpe hit, særligt på sociale medier. Og så har hun altså også netop udsendt en ny single med Sarah Larsson. She Did It Again hedder den. Men nu er Tyler altså klar med endnu en single, som jo er en af de sange, der kommer til at være på hendes snarligt udkommende album. Det album, der hedder A-Pop. Og derfor skal vi selvfølgelig lytte til den her nye single fra Tyler. Den hedder Is It Love?

Helt ny single her fra Tyler, Is It Love hedder den, altså en af de sange, der kommer til at være på hendes album, der udkommer inden alt for længe. A-pop hedder albumet, vi lyttede til Is It Love.

Lortiva her med Rodeo. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen er Andrew Jensen tilbage igen. Du får en radiovis her kl. 14. Det er lige efter Martin Garrix. Her får du Repeat It.

0: Storbritannien skal endnu engang have ny premierminister. Efter længere tids pres har Keir Starmer her til formiddag meddelt, at han trækker sig som leder af sit parti Labour, og dermed også som premierminister efter 2 år på posten. Og sådan en beslutning træffes kun, hvis man ikke kan se nogen alternativer, fortæller vores journalist i London, Philip Kokar.
1: Starmer er i de seneste dage kommet frem til, at han vil blive væltet af sin store rival, borgmesteren fra Manchester, Andy Burnham, som kom ind i parlamentet ved et suppleringsvalg.
0: Starmer er landets 10. premierminister på et årti, så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse for landets befolkning.
1: Jeg synes, det var værd at bemærke, at flere medier her til formiddag før den her meddelelse faktisk ikke havde det som nødvendigvis som deres tophistorie, at landets statsminister er på vej ud. Altså man har simpelthen vendt sig til, at det er helt almindeligt, at der er en massiv trafik ind og ud af Downing Street 10.
0: Fortalte Philip Kokar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se, at en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
2: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Østjyllands Politi skriver til os, at det ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis du har planer om at sætte fod i Sankt Hansbålet i morgen, så er det en god idé at være ekstra påpasselig, lyder opfordringen fra danske beredskaber. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestsjælland rammer indekset kategorien meget højt, som er det næsthøjeste niveau. Det gælder blandt andet i Holbæk Kommune, fortæller kultur- og fritidschef Kasper Enevoldsen.
3: Vi er sådan i løbende dialog med Vestsjællands brandvæsen, som er sådan vores lokale brandvæsen, og det er dem, der sådan, som guider os. Også i forhold til, om vi tør det her, og hvilke retningslinjer det så er, vi skal overholde.
0: Lige nu ser det ikke ud til, at bålene bliver ramt af et afbrændingsforbud, ifølge danske beredskaber, men skulle det ske, er de klar med en plan B i Holbæk.
3: Så gennemfører vi alt det andet, og så må vi jo så bare kigge på det tørre bål, hvis man kan sige det sådan.
0: Og her kommer også en tør vejrudsigt. Den lyder på sol, men i perioder også lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Den udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: God dag, du.
0: I varmen?
2: Ja.
0: Fordel da.
2: Så kom den.
0: Det, ja, nu kommer der meget af det.
2: Ja, og det er skønt.
0: Den har været sådan små, lige, små hurtige hug.
2: Ja, det bliver faktisk op mod 30 grader hen over weekenden. Og endnu mere.
0: Ja, det synes jeg jo er skønt. Så ja, kan man jo tage sin mindste buks på.
2: Vi kan slå en rekord fra 1947.
0: En fin blad.
2: Ja. Altså, det er jo lang tid siden, det har været så varmt. Skal ikke have det klimaforandringerne?
0: El Niño, eller er det bare fordi det er sommer?
2: Er det også to, der skal sidde og være kloge på den?
0: Det, nej, det er varmt. Det er varmt.
2: Ja,
0: det er jo ikke. Det kan blive godt.
2: Og ja, så betyder det så også, at Sankt Hans i morgen, som det blev sagt i radioavisen, ikke? Og der er nogle steder, hvor der bliver rigtig, rigtig tørt.
0: Jo, men prøv lige også at hæfte os ved, at det står ikke ned i stænger.
2: Nej.
0: Så man kan faktisk planlægge og sige, hey, vi skal ud.
2: Ja.
0: Nyde en tør Sankt Hans i Hørtøj.
2: Ja.
0: Men ja, der er selvfølgelig tørt. Hvis man er et sted, der er tørt, som de jo nævnte i radioavisen, der har vi også en løsning. Der er jo ikke, det er også sådan ikke et sted, hvor de siger, her må I ikke stryge en tændstik.
2: Nej, man skal bare være forsigtig.
0: Og det kan komme når som helst.
2: Ja.
0: Så siger jeg, så må du ikke stryge en tændstik. Men fordi da vi to lavede opvisningsgymnastik, der kan du huske, når vi lavede bog,
2: ja.
0: Vi kom løbende der med kreppapir i orange, og så lavede, det kan man altid gøre.
2: Ja.
0: Så går der ikke ind i noget, og det kan alle lide, fordi det er flot.
2: Ja, præcis.
0: Ja.
2: Hvad har vi ellers på den her uge?
0: Det er uge.
2: Det er uge, ja.
0: Det er uge. Ja, og det er jo den her uge, at gadebilledet fyldes med hvide huer, festlige studentervogne, glade unge mennesker. Husk, vink, dyt og halløj.
2: Ja.
0: I ugerne, der kommer. Dagene, der kommer. Der er nogen, der siger, det symbolet for overgangen fra ungdom til voksenliv, eller frihed. Tilegnelsen af ny hvide. Sætter dig op på en ny hylde, en ny stadie, en ny plads, en ny skude på livets hav.
2: Jeg husker bare frihed, og det synes jeg var fedt.
0: Og jeg husker.
2: Ja, du tænkte, jeg husker, jeg er vel blevet klog her.
0: Jeg husker så ganske lidt. Ja. Jeg var jo svømmandshue. Og man kan sige, hele livet, det er jo bare et spørgsmål at få et hak i hugen.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja. Jamen, det er en kæmpe festuge. Det og er skønt.
2: Det betyder så også, at gurktiden er stemt ind. Den kan vi lige tage med også, fordi det er jo rundt omkring. Hvis det er medier, så begynder de der historier, der dukker op hver evig eneste sommer, eller også så dukker der nogle historier op, som er ikke historier.
0: Ja, og gurketiden indtraf for alvor sidste uge.
2: Ja, det gjorde den.
0: Og den bliver bekræftet hver dag.
2: Og nu kommer den så også her fra Ekstrabladet, der har historien om havets hugorm.
0: Så jeg lige kommer der. Ja. Det er jo tilsvarende til, når vi i december, den første artikel om, sådan får du sprød svær på stegen.
2: Ja.
0: Artiklen.
2: Det er fjæsingen.
0: Ja. Fæsing.
2: Den lille fisk, der ligger på bunden og stikker dig, hvis du er rigtig uheldig. Der er selvfølgelig kommet nogle flere af dem, fordi torsken er på tilbagetogt. Det er jo den største fjende for fjæsingen. Det betyder så, at der er flere, der jogger på dem. Det er jo ikke sådan, så du ikke kan gå ud og bade.
0: Nej, men jeg vil også sige, at kalde det havets hugorm. Det er simpelthen for meget drama.
2: Ja.
0: For det første, fjæsingen er ikke ude efter dig. Det er ikke sådan, den cruiser rundt. Og så lige der, hvor du sætter foden ind, så skynder den sig at svømme ind og sætte pikken mod sandbund og din fod. Det gør den ikke. Nummer to. De smager fremragende. Spis den dog.
2: Ja. Det kan godt være, du bliver lidt forskrækket.
0: Nå ja.
2: Altså, men det gør man jo.
0: Det er der ikke et større problem. Men så spiser vi dem da.
2: Der er jo også brandmænd.
0: Det spiser vi ikke.
2: Det er også farligt.
0: Men vi kan spise fjæsingen.
2: Ja.
0: De er fine.
2: Så ja.
0: Ja, det er sommer. Og vi har jo taget hul på den sidste uge, inden vi kører i pit over sommeren.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: tæt på, så vi faktisk kan sige, det der kan vi sagtens være bekendt.
1: Ja.
0: Der er lys forude. Ja. 70 25 26 00. Lad os lige starte med det. Det er vores telefonnummer. Har du et dejligt kælenavn, eller måske bare et middelmådigt kælenavn, vi kan quizze om, så ring på 70 25 26 00.
1: Ja.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Det er reglerne. Og der bliver bare svaret sådan relativt fint, hurtigt, præcist. Så har vi en lille samtale, en lille holdsnak, hvor vi siger, hvad har vi lært? Hvad får vi ud af det?
1: Ja.
0: Og så kommer gættet bare klask.
1: Det er meget lige ud af landvejen.
0: Ja.
1: Vi har jo quizzen, fordi det er meget vigtigt at komme lidt tættere på hinanden, i de her tider i hvert fald, i forhold til mænds kælenavn.
0: Ja.
1: Det er lidt nemmere ikke at blive sur på lille Basse eller lille Putte.
0: Der er nogen, der sætter en gren i hjulet. Så ja. Er det meget rart, at vi er på kælenavn med hinanden.
1: Det er derfor, vi har
0: det. Så det er forberedelse. Og skulle det ikke ske, så har vi ikke spildt noget ved det, fordi det er bare rart. 70, 25, 26, 0, 0. Den står 4-2 til jer med kælenavn.
1: Og det er der, vi regner ud. Vi når ikke op at vinde.
0: Nej, det gør vi nemlig ikke.
1: Men vi kommer op på et pænt resultat, som man vil sige på det danske landshold.
0: Ja, hvis den bliver 4-3.
1: Ja.
0: Til gengæld vil jeg sige, at 5-2, det ligner en afklapsning. Ja. Så det er et skelsættende point, vi spiller om her.
1: Ja.
0: 70, 25, 26, 00. Hvis vi ikke gætter dit kælenavn, så kvitterer vi med en dejlig præmie, en guldfarvet medalje, som til evig tid kan fortælle dig, at du er en vinder. Det står nemlig indgraveret på den.
1: Yes.
0: Du er en vinder. Så skulle du være i tvivl en dag, kig på den. Det var lidt med lidenhed og gode odds i sidste uge, da vi havde Peter fra Give igennem. Han var kommet glad hjem for festival. Humøret var fuldstændig i top.
2: Peter, tre vigtige facts om de kender.
3: For det første, så fik jeg det i militæret.
0: Ja.
3: Og for det andet, så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
0: Ja.
3: Og for det tredje, så er det... Ja, det kan sgu være et, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt, okay. Og ja. Dit efternavn? Ja.
3: Det er Simonsen.
0: Ja, tak. Det er godt at vide. Yes. Peter, er dit kælenavn Snimonsen?
3: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
0: Ja!
3: Sådan.
1: Ja, tak.
0: Der var meget opbakning der, sjældent opbakning. Men det er måske også, fordi vi ligesom allerede der vidste, vinde det kan vi ikke, men pynte på resultatet, det vil vi til gengæld gerne. Og det kan vi. Den kan blive 4-3. Den kan også blive 5-2. Vi ser på det. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et skønt kælenavn, vi kan smide ind i quizzen og tage en tur om i kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er det Ace of Base med The Sign.

0: Ace of Base med The Sign. 70 25 26 00. Vores telefonnummer gælder også quiz om lidt. Sidste før sommerferien, så har du godt kælder om, så ring til os.
1: Nu skal vi lige kigge på nogle af de der historier. Vi sagde godt nok, det er agurktid, men der kommer jo også nogle historier, hvor vi tænker, dem kan vi godt bruge lidt tid på. Ja. Ikke meget tid, lidt tid på. Fordi der er noget spøjst ved dem. Ja. Lad os starte med den her. Der var jo nogen, der var ude at gå på den gamle Lillebæltsbro. Det kan man jo.
0: Ja, det kan den godt holde til.
1: Ja, det kan den godt. Og kigger ned i vandet, så får du øje på den her pukkelval, der er kommet til Danmark.
0: Nå, endnu en.
1: Endnu en. Det er meget, meget spændende, når de kommer, de store dyr, ned i vandet. Og den er formentlig syg. Man tænker først, nej, hvor eksotisk, nu er vi blevet et valeland. Og så kommer der altid en ekspert, der siger, at den er formentlig syg. Jamen, den er kommet til landet for at dø.
0: Hvad laver den? Ligger den bare og flapper rundt?
1: Den flytter sig lidt. Flytter lidt på sig.
0: Nå, fordi det kan godt være, at den også er opdaget. Hey, det er varmt.
1: Ja, ja.
0: Jeg skal lige have lidt sol på buen.
1: Nej, men altså, Morten Aagaard, som er guide hos Jyllands Akvarie, han sagde, og har skrevet nogle bøger og så videre, han siger, det der, det ser ikke godt ud.
0: Men hvorfor kommer de her til? Er det der, vi er nået til?
1: Ja, og det er der ikke rigtig nogen, der kan forklare sådan 100%, hvorfor det er, de drejer af og siger, har du dårligt, så skal du til Danmark. Så tager du derhen og springer i luften, når du dør.
0: Nå, ja, men okay. vi kommer over farten til, så hvis man er sådan en lidt opmærksomhedssyg valg på sidste vers,
1: ja, ja.
0: Så vil jeg da også svømme til Danmark.
1: Hvad laver de?
0: Det er da klart. Det kan også være, at de bare er helt skæve på gæret alger.
1: Ja.
0: Altså, og det er derfor, de svømmer så dårligt og går på grund og flakser rundt ved Lillebæltsbroen og
1: sådan noget. Ja, der kan være mange.
0: For vi gider ikke være sådan et tage til Danmark og dø valsangsland. Det gider vi ikke.
1: Nej, men der var jo den gamle historie med elefantkirkegårdene, hvor elefanter gik hen for at dø.
0: Ja, nu kommer de valerne til Danmark.
1: Kommer til Danmark for at dø.
0: Nej, det gider vi sgu ikke.
1: Nej, det gider vi ikke.
0: Vi bliver lidt i dyreverden. Har du nogensinde tænkt, om din hund er højre eller venstre potet?
1: Den sparker klart bedst med højre.
0: Ligesom, du er jo, jeg siger ikke kajthånd, jeg synes, det er nedladende.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg siger, du bruger venstre hånd mere end højre.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Væsentligt mere.
1: Til gengæld sparker jeg lige godt med begge ben.
0: Ah!
1: Og det gør.
0: Ah. Det kommer man på til hvad? ja.
1: Og min hund er klart, jeg vil sige, den er højreprudtet.
0: Ja.
1: Når vi i hvert fald er ude og spille.
0: Og der tænker jeg, at det er de forreste, man har testet. Fordi en hund, altså forestil dig, den skulle sparke bedst lige godt med alle ben.
1: Ja.
0: Mig bekendt er det eneste dyr, der egentlig kan sparke ordentligt til en fodbold, det er en elefant.
1: Ja.
0: Fordi den har simpelthen ledet til det, alle andre dyr har ikke.
1: Det er rigtigt.
0: Nej, men det, man har bare undersøgt og testet så viser det sig, at de fleste hunde har faktisk en favoritpote.
1: Mm.
0: Altså, det kunne være, hvis de lige skulle trække en hundekiks over gulvet, eller tisse fra sofaen,
1: ja.
0: Han ikke gider rejse sig for. Ja, ja. Og så har de sådan en lille præference. Skal vi bruge det til noget? Ja, måske lidt til noget hundetræning og så videre, men ellers så vil jeg da sige, så kan man bare bruge det til sådan, der har vi endnu lighed.
1: Men det er spændende forskning.
0: Ja, og det er fedt.
1: Ja,
0: det er fedt.
1: Meget spændende. Ja.
0: Når du kan også kigge på din hund, hvis den så endelig tager noget, så kan du sige,
1: Nå, du er på højre.
0: Tule, der var du på favoritpoten der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, apropos, hvad skal vi sige, de er ikke så kloge. Vi skal lige en tur til Det Hvide Hus.
0: Ja, hvad er det?
1: Der er jo et monument ude foran. Der er jo, sådan noget, et springvand, som så er meget stort. Der er et stort sted med vand.
0: Ja.
1: Det hedder Reflecting Pool, som, Trump nu har tænkt, den skal vi lige have dimset op, gjort lækker.
0: Ja, han har jo fuld gang med lige at dule hele arrangementet op.
1: Fordi lige om lidt, så er der 250 års fødselsdag, og nationaldagen 4. juli, der skal den der pool bare stå fuldstændig skarp med blåt vand. Altså, han vil gerne have en til at ligne
0: svømmepool. Det er bare lige et dansk badeland. Det modsatte er et sted, hvor hvaler svømmer hen for at dø.
1: Ja. Nu er der simpelthen kommet så mange alger. Det er blevet helt grønt. Man kæmper med at holde det rent. Man begynder at anholde folk, fordi at selvfølgelig siger Trump, det er vandalisme. Der er så også nogle eksperter, der siger, at når man gør det så blot, som man gør, og solen varmer så meget, som det gør, jamen, så kan det ikke undgås, der bliver lavet alger. Så det er jo spændende, men man kan jo lige så godt
0: bare... Kan folk tisse i vandet?
1: Ja, det kunne de også gøre, men altså, man kan jo lige så godt bare tage og anholde de 10 første, så sige, det var deres skyld, så har man styr på det.
0: Ja, ja. Det er metode.
1: Ja.
0: En anden ting, som den skal vi næsten også lære med, jeg småtte godt bare lige som en sidste her. Der blev jo meldt ud, at vi har gratis tandpleje i sigte. Først til de ældste, og så yngre. Der var de forskellige modeller, og det er ikke helt præcis, hvordan det bliver. Men at det betyder, at nu er der nogen, der begynder at aflyse deres tandlægetider. Altså, fordi simpelthen, nej.
1: Så venter vi sgu.
0: Ja, så mister jeg lige et par pløkker, eller får lidt dårlig ånd. indtil det bliver gratis. Og det er jo ikke vejen.
1: Den vej skal vi ikke gå.
0: Nej, der kan gå lang tid.
1: Ja, tandlægerne er heller ikke. De er sgu meget nervøs.
0: Så hvis der er et eller andet, bare lige få den taget, det er nok ikke sådan en øver sig i næste uge, så kunne den der bro have været gratis.
1: Der er lang vej til gratis tandlæg. Lad os bare være ærlig.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Kære velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, velkommen.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Det er da dejligt at høre. Og hvad laver du?
1: Arbejdsmæssigt.
0: Ja.
1: Jeg er pensionist.
0: Nå, jamen det er da luksus.
1: Ja.
0: Og lige nu, der sidder du i et skib, en båd.
1: Ja, ja. Vi har lavet de sidste ting klar, til vi kan sejle på sommertur.
0: Ja. Hvad er det, køkkenet? Eller er det toilettet?
1: Nej, det er bare sådan lidt oprydning og klarkøring og så videre. Så.
0: Og lige tjekke, alle udstyret er på plads, og der er rom i køleskabet, eller i skiberskabet, og så strøm på køleskabet, og alle de der ting.
2: Hvor stemmer I ud fra?
1: På Stuekøbing.
2: Oh, hvor tager man så hen derfra? Direkte ind i Bogø?
1: Ja, vi planer på at gå nordpå op mod, altså mod Øresund, ikke? Så i første omgang.
0: Okay. Men Per, det er jo, I skal afsted for sejl.
1: Ja.
0: Hvad er det perfekte sejlervejr? Fordi nu bliver det jo lunt, og så kan man sige, det er jo dejligt, så er der ude på havet, kan vi blive kølet lidt ned, men det bliver ikke sådan super blæsende heller, vel?
1: Nej, sådan en 4-5 sekund meter vind, og så en sommervarme her, som vi har for øjeblikket. Så,
0: det er perfekt.
1: Så kan vi ikke få det bedre.
0: Nej,
1: så
0: forlanger
1: vi ikke mere.
0: Ja, så må det jo tage den tid, det tager, men så kan man sige, så er der ikke så meget arbejde med båden. Så er det bare derfra.
1: Det er det.
0: Hvad hedder båden?
1: Den hedder Dirty Nelly.
2: Oh, Dirty Nelly.
0: Hvordan det? Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo den første båd, jeg købte for mange år siden. Den hed Dirty Nelly. Jeg synes, det er et fedt bådenavn, ikke?
0: Oh.
1: Det er stammer fra Irland, og det er en selvstændig dame, man kalder Dirty Nelly.
0: Nå, okay.
1: Der er også en pop, der skulle være opkaldt efter hende. Og jeg får det videre af nogen, der er irsk-kyndige.
0: Okay. Det kunne også være, at du blev sat lidt fri i forhold til rengøringen af skibet, hvis den bare hed noget med dirty.
1: Ja, det er jeg sgu ikke.
0: Nej, det er fint. Okay.
1: No. Per, så jeg synes bare, det er et fedt navn. Så det har min båd fået lov til at hedde efterfølgende. Så,
0: hvor mange skal I på togt?
1: Det er mig og min hustru.
0: Ja, er der så nogen, bliver der så plukket lidt op her og der? Og lige sejler med en dag eller to, eller fra havn til havn? Eller bare jer hele sommeren
1: igennem? Det er der ikke planer om. Nej, det er også du, der dribler rundt. Så,
0: men man ved jo aldrig, hvad man møder i en havn.
1: Nej, der må jo være mange søde mennesker, for at sige sådan.
2: Hvad er det længste, du har været væk?
0: Altså på havet?
1: Hvad er det længste? Det er nordpå, er det vel op på Halland Svæderø, op nord for Halland, eller for nord for Kulden, ikke?
0: Jo.
1: Og så syd, og så er vi østpå, der er det Rygen.
0: Ja.
1: Og så Flensborg. Det er vel de tre yderpunkter.
0: Gode ture. Ja, men vi er jo lidt ude i maritim mand her. Må jeg spørge os selv, om det også hænger ved kælenavnet. Per, du kan lige prøve at tænke over, hvad du tænker også er, for at vi giver dig dit kælenavn. Og imens, så skal vi have lidt far på her. Og det får vi fra en ringeren Elvis og Britney Spears med Toxic Las Vegas.

0: Stærk match. Elvis Presley og Britney Spears med Toxic Las Vegas. Per, har du tænkt over, hvad du vurderer osnet for, at vi gætter de kælenavn er? Hvor 1, det er... det gætter vi bare overhovedet ikke. 10, det er... Det gætter vi.
1: 1.
0: Okay. Den er svær. Den er svær. Okay.
2: Okay.
0: Ej, der går lige for at sætte noget stød ind, så den bliver...
3: Så vi bare lukker fuldstændig.
0: Ja. Vi går efter...
1: Psykologisk prisførsel.
0: Ja. Ja. Det er det. Ja, så sart er vi sgu heller ikke, Per.
1: Nej, det er ikke. Nej, det er godt at mærke til.
0: Men vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hold med, du klar?
3: Jeg er klar.
0: Jeg er klar.
3: Godt, vi kører. Per, kom så med de tre vigtige facts.
1: Jeg fik det den dag, jeg blev født.
0: Ja.
1: Og det er et kælenavn.
0: Ja.
1: Og min mormor, der bar mig, der blev døbt, hun var lige ved at sige det. Men jeg kom til at hedde Per.
0: Okay, er det så noget, der er tæt på Per?
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Er det længere end Per?
1: Ja, et bogstav længere.
0: Ja. Er det noget, man kender, eller er det bare en lyd?
1: Nej, det er ikke en lyd, det er noget, man kender.
0: Okay. Okay. Fordi du så ud på en bestemt måde?
1: Hvad siger du?
0: Så du ud på en bestemt måde? Altså, det... havde du en flad nakke, eller...?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er lidt ved det at gøre.
0: Er der UI?
1: Nej.
0: Nej. Oh,
3: men mormor var ved at kalde ham det.
0: Og det er jo, vi skal jo tænke i noget, man kender.
3: Mm.
0: Som
3: hvad?
0: Man kalder en, der ikke har fået et navn endnu.
3: Ja.
0: Men det er noget kendt, og fire bogstaver, det er jo det værste.
3: Uden U.
0: Altså alle gæt med U
3: uden.
0: Og over eller under fire bogstaver er jo dumme.
3: Ja.
0: Så er der nu ingen af os, der siger noget de næste.
3: Men der må det ikke være U i, vel?
0: Nej. Og nu laver du en 2+2. Forestil dig, du kommer ud der.
3: Ja.
0: Fordi det første idé, jeg tænkte, du var brudt. Fordi det måske lige ser, da Per kom til verden.
3: Ja, ja.
0: Det kan det jo godt.
3: Ja.
0: Så kunne det være meget sjovt. Brudt. Det er heller ikke noget med dirty.
3: Jeg tænker mig lidt, fordi det er jo stupekøbing. Og der kan godt være noget hvad hedder sådan noget...
0: Noget
3: dialekt, som vi ikke helt har styr på, Poulsen.
0: Ja, og det var heller ikke bare en lyd.
3: Ord.
0: Det var heller ikke bare en lyd.
3: Nej. Ja, men fire bogstaver, det kan jo godt være... Vil man kalde det for, at det kan godt være en lille lort, jo? Lort?
0: Ej, det vil man ikke sige. Men den måde, man kom til verden på, fik det, da man blev født. Altså, det er jo noget... Det er jo heller ikke... Swoop havde også været godt,
3: ja,
0: men
3: ja,
0: der er også ui.
3: Ja, jeg tænkte også på su, men nej,
0: ja,
3: heller ikke.
0: Nej, hvad kunne man ellers... jeg ved ikke... Mose?
3: Ja, det er også voldsomt.
0: Fordi mosevand...
3: Ja, jo. Det har det jo så ikke været.
0: Eller mase.
3: Mase. Det kan også være en... sådan en...
0: Vi skal komme med gæthånden. Han sagde også en svær.
3: Ja, ja. Skal vi så ikke bare kalde ham...
0: Mase eller mose?
3: Eller damp.
0: Damp?
3: Mm.
0: Hvor kommer det fra? Ja, det ved jeg godt, hvor det kommer fra.
3: Ja, præcis.
0: Typisk,
3: men ja, altså. Præcis. Ikke? Han har været brandvarm.
0: Tror du, det har lige blevet skoldet efter?
3: Han har været brandvarm.
0: Ja, jeg kan simpelthen ikke være med på damp.
3: Nå, okay. Men hvad vil du så sige?
0: Nej, vi skal sige et eller andet. Det er en af lige så godt som det.
3: Mose?
0: Ej, for den er lige så dum.
3: Ja, det tænker jeg også.
0: Per, er dit kælenavn damp?
1: Nej.
3: Hvad er det så, Per?
0: Mose?
1: Pløk.
0: Pløk?
1: Ja.
3: Pløk?
1: Ja.
3: Kom du ud med fuld tandsæt, eller hvad?
1: Nej.
3: Nå.
1: Min far og mor troede, de skulle have en lille pige. Min mor var ikke så stor, som hun fik en storbror. Så de havde håbet på en lille pige, så blev jeg født og vejede, eller målte 53 cm og vejede 7 pund. Så da min far så mig, så sagde han, det var en ordentlig pløk.
0: Der skal man jo være meget fin med udtalen.
1: Og den blev hængende.
3: Den blev så hængende.
1: Så da jeg kom i skole, der de sagde, Per, du ved, jeg skulle dårlig nok, hvem det var. Jeg blev kaldt det altid af familie og venner og så videre. Ikke?
3: Og
1: Nå. Hvad hedder det stadigvæk? Jeg bliver stadigvæk brugt.
0: Pløk.
3: Det er altså stærkt. Ja. Det er et ægte kælenavn, der kommer fra start og fortsætter, ikke?
0: Jo. Og den kunne også have været Mast.
3: Ja, det kunne den da godt.
0: Den kunne du hedde. Men Pløk er også fint. Ja. Pløk er også fint.
3: Nå, men så fik du da puttet også ned i et sort hul inden.
0: Ja, den fik du sat meget godt til 5-2. Ved du hvad, så ved vi jo dog nok, hvor vi skal sende den hen, hvis I tager på sommertog. Men i hvert fald, så får du en pakke med en guldfarvet medalje, hvorpå der er indgraveret, at du er en vinder, Per.
1: Ja, det er så fint.
0: Men det skal vi nok få løst, så vi vil bare sige tak for kampen, og have et dejligt sommertogt.
1: I lige måde, god sommer til jer.
0: Ja, tak. Tak skal du have.
1: Tak for et godt program.
0: Velbekomme.

0: Skål med Pumplok Kicks. Jeg synes ikke, det er en tyngende losing, men det er en kæmpe afklapsning.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja. Det er ikke os, der har sat skabet, hvor det skal stå i den omgang.
1: Men det er vores quiz. Der er også opfundet den. Der er også der lavet reglerne.
0: Nu må vi se, om vi gider mere, når vi kommer tilbage.
1: Så er det også vores opgave retten, hvis det er helt urimeligt.
0: Det er rigtigt.
1: Men det bliver en potentiel opgave til efter sommerferien. Ej, skal vi give...
0: Måske lige
1: have en løftsang.
0: Jeg synes,
1: som lidt på vores skarpe også.
0: Jeg synes, jeg.
1: Ja, det er selvfølgelig... Ikke fordi vi hænger og siger det, men det er da ærgerligt. Selvfølgelig er det da det. Så vi skal da have en skål fra alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
0: Vi danser. Vi synger. Vi trommer.
1: Og det er en varm uge, så vi hiver en af de varmeste løftesange i Elimination.

0: en kæmpe løftesang. Kroner og The Rhythm of the Night.
1: Det var et fedt kunstnernavn, 1-21, ikke?
0: Jo. Nå. Og vi må lige tage de store, de varme løftesange denne uge, når vi nu har sådan en fin uge med Søren Hans i morgen. Og ja, nu er det jo ikke sådan en havets hugo om overskrift, det her, bare fordi vi nærmer os Sankt Hans, og så måske lidt alligevel. Det er TV2 Øst, der har den. Christina er sekretær på arbejdet og heks i fritiden. Allerede der. Det skal vi nok komme videre med. Men det får mig da til at tænke på, er der nogen, der kører sådan den moderne trold? Sådan, jeg er advokatsekretær, men når jeg kommer hjem, så kaster jeg mudder og jord ind mellem mine to tænder og ugler mit hår.
1: Ja.
0: Og så er jeg moderne trold.
1: Det tror jeg godt, du regner med.
0: Bakker til grene.
1: De er jo blandt os.
0: Eller hvad nu, tror jeg. Nå, det hører man sjældent. Nå, tilbage til heksen. Fordi vi får lov til at møde Christina, som beskriver sit liv som fredelig og moderne heks.
1: Mm.
0: Og jeg vil sige, hun er ikke mere moderne, eller også er hun mere moderne, jeg ved ikke så meget om heksemoden, men hun kører altså den klassiske sorte heksehats med blød spids.
1: Nå.
0: Og det er vigtigt for at understrege, fortæller hun i det interview, at ikke alle hekse er ens. Så det synes jeg også meget fint, vi kommer væk fra den der stereotype opfattelse. Det hun bruger, hun har øvrigt også klaverian.
1: Selvfølgelig.
0: Det ved jeg, det kan blive en selvfølge.
1: Arh,
0: men det er da fedt, hvis du alligevel skal...
1: Man kan lige så godt tage hele pakken. Hvad med energier? Er det ikke noget, der fylder?
0: Jo, det betyder alt.
1: Ja.
0: Jeg er glad for, at du spørger. Det betyder alt.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg kan da også godt mærke energi.
1: Det kan jeg da også.
0: Men ikke på et hekseniveau. Og der vil jeg sige, der er jo også mandlige hekse.
1: Ja.
0: Vi er, og det er en der er tilvækst af dem. Men vi er ikke på en 50-50, som jeg synes har været repræsentativ for 2026. Det gælder altså også heksemiljøet. Der må vi lige, det kan jo være sådan, det kan jo være shamaner også, sådan en durik.
1: Ja, type. Det kan være en
0: durik. Hvis du er moderne heks, det bestemmer du fuldstændig selv.
1: Altså mændene har jo først meldt sig på banen, da det blev ulovligt at brænde dem af, ikke?
0: Jo, da det var sikkert.
1: Ja.
0: Okay, her.
1: Så er jeg også
0: så kan vi også se mig min trumme. Så har man siddet der og kørt tusæg op og ned af aftenen, så var det kaviar. Nej, jeg synes, det er dejligt, at der er plads til moderne hekse. Og det er rigtig, rigtig gode, det vi godt lige skal slutte af på her, det er, jeg synes, det er så fedt, at man kan få sådan et interview og et indblik i en rummelig verden dagen før Sankt Hans. Det var sgu ikke sket i slutningen af 1600-tallet.
1: Enig.
0: Nej, så god Sankt Hans til alle hekse eller ej. Også moderne trolde, og skulle der være noget derimellem. Vi skal nok tage et ordentligt godt favntag på Sankt Hans i morgen.
1: Ja.

0: DSB har et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det skriger til himlen. Sådan lyder det fra flere politikere, der langer ud efter DSB, der sidste år brugte knap 100 millioner kroner på at køre passagerer, ikke i tog, men i busser, der ofte forlænger rejsetiden. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr vil have transportministeren til at gå ind i sagen.
1: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ifølge DSB skyldes de mange togbusser, at der er mange sporarbejder lige nu, og det skal på længere sigt forbedre togdriften. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser, det mener Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
2: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Transportminister Signe Munk fra SF, som er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview om sagen. Og så skal Storbritannien have ny premierminister. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Manchesters borgmester Andy Burnham er storfavorit til at overtage posten som briternes leder. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, og her skal han tages til i ed, hedder det. Og det gør, bliver han her til eftermiddag. Og så skal vi også en tur til verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen, nemlig 23-årige Laura Ziegler. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, og ifølge Laura Ziegler selv, så var det hendes største kamp nogensinde.
5: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
0: Lød det her fra Laura Ziegler. Vejrudsigten byder på tørt vejr og en del sol og mellem 18 og 24 graders varme og ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind omkring nordvest. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Det var Noah, og over byen er 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og skal vi snakke om det varme sommervejr i dag? Det skal vi da. Jeg har lige 23 grader her, hvor jeg er. Det er da en god dansk sommer, synes jeg. Og vi elsker jo mange af os at snakke om vejret, uanset om du er en af dem, der allerede er begyndt at sige, jeg synes, det er lige varmt nok, eller du bare elsker det, så skal vi faktisk en tur i vandet her i P4 Eftermiddag lidt senere og køles lidt af. Men først et tjek på mandagstrafikken.
3: På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning er der havereret en bil lige ved Ishøj sammenflætningen. Det venstre spor er spærret, og der er noget voksenkø både for jer, der kommer af Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen. Jeg kan se, at brandvæsenet er lige landet på stedet, så måske er der lige blevet et ekstra spor, der er spærret nu. Ellers er det altså myldretidstrafikken, som fylder på vejene her til eftermiddag, og I møder kø en del steder. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen fra Amager mod Avedøre. Lige nu der samler I jer ved Lufthavn Vest, og herfra der triller I afsted frem til Kalvebodbroerne.
0: Tak for det, Katrine Barslund, der holder øje med trafikken den her mandag.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, så er sæsonen for alvor i gang. Hvad end du er strandløve eller vandhund, så er en af de bedste måder at køle sig ned på de her varme dage et dyb i vandet eller i havet. På vores kontor her, der målte temperaturen lidt over 25 grader, da jeg mødte ind i vores. Så er det så kølet lidt af herinde i studiet. Det er på en måde meget rart. Men det blev altså lidt for varmt for dig, Clark, her i Søborg, så du er simpelthen taget ud for at tage en dukkert.
4: Det er som om de 25 grader, de er en lille smule rare, når man ligger i solen og laver sudoku.
0: Ja, enig.
4: Ja.
0: Så meget.
4: Særligt når man er på arbejde, vil jeg sige.
0: Det må man simpelthen bare sige.
4: Ja, og jeg står jo og kan se en masse padle rundt i vandet. Og der er bare noget virkelig elegant over dem, der ligesom, i stedet for at gå sådan lidt struttende ned ad stigen, eller jeg plejer også nogle gange bare at hoppe, hvor jeg ikke rigtig ved, hvordan mine ben rammer vandet. Det der med at kunne glide dem igennem vandet med hovedet først, det har jeg altid ønsket mig at kunne.
0: Som en smuk delfin.
4: Ja, ja, lige præcis.
0: Jeg er også en af dem, der strutter lidt på vej ned ad broen, eller ned ad trappen der. Det er ikke så elegant.
4: Er det som sådan ikke? Det er jo ikke, fordi der er noget galt med det, men bare lige en sommer gad jeg godt at kunne det. Ja.
0: Ja, altså simpelthen springe i på en
4: bestemt måde. Jeg har lige set en 12-årig hop fra 3 meter afsatsen ned direkte på hovedet. Så ved du hvad, jeg tænker også godt, jeg kan.
0: Ja.
4: På et eller andet tidspunkt.
0: Du skal simpelthen lære at springe hovedspring.
4: Jeg vil rigtig gerne lære at springe hovedspring. Jeg har faktisk sat hele eftermiddagen af til at lave det. Og jeg har allerede lavet en rigtig god aftale med nogle kystlivreddere. Så jeg tænker, når jeg lige øver mig lidt. Jeg har lige stukket tæerne i vandet.
0: Ja.
4: Det er rimelig køligt.
0: Ja.
4: Men det opdager jeg jo ikke, før efter jeg har sprunget.
0: Så jeg det tror, er simpelthen dagens mission, Clara, at du skal lære at lave hovedspring?
4: Mission. Ja, som en delfin.
0: Som en delfin. Det glæder jeg mig til at høre mere om lidt senere.
4: Ja. Det gør jeg også.
0: Vi vender tilbage til dig om en halv times tid. Her er August Højner.

0: August Højen var det, og jeg kaster mig ud i her 12 minutter over 3 af klokken. Alt fra dans og dart til faldskærm og floorball er på programmet, når DM-ugen starter i Herning i dag. Det er alt 135 Danmarks mesterskaber i 45 forskellige sportsgrene, der skal afgøres i løbet af den næste uge her. En af dem, som håber på at kunne klare det godt, det er dig, Maria Pallislep. God eftermiddag til dig.
1: Jo, tak og lige måde.
0: Du er 16 år og stiller op for Holte Tennisklub, og du skal faktisk på banen her om ganske kort tid, og hvis du vinder, så skal du spille i hovedturneringen i morgen. Først og fremmest, at du er klar til kampen?
1: Ja, det er. Jeg har varmet op, fået slået ind, så jeg håber på det bedste.
0: Hvad har du gjort for at forberede dig?
1: Jamen, for det første har jeg stået op kl. 9.30 for at lige få en følelse til bolden her fra morgenstunden af. Ellers så har jeg slået lidt ind og lavet en masse elastik, opvarmning og spurter.
0: Ja. Ja. Så tidligt op kl. 9.30 for en 16-årig.
1: Ja.
0: Det er godt.

0: Hvad vil være det ultimative at få ud af sådan en DM-uge her for dig som tennisspiller?
1: Prøve at se, hvor langt jeg kan komme, selvfølgelig. Det er nok mit mål.
0: Er der egentlig også nogle mere sådan sociale eller hvad kan man sige, personlige sejre, man kan få sådan en uge her?
1: Altså, ja, selvfølgelig er der det. Jeg synes, socialt er det jo pissefedt at møde nye mennesker og sådan noget, men også bare et bånd, man får til f.eks. dobbeltmarker og ens venner og nye modstandere.
0: Så der er sådan flere elementer i DM'en her. Du skal i hvert fald have pøj med det, Maria Palleslæb.
1: Jo, tak.
0: Som altså skal spille her om lidt for Holte Tennisklub.

Det viste sig at være noget af et smash, både for Tom Jones, der har skrevet sangen her, og så The Cardigans, der er med på nummeret og den her version. De lavede Burning Down the House her sammen. Det blev altså et kæmpestort hit tilbage i 1999. Mange hits kommer der også ud af Savers, hvor man simpelthen bare siger, her skal du have et af dem i P4 eftermiddag. Det her, det er Rush.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Happy Home.
1: Hedegaard sammen med Lukas Forkammer her på Happy Home.
2: På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved Ishøj sammenpletning er den havarerede bil blevet rykket ind i nødsporet. Politi og redning de arbejder dog fortsat på stedet, og lige nu er det højre spor spærret. Længere fremme af Køge Bugt Motorvejen er det højre spor også spærret. Det er ca. 500 meter før Greve Nord, og der holder altså både redning og flere biler her. Ellers er det fortsat myldretidstrafikken, der fylder en del her til eftermiddag, og der er masser af tæt trafik mange steder, og særligt trafikken til og fra er presset i øjeblikket. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre i Samlerjær. Så får vi også meldinger om, at trafikken på Vejlands Allé og Ørestads Boulevard kører rigtig langsomt.
3: Ring til P4's Trafikradio
4: 70 100 110.
1: Og det er jo som altid, hvis du har oplevet noget derude, som du ikke allerede har hørt i radioen, så kan du ringe 70 100 110 og ja, snak med Katrine Barslund, som altså er din vært på trafikken den her eftermiddag. Og så til en anden vært i dag, det er John Broby. Han står for at levere de regionale nyheder til os, og det gør han altså første gang denne her eftermiddag. Lige om et øjeblik inden da, ja, så skal vi intet mindre end 40 år tilbage i tiden og lytte til Huey Lewis and the News. Hvad tænker du, når jeg siger det bandnavn? Jamen, det kan jo tænkes, at det er den her, der dukker op i dit hoved nu. The Power of Love. Det er den, du får her de næste 4 minutter frem til klokken bliver 3:30.

0: Så er det din tur, John Broby.
1: Tak, Stine.
0: Med regional nyheder klokken er 3:30.
2: Nyheder fra DR København.
1: Endnu et fjernvarmeprojekt bliver lagt i graven i hovedstadsområdet. For et år siden var det husene i Dragør, og nu er det husene i Tune, som alligevel ikke skal opvarmes med fjernvarme. Projektet, som Høje Taastrup Fjernvarme står bag, er simpelthen blevet for dyrt, fordi tilslutningen er for lav, og økonomien dermed ikke hænger sammen. Det oplyser Greve Kommune i en pressemeddelelse. Formand for Trafik- og Miljøudvalget Greve, Claus Jensen, havde ellers set frem til fjernvarmeprojektet.
3: Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at Tune ikke kan komme med på fjernvarmebølgen den omgang, fordi jeg tænker, at det ville være et godt alternativ til en varmekilde.
1: Der har ikke været den nødvendige tilslutning til fjernvarmeprojektet, og det er prisen, der gør, at borgerne vælger det fra, siger Claus Jensen.
3: Grundlæggende har vi valgt at afmelde fjernvarme i Tune, for at Tune-borgerne kan søge tilskud til eksempelvis varmepumpe.
1: Og det er de statslige tilskud til varmepumper, som Tune-borgerne nu igen kan søge. Den 32-årige mand, som politiet i Roskilde har søgt efter siden i går eftermiddag, er fundet død i en sø i nærheden af den, han først forsvandt fra. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder i forbindelse med dødsfaldet, men der er for tiden intet, som tyder på, at der skulle være tale om andet end et ulykkestilfælde, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiet er der tale om en udenlandsk statsborger. En 15-årig dreng er blevet sigtet for medvirken til selvmord efter en hændelse på Hundige station i aftes, oplyser Midt- og Vestlands Politi. Politiet var sammen med brandvæsen og ambulancetjeneste til stede ved stationen, hvor en mand stod på en gangbro over sporene og overvejede at springe ned. Mens politiet var i dialog med manden, hørte betjentene tilråb fra en gruppe unge, der opfordrede manden til at springe. Politiet fik fat i en 15-årig dreng, mens de øvrige unge forlod stedet. Manden kom sikkert ned fra gangbroen. Og så skal vi lige smutte til verdens bedste basketballliga for kvinder, WNBA i USA. For første gang nogensinde er en dansker nemlig med i ligaen, og det er den 23-årige Laura Siler, der har fået sin basketopvækst i BMS Herlev. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, og ifølge Laura Siler selv var det hendes største kamp nogensinde.
4: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
1: Los Angeles Sparks vandt med et enkelt point, 98-97 over New York Liberty, og Laura Siler noterede sig for 4 point, 1 rebound og 1 assist i sin debut. Tørt med en del sol, som i perioder kan være sløret, og vi kan nyde sommertemperaturer på mellem 19 og 24 grader. Vinden den er svag til jævn og blæser fra nordvestlig retning, og det tørre vejr fortsætter også i aften. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
2: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: bifald var det og sætter alt på spil.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Ja, i løbet af de sidste par uger her, der har vi jo lavet den her afstemning top 100 over de bedste danske sange ifølge os, der har haft mulighed for at stemme. Det er sikkert noget, du har fulgt lidt med i, hvis du lytter til B4 bare en gang imellem. Og der er så kommet mange sjove sådan, ting ud af den her afstemning, ud over den her top 100, hvor vi kan se, hvad det er for nogle sange, vi har stemt på. Så har vi jo også kunne sådan lurer lidt i, hvem det er, der har stemt på hvad og hvor henne i landet og så videre og så videre. Og det er altså noget, man kan læse meget mere om, hvis man har lyst til at nørde lidt rundt i vores musiksmag, hvis du søger på top 100 og så DR, så har vi altså samlet alle de her forskellige facts. For eksempel, at der er intet mindre end 175 år mellem den yngste og den ældste sang, der er med på top 100 her. Den nyeste, det er Gullimund og Savers' Ved du noget? Og i den anden ende, der er det jo altså B.S. Ingemanns Dejligere jorden, der er skrevet helt tilbage i 1850. Så er nogle facts der. Vi kan også se, at Thomas Helmi ligger nummer 2 i Aarhus. Hans Malaga ville være ind som nummer 2, hvis det kun var aarhusianerne, der stemte. Og så er der altså også nogle sange, som for eksempel D.A.D.'s Sleeping My Day Away, der nærmest kun har fået stemmer fra mænd, så der er også et eller andet med, hvem der stemmer alt efter, hvad for et køn man er. Og så i øvrigt også, at Kim Larsen er på hver anden stemmeseddel, hvis man sådan regner ud, hvor mange stemmer han har fået. Han havde jo også virkelig mange sange med i den her top 100. Og lige klemt inde mellem Aquas Barbie Girl og Vågner i natten fra Dodo and the Dodos, jamen der landede den her på en plads nummer 38 på den her top 100. Det er Ulige Numres Frit Land.

0: P4 på mission.
1: Duften af solcreme, iskold vandmelon pakket hjemmefra, så ellers bare ligge og sole sig på badebroen. Det er dansk sommer for rigtig mange, når det er allerbedst. Men nogle gange, mens man ligger og slanger sig i solen, ja, så bliver det jo simpelthen så varmt, at man lige er nødt til at springe en tur ned og blive kølet af i vandet. Og der er jo mange måder at gøre lige præcis det på. Der er bomben, hvor man ligesom folder sig lidt sammen til sådan en kugle, og så springer i den lidt tilfældige. Den er jeg tilhænger af, tror jeg. Og så er der det elegante hovedspring. Det er jo prime, det er prima prime, når man taler om det der med at hoppe i vandet. Det er vi i hvert fald nogen, der synes er lidt sejt. Og lige præcis det her med hovedspring, Clara K. Søborg, det er jo noget, du har sat dig for at lære i dag. Og hvordan er det lige, det går med det?
2: Jamen, jeg har ikke officielt været i vandet endnu. Lige nu har jeg sat mig på en stol og kigget lidt på, observeret, hvordan andre helt præcis gør det. Og grunden til, at jeg faktisk ikke helt er kommet i vandet endnu, det er også, at jeg skal lige have styr på de forskellige ting. Jeg er så ny i det, at jeg faktisk også har brug for bare de helt basale tricks. Men vigtigst af alt, så er det jo heller ikke helt ufarligt. Man skal i hvert fald lige have styr på nogle ting. Og Anders Skalsøj, du er kystlivredder her ved Trygfonden og sidder og observerer, om folk gør det rigtigt. Kan du ikke lige hjælpe os med, så vi får sikkerheden på plads? Hvad skal man være sikker på, inden man laver et hovedspring?
3: Altså, her på havnebadet, der er der jo ret dybt. Så det, man skal være mest sikker på, det er, at man ikke hopper ned i nogen, når man springer.
2: Og hvis man så er et sted, lige nu er vi på Islands Brygge, der er masser af mennesker. Men hvis nu vi lige skal være et sted, hvor der måske ikke er så mange, er der så noget andet, man lige skal være ops på?
3: Ja, der er jo blandt andet en del badezoner i København. Og der skal man lige være opmærksom på, hvad der eventuelt kan ligge i vandet. Om der kan ligge en cykel eller et eller andet. Så det er godt lige at have været i vandet, inden man hopper i vandet. Især hvis man vil lave et hovedspring, så skal man være sikker på, at man ikke rammer noget.
2: Okay, så som en hovedregel, så skal man lige have været i vandet først, inden man laver et hovedspring. Så det skal jeg så også lige få gjort inden. Men det er måske den nemme del af det. Og så hørte jeg da også sige noget med, for det er ikke alle steder, der ligger cykler. Der kan også være en sten eller noget, man lige skal være ops på. Og så skal der være godt dybt til bunden. Det giver god mening. Jeg har så heldig, at jeg har to til at hjælpe mig i dag. Jeg har nemlig også Luna Gammelgaard. Du er også kystlivredder. Og du har lovet mig, det er faktisk lige før, du har sagt, at du vil springe i med mig. Men du har i hvert fald lovet mig at komme med nogle gode råd inden. Kan du ikke lige til mig og de andre, der gerne vil ligne sådan en rigtig strandløv, kan du ikke lige hjælpe os med, hvad man skal gøre?
4: Jo, det kan jeg da godt med hovedspring. Hvis man er helt ny, kan man jo starte med at forestille sig, at der ligger en hulhopring i vandet. Og så prøve at hoppe ned i den, så man ligesom følger vandet, så man ikke bare falder pladask ned.
2: Okay, så en hulhopring, så man kan glide, det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne have den der glidefornemmelse. Jeg har engang været på svømmeskole, 3. klasse, noget skolesvømning. Og der fik jeg at vide, at man bare skulle stå ved kanten og ligesom dumpe ned. Er det første skridt, eller hvor starter man?
4: Ja, det kan man godt lave første skridt. Det kan vi kigge på bagefter. Ja. Men ligesom,
2: ja. Ja, fordi jeg tror, noget af det er jo, det er jo også det mentale i det. For jeg kan se, at der er en 1, 2 og 3 meter afsat. Det bliver det ikke til. Det bliver fra kanten. Men allerede der synes jeg godt, det kan være. Er det farligt i forhold til at ramme vandet?
4: Nej, det er det ikke. Og heller ikke for den højde, vi er her. Det er måske en halv meter. Så det tror jeg godt på, du kan.
2: Ja, fordi det er som et sidste spørgsmål. Jeg skal jo lære det i løbet af den næste time, måske lidt mere. Anders, tror du, det er realistisk, at jeg kan nå det her?
3: Jeg tror, det er så realistisk. Så held og lykke.
2: Og Luna, du har jo allerede kommet god råd. Kan jeg nå det?
4: Det må vi bare se.
2: Og jeg hørte det som en halvanden, ja. Så Stine, jeg er faktisk ikke så bekymret.
1: Men klart, fordi hvis det var mig, der var dig, så ville jeg sådan, der er den der psykologiske barriere lidt også i forhold til det. Jeg synes, det er unaturligt at hoppe ned i noget med hovedet først. Men den er du er mentalt indstillet på, at det er det, du skal.
2: Nej,
1: til.
2: Nej okay. Altså jeg er mentalt indstillet på det jeg skal, men jeg kan godt se mig selv stå der ved kanten, og ja, så folde mig ud, selvom det kun er en halv meter.
1: Jamen ved du hvad, du har jo, som du selv siger, en lille times tid til at overvinde både de fysiske og de mentale barriere, der måtte være ved det her hovedspring, som du skal lære at hoppe ud i. Så pøj med det. Her er Casey Musgraves.
2: Jeg har bare springet ud i det.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell.
1: På Øresundsmotorvejen mod Avedøre er politi og redning kommet frem til uheldet, der er sket ved København C. De spærrer både det højre og det midterste spor, mens de arbejder på stedet her. Der var i forvejen en massiv kø på strækningen, men uheldet her det har altså sat en ekstra prop i trafikken, og I triller nu afsted fra før Lufthavn Vest. Og så har vi netop fået en melding om, at der er havareret et køretøj på Amagermotorvejen i retning mod Amager. Den holder efter Kalvebodbroerne før København C i det midterste spor. På Køge-Bugt-motorvejen i syd en retning, der er det sidste oprydningsarbejde rykket i nødsporet. Det betyder, at alle spor ved Ishøj-sammenflætning igen er farbare, og vi nu kan få sat skub i den her lange, lange kø, som er kommet i forbindelse med oprydningsarbejdet. I samler jer både på Holbæk-motorvejen, Motorring 4 og Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning frem mod Ishøj. P4. P4 Trafik. Kom

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det

0: Er det fra det album, som hun kom med her i efteråret, The Life of a Showgirl? Taylor Swift selvfølgelig, og The Fate of Ophelia.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og lige om lidt med en radioavis med Camilla Markvartsen. Britterne skal have ny premierminister.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
0: Ja, det her, det er Keir Starmer, der har bedt sit parti om at finde en anden leder, efter han i månedsvis har været stærkt presset af dårlige meningsmålinger og resultater ved lokalvalg. Og radioavisen stiller igennem til den udsendte i London, nemlig Philip Kokar, og det gør de lige efter, at vi lige har lyttet til Erika Janes nyeste sang, der hedder Lisa Ligeglad.

0: Og så er der radioavis klokken 4.
1: Storbritannien skifter ud i toppen. Premierminister Keir Starmer har i dag meddelt, at han vil træde tilbage, både som regeringsleder og som formand for det socialdemokratiske parti Labour, som Arbejderpartiet hedder i Storbritannien. Starmer er allerede den 6. premierminister, som briterne har haft de seneste 10 år, og nu skal der altså skiftes ud igen. Han bliver siddende på begge poster, indtil afløseren er fundet. Men Philip Kokar, du er nu med fra London. Hvad er de vigtigste grunde til, at Starmer går af?
2: Det her, det var i virkeligheden et meget vellykket og velorkestreret kup, som betyder, at hvis ikke Starmer havde trukket sig frivilligt nu, så ville han blive væltet inden for de næste par uger. Der var simpelthen ikke mere at gøre for ham.
1: Og der har jo været virkelig mange gennem svingdøren de sidste 10 år. Hvorfor bliver der skiftet så meget ud i toppen i Storbritannien?
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Britiske medier har udpeget en klar favorit til at blive ny premierminister, nemlig Andy Burnham, som her til eftermiddag bekræftede sit kandidatur på BBC. Og det lød sådan her.
3: I made my statement, obviously praising the Prime Minister.
1: Andy Burnham, han roser altså her den afgående premierminister for sit engagement og sin indsats, og så bekræfter han også, at han stiller sig til rådighed. Hvem er Andy Burnham?
2: Han er tidligere borgmester i Manchester. Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Lød det her fra Philip Kokar, der var med os fra London. Og på Facebook så har statsminister Mette Frederiksen skrevet tak til Keir Starmer for indsatsen, blandt andet for at støtte Grønland og Ukraine, og hun kalder også Starmer for en ven af kongeriget. Og i kongeriget helt nordpå, så har grønlænderne fået en lykønskning, som man ikke nødvendigvis er så glad for, for mens landet i går kunne fejre nationaldag, så benyttede Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, muligheden for at sige, at Grønland snart kan blive en del af USA. På det sociale medie X skrev han, at USA's 251-års fødselsdag måske kan fejres med tilføjelsen af en delstat mere, nummer 51, og den melding bliver mødt med hovedrysten i Nuuk.
4: Jeg griner af det, faktisk, at det kan blive ved. Altså, hvor dum er man lige at blive ved og ved og ved, når man har fået et nej?
5: Det er sgu en stor joke. De prøver bare at få opmærksomhed.
1: Hørte vi her fra Michael Jensen og til sidst Nevi Bum Løbert. Og folketingsmedlem for det grønlandske parti IA, Naja Nathanielsen, er ikke overrasket over den seneste udmelding fra Jeff Landry, der ligesom USA's præsident Trump har udtrykt et ønske om at eje eller kontrollere Grønland flere gange før.
6: Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, der ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning.
1: Og mens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Iran har nu sagt ja til at invitere inspektører fra FN's atomenergiagentur tilbage til landet. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance, som kalder det et meget vigtigt skridt mod at få stoppet Irans atomvåbenprogram. Udmeldingen fra den amerikanske vicepræsident faldt i det schweiziske bjergeområde i Bückenstock i Schweiz, ja, hvor forhandlinger mellem USA og Iran i øjeblikket finder sted. Ifølge Vance så skal inspektørerne fra atomenergiagenturet hjælpe med at overvåge, at Iran får ødelagt sit lager af det farlige, berigede uran. Iran brød ellers kontakten med FN's atomenergiagentur efter krigen med Israel sidste sommer. Hverken agenturet eller Iran har endnu kommenteret udmeldingen fra USA. Og så skyller der en varme ind over landet. Det er en hedebølge i Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der er på vej mod os. Og lige nu har vi mellem 18 og 24 grader og en hel del sol og en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde redigeret denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
7: lytter til P4.

0: Hjælp mig var det med Istedgade.
1: P4 eftermiddag
2: med Stine Bram.
0: Og med Katrine Barslund må inde på mandagstrafikken.
3: Og køen vokser og vokser på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, og I stimler nu sammen kort efter 15 Lufthavn. Det skyldes fortsat uheldet, som er sket ved København C, hvor trafikken nu får lov til at passere i to spor. På Amagermotorvejen mod Lufthavn, der kører I tæt fra Kalvebodbroerne og frem til Ørestad. Vi har tidligere meldt om et havareret køretøj, det har vi dog ikke hørt mere til, men I samler jer altså stadig her. Så kæmper vi fortsat med at få afviklet køen frem mod Ishøj sammenflætning, hvor der tidligere var flere spor spærret. I møder både kø på Motorring 4, Holbæk Motorvejen og Køge Bugt Motorvejen i udadgående retning.
1: Det her er P4 eftermiddag.
0: Og det er det jo nu her, hvor hedebølgen for alvor har ramt Danmark, eller har den, jeg ved ikke, jeg synes faktisk, det ser lidt overskyet ud, når jeg lige kigger ud her, men den skulle i hvert fald være på vej, og ikke desto mindre, Clara Kage Søborg, så skal du lære at lave hovedspring i dag, fordi nu skal vi rigtig køles ned, når det er blevet så varmt osv., og derfor er du ved Havnebadet, eller hvad hedder det, Havnebadet ved Islands Brygge, ikke sådan?
4: Det tror jeg. Ja. Jeg tror, det er det, det hedder.
0: Islands Brygge.
4: Ja.
0: Ja, i København.
4: Og jeg er i fuld gang. Jeg har allerede sprunget 5-6 gange. Lige nu er mit største problem, at jeg ikke lige kan få benene med op. Jeg tror, jeg er lidt tung i røven. Det er ligesom benene så meget, at jeg godt kan. Ja, fordi jeg kan ligesom godt få hovedet ned og overkroppen ned. Men så benene plasker lidt. Jeg har lidt ondt i lårene. Men det er jo faktisk ikke mig, der skal vurdere, hvor godt det går.
0: Okay.
4: Så jeg er jo i de kyndige hænder, Anders og Luna. Kystlivredderne. Så vil du være, Signe, jeg giver dig faktisk lige til Luna, og så tager vi lige et nyt spring.
0: Ja, jeg hopper over til Luna.
4: Værsgo. Tak. Hold den her. Okay. Ja. Så er det samle benene. Samle armene. Ned på hovedet. 3, 2, 1.
0: Hvad siger du, Luna? Nej, det kan
4: jamen, jeg tager dig lige igen, Stine. Okay. Hvad siger du, Luna? Hvordan synes du, det var?
5: Jeg synes faktisk, det var fint nok. Det var det kønste indtil videre.
4: Er det rigtigt? Okay, hvor er benene med?
5: Ikke helt endnu.
0: Det lød klar lidt som bumpen, som vi snakkede om tidligere. Men
4: det var nok nogen bag ved mig, jeg ved ikke.
0: Okay, men du har lige en halv time nu, og så sidder den lige i skabet til den tid.
4: Det håber jeg. Jeg håber også, at John Broby i nyhederne her om en lille halv time kan komme med noget solskin. Jeg synes, det er...
0: Det er koldt.
4: Det er koldt.
0: Hold, nu stopper vi. Det er sommer. Det er sommer,
4: ja, det er
0: i Danmark,
4: sommer.
0: Ikke?
4: Det er sommer.
0: Det er sommer, og der er musik fra Harry Styles' American Girls.

0: Sidste nye udspil fra Harry Styles var det altså her, American Girls.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Porten ind til helvede står på klem, og det bliver satans varmt, når den bliver sparket helt åbent her på onsdag. Med andre ord, Copenhagen vælter lige om hjørnet, og med en vejrudsigt, der lover sol og op mod 30 grader. Når vi nærmer os weekenden her, så får tilbederne i dødsriget på Refshaløen. Så nok en ordentlig tur i ovnen, må man sige, når der skal headbanges til lyden af metal fra onsdag til lørdag til Copenhagen. Og Morten Skovgaard, du er overdjævel, har jeg lyst til at kalde dig, når det kommer til kommunikation fra festivalen. Altså nu, hvor det jo godt kunne gå hen og blive rigtig varmt. Hvad gør I for at komme kombinationen af varme og musik og øl pludselig løse i møde på den bedste måde?
2: Vi kan jo godt mærke nu, hvor vi går og arbejder herude, der er skruet pænt godt op for den store lampe. Men når vi laver festival, så forbereder vi os også på alt muligt.

0: Det skal vi naturligvis ikke. Det er voksne og smarte mennesker, der kommer her, men derfor kan man godt nudge lidt, og vi siger som regel til folk, at de skal være klar over, at de er på vej ud i 4 dage solskin og varme. Fuldstændig som hvis de tog på ferie i det danske sommerland, så rådene for os er de samme. Drik rigeligt med vand og brug masser af solcreme. Og vi har vandposter fordelt ud over hele festivalpladsen, hvor vi råder alle til at tanke op, hver gang de går forbi dem. Der er sådan en sjov linje fra en gammel sang fra bandet Red Warszawa, der lyder, husk at drikke vand, ellers dør I. Og den er både via publikum for mange år siden taget til os, så vores faste gæster ved godt, hvad der er vigtigt.
1: Det er et kæmpe mantra, som passer rigtig godt ind i år, må man bare sige. Så hvis man har en billet til Copenhagen her, så kan man altså godt føle sig tryg ved, at der er nok med skygge og vand.
0: Det tør vi godt sige. Vi har indtegnet vandposter på kortet i vores officielle festival-app, så folk kan finde dem. Vi informerer herop til festivalen på vores webside, i vores nyhedsbrev og i vores kanaler på sociale medier, og nu også her i radioen. Og så må vi også bare sige, at vi ryster jo ikke på hænderne, bare fordi solen skinner, og der er skruet op for den danske sommervarme. Vi er i helvede, og vi har 15 års erfaring hernede fra, og vi har vand nok til alle, der besøger Copenhagen.
1: Og vi har jo desværre ikke så meget growl og den slags i P4's diskotek, Morten Skovgaard. Men til gengæld så får du denne her dejlige sang fra Eat Like Cherry.
0: Fremragende. Tak.
1: Ikke noget, man nok sandsynligvis kommer til at kunne høre hos jer, men du skal i hvert fald have tak, fordi du satte nogle ord på det her med varme og at være i helvede på den helt gode måde. Morten Skovgaard, kommunikationsansvarlig på Copenhagen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Beyoncé og If I Were a Boy.
1: God nyheder til jer på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, for der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket ved København C. De tre spor er derfor igen farbare, og vi kan nu få sat skub i den massiv kø, som I allerede møder ved 15 Lufthavn. Kø er der også stadig masser af frem mod Ishøj sammenflætning, og det gælder altså særligt for jer, der kommer af Holbækmotorvejen i udadgående retning, I samler jer ved Brøndby Vester. På regionens øvrige veje fylder myldretiden fortsat en hel del, og på Motorring 4, der samler I jer i sydgående retning, og det er altså særligt på stykket forbi motorvejskryds Ballerup, I kommer ned i fart.
0: Tak for det, Katrine Barslund, der holder øje med trafikken den her eftermiddag. Og lige om lidt, jamen, så er det John Brobys tur med de regionale nyheder. Lige efter mumle her, og et for dig.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 32-årig mand, der opholdt sig ved Himmelsøen i Roskilde natten til søndag og siden har været forsvundet, er fundet død. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden blev fundet død i en sø i nærheden af den, han forsvandt fra. Ifølge politiet er der tale om en udenlandsk statsborger. Han blev meldt savnet i går eftermiddag, og siden har politiet ledt efter ham. Han forlod en gruppe, han var sammen med ved et-tiden om natten, kun iført t-shirt og underbukser. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder i forbindelse med dødsfaldet, men der er for tiden intet, som tyder på, at der skulle være tale om andet end et ulykkestilfælde, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er den fjerde drukne ulykke i grusgravssøer og vandhuller i Roskilde i løbet af de seneste år. Endnu et fjernvarmeprojekt bliver lagt i graven i hovedstadsområdet. For et år siden var det husene i Dragør, og nu er det husene i Tune, som alligevel ikke skal opvarmes med fjernvarme. Projektet, som Høje Tostrup Fjernvarme står bag, er simpelthen blevet for dyrt, fordi tilslutningen til det er for lav, og økonomien dermed ikke hænger sammen. Det oplyser Greve Kommune i en pressemeddelelse. Formanden for Trafik- og Miljøudvalget Greve, Claus Jensen, havde ellers set frem til fjernvarmeprojektet.
2: Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at Tune ikke kan komme med på fjernvarmebølgen den omgang, fordi jeg tænker, at det vil være et godt alternativ til en varmekilde.
1: Der har ikke været den nødvendige tilslutning til fjernvarmeprojektet, og det er prisen, der gør, at borgerne vælger det fra, siger Claus Jensen.
2: Grundlæggende har vi valgt at afmelde fjernvarme i Tune, for at Tune-borgerne kan søge tilskud til eksempelvis varmepumpe.
1: Og det er de statslige tilskud til varmepumper, som Tune-borgerne nu igen kan søge. De berørte borgere i Tune får et brev i e-boks om aflysningen og muligheder for rådgivning om varmeforsyning. Der er nærmest giraf-babyboom i Københavns Zoo. Den ene af havens hunder fødte sin tiende unge i dag, og det er den tredje nye unge i år. Og det er ikke hverdagskost, fortæller zoologisk direktør Mads Bertelsen.
3: Det er lidt usædvanligt, at vi får tre oven i hinanden, og det er fordi, vi i en periode ikke havde nogen han. Da vi så fik den unge han ind, han er den første af de her, var hans første, der var han ikke så stor, så han kunne ikke nå op og parre hunderne, og så kan vi se, at han ret hurtigt parrede de to, som fik unger i marts, og hende her, hun var lidt højere, så der gik lidt længere tid før, at han kunne parre hende, og derfor får vi pludselig tre, ellers ville det nok over tid have fordelt sig lidt anderledes.
1: Og du kan se den nye giraffeunge på DRTV eller på DR.dk, og den er selvfølgelig mega nuser. Tørt med en del sol, som i perioder kan være sløret, sommertemperaturer mellem 19 og 24 grader, kombineret med en svag til jævn vind, der blæser blidt fra nordvest. I aften fortsætter det tørre vejr med lidt sløret sol, temperaturer mellem 12 og 17 grader. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: P4 eftermiddag
4: med Stine Bram.

Og vi har fået meldinger om to uheld. Det første er sket på rampen fra Køge Bugt Motorvejen til Motorring 4 i nordgående retning. Uheldet her det er sket kort før Ishøj, og der er et spor spærret. Så har vi også meldinger om et uheld på Motorring 3 i sydgående retning. Det er sket efter Gladsaxe Vest. Det venstre spor er spærret.

0: Tobias Rahim og Flyvende Faduma.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og elsker vi ikke bare, når danskere tager ud i verden for at hive sejre hjem? Det gør jeg i hvert fald. Sådan en er 23-årige Laura Siler fra Herlev. Natten til i dag, dansk tid, debuterede hun i verdens bedste basketballliga, WNBA.
2: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
0: Og bare fordi man er udtaget, er det ikke ens betydende med, at man kommer på banen. Men det gjorde Siler altså i 10 minutter for sin klub Los Angeles Sparks, som hun har scoret 4 point for. Og de vandt med et enkelt point over New York Liberty 98-97 i hendes debutkamp.
2: Det her har måske nok været den største kamp, jeg har spillet nogensinde. Det er helt sikkert. De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt, men når man så først gang med at spille sådan et basket, det er det basket, jeg har spillet i rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt sent, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, jeg forstod, hvor stort det var, indtil kampen var overstået, og vi har vundet, og jeg stod i omklædningsrummet bagefter, og vi fejrede.
0: Så er altså Laura Siler her, der har haft sin basketball-barndom eller opvækst, eller hvad man kalder det, i klubben BMS Herlev. Lige om lidt skal vi over til Clark Søborg, der er ved at lære hovedspring ved Islands Brygge, og høre, hvordan det går med det her første salg.

0: Cecil her med XOXO.
1: P4 på mission.
0: Der har været plask og sjask i eftermiddagsradioen, Clara K. Søborg. Du har hele dagen øvet dig i at lave det perfekte hovedspring fra en badebord. Det var noget, du havde sat dig for at lære, simpelthen det med at springe på hovedet i vandet. Det er lidt nøjeren altså, at tænke på, men du har øvet dig rigtig meget. Det startede med, at du ikke kunne stå på kanten af badebroen og dumpe ned med hovedet først, men nu har du altså øvet dig den sidste times tid her med hjælp fra nogle dygtige kystlivreddere, som også skal vurdere, om den sidder i skabet nu. Så nu er det simpelthen, at din prøve skal stå, Clara. Hvordan er det gået, synes du, sådan med at øve?
2: Jeg synes faktisk, at læringskurven, den har været ret flot. Jeg vil også sige, jeg er en trendsetter, men jeg synes, der er flere og flere, der hopper efter. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har stået 18-20 gange og hoppet samme sted, og folk de undrer sig lidt. Så nu er de også lyst til selv at prøve. Men altså, jeg husker alle reglerne. Man skal hoppe ned i det, der minder om en hullet hopring, og så skal man starte helt lavt, og så højere og højere op. Og så, der er jeg kommet nu, ikke for at tease, men der har jeg ligesom armene op over hovedet, og så kurver ned. Og det vigtigste og det sværeste for mig, det har ligesom været at få benene med op.
0: Altså, ved, så man bliver sådan lidt mere strakt ud, tænker jeg. Er det det, du mener?
2: Så? Ja, men forestil dig sådan lidt en ret åben passer. Sådan, hænderne kommer godt ned, benene de klasker.
0: Ja, men, det er det,
2: ved hvad? Det er jo faktisk slet ikke op til mig. Vi har Luna med igen. Og Luna, hvis du lige tager Stine en gang her, så prøver jeg lige en sidste gang.
0: Ja.
3: Så. Ja. Okay. Så helt op, og så skal du sige, om jeg klarer den.
4: Det er modtaget.
3: Ja.
4: Hold kæft, det er flot.
0: Okay, det er flot, vi har sagt. Hold da op. Hvad siger vi, Luna?
4: Det ser sgu godt ud.
3: Gør det det?
4: Ja, jeg kan lige få den her.
3: Og ja, de spurgte selv, fordi vi kan også lige gå over og spørge Anders. Anders, du er også kystlivredder. Hvad siger du?
5: Jeg synes virkelig, du har forbedret dig meget i dag, og du er blevet super god.
3: Jamen altså, Stine, jeg ved ikke. De spurgte fra start af, om de skulle være søde eller hårde mod mig, og jeg sagde, I skal bare være rigtige. I skal bare være ærlige.
0: Men var det ligefrem en passer? Fordi det jeg fornemmer var målet.
3: Det var det nemlig ikke nu. Nej, målet var ikke passeren. Det var ligesom det, mit problem var.
0: Ja, okay.
3: Nu, jeg lavede det ligesom...
0: Så var du pilen.
3: Swoop, delfinen.
0: Delfinen, ja.
3: Ja. Jeg kan ikke helt i det der, altså sådan, hvor jeg kommer lidt i løb. Og jeg heller ikke turde helt at gå op på 1 meter ved dem. Men for kanten, der går det godt.
0: Så er det en bestået, kan du lige spørge Luna Anders igen?
3: Ja, så spørger jeg lige jer, er det en bestået mission i dag?
4: Så glat som en ål.
3: Så glat som nål, Anders. Hvad siger du?
5: Ja, jeg siger, det er en bestået mission, ja.
0: Og modtaget.
3: Bestået
0: okay.
3: Mission.
0: Jamen, så flot, Clara.
3: Skal du, hvem har troet på det?
0: Og hvordan med temperaturen? Kan du holde varmen, eller... Hvad siger vi med til
3: den danske sommer? Nej, ikke ligger fremme.
0: Nej, okay.
3: Jeg synes faktisk, det er ret koldt. Men vandet er 22 grader, og okay. Det er åbenbart varmt for vand.
0: for vand er det varmt. Ja. Godt, Clara. Jamen, tillykke med det. Du kan jo blive derude lidt, hvis du har brug for det.
3: Og så skal jeg bare lige,
0: jeg har lyst til lige at sige, at det er jo altså rigtig vigtigt, at man sikrer sig, at det er dybt nok, ikke også? Inden man hopper på hovedet.
3: Og man skal altid hoppe i, før man hopper på hovedet, for at tjekke, er noget, du sikrer op? Er det dybt nok? Og generelt, bliv inden for havnebaderne, badezonerne.
0: Ja, lige mærke efter, ikke? Så man ved, hvad det er, man hopper ned i.
3: Ja.
0: Det er bare i orden, Clara. Nu skal du bare hygge dig, og så får vi... I mellemtiden lidt musik fra Oasis. Jeg er Wonderwall i P4 eftermiddag 16:45.

0: Politi og redning er kommet frem til uheldet, der er sket på Motorring 3 i sydgående retning mellem Gladsaxe Vester og Frederikssundsvej. Lige nu er det venstre og midterste spor spærret, mens de arbejder på stedet. Politi og redning er også kommet frem til uheldet, der er sket på Motorring 4 i nordgående retning kort før Ishøj. Oprydningsarbejdet her det foregår både i det højre spor og i nødsporet. Det får altså trafikken frem mod stedet til at stoppe godt op. I møder derfor en voksende kø på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning frem mod Ishøj-udfletningen og særligt på rampen i retning mod Ballerup, der snegler i afsted. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der kæmper vi fortsat med at få afviklet den her massiv kø, som kom i forbindelse med tidligere uheld. I samler jer lige nu ved Lufthavn Vest, og herfra kører det meget, meget langsomt frem til Kalvebodbroerne.
1: Tak for det, Katrine Barslund, eftermiddagens trafikvært her. Musik fra Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Klokken er 5:03, og lige om lidt, så er der radioavis her på P4 med Camilla Markvartsen som din vært. Netop nu besøger forsvarsminister Jeppe Bruus den nordligste del af kongeriget. Besøget i Grønland finder sted kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Og vores reporter i Nuuk følger besøget. Og det kan du høre mere om blandt andet i radioavisen her om få minutter. Allerførst så er det en klassiker fra Queen her. I Want to Break Free.

0: Nu er der radioavis klokken 5.
1: Briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig både fra den post og fra posten som formand for sit arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og skidte meningsmålinger. Og foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne, og han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester fra Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Og hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. Og netop i Grønland, der er vores forsvarsminister Jeppe Bruus lige nu, og med sig har han forsvarschef Michael Hylgaard. Besøget finder sted få uger efter, at Jeppe Bruus blev præsenteret som forsvarsminister, og det er på den måde første gang, han er i Grønland i den rolle. Og Anders Heisel, du er forhåbentlig med os nu fra Nuuk, hvor du følger forsvarsministerens besøg. Kan du fortælle os, hvad formålet med besøget er?
3: Jamen altså, en mindre grønlandsk storm i aftes har faktisk ændret en del på programmet. Flyet med ministeren kunne ikke lande, fordi det blæste så meget, men blev omdirigeret til Kangerlussuaq en time nord for Nuuk. Så han er først faktisk kommet ved middagstid i dag. Han skulle have besøgt en stor havneudvidelse her i Nuuk, hvor der blev bedre plads til forsvarets skibe. Han skulle have set de anlæg, hvor forsvaret holder vagt, og så skulle han også have besøgt flere grønlandske virksomheder. I stedet så har han holdt møder med minister for udenrigsanlæggende Mujibi Ede, og så holder han lidt senere i dag en tale til de ansatte i Arktisk Kommando her i Nuuk, inden han så flyver hjem igen.
1: Og besøget her, det kommer jo altså kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Hvad skal vi lægge i det?
3: Ja, det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen. Og Mujibi Ede, altså ministeren for udenrigsanliggende her i Grønland, han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radarudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Lød det fra Anders Heisel. Vold og trusler mod ansatte i fængslerne er faldet kraftigt, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Men Morten Johansen, der er tillidsrepræsentant på Storstrøms fængsel på Falster, kan ikke genkende tallene, som viser, at antallet af episoder med vold og trusler mod personalet skulle være næsten halveret siden 2017.
4: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det tal er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
1: Morten Johansen tror, at den måde, episoderne bliver gjort op på, betyder noget for resultatet.
4: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, og hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
1: Ifølge Danmarks fængsler, der tidligere hed Kriminalforsorgen, så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Det drejer sig om en styrket krise- og konflikthåndtering, mere efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Og vi slutter på en dag, der igen har været lun. Vi har haft 18-24 grader, og sådan fortsætter det også i aften med sol i hvert fald. Og vinden den er svag til jævn omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde sat denne udgave sammen med Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen. P4. Du lyder.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og her med Rasmus Seebach og Olivia. Sådan her lyder det, når en 2 meter lang baby lander på gulvet, efter at dens mor har været gravid i 15 måneder. Ja, bum. Du kan få hele historien om fødslen af den tredje girafkalv på bare få måneder i Københavns Zoologiske Have lige om lidt. Allerførst så skal vi ud til dig, Katrine Barslund, og have en trafikmelding.
3: På motorring 3 i sydgående retning vokser køen frem mod uheldet, der var sket mellem Gladsaxe Vester og Frederikssundsvej. Lige nu er det omkring Buddinge, I kommer ned i fart. Heldigvis er det sidste oprydningsarbejde netop rykket ind til siden, og trafikken kan derfor køre i 3 spor igen. Et andet sted, hvor oprydningsarbejdet skrider fremad, det er på motorring 4 i nordgående retning kort før Ishøj. For her der foregår det sidste arbejde i nødsporet, og trafikken den glider igen i 2 spor. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der er trafikken fortsat rigtig presset efter et tidligere uheld. I snegler jer afsted fra omkring Lufthavn Vest til Kalvebodbroerne.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Med musik fra Louis Henderson. Her er Gør det hele forfra.

0: lytter til B4 Eftermiddag.
1: Og der er giraf babyboom i Københavns Zoologiske Have. Den ene af havens hunder fødte sin 10. unge i dag, stille og roligt. Det er den tredje girafkalv, som der kommer altså her inden for de sidste par måneder. Imens ungen blev presset ud, der talte vi her i DR med zoologisk direktør Mads Bertelsen.
2: Det er lidt usædvanligt, at vi får tre oven hinanden, og det er fordi, vi i en periode ikke havde nogen han. Da vi så fik den unge han ind, han er den første, de her var hans første, der var han ikke så stor, så han kunne ikke nå op og parre hunderne, og så kan vi se, at han ret hurtigt parrede de to, som fik unger i marts, og hende her, hun var lidt højere, så der gik lidt længere tid før, at han kunne parre hende, og derfor får vi pludselig tre, ellers ville det nok over tid have fordelt sig lidt anderledes.
1: Ja, så skete det endelig, mens Mads Bertelsen var godt i gang med at fortælle om, hvordan sådan en unges liv tager sin begyndelse.
2: Lige så snart den så kommer ud, og det gør den formentlig næste gang, hun presser, så skal den jo til, så folder lungerne sig ud, og så løber blodet pludselig den anden vej rundt, og hele livet skal til at begynde for den her. Så det er, det kan vi kan jo dårligt komme tættere på end det her.
1: Ja, lige efter fødslen, der opstod der faktisk et dramatisk øjeblik, for slet ikke at sige en hel del dramatiske minutter, fordi kalven her, den lå altså fuldstændig stille, og dens mor gjorde ikke rigtig noget, den stod også bare og ligesom og kiggede den anden vej. Kalven her forsøgte at trække vejret, men gik i stå, fordi rester af fosterhinden blokerede næseborene, og personalet var simpelthen nødt til at gøre noget, selvom de foretrækker at holde sig lidt på afstand med sådan nogle fødsler. De var simpelthen nødt til at gribe ind og fjernede hinden, sådan med en, jeg tror,

0: Vi spænede herhen, fordi der vidste vi jo ikke, om det ville tage et par minutter, eller, men de sagde, at det kunne tage op til et par timer. Så vi så den hænge ud med, med hovedet og bagben. Og så gik vi så og tænkte, nu går vi lige en tur over og siger hej til elefantungen. Og så ville vi komme tilbage nu her. Og så, ja, så nu har vi jo så lige kommet og sagt, at den er blevet født. Ja, så det der står der for lov at overvære sådan en giraffødsel. Selvom jeg som kvinde og mor der godt kan synes, at det er en lille smule intimiderende, at hun skal have tilskuer på.
1: Ja, det var sjovt nok også lige præcis det, jeg tænkte, da jeg så den her fødsel. Så inde i det må man bare sige. Når den seneste kalv her snart tumler ud på savannen, så venter en sommer med tre unger, der leger side om side, som sagt en lille børnehave i giraffernes

Natasha Bedingfield, det her, og Unwritten. 19 minutter over 5 er klokken blevet. Du lytter til P4 Eftermiddag, og her er det søn og skabt til at være to.

0: med dig.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Vi landede lige i midten af 90'erne og er i selskab med Lise Sørensen på den her Du tænder lys på P4 eftermiddag. Hvor Katrine også er, selvfølgelig skal have lov til lige at give os en opdatering på trafiksituationen netop nu.
1: Og det skrider heldigvis fremad med at få afviklet køen frem mod det tidligere uheld på motorring 3 kort før Frederikssundsvej, og det er nu efter motorvejskryds Gladsaxe i sydgående retning, at de samler jer mest. Det samme gælder på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor der hele eftermiddagen har været massiv kø, for den bliver stille og roligt mindre, og det er nu fra omkring Tårnby i steder på den. På Hillerød motorvejens forlængelse, der hænger det sidste myldretidstrafik fast, og særligt den nordgående tur mellem Allerød Nord og Hillerød Syd er med flere fartdyk.
0: Tak for det, Katrine Barslund. Her musik fra Martin Garrix frem til de regionale nyheder.

0: Repeated hedder det her nye nummer fra Martin Garrix, og så er det din tur, John Broby.
1: Tak, Stine.
0: Klokken er 5:30.
2: Nyheder fra DR København.
1: En 32-årig mand, der opholdt sig ved Himmelsøen i Roskilde natten til søndag og siden har været forsvundet, blev fundet død tidligere i dag. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev fundet i en privat sø i nærheden af den, han oprindeligt forsvandt fra, oplyser vagtchefen. Ifølge politiet er der tale om en udenlandsk statsborger. Han blev meldt savnet i går eftermiddag, og siden har politiet ledt efter ham. Manden forlod en gruppe, han var sammen med ved ettiden om natten, kun iført t-shirt og underbukser. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder i forbindelse med dødsfaldet, men der er for tiden intet, som tyder på, at der skulle være tale om andet end et ulykkestilfælde, oplyser vagtchefen til os. Det er den fjerde drukne ulykke i området søer i løbet af det seneste år. En kvinde fra Køge blev sidste år udsat for langvarig indespærring, voldtægt og vold, som var så grov, at det kan betegnes som mishandling. Det har et nævning af ting ved retten i Roskilde slået fast i dag. Manden havde taget nøgler og telefon fra kvinden, og da hun i mindst ét tilfælde forsøgte at slippe væk, trak han hende ind i lejligheden igen, fremgår det af anklageskriftet. Det stod på fra om aftenen den 10. februar til den 12. februar tidligere om morgenen. Den tiltalte mand, der er 40 år gammel, blev idømt forvaring. Retten tilkendte også kvinden en erstatning på 132.500 kroner, oplyser retten. Den 40-årige er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, og han er anket på stedet dommen til Østre Landsret. Borgerne i Tune skal alligevel ikke have deres huse opvarmet med fjernvarme. Årsagen er, at for få borgere har ønsket at tilslutte sig ordningen, og derfor hænger økonomien ikke længere sammen. Det er ikke det eneste fjernvarmeprojekt, der er lagt i graven i hovedstadsområdet. For et år siden skete det samme i Dragør. Og med aflysningen, der får Tuneborgerne i stedet mulighed for at søge statstilskud til varmepumpe. De berørte borgere i Tune får et brev i e-boks om aflysningen og muligheder for rådgivning om varmeforsyning. Og så skal vi lige et smut til verdens bedste basketballliga for kvinder, WNBA i USA. For første gang nogensinde er en dansker nemlig med i ligaen, og det er den 23-årige Laura Siler, der har fået sin basketopvækst i BMS Herlev. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold, Los Angeles Sparks. Ifølge Laura Siler selv var det hendes største kamp nogensinde.
3: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov til at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der er, der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
1: Los Angeles Sparks vandt med et enkelt point, 98-97 over New York Liberty, og Laura Siler noterede sig for 4 point i alt. Tørs med en del sol, som i perioder kan være sløret. Det er varmt, 19-24 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
2: P4 letter hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl her fra Drew Sigamore.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Hvis du er en af dem, der synes, at det har været sommervarmt i dag, så bare vent. DMI har nemlig her til middag sendt et forvarsel ud. Et forvarsel om hedebølge, når vi rammer weekenden her. De skriver blandt andet sådan her. Vær forberedt på hedebølge, gældende fra fredag til søndag. For hele landet undtagen Læsø, Samsø og Bornholm. Og temperaturerne ventes mange steder op mellem 28 og hele 33 grader. De højeste temperaturer kan man regne med at få i den sydlige del af landet. I den kommende uge her, der strømmer efterhånden meget varm luft op fra over landet fra syd. Og fredag, lørdag og søndag ser ud til at blive ugens varmeste dage. Allerede fra på onsdag regner man med, at temperaturen mange steder kommer over de 25 grader. Så det er lige et lille forvarsel omkring, at man skal finde de korte bukser frem, hvis man ikke allerede har gjort det. Og i hvert fald også have vandflaskerne klar. En hedebølge indtræffer, når gennemsnittet af de højeste temperaturer over tre sammenhængende dage stiger de 28 grader. Her skal du have musik fra Annika i P4 Eftermiddag. Det er livsforlængt.

0: her.
1: AP4 Eftermiddag.
0: Og det er den 22. juni i dag, og jer, der måske er en lille smule ældre dato, vil måske kunne huske denne dag for 40 år siden. Måske siger begrebet Guds hånd, der nåede i de her VM-tider. Det er præcis 40 år siden et af de mest ikoniske, eller sådan tankevægte, kunne man måske også sige, mål i VM-historien blev scoret. Ja, den 22. juni 1986, der mødte Argentina England i kvartfinalen med VM. Og her oplevede vi simpelthen Guds hånd komme i spil.
2: På gentagelsen, så er det venstre hånd, Maradona heroppe, sammen med hovedet. Lad os prøve at se det en gang til. Det er med hånden, han slår bolden i mål. Jeg forstår Peter Shilton protester efter at have set denne gentagelse. Målet er helt givet scoret med hånden, men alligevel, det er anerkendt. Maradona har bragt Argentina foran 1-0.
0: Ja, Diego Maradona fik lidt hjælp, a little with the head of Maradona and a little with the hand of God, som han selv sagde. Men det var ikke kun med hænderne, Maradona kunne score mål, for ja, han scorede igen med noget af en dribletur. Så det var Guds hånd, og det var Guds dribletur, og det endte jo meget godt, kan man sige, fordi målet blev anerkendt og godkendt osv., og Argentina blev sendt afsted mod det, der blev deres andet VM-trofæ nogensinde. Og i aften, der kan nutidens største argentinske spiller se, om han kan komme et skridt tættere på sit andet VM-trofæ. Det er Lionel Messi, jeg taler om her. Han kan blive den spiller med flest VM-mål nogensinde. Og kampen ligger ikke så sent, så man kan faktisk godt se det og høre det, ikke mindst Messi og Argentina tørner sammen mod Østrig. Klokken 19. Og i mellemtiden, der kan vi vel godt spille sådan en lidt alternativ fødselsdagssang for Maradona og Guds hånd. Den var nok ikke gået i dag, tænker jeg, den med hånden. Med alt det var og så videre. Men i hvert fald tillykke til Argentina med jubilæet. Her er The Minds of 99 og hurtige hænder.

The Minds of 99 hurtige hænder, et nummer, som landede på plads nummer 40, da vi lavede den her afstemning om de bedste danske sange, den her top 100. Der lå den altså på en flot 40. plads, da det var overstået og skulle afsløres. Kvart i 6 er klokken blevet, og her er det Elton John i din radio de næste 3 minutter med I'm Still Standing.

0: Der er fortsat lidt rester kø tilbage på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, og det er omkring Tårnby, I støder på den i øjeblikket. Ellers kører det pænt langt de fleste steder, og det sidste trafik er stort set kommet i mål.
1: Lød det fra Katrine Barslund. Tak for det, Katrine. Musik her fra Darlin. Det er nyt. Den hedder Det Hele Værd.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det

0: Madonna her med Hung Up. 5:05 er klokken.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Er lidt endnu i hvert fald. VM på P4 er klar. Lige på den anden side af 18 Radioavisen.
2: Mandag aftens VM-udsendelse i VM på P4 starter med et af de allerstørste opgør, vi overhovedet får i hele gruppespillet under VM i fodbold. Argentina mod Østrig. Det er Messi mod gegenpressing fra Ranić Bal, altså den østiske trænerspecialist. Det er verdensmesterne. Det bliver næsten ikke større, det her. Det er i Arlington. Det er på det største stadion, altså Dallas Stadium. Det største stadion under VM. Og så bliver det mellem to hold, der begge startede med en sejr, og som begge to ved, at det nok er meget godt at vinde den her pulje, fordi bliver man toer i puljen, så hedder det altså en knockout-kamp, en 16-delsfinale mod Spanien senere hen i turneringen. Så alt muligt grund til, at der bliver fuldt tryk både på tribunerne, men så sandelig også på banen. Jeg tror, det her det bliver en fantastisk fodboldkamp. Argentina mod Østrig kl. 19 dansk tid.
0: Der er i hvert fald begejstring for fuld skrue, må man simpelthen bare sige, i studiet Morten Hausborg og Alberte Røhl er at finde der i aften. Allerførst, jamen, så skal du have en radioavis fra Camilla Markvartsen her kl. 18. Danske virksomheder håber på en hurtig afklaring og ingen kaos efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han både trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Det er en af overskrifterne i radioavisen her kl. 18. Så god fornøjelse med at både blive opdateret der, men også med masser af VM i fodbold her på P4 på den anden side. Det skal nok blive underholdende og masser af god stemning, gode vibes, tror jeg, der er at finde hos Hausborg og Røg og Company. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har ikke mere at sige. Om 3 minutter, så skal du altså som sagt have radioavis, og så er der ellers masser af morgenradio fra i morgen tidlig lidt over kl. 6. Inden da, og inden radioavisen, Lasse Skriver her, Band-Aid.

0: Danske virksomheder holder vejret et øjeblik lige nu og håber på en hurtig afklaring i Storbritannien, efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Sofie Carsten Nielsen, der er international direktør i Dansk Industri, havde to reaktioner, da hun hørte, at Starmer træder tilbage.
1: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
0: Når Starmer træder tilbage, får briterne den syvende premierminister, siden briterne stemte sig ud af EU i 2016. Han trækker sig efter måneders politisk pres og dårlige resultater for Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
2: Et Storbritannien, hvor lige vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine, så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
0: Foreløbig er der kun én kandidat til at overtage som premierminister, og det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Uanset hvem det bliver, så håber vicepræsident Flemming Fotman fra Velux, at den næste premierminister fortsætter briternes tilnærmelse mod landene i EU.
3: Måske kan der komme et nyt menneske ind og give et frisk perspektiv på det, fordi det er klart, de har nogle store problemer, men det har vi jo også i vores ende, men det er i vores interesse, det er deres interesse, at vi styrker det samarbejde også i forhold til handel.
0: De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger sammen i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation for skibsredere, BIMCO.
4: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes. Og hvis man sejler igennem de normale ruter, som man ellers ville bruge trafiksepareringssystemet, så kan man risikere at støde på en mine.
0: USA og Iran har ellers gjort fremskridt efter den første runde forhandlinger i Schweiz. Konkret er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje med det formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibene gennem Hormuzstrædet. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om køreplanen, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Men sikkerhedschef Jakob Larsen tror, at der vil gå en rum tid, før Hormuzstrædet igen er sikker. At sejle igennem.
4: Hvis alt går vel, så tror jeg, at vi kan have Hormuzstrædet tilbage i den form, som det havde, inden konflikten brød ud i løbet af nogle få måneder.
0: Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. I videoen kan man se en 27-årig mand blive anholdt og en betjent, der tilsyneladende sparker imod ham. Nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden vil blive efterforsket som en voldssag. Den 27-årige mand er blevet løsladt, og han mener, at politiet er gået over grænsen, det sagde mandens advokat Tobias Ingby tidligere i dag.
5: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Lød det fra advokat Tobias Ingby. DR Nyheder forsøgte i går at spørge ham om, hvad der gik forud for anholdelsen, men det ønskede han ikke at svare på. Østjyllands politi vil ikke kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1.000 i den Demokratiske Republik Kongo i det centrale Afrika. Af de 1.000 smittede er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30-50% i det nuværende udbrud. Der er tale om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. I aften nogen eller en del sol og 15-20 grader, der i nat falder ned til 10 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, redigeret af Henrik Hinchely.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Rolling in the Deep, her var det Adele.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Og på vegne af hele den samlede VM på P4-redaktion vil jeg gerne byde velkommen til Alberte Røhl, nu også med i folden. Dejligt at have dig på besøg.
4: Det er dejligt at være med.
3: Ja, det er ikke skønt.
4: Jo, det er jo meget rigtigt det her med at være på besøg, for det er et usædvanligt langt VM. Men jeg tænker lige ind de næste tre uger.
3: Ja, og det der er vigtigt, det er, når man ligesom kommer ind som ny, så er det vigtigt, at man ligesom får nogle kilometer i benene, og det er jo derfor, vi sender hele vejen frem til klokken 1 i nat.
4: Det er sødt af jer at tage hensyn til mig.
3: Således, at vi også kan nå at få kampen mellem Frankrig og Irak med. Den begynder klokken 3. 20, den får du også her på kanalen, men inden da, så får vi sådan en rigtig banger. Man kan tale om en decideret topkamp i gruppe J.
4: Altså, så er vi også langt ned, ikke? J, men allerøverst oppe er kampene Argentina.
3: Med maksimum point.
4: Østrig.
3: Med maksimum point efter en kamp begge to.
4: Og mærk nu lige stemningen. Vi skal en tur til Dallas. Mathias Jacobsen, velkommen.
5: Howdy. Howdy. Jo, tak. Altså, jeg vil sige, at I skulle have været her for 10 minutter siden. Der sang alle de argentinske fans, og det vil sige, at der var ikke engang fyldt på tribunerne der. Det nærmer sig nu, til trods for, at der er en lille time til kampstart, det her det bliver. Så vil der er så mange historier omkring det her. Lionel Messi, han fylder i øvrigt 39 om to dage, så det bliver karrierens sidste kamp som 38-årig. Det er måske ikke den største historie, men Messi lavede karrierens første VM-hattrick senest, da Argentina vandt med 3-0. Så har vi Østrig. Kan de drille de her argentinere? Jeg har en fornemmelse af det. Et østrigsk hold, der spiller på en helt særlig måde. Det skal vi nok komme ind på under udsendelsen her. Jeg siger bare, det bliver næsten ikke større under hele gruppespillet end det her Argentina og Østrig. Og to hold, der kæmper for at undgå at møde det hold, der vandt 4-0 i går over Saudi-Arabien. Spanien, fordi bliver man toer i den her pulje, så møder man Spanien i 16-delsfinalen. Lige nu er argentinerne, i hvert fald målmandstriven på vejen til opvarmning. Det her, det bliver fuldstændig mageløst. Glæder jeg til klokken 19.
3: Mathias Jacobsen, vi har hørt de foregående dage, at du er blevet rigtig skarp til at sige Atlanta. Hvor er du henne i aften? Gentag det lige, du er i.
5: Nej, jeg er i Arlington.
3: Nej, du skal jo sige Dallas.
5: Dallas. Nej, nu har vi jo en krakilsk Thomas Loft i forhold til geografien. Jeg er i Arlington, jeg er i Dallas.
3: Okay, Dallas, Dallas, der var
5: jeg på Dallas Stadium.
4: Og vi kommer også tilbage til, kan vi føre den igen?
5: Dallas.
4: Lidt senere. Velkommen til VM på P4.

0: Wimbledon-turneringen i tennis begynder inden for en overskuelig fremtid. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi måske lige skulle få skubbet en enkelt dansker mere med ind i turneringen, nemlig Andreas Holmgren, som lige nu er gået i gang med at spille kvalifikation. Der er dog en lidt lang vej frem, men Andreas Holmgren har netop vundet sin første kvalifikationskamp over Liam Brady fra Storbritannien. Danskeren vinder med 2-1 i sæt, 7-6, 4-6 og 7-5. Hvad skal der så til, for han kommer med ind i hovedturneringen? Ja, han skal bare lige vinde de to næste kvalifikationskampe.
1: Det er jo aldrig dårligt at være godt begyndt.
0: Nej, nej, nej, nej. Men der er de der to fartbump, så er den der.
2: VM på B4 præsenterer Stempler i passet.
1: Så ryger vi altså retur til verdensmesterskaberne i fodbold her til aften. Der handler det først og fremmest om Argentina-Østrig. Og i dag, der skal vi en tur til Østrig.
0: Jeg tror, at vi virkelig kan få mange bud inden for lytterne. Østrig er jo et populært sted at gæste. Altså, og det er jo året rundt.
1: Det kan både bruges til sommer, ja, som er jo nu. As we speak, det kan også bruges om vinteren, meget populært der endda. Og hvis du tænker, stemmer er passet, hvad går det ud på? Jamen, det er jo altså her, hvor vi fælles laver vores guide til de lande, der er med til VM. I dag er turen så kommet til Østrig, og det vi har behov for fra dig, der lytter med, ja, det er dit allerbedste tip. Det vil sige, at du skal ikke bare sende en lang sms, som bliver til en mms med dine 40 tips fra en sommerferie. Du vælger simpelthen det, som du synes er den allerbedste anbefaling til andre.
0: Ja. Altså, lad mig give et eksempel. En anbefaling fra min side, det er, at man skal have øjenkontakt, når man er i Østrig. Det er meget vigtigt. Ja. For østrigerne, der er det et udtryk for respekt, at man kigger dem direkte ind i øjnene, som jeg gør lige nu.
1: Ja,
0: ikke? Og så kigger du væk,
1: ja,
0: og den går ikke.
1: Er
0: så er du allerede kørt ud på et sidespor, hvis du står i Wien. Du skal bevare øjenkontakten. Det er et udtryk for respekt i Østrig.
1: Og det vidste jeg jo ikke, og det er sådan noget, det kan jo både være lidt fun facts, det kan også være steder, vi bare må besøge i Østrig. Og vi har også besluttet os for, at sådan et lille VM på P4 Bagagetag, det bliver en præmie, hvis man kommer med noget, der er ud over det sædvanlige.
0: Ja, det vil sige. Det vil vi godt belønne. Så det du gør, det er, at du sender dit gode tip i forhold til Østrig ind til 12.12, og starter med P4, laver et mellemrum, og så kommer du med lige præcis det der, man med fordel kan vide, når man skal ned til Østrig.
1: Så samler vi det hele i en tourguide. Husk lige dit navn og hvor du skriver fra.
0: Ja.
1: Og ellers så bare sted med det.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers.
1: Vi har bedt om at få nogle bud på, hvad man med fordel kan have en mente, når man tager på ferie, visit i Østrig. Der er allerede kommet nogle bud ind til 12-12'eren, og det er jo muligheden for, at man kan så vinde bagagetag, hvis det er rigtig skarpt. Morten skriver for eksempel, at man skal downloade Asfinag-appen, A-S-F-I-N-A-G, til betaling af vignetter og Tunnel Bjergpas. Det er meget, meget nemmere.
0: Det var smart, og Frederik fra Odense er så kommet med et ikke-tip. Fordi det bedste Østrig-tip, det er, lad være med at tage til Bad Gastein for at stå på ski. Det ligger for lavt, det er usikkert, og du er garanteret is om morgenen og slås ejes resten af dagen. Det er jo bare sådan, du skal fortsætte. 12-12 er nummeret begyndt med P4, inden du kommer med dit bedste tip til Østrig. Husk også lige dit navn.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: Alle mine tanker fra Jonathan.
1: Jeg har ventet på, at det ville komme, det her. Fordi der er jo sådan måske en billede af Østrig som ferieland, man tager hen, når sneen der falder og står på ski. Men det er også et herligt sted om sommeren, og der er det Christine, som nævner, at man skal gøre brug af sejlbådene på den lyseblå Attersee. Det er den største sø i øst, der ligger sådan lige stik øst for Salzburg. Og så skal man snuppe en svømmetur bagefter. Det kunne jeg godt se på sådan en varm sommerdag ned i det kølende søvand. Og så den smukke natur, det er omgivet af bjerge på alle sider.
2: Der er flot.
1: Det lyder ikke så skidt endda.
0: Jonas er også kommet med et interessant bud. I øst skal man huske at vaske guld. På sydsiden. Og så er det, vi kommer til nogle østiske gloser, der jo ikke er min spidskompetence. Grusglockner.
1: Ja, den er god nok.
0: Ja, det er ægte guld, så Legoland og Djurs Sommerland kan bare pakke sammen. Det lyder jo helt vildt.
1: Ja, det virker som om, det er noget, der kan betale ferie.
0: Ja, præcis.
1: hvis man har helle med sig. Det er jo sådan en, hvor jeg tænker, det kunne jo godt give et backtag.
0: Det var nemlig også det, jeg tænkte, fordi det er så en særlig information. Det vidste vi ikke lige om Østrig.
1: Men altså, konkurrencen er stadigvæk åben.
0: Det er stadig afsted til
1: 12-12.
0: Begynd med Fiat Mellemrum, og så dit Østrigbud. Husk også lige dit navn, så samler vi sammen til en fælles guide til Østrig her til aften.
1: Men vi er jo ikke alene, bare os og lytterne, om at komme med østrigske tips. Vi har jo også Mathias Jacobsen i øjeblikket på plads i Dallas, som har rejst en del i det østrigske, og du er jo meget glad for det germanske generelt, Mathias Jacobsen. Har du lidt tips, som du kan berige os og lytterne med?
3: Altså udover jeg selvfølgelig ser det som suverænt verdens bedste vinterdestination, vi har jo allerede været inde på det, så vil jeg sige, at hvis man så også tager på skiferie, så skal man sørge for at lige prøve sådan en germknødel. Altså det er jo sådan en melet bolle med vaniljecreme udover, og så med svisk ind i. Og så vil jeg gøre jer alle sammen opmærksom på, at vejnettet, hvis I tager på skiferie dernede, vejnettet er altså horribelt. Horribelt. Jeg har formået på et tidspunkt, hvor jeg var på vinterferie og på skiferie, altså i Pitztal nede i Tyrol også, at kæmpe mig ud op over Fernpasset en dag, hvor der faldt cirka en meter sne. Og gør der det, så er man i problemer. Det tog 16 timer, det skulle have taget halvanden. Så vær meget opmærksom på, at man skal ikke være træt af ventetiden. Så skal man ikke rejse til Østrig.
0: Jeg ved heller ikke, hvor godt jeg synes, du fik solgt bolden.
1: Ej, en mele bolle med sviske.
3: Ej, den er simpelthen så god. Den er hjemme, og så den her vaniljecreme, og så den lun, og så sidder man der og får sin glyvejen til, og måske lige en lille vodka fejke. Jamen altså, nu skal du ikke gå op i alkohol og hatterbriller og så videre. Jeg siger bare, det er et skønt sted, og man skal selvfølgelig også være opmærksom på, hvis man tager der ned om sommeren, man kan vandre og så videre, men på grund af bjergene, så er der så også en risiko for, at hele ugen bliver regnfuld og kold. Men ellers, igen,
0: dejligt land ellers.
3: Fantastisk.
0: Det kan jeg godt høre.
3: Men I kan også holde jer lige nord for grænsen, så bare blive i Tyskland. Det vil jeg måske anbefale jer.
1: Men nu er det jo Mathias, der her bringer bagværk på banen. Så vil jeg nævne, at hvis man er glad for bagværk, så kan man jo for eksempel gæste Østrig præcis den 17. juli. Altså det var så i sidste uge. Der er jo en national æblekagedag, en national apfelstrudeldag.
3: Apfelstrudel, ja.
0: Det er jo de tips, vi skal bruge.
1: Og så skal man jo huske at have flødeskum ovenpå.
4: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: fra Mark Ronson og Amy Winehouse.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Og i dag går turen til Østrig derfor.
2: Mm. Ja. Vi er jo lidt finkulturelle her i VM på P4. Og det er jo også noget, Østrig er kendt for. De har jo en stolt, stolt tradition af komponister.
0: Ja.
2: For eksempel Wolfgang Amadeus Mozart, som har strikket den her sammen, violinsonate nummer 17 i C-dur.
0: Og det kunne man jo få at vide, hvis man sådan hoppede ombord på bussen, enten den helt lange tur fra Danmark til Østrig eller lufthavnsbussen. Mm. Så nu vil jeg bare gerne byde velkommen i bussen.
2: Husk at præsentere chaufføren.
0: Chaufføren, vi har glæde af de næste 24 timer. Morten Hausborg.
2: Ja. Ja, velkommen til. Altså, Østrig er jo et forrygende turistland. Jeg kan jo blandt andet bemærke, at man finder verdens ældste zoologiske have.
0: Mm-hmm.
2: Tiergarten Schönbrunn i Wien åbnede. Ej, det er ikke passet den åbent i 1952. Der er noget galt i manus. Det må være længere tilbage.
0: Det går være den ældre.
2: Ja, den smutte, den der. 1852. 1752. Det finder vi ud af.
0: Der er verdens ældste zoologiske have. Og skal du så til sydsiden af Grusgelöchner, ja, så er vi jo blevet anbefalet at grave efter ægte guld.
2: Ja.
0: Du kan også med fordel lære vin og dans, og så kan du hente apps til diverse vejtilladelser.
2: Mm-hmm. Og så er der jo det her med kaffetraditionen.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det skal man jo prøve i Wien. Der har de jo stolte traditioner med caféer, som har flere hundrede år på banen. Og så skal man nyde en Sachertorte. Stærke på tærteriet i Østrig.
0: Ja, de er jo endda på Østrigs nationale UNESCO-liste over immateriel kulturarv, fordi ideen om det her kaffehus, som sådan et sted, hvor man opholder sig, man læser aviser, ja, det er altså noget, der hyldes. Og så er det jo kun kaffen, man betaler for, ikke selskabet?
2: Og når så man er færdig med at indtage kaffen og kagen, så kan man føle sig en lille smule oppustet og tung og måske sådan lidt træt af sig selv. Hvad gør man så? Ja, så snupper man en svømmetur i Attersee i det kølige vand. Og derefter kan man jo stige op, tørre sig af, og så kan man tage sig en tur i go-kart 7 kilometer ned ad et bjerg, som en lytter foreslår.
0: Jamen, kære medpassagerer, nyd turen, læn sæde tilbage, slå bordet ned og husk, hvis I ikke kan kende forskel på snitsel, strytel og svartsnikker, så er det nu, I skal spørge. God tur.

0: Stomper med Home Wrecker. Så glemte vi jo helt det der med, at vi godt ville sende et kuffermærke afsted til sådan et bud i forhold til Østrig som turistmål, hvis den kom. Som noget, som virkelig vil godt blæse tråder tilbage på os. Jeg tror, det bliver Jonas. Det der bud med, at man kunne tage til Heiligenblut på sydsiden af Grüsglockner og så åbenbart udvinde guld af jorden.
1: Jeg synes stadigvæk, det lyder helt skørt. Ja, lige præcis.
0: Men hvis Jonas han lige smider et efternavn og en adresse ind, så skal jeg nok sende bagagemærke afsted.
1: Det er godt. Jamen, vi iler videre. Der er masser at tage os til her til aften. Blandt andre jo den gode Andreas Holmgren, som du beskæftigede dig med lige før. Jeg tror, han ville være ked af navnet.
0: Jamen, det er jo fordi, jeg har Andreas Kravn på hjernen. Det er jo en erhvervsrisiko her i firmaet efterhånden. Det er jo August Holmgren.
1: Det er det nemlig.
0: Som jo var i stand til at besejre Liam Brady fra Storbritannien i to sæt, og dermed komme et skridt nærmere deltagelse i Wimbledon.
1: Kasper Trane, du har haft fornøjelsen af at følge kampen. Du satte mange flotte ord på den her unge mand lige før. Hvad er det, han kan?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Han er jo enormt sådan ekspressiv. Man kan virkelig høre og se, at han har studeret kunst og teater, fordi han er en helt speciel karakter. Altså på banen, der er han sådan helt vildt kompromisløs og nærmest en maskineagtig. Det er enten en vinder, eller det er en dobbeltfejl, eller en bold ud i uendeligheden. Men når man så hører hans interview bagefter, han er bare så inspirerende, den måde, han formulerer sig på, den måde, han tager alting ind, når at vende det op i hovedet, og ligesom sådan sætte ord på, hvad det er, han lige har bedrevet. Han er et kæmpe forbillede for unge tennisspillere, men også for mennesker generelt, hvordan man opfører sig og taler til hinanden, synes jeg så. Kæmpe fan og alt muligt grund til at følge hans vej mod forhåbentlig ind i turneringen igen.
0: Det lyder umiddelbart som et godt bud på en kommende statsminister. Med alle disse superlativer, der bliver hældt ud over den unge mand. Men hvor tæt er han egentlig på at komme ind i hovedturneringen i Wimbledon?
2: Ja, nu havde jeg jo lovet mig selv at tage ja-hatten på, inden jeg gik herhen. Men vi bliver nok nødt til at erkende, at vejen den er lang og besværlig. Allerede i anden runde, der møder han en schweizer, som har været virkelig stærk i 2026. Så det bliver en stor udfordring, og så venter der jo en runde mere mod højst sandsynligt en spiller, som han tabte til for, jeg har lyst til at sige, 3 uger siden. Så vejen bliver svær, men altså han har før vist, at han kan det. Han er jo en fantastisk historie, og man var aldrig nogensinde afskrive ham. Så jeg tror stadig på det, men det bliver meget, meget svært.
1: Stærke hold skal det også handle om her til aften. Argentina Odense her, når klokken bliver 19. Man kan selvfølgelig følge med her i VM på P4. Men man kan jo også gå ind et andet sted og lade sig være underholdt, nemlig i live-bloggen inde i enten appen DR Nyheder eller inde på dr.dk.
0: Og der plejer I jo at være leveringsdygtige i, skal vi kalde det, de lidt skævere historier.
2: Ja.
0: Trane. Hvor skævt er det i dag?
2: Jeg vil sige, jeg har en rimelig straight en, og så har jeg en halvskæv en.
1: Kom
2: jeg,
1: med dem.
2: Jeg tvinger to igennem, det håber jeg er okay. Jamen, vi har fået en opdatering på, hvordan det er gået med tilskuergennemsnittene, og der er det, vi kalder en belægning på 54%. Det vil sige, der er nærmest udsolgt til alle kampe, og den her billetsalgsstrategi blev jo hårdt kritiseret op til VM. Men det viser sig altså, at de gør noget rigtigt i FIFA. Det skal lige siges, det er FIFAs egne tal og ord og bogstaver, Infantino, der roste det indtil videre.
0: Gentagende, siger du 99,54%?
2: Ja.
0: Det er en chat.
2: Det er mange.
0: Altså, det er jo bare dem, der er ude for en cola.
2: Det er sindssygt mange.
0: Så er vi på 100 jo.
2: Ja. Det er altså imponerende, hvad VM har præsteret. Så det har været en kæmpe succes, jævnfør Gianni Infantino indtil videre. Og så lige en halvkuriøs en. Irans målmand, han har åbenbart en Guinness rekordbogs rekord.
1: Nå, hvilken en?
2: Ja, det kan I jo gå ind på DR.dk og finde ud af.
0: Det er jo det. Det er det, de gør. De lukker os indenfor. Det er det, de kan i liveblogger.
1: DR.dk eller appen DR Nyheder. Det er jo der, hvor du så kan få svar på det spørgsmål. Tak for det, Kasper Trane.
2: Det var så lidt.

0: Unstoppable fra Sia.
1: Nu er jeg i gang med at pakke bagagemærke til Jonas, som kom med det glimrende bud i forhold til Østrig. Jonas, der øvrigt skal på ferie tirsdag næste uge. Hvor tror du, han skal hen?
0: Det skulle vel aldrig være Østrig.
1: Lige præcis. Fra Skanderborg til Østrig. Det er på vej i posten. Der er mulighed for at vinde kuffertmærker, hvis du er med i konkurrencen. Der begynder lige præcis nu, det i forhold til kampen her kl. 19. Argentina mod Østrig. Hvornår kommer det første mål?
0: Det er jo det, vi spørger om.
1: Hvis du er den, der er bedst til at regne den ud, så får du også et kuffertmærke. Send dit bud ind til 12.12 og start med B4 lavet mellemrum. Giv minutter, sekund, tal og husk.
0: Navn og adresse. Og når vi nu snakker om ting, man kan deltage i.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så

0: Mr. Know-it-all. Her var det Teddy Swims, der er interesse for at vinde vores VM på P4. Kuffertmærke, kan jeg se. Mange, mange bud havler ind i min sms-bakke. Første mål mellem Argentina og Østrig, det er det der aftens opgave at finde tidspunktet for det. Send dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lavet mellemrummet. Minutter, sekundtal, navn og adresse, og der er 9,5 minut til, at døren klapper i.
1: Og det her med at gætte på, hvornår der kommer et mål, det er nok ikke så tosset, for begge hold, de står jo med 3 point før aftenens opgør. Argentina møder Østrig her kl. 19 dansk tid, Mathias Jacobsen. Hvem har du mest fidus til?
2: Uafgjort, må man sige det. Altså, jeg bliver nødt til at sige de argentinske verdensmestre, men jeg vil sige, da jeg så mit kampprogram og kunne se, okay, jeg har simpelthen den her kamp i Arlington, Dallas, kan vi også sige, Dallas Stadium, Argentina og Østrig, så tænkte jeg, det bliver en guddommelig fodboldkamp, og jeg glæder mig til at se Argentina folde sig ud, måske, Messi folde sig ud, måske, og så mod det her østrigske hold, som jo ikke er et hold, der bare kan stille sig ned og forsvare. Det kommer de ikke til. De spiller det her Ranjikball, gegenpressing, modpres. Vi har talt om det før, også Maja Havsborg, i øvrigt, hvad man skulle kalde det på dansk. Men vi siger modpres, hvor de presser modstanderen, og også Messi. De kommer til at stille sig højt op. De kommer til at forsøge at ødelægge argentinernes opspil, som det hedder. Og i øvrigt bare deres udfoldelse og så videre. Og så tror jeg altså, de kan drille den. Jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det her det bliver 2-2 eller 3-3.
1: Okay, et hattrick til Messi. Det skal vi ikke ud igen.
2: Det kunne godt blive et hattrick, hvis de scorer 3. Så kan vi sige, så kommer der måske et hattrick af Brøndby Michael Gregoritsch, som jo lige har skiftet permanent fra Brøndby til Augsburg.
0: Vi har et enkelt hængeparti i forhold til det der med Østrig. Det var det der med, at de havde verdens ældste zoologiske have, og i manus stod 1952, den tænkte vi ikke, så er det godt, at vi kan få lidt hjælp fra Henrik på Bornholm. Han har været på Wikipedia og sagt, det er 1752.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Anders fra Vedbæk skriver 8 minutter og 37 sekunder. Hvor svært kan det være? Ja, det kan jo være svært nok, hvis ikke det er 8:37, så.
0: Ja, det kan man da sige. Det er Anders' bud på første mål i kampen mellem Argentina og Østrig. Der er også plads til dit, men du skal skynde dig.
1: Ja. 2 minutter plus, så er det slut. Giv bud ind til 12:12 og start med 4 lave mellemrum. Minutter skal kun tage navn og adresse.
0: Der er radiovis på vej. Den får vi lige på den anden side af Lucas Graham og To Know A Girl.

0: Argentina og Østrig klar til dig lige her i VM på P4 på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Og britterne skal have deres 7. premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage, Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig fra både den post og fra posten som formand for hans arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og sløje meningsmålinger. Foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne. Han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester i Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Ja, og afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte i Storbritannien, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Lyder det altså fra Philip Kukar, som vi har placeret i London. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager alligevel chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Det er blevet den tid på året, studenterne bevæger sig ud på gader og stræder på ladet af lastbiler, og politiet planlægger at gennemføre målrettede kontroller i forbindelse med studenterkørslen. I år har politiet særlig fokus på de unges adfærd under kørslen. Sidste år var der nemlig flere alvorlige ulykker med hovedskader, da årets studenter sprang ud. Politiet opfordrer blandt andet studenterne til at holde kroppen inden for vognen og ikke at stikke hovedet op under vognens tag. Sol også her i aftentimerne, og i nat mest klart vejr, så bliver det 15-20 grader ned til 10 grader faktisk i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: SJ, B.O.B. og Price Tag.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Altså, man kan jo sige, at VM er ligesom noget, der kan engagere folk. Vi har lige haft et nærbillede af en argentinsk fan på stadion i Dallas, der har stået med foldede hænder, kigget op mod himlen og bedt ud i luften. Hvad er det, han har bedt om, Mathias Jacobsen?
4: Jamen, han har bedt om, at Amin Omar, den egyptiske dommer, hoveddommer, han får beskeder i sit øre om, at der er straffespark til Argentina. Lige nu venter de, det er Lautaro Martinez, der efter igen. Altså, Lionel Messi, kreatøren her, i scene sætter hele angrebet. Så bliver Lautaro Martinez spillet dybt ned bag det østrigske forsvar. Så kommer Stefan Posch, og i øvrigt også Savas Slager ind omkring angriberen, den argentinske angriber fra Inter. Og som jeg ser det, så rammer han altså, eller de rammer sådan til begge to, Lautaro Martinez, før de får fat i bolden, og den går ud til et, jamen der ligner et hjørnespark, men lige nu tjekker de altså for, om ikke der er kontakt før bold, altså på manden før bold, og så er der straffespark til Argentina. Sikkert er en begyndelse på det opgør, han skal ud og se video, så lad os da bare lige tage et stykke musik og konstatere, at det lugter af et tidligt straffespark til Argentina, det er brav mod Østrig.
0: Jeg skulle lige til at tilføje det, altså det kan godt være, man næsten kan glemme, at der er en modstander, fordi der er så vanvittig og massiv opbakning til Argentina, men Østrig, de er jo altså så også på banen.
4: De er også på banen, og nu de er altså under massiv pres. Det kommer det selvfølgelig til at være i hele det opgør, fordi de møder verdensmestrene. Men spørgsmålet er, om de kan ryste sådan en begyndelse af sig, hvis dommer Amin Omar om lidt kommer ind og peger på 11 meter pletten.
3: Altså, når jeg sidder og kigger på situationen i nærbilledet, så er jeg mest fascineret af dommeren, som står og kigger på tv-skærmen lige nu. Fordi, Mathias, han ser ud til at være i prima form.
0: Jeg tror simpelthen, vi har mistet.
3: Nej, og han markerer her, hvis ikke Mathias er der, så kan jeg sige, at der bliver signaleret nu, at manden i prima fysisk form, at der er straffespark. Har
0: så
3: vi fået Mathias
0: altså
3: tilbage igen?
0: Så simpelthen lige hængende, vi har ikke Mathias tilbage.
3: Men ved du hvad, kør lige musikken på, der går lidt tid, inden vi er klar til at sparke sig.
0: Jamen med det, velkommen til en meget dramatisk
3: VM-aften.
0: Hold nu op.

Rappespark altså til Argentina. Der var lige et problem med netværksforbindelsen. Sådan kan det ske, når der sidder 70.000 mennesker og en masse journalister og kigger ned mod verdens bedste fodboldspiller. Måske nogensinde Lionel Messi, han har lagt bolden på pletten, kan nu 7-8 minutter inde i anden VM-kamp ved det her VM, altså i USA, Mexico og Canada, score sit fjerde mål ved den her slutrunde. Går til bolden her, sparker og sparker forbi! Han sparker forbi Lionel Messi, det er jo helt vildt, altså Alexander Slagsters mål kommer ud mod stolpen, men han sender bolden forbi. Fortsat 0-0, Argentina mod Østrig.

0: og Portugal, Mexico, for ganske få øjeblikke siden, var blevet den mest scorende spiller i VM i historien. Det blev han ikke.
1: Nej, og det er fordi, at jeg vil udvikle en teori, som startede i Champions League-finalen i fodbold. At når der er straffespark, folk, der begynder på det der pjat med at stroppe deres tilløb op, fordi de skal få målmanden til at bevæge sig og sådan noget, det er dem, der brænder. Og hvad er det, Messi gør i den her situation, Mathias Jacobsen?
2: Han stopper op i sit tilløb.
1: Så den holder 100% af videnskabeligt bevisende. Jeg skal lade være med det der.
2: Der er jo også Jorginho, midtbanespilleren, som er fra Italien i øvrigt. Han har jo også den her teknik, hvor han lige laver et lille hop, lige inden han sparker. Han scorer nærmest hver eneste gang. Men jeg holder egentlig også fast i det, du siger her, at det er jo ikke det smarteste. Og vi så jo også, eller jeg sad sådan set her på stadion og så i onsdags, så for en håndfuld dage siden, England spillede mod Kroatien. Også et vidunderligt opgør. Nede sammen inden Harry Kane, kort ind i opgøret også, sparke straffespark. Stoppet op i sit tilløb. Jeg tænkte nærmest, du står jo nærmest stille, menneske. Det må man heller ikke. Og så brænder han i sekvensen der. Der ville skæbnen så bare, at Livakovic, den kroatiske keeper, han havde bevæget sig væk fra linjen, så han fik lov til at prøve igen. Kane, den her gang ingen slinger i valsen. Intet stop i sådan opstopning i tilløbet, og så høvler han bolden i kassen i stedet for 1-0 for englænderne. Men ja, Lionel Messi kunne have scoret endnu en gang i VM-historien og været blevet den mest scorende fodboldspiller i VM-sammenhæng. Havde overgået Miroslav Klose selvfølgelig. Det kan jo nok kun nå at komme endnu. Må det ikke? Altså, de har jo selvfølgelig også en kamp mod Jordan, der har ventet om en håndfuld dage, og der til.
0: Ja, det er ikke godt med det net.
1: Nej, det er altså, det er jo ikke noget, vi har døjet med under VM, faktisk. Det er gået noget så glinde indtil videre, men det virker som om, at man åbenbart i Dallas har lidt problemer med nettet.
0: Vi er jo også på det største af stadionerne. Der er mange mennesker.
1: Kablerne er trukket langt.
0: Jeg tror også, det er det.
1: Det må være derfor.

0: magiske Messi og manden, som alle taler om, alle har på trøjerne rundt omkring her i Arlington Dallas Stadium selvfølgelig. Og vi snakker altså 60.000 argentiner, det er min vurdering, der sidder jo 70.000 i alt her på tribunerne. Så en underholdende begyndelse på det opgør. Nu kommer Argentina igen, og den løser de dernede. Østrigerne, det er Stefan Posch, manden som... Som jeg så det i hvert fald, begik straffesparket, han får losset bolden væk her. Østrigerne, de er fuldstændig med, og igen, det er sådan en kamp her nu. Når Østrig så får fat i bolden, så er det bare hurtigt den anden vej. Det kommer også her, Marcel Sabitzer i venstre side, kan han få slået et indlæg. Det kan han godt over på bagstolpen derovre, og der er Argentina lidt i tvivl om de skal give et hjørnespark, eller hvad de skal. I stedet for Romano Schmidt fra Werder Bremen, der kommer på bolden over, spiller den ned i dybden. Kan de nå den der østrigerne? Det kan de godt, men det ændrer ikke på, at bolden ender. Ah, den er så alligevel ude over mållinjen, så dermed et målspark til Argentina, men en lige så forrygende begyndelse på det opgør, som jeg havde forventet, som jeg havde håbet på, som jeg havde regnet med, og men vi kun har fået en enkelt afslutning, og det var altså Lionel Messi, der sparkede et straffespark forbi. Vi har spillet 17 minutter i Dallas Stadium, Arlington helt præcist, 0-0 Argentina mod Østrig.
1: Vores kollega Kasper Tralle fra Live-bloggen var inde og fortælle, at Irans målmand Alireza Bayravan er i Guinness rekordbog.
2: Ja.
1: Har du været inde og læse, hvad det er? Han
2: jeg
1: er super
2: god. Jeg glemte det.
1: Han er god til at kaste langt.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Yeah. Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Så har vi altså haft endnu en rigtig, rigtig stor mulighed til Lionel Messi tæt under mål. Kæmpe redning fra Alexander Schlager. Jeg synes også stadigvæk, det er argentinerne, der kommer sådan tættest på at blive farlige. Men Østrig, de er lige så meget med i det opgør, synes jeg. Hårdt

tacklinger til højre og venstre, en fuldstændig mageløs stemning, elektrisk stemning her i Dallas Stadium Arlington, altså. Der står stadigvæk 0-0, Argentina mod Østrig.

0: Eurythmics med Sweet Dreams. Apropos søde drømme, du har fået en ny besættelse.
1: Besættelse er måske så meget sagt.
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Jamen så, altså fordelen lige nu, det er jo, at der er drikkepause i kampen mellem Argentina og Østrig. Vi har fået mål indtil videre. Det giver os mulighed for at berøre et andet tema, som jeg var ved at komme ind på, dengang at Argentina fik straffespark. Nemlig kampens egyptiske dommer.
0: Det
1: som jeg, jeg siger bare, at han ser ud som om, at han er i fabelagtig fysisk form, Mathias Jacobsen. Og du er vel enig?
2: Jeg er meget enig, men altså, han er jo også 40 år gammel, og Havsborg, da du var 40, der stod du også i forrygende form og kunne svømme 10 km på hvad, en halv time. Intet problem der, og jeg vil også sige, at min Omar, som han hedder, den 40-årige egyptiske dommer, han har jo sin VM-debut, som må ikke han også, efter han blev udnævnt som dommer, eller ligesom belønnet,
1: lige præcis,
2: så har han bare tænkt, ved du hvad, jeg går væk fra oatmeal med det her, hvad hedder sådan noget, margarinsukker, hvad vil jeg kalde det, det brune sukker, brun farin ovenpå, det spiser man jo rigtig meget. Især på de her kanter i øvrigt. Og så holder jeg mig måske til...
0: Det vi andre kalder for havregrød.
2: Lidt oatmeal. Jamen, det hedder oatmeal herovre. Det er også blevet amerikaniseret.
1: Det hedder oatmeal.
2: Oatmeal in Dallas. Og så måske bare holde sig til skir, som det hedder i Island. Altså skyer. Han står skarpt, det vil jeg sige. Men igen, altså når mandens tidligere største bedrift sådan i dommergerningen, det var en U19 VM-slutrunde i Brasilien for... 7 år siden må det være, i 2019, så det her jo også kæmpe stor dømmer til daglig i den bedste egyptiske liga, men at få lov til at dømme Lionel Messi, altså alene det, det får jo en til at få lyst til at gå ned i træningscenteret og bare rive en masse jern, så man står så skarpt som overhovedet muligt, når man får lov til at sige goddag til Lionel Messi. Vi skal huske på, han er jo anfører, han hilser jo på anførerne inden kampen, så han har fået lov til at give en high five. Det er sådan en lille dab til Lionel Messi, det må være stort. Nu spiller vi i øvrigt fodbold igen, og jeg vil jo sige, at kampens dommer, ja, Amin Omar, som vi lige taler lidt om her, han har jo været i fokus, fordi jeg undrer mig lidt over, at han ikke så det straffespark, som først blev dømt på efterbevilling, efter han havde været ude at se video. Der kunne han så konstatere, der var straffespark i øvrigt på et tidspunkt, hvor min netforbindelse lige drillede lidt, men jeg kunne trods alt se med mine øjne, de drillede ikke, at der var et relativt tydeligt straffespark begået af, ja vel egentlig, 2 forsvarsspillere, okay, midtbanespiller Savas Slager, og så forsvarsspiller Stefan Posch, og straffesparket kom så også Lionel Messi, kunne have scoret rekordsmål nummer 17 i VM-sammenhæng, altså 16-16 står der i duellen mellem Miroslav Klose, den tyske legende, og så altså troldmanden Lionel Messi, men må ikke igen, som sagt tidligere, det der mål, nummer 17, det kommer nok på et tidspunkt. Østrig, efter den her cooling break, jamen de har simpelthen bare holdt fast i bolden. Argentina har ikke haft, og vi snakker vel nærmest et minut eller halvandet nu. De kører bolden stille og roligt rundt. Kan de skabe et eller andet på et eller andet tidspunkt? Det er jeg overbevist om. De mangler stadigvæk den første, sådan, det første store tilbud, synes jeg, men det skal nok komme. Østrigerne, de virker til at have fuld tro på, at det kan lade sig gøre, at de kan lave et af de helt store resultater. Og måske endda slå de argentinske verdensmestre. Her en bold, der bliver løftet frem mod straffesparksfeltet. Den får de afvist dernede, argentinerne, og så kan jeg konstatere, at efter 28 minutter spil på Dallas Stadium i Texas, så står der 0-0 mellem Argentina og Østrig.
0: Det

0: Rosa med min ven. Altså, nu er der jo sådan en fascination fra min side i forhold til den egyptiske dommer, men nu har du jo også fået en fascination, og en af de østrigske spillere, Alberte, som du har set dig lidt smålugen på.
1: Jamen, det drejer sig om Stefan Posch, der lige kort så ham, tænker, sikke et flot skæg.
0: Sikke et flot markeret skæg.
1: Det ved jeg, om man skal anerkende folk, der går op i skæg. Det er vigtigt at sætte pris på. Det viser sig, at det ikke er et skæg. Ui, der var lige en meget stor chance, men synes jeg, inden vi taler om skæg.
2: Ja, det er så David Alaba, der står i vejen til sidst dernede. Den østrigske anfører, altså Argentina, der kommer tættere og tættere på. Lionel Messi, der kommer tættere og tættere på. Men de kan altså ikke få bolden ind over stregen. Skal vi tale om skæg igen?
1: Lad os gøre det. Fordi det viser jo, at det ikke var et skæg, men derimod en form for maske, han har rundt om kæben. Kæben, den går fra det ene øre ned om hagen op til andet øre og kommer så af en brækket kæbe i kampen mod Jordan.
2: Ja, altså jeg vil sige, han ligner faktisk lidt, at han er blevet lektor. Han mangler bare lige den der mundkur, ikke, foran munden. Så er den hjemme i forhold til den der maske der, hvis man er i filmen. Sammenhæng, vel at mærke. Men jo, altså, han brækkede kæben, han støttede sammen med Jordans keeper, ja, i sidste uge er det jo så nu, hvor vi er gået ind i en ny uge trods alt, men har så fået den her maske, og til trods for frakturen, jamen, så kan han stadigvæk spille. Nu skal han så på arbejde igen dernede, og det bliver så i stedet for en anden østrigsk spiller, der kommer i vejen dernede, tror jeg endda, det er Michael Gregoric, der kommer hele vejen ned og forsvarer, eller er det Paul Varner? Er det Paul Varner her? Men Argentina igen hurtigt over bolden. Det er Argentina, der lige skruer op nu, altså også i sekvensen fra før, hvor Alexander Slager kommer ud på en sådan løs bold i straffesparksfeltet, får kun sådan skubbet den væk, og så ryger den direkte ud til Lionel Messi. Og dermed ingen Alexander Slager inde på stregen. Frit mål i bund og grund, men Messi skal også formå at passere en håndfuld østrigske forsvarsspillere dernede. Blandt andre David Alaba, Real Madrid's David Alaba, altså, som jo er anfører for det østrigske hold, var også anfører. Det er lidt kuriøst. Anfører for 2 år siden ved EM-slutrunden i Tyskland, men ikke som spiller, fordi han var skadet, så han missede EM-slutrunden, men blev taget med som sådan en off-pitch captain, som de kaldte det, østrigerne, og forsøgte jo ligesom at hjælpe dem med langt frem i turneringen. De røg ud i 8-delsfinalen til Tyrkiet. Fuldstændig vanvittigt opgør også ved den lejlighed i Leipzig. Og jeg savner måske stadig, at det her det bliver helt vanvittigt, så vanvittigt, som jeg har regnet med, men der er stadigvæk en forrygende kulisse herinde, og må ikke, at det hele det selvantænder, hvis Messi på, hvad der så bliver kampens tredje chance, nej, det vil så være fjerde chance til Lionel Messi. Det er kun Messi, der har forsøgt sig indtil videre for argentinerne, hvis han får prikket bolden i kassen og bliver alle tiders mest scorende VM-spiller. De prøver virkelig Argentina. Men nu skal de se, om de kan fordele bolden over i venstre side, så tror jeg egentlig også, der er plads til en mulighed. Men igen, det er ikke sådan, de bare saver bolden ind i straffesparksfeltet. De vil meget, meget gerne spille sig hele vejen ind, brodere sig ind i det østrigske straffesparksfelt, og det er ikke lykkes så mange gange indtil videre. Vi har spillet 33,5 minutter. Det er fortsat målløst mellem Argentina og Østrig.

0: ANCE med Cake by the Ocean.
1: Mathias Jacobsen, da vi varmede op til kampen her i Argentina-Østrig, der var du ikke bleg for at sige, det kommer til at blive uafgjort det her. Du var oppe i 2-2-3-3. Havde du også med på radaren, at det, ja, kort for inden første halvleg er over, stadig ville være 0-0?
2: Nej, overhovedet ikke, men jeg medgiver så også, altså, at de første 45 minutter kan tit være fuldstændig anderledes i forhold til de sidste 45 minutter. Og det er vildt at lave sådan en reference det her, eller en perspektivering, fordi jeg sad jo tilbage i august måned på stadion i Odense, og så Superliga-kampen mellem OB og Randers, og der stod der 3-2 efter første halvleg, måske den vildeste første halvleg i Superligaens historie. Anden halvleg har et bud på, hvordan det gik.
0: Ja, der kom jo ingen mål.
2: 0-0. Så jeg siger bare, lad os sige, at det her det også bliver 0-0 efter første halvleg, så bare med omvendt fortegn. Der er selvfølgelig ikke nogen Bjørn Poulsen eller noget lignende på banen her i Dallas Arlington i dag i Texas. Men der er en Lionel Messi, der er altså også stjernespiller for det her østrigske landshold, hvor vi snakker jamen, profiler i Borussia Dortmund. Vi snakker selvfølgelig Michael Gregoritsch, der har haft en rigtig flot sæson, og nu snakker vi så også Argentina i angreb over venstrekanten. Der er måske mulighed for Facundo Medina til at smide den, og der kommer den til os! Han har brændt et straffespark. Han har brændt to store, store chancer. Men lige nu har han sendt Mini Buenos Aires her i Arlington i total ekstase. Og Lionel Messi skriver sig nok en gang ind i de allerstørste fodboldbøger. Han er historiens mest scorende spiller. VM-historiens vil at mærke 17 træffer. Og her med venstre poten drager han bolden ind bag en sagsløs Alexander Snakker. Og så fik vi målet. Med 6 minutter tilbage i første halvleg er Argentina verdensmestrene, anført af Lionel Messi, foran med 1-0 mod Østrig.

0: fra min dagbog. Det første mål i kampen mellem Argentina og Østrig kom efter 37 minutter og 58 sekunder. Vi leder efter en vinder af vores lille konkurrence. Det ser ikke meget godt ud for Bornholm i talende.
1: Og der er mange sms'er, du skal igen.
0: Ja, der er en del. Der er rigtig mange.
1: Jamen, så kan vi jo tale lidt om det drama, der har fundet sted i kampen under sangen Familie, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er en sekvens, hvor Stefan Poskov er lidt for hårdt til en af de argentinske spillere, efter bolden i øvrigt er gået ud af banen. Jeg tror, det er Thiago Almada, der det umiddelbart går ud over, uden jeg lige er 100% sikker. Men bolden går ud, og så Stefan Posch, han fortsætter simpelthen lige sine bevægelser og banker lige den ene skulder, venstre skulder, direkte ind over næseryggen på argentineren, og dermed altså også et gult kort og i øvrigt optræk. Ja, til ballade dernede. Flere spillere hen hos ham, og der er problemet for Stefan Posch. De skal helst ikke gå for hårdt til ham, fordi Stefan Posch har brækket kæben og spiller med den her maske. Den skal selvfølgelig beskytte ham mod slag og så videre. Jeg tænker bare, at han skal nok passe lidt på med at komme op og toppes alt for meget med de der argentiner, som jo spiller med ekstremt stort hjerte. Lige så stort hjerte som de argentinske fans. Prøv lige, jeg tier lige stille et kort øjeblik, så I kan fornemme den her stemning her. De står alle sammen op. De er omkring, mit bud er 60.000 argentinske fans ud af kapaciteten her på 70.000. De fremmødte 70.000 tilskuere, og de fornemmer også, at det her, det kan blive endnu et magisk VM. Argentinerne, der jo for små fire år siden i 2022 lykkedes med at gå hele vejen og vinde VM for første gang siden 1986. Det var det, Messi manglede. Nu føler de jo selv, at de mangler den fjerde stjerne. Endnu et VM-trofæ. Altså, de vandt jo 78, 86 og så 2022. De vil gerne have den fjerde stjerne. Det synger de tit om, de argentinske fans. Og spørgsmålet er, om det kan lykkes her. Det, der formentlig bliver, hvad kan man sige, Lionel Messis afskedsturné, og så på en eller anden måde også i det land, hvor han holder til daglig, spiller jo på østkysten over i Miami i Florida, Inter Miami, kan han få lov til at sætte punktum for landsholdskarrieren med endnu et VM-trofæ, så er der jo nok ingen tvivl efterhånden om, at han er den største af alle. Så er der også en mand, vi skal se på i morgen. Han hedder Cristiano Ronaldo. Han kan også skrive sig ind i historiebøgerne, hvis han scorer mod Uzbekistan lidt længere sydpå, nede i Houston, ligeledes i Texas. Det er jo Texas, der står for overskrifterne lige i de her dage, må vi sige. Hvis han scorer der, Cristiano Ronaldo, så er han den første i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Det vil også være ret magisk, i hvad der jo nok også bliver den 40-årige Cristiano Ronaldos sidste VM-slutrunde. Det her opgør, det udvikler sig stille og roligt. Vi nærmer os også en pause stilling. Og det er med 1 minut og 20 sekunder tilbage, så får vi lige lagt en 3-4, måske endda 5 minutter til. Vi får nok lagt meget til, der var jo det her VAR-tjek omkring straffesparket. Faktum er, og status er, at Argentina fører med 1-0 over Østrig.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Er sikkert nogle følelser, der også er i spil i Arlington den her aften, dansk tid, middag, amerikansk tid, Texas time. Altså, de går til den, både på tribunerne, synes jeg, med høje råb, høje tilråb ned mod banen, og så sandt de også ned på grøntsværen, hvor Argentina jo altså med 5 minutter til pause fører med 1-0 over Østrig. Jeg vil

0: Nephew og Marie K. sammen om Gå med dig.
1: Vi skal til Dallas og have det sidste af første halvleg af VM-kampen mellem Argentina og Østrig. Mathias Jacobsen.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg er endda i tvivl om, jeg sidder i Arlington. Altså, eller om jeg sidder i Buenos Aires. Det er helt vildt, det her hvide og blå menneskehav med Argentina. De står alle sammen op. Det er ikke sådan, at de har jo fået betalt for et sæde. Jo, det de billigste billetter, man kunne opstøve til den her kamp. 2.000 US dollars. Det er 13.000 danske kroner. Og det vidner om den her dynamiske prissætning, som FIFA kører med. Gianni Infantino, præsidenten, han også har forsvaret, at det handler om udbud og efterspørgsel. Jeg tænker også umiddelbart, at samtlige argentiner, hvad er de, 58 millioner eller sådan noget, i den duer, det er mit bedste bud for hoften i hvert fald, de havde lyst til at få billet til den her kamp. Og man forstår det godt, fordi prøv at tænke jer, det her, det er et historisk opgør, der er skrevet historie. Lionel Messi med 17. VM-træffer, altså går forbi Miroslav Klose, er alene nu VM-historiens mest scorende spiller. Og spørgsmålet er, der er nogen, der nogensinde vipper ham af pinden, fordi spørgsmålet er også, om han holder sig på 17, det tror jeg ikke, han skal nok. Jamen, det er lige før, han kan ramme 20 uden problemer ved det her VM. Det er vildt, hvad den, altså magikeren, troldmanden med fortid selvfølgelig i FC Barcelona, hvor det hele, det begyndte, kan man sige, på det europæiske kontinent, og en mand, der fylder over i år morgen, sikkert er en fødselsdagsgave, der bliver 39 år, og selvfølgelig en mand, der slutter karrieren. I hvert fald i international sammenhæng, landsholdssammenhæng på bagkant af det her VM, det kan selvfølgelig være, at han kommer på andre tanker. Det vil undre mig meget. Jeg tænker, at det her, det er den perfekte måde at sætte punktum på, især hvis det lykkes at gå hele vejen. Det ser meget godt ud indtil videre på vej mod 6 point efter de første to kampe her, der siger den egyptiske dommer Amin Omar. Vi fik en enkelt scoring i første halvleg. Messi brændte straffespark. Han gjorde det helt godt igen ved at score. Det eneste mål indtil videre i det opgør mellem Argentina og Østrig, hvor der står 1-0. Og lad mig da så også lige få med, at skulle man tage sig lidt og tænke, hvad kan jeg egentlig bruge pausen på? Jamen, så tænker jeg da, brug dog pausen på Lionel Messi, fordi inde på dr.dk/VM, eller inde i DR Nyheder appen, der kan I lige nu se, hvordan en ekspert i kropssprog har analyseret Messis kropssprog, når han går ud gennem tunnelen her. Det er jo sådan, at alle spillerne venter bag ham, og venter på, at Messi går forrest ind til opvarmningen, ind selvfølgelig til kamp osv. Det er ret spektakulært. Så hop ind på dr.dk/VM, eller ind i DR Nyheder appen, og så læs den, og så konstaterer vi altså 1-0 efter de første 45 minutter til Argentina mod Østrig.

0: fever dream. Vi har et hængeparti.
1: Det enlige mål i kampen mellem Argentina og Østrig kom efter 37 minutter og 58 sekunder, så det er en Lionel Messi, og det udløser så en præmie til en lytter, der var dygtig til at regne den ud. Og jeg var jo ret positiv stemt på Bornholms vegne, fordi altså personificeret af Knud Erik i Røgne, så det ret godt ud, men... Og der er jo altid et men.
0: Ja, det er der.
1: Han bliver overhalet indenom. Først kommer Ole fra Dronninglund, og derefter Stefan fra Helsingør. Det vindende bud fra Stefan i Helsingør, 37 minutter, 45 sekunder. Det giver for det første et kuffertmærke, og så har jeg placeret en knappenål direkte i Helsingør op på mit Danmarkskort. Tillykke!
0: Og nu nævner du det enlige mål. Ja, det er jo altså efter første halvleg, for der venter stadig en anden halvleg i kampen mellem Argentina og Østrig. Og den får du selvfølgelig lige her på P4, VM på P4, efter en radioavis. Frem til den. Burhan G og Medina, der er gået sammen om det her nummer, der hedder Gemt dit nummer.

0: 1-0 til Argentina mod Østrig i første halvleg. Anden halvleg venter på den anden side af radioavisen. Får den nu her på P4. Klokken er 20.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer bliver siddende på posten muligvis frem til september, men han har altså meddelt i dag, at han træder tilbage før tid. Det får danske virksomheder til lige at holde vejret et øjeblik, mens de håber på hurtig afklaring. Så lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, som er international direktør i Dansk Industri. Hun havde to reaktioner, da hun fik dagens nyhed om, at Starmer giver posten fra sig.
2: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
1: Og når Starmer træder tilbage, får briterne den 7. premierminister, siden de stemte sig ud af EU i 2016. Starmers beslutning kommer efter måneders politisk pres og dårlige resultater for hans arbejderparti Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa.
3: Et Storbritannien, hvor det vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
1: Starmer stopper også som formand i partiet, og foreløbig er der kun én kandidat til at overtage begge poster. Det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease to fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgave i Grønland. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget, men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2028 og frem til 2037. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag får en helt ny slags studenterhue på. De kommer fra landets første forsvarslinje på Baltorp Business Gymnasium, hvor en femtedel af undervisningen har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle, fortæller rektor Martin Krammer Jørgensen.
4: Når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
1: Og en af forsvarsstudenterne er Laura Karen Nielsen.
5: Min lærer har været rigtig god til at inkorporere det her med forsvaret i engelsk. Der har vi haft om floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret og producerer til dem.
1: Yes, og der er 15, der bliver student fra den her forsvarslinje. Klart vejr i aften og i nat mellem 15 og 20 grader, som falder til ned i nærheden af 10 grader i nat. Her til aften er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
6: Det her er P4.

0: Years and Years med King.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Og mens vi venter på anden halvleg, begynder mellem Argentina og Østrig og Argentina med en føring på 1-0, så kan vi jo så berøre det, der optager os mere end noget andet. Mere end vores familie, mere end økonomi, mere end verdenssituationen. Og det er VM-spillet. Og der er vi, Alberte, jo lidt ligesom to skibe, der mødes i natten og krydser hinanden.
0: Nå, men jeg ved ikke helt, om jeg er sunket.
3: Ja, fordi jeg startede jo netop næsten helt nede på havbunden.
0: Og det gik godt for mig.
3: Ja, og det gik to bare halvanden uge at komme op over 100 point.
0: Ja.
3: Men nu er der ligesom kommet gang i Havsborg-raketten. Mm. Det går op af, jeg tror, jeg er på næsten 900 point nu. Og dig, der startede så blændende, hvor er du?
0: Jamen, jeg er jo nærmest på halvdelen.
3: Ja, men du har jo så selvfølgelig chancen for at få mange point ind på kontoen, hvis du går hjem med dit bud på kampen mellem Argentina og Østrig og rekapitulerer, hvad er dit bud er?
0: Jeg tror på det, fordi Mathias Jakobsen siger, at det kommer til at ske her i anden halvleg. Mit bud er 3-2 i Argentinas favør.
3: Og så vi skal altså have to mål Argentina og to mål.
0: Yep. Det bliver en målfest, den her halvleg.
3: Hvis nu jeg kunne tilbyde dig mit bud, der er 2-0 til Argentina, vil du så bytte? Hvor stærk er du så i troen?
0: Fordi jeg har jo valgt den her taktik med, at nu er det sådan her, jeg går. Jeg ændrer ikke i det, jeg ligesom har fået at vide.
3: Du kan ikke ændre, når kampen er i gang.
0: Nej, men nu spørger du hypotetisk.
3: Så det, du vil ikke bytte?
0: Nej, jeg vil ikke bytte.
3: Ja,
0: man må jo ligesom stå ved, ikke? Og ved du, hvad det gode er? Hvis man nu sidder derude og tænker, VM-spillet, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at lege med. Men det kan du stadig godt.
3: Nu må bare reaktionen er, at de er jo så langt inden, så det kan næsten ikke svare sig.
0: Nixon.
3: Og den endte kunne være mere forkert.
0: Præcis. Fordi altså, der går ikke så lang tid, så begynder pointene at tælle dobbelt. Og så kan det altså gå stærkt. Hvem ved, om jeg kommer til at overhælde dig?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det kunne da, altså, i teorien kunne du selvfølgelig godt. Men det her, det er jo et glimrende eksempel på det hele handler om. For vi skal selvfølgelig også påpege, at der er ugepræmier og alt
0: det
3: slags.
0: Det.
3: Men som jeg siger igen og igen, det er slet ikke det handler om. Det er udelukkende dem, man konkurrerer imod, hvor man kan bruge mange timer på at tale situationen igennem.
0: Du finder det hele inde i vores app, DR Nyheder hedder den, og så går du ned i bunden under VM, og derinde kan du så blive guidet videre til at spille med i VM-spillet, både mod DR's eksperter, mod dine venner, mod andre på P4. Det hele, det står forklaret derinde.
3: Og Messi er gået på banen i Dallas klar til at score sit andet mål og bringe Argentina foran med 2-0. Det gør han lige om lidt. Vi tager musik først.

0: I knew it, I knew you, for Taylor Swift rygterne vil vide, Mathias Jacobsen, at du har brugt pausen på at drikke en Mountain Dew.
1: Det er falsk.
2: Det er Mikkel Götzsche, der har trukket den der ud af rumpetten. Det ved jeg simpelthen ikke, hvor han har fra. Det er rigtigt, jeg har skrevet til ham for lige at give en statusopdatering. Men Mountain Dew, det har jeg aldrig nogensinde i mit liv, og kommer aldrig nogensinde i mit liv til at indtage.
1: Hvorfor har du ikke lyst til at eksperimentere bare en lille smule? Du lever på én gang.
2: Ja, og derfor
1: kan du vide, at du ikke bryder dig om det, hvis du aldrig har prøvet det.
2: Jeg drikker i stedet for Pure Water Perfect Taste fra Aquafina.
0: Den smager godt. Men altså, man kan jo gå ind og læse om det så, inde på vores liveblog, hvor man også kan finde noget, ikke?
1: Det er jo sundt for borgen. Det er jo dugt op i bjergen, der falder. Det er jo så sundt.
2: Jamen, Havsborg, jeg tager en sixpack med hjem til dig, hvis man kan opstøve det et eller andet sted hernede i Texas.
1: Det kan du. 100%.
2: Det er du sikker på, ja. Lige nu skal jeg nøjes med at se, om vi kan opstøve nogle målchancer.
0: Og lidt sandheder, åbenbart.
2: Ja, og sandheder. Jeg lyver ikke. Det er løgn, det Mikkel Götzsche har skrevet, trods alt. Men det er fair nok. Han må bringe et dementi, hvis folk er utilfredse med det. Lige nu sidder jeg og efterspørger nogle chancer. Vi har også kun spillet 4 minutter anden halvleg, og vi har set Østrigerne selvfølgelig gå til argentinerne igen her fra anden halvlegs begyndelse. De skal gå til de her argentiner, så de ikke får pladsen, og det er jo så også ved hjælp af gegenpressing og så videre. Nu kommer der et indlæg fra Argentina helt ned på mållinjen. Kommer ind over, bliver hættet væk i første instans, men de holder sig fast. Argentinerne er ud til Alexis McAllister ind centralt i banen, og der kommer østrigerne så på og får skovlet bolden hele vejen ud over sidelinjen. Jeg har en klar forventning om, at der også bliver skruet op i forhold til antallet af målchancer. Vi havde 5 chancer i første halvleg. 3 af dem til Argentina, 2 af dem til Østrig, og man kan sige, at de største chancer, det var jo argentinerne. Jeg har sådan set noteret mig 4 chancer, men min skærm siger 3, fordi Messi havde jo alle 4. Han havde brændt straffespark, han havde 2 store chancer, og så scorede han trods alt et fantastisk mål efter glimrende forarbejde af Facundo Medina. Marseille kan nu Messi igen ind igennem straffesparksfeltet her, kan ikke få afsluttet, så det er lidt som om at alt drejer sig om Messi. Han er så i øvrigt også offside. Det er en bold ned i dybden, hvor han så lige præcis er i og strafbar offside-position, og kan ikke få afsluttet, inden han kommer ned til Alexander Slager. Så ja, Messi, han er ikke færdig. Hverken sådan helt generelt i fodboldmæssige termer, han er heller ikke færdig i det her opgør. Vi har stadigvæk 40 minutter tilbage. Der er altså spillet 5 minutter af anden halvleg her i Arlington. Fantastisk fodboldkamp. Argentina mod Østrig. 1-0 til argentinerne. You close your eyes.

0: Det fede ved et verdensmesterskab er jo netop, at der er hold med for hele verden.
1: Nå, jeg tror, du vil stoppe alle, at der er hold med, for det er jo absolut en fordel.
0: Ja. Altså, det er det jo vel i de fleste slutrunder. Nej, det her med, at vi kommer godt rundt på kloden. Og Mathias Jacobsen, jeg tænker også, det må være noget, hvor du faktisk kan se forskel på spilstilen. Det her med, at vi har et hold fra Argentina og så et fra Østrig.
2: Ja, og det vil jeg meget, meget gerne lige runde. Vi har lige frispark på kanten af straffesparksfeltet over i venstre side, hvor manden med en fantastisk sparketeknik i øvrigt, Dortmunds Marcel Sabitzer, lige har lagt bolden til rette. Han kommer til at forsøge sig her, for det gør han også her. Sparker på målet over på det lange hjørne. Stor redning fra Emiliano Martinez, der bliver testet for første gang i det her opgør. Og det var en af grundene til, at jeg tænkte, vi venter lige med spillestilene, fordi det er altså en rigtig, rigtig god mulighed for en af Østrigs allerstørste profiler. En mand, der også har været omkring Manchester United, Bayern München i øvrigt også, men altså nu til i Borussia Dortmunds, og i dag spiller sin landskamp nummer 100. Tænk sig, hvis han kunne have kronet kamp nummer 100 i spidsen for, eller på det østrigske landshold med en scoring mod Argentina og kunne udligne Messis historiske 17. VM-scoring. Nå, spillestilene, det er rigtigt. Jeg talte også lidt om det i optakten, altså Argentina vil jo gerne sprudle, brodere sig stille og roligt, smukt, elegant igennem straffesparksfeltet hele vejen ind til mållinjen nærmest, og har de her individuelle kreatører, kan man sige, hvor Østrig, jamen det er for det første disciplin. Argentina, de kan også godt spille hårdt, men det vil altså også sige i dag, at der ser vi østrigerne spille rigtig, rigtig hårdt, men ellers så er det jo disciplin, og det er gegenpressing, selvfølgelig anført af altså en revolutionerende træner, vil jeg sige, Ralf Rangnick, en mand, der jo nærmest har grundlagt hele Red Bull-koncernens spillestil, fordi det er jo gennem Leipzig, det er gennem Salzburg osv., og gennem amerikanske fodbold, i øvrigt også, og argentinsk fodbold, der har en ny, eller Red Bull, selvfølgelig også en klub, de spiller på en helt, helt særlig måde, hvor lige så snart modstanderen har bolden, bliver en smule presset, så kommer det helt store holdpres, gegenpresset, kommer modpresset, kommer fra flere spillere, så modstanderen får svært ved at skille sig ordentligt af med bolden. Omvendt sidder presset ikke i skabet, så kan man blive straffet. Især sådan en dag som her i dag mod Argentina, hvor Argentina, hvis de først får de her 1-2-3 kombinationer, jamen så går det hurtigt igen. Det prøver de også her. Østrig presser med 6 mand omkring 3 argentiner, og til sidst bliver det et frispark til angriber Lautaro Martinez, der må helt ned og forsvarer i sekvensen her ud. I øvrigt nu kæmpe, kæmpe, kæmpe jubelbrøl her i Arlington, fordi oppe på storskærmen, der kommer hende, der har lavet VM's officielle sang, Shakira fra, hun er vel egentlig fra Colombia helt officielt, der har jo også kastet lidt rundt, nu kommer hun på igen. Det er de vilde med, hun er vild med det. Jeg er vild med det her, det er et fantastisk setup, og jeg synes også, det er en fantastisk fodboldkamp, hvor ja, to modsat rettede, kan man sige, spillestile mødes. Jeg synes stadigvæk ikke rigtig østrigerne, de lykkes 100% med det, men det kan komme endnu, trods alt. Vi har masser af tid tilbage. Tak skæbne for det. Over en halv time er der tilbage. Argentina fører med 1-0 mod Østrig.

0: Opdag dem allerede nu.
1: De prøver virkelig Østrig, men de har svært ved at lykkes med det hele. Altså forsøg på at få bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg må også bare konstatere indtil videre, det største tilbud til østrigerne, det har været Marcel Sabitzers frisparksforsøg, som vi hørte for forholdsvis kort tid siden. Og derfor stadigvæk et argentinsk mandskab, der er i kontrol efter Messis 1-0-scoring. Det er også status efter 62 minutters spil.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy i VM på P4.
1: Vi er så småt ved at nærme os midtvejsmærket i anden halvleg. Mathias Jacobsen, Argentina med føringen på 1-0 mod Østrig. Det er jo selvfølgelig ikke prangende. Jeg bemærkede jo også inden VM, at der var jo sådan lidt spørgsmålstegn ved Argentina, om de sådan reelt var kandidater til at forsvare titlen, fordi det er jo et hold, der måske har de bedste år bag sig, hvis man kigger på det sådan lidt udefra og med et bredere perspektiv.
2: Ja, og det er jeg egentlig også enig med dig i, Havsborg. Jeg synes egentlig også, personligt, jeg havde ikke Argentina som favoritterne til at vinde i Qatar, altså fordi jeg synes ikke, at spiller for spiller, de har Messi, det ved jeg godt, men spiller for spiller, så synes jeg altså, at jeg kan finde andre hold, der er bedre, eksempelvis Frankrig, men så må vi også bare sige, at det kollektiv, som landstræner Lionel Scaloni, han har formået at stable på benene, det er jo helt, helt ekstremt. Nu får jeg jo lige fire argentinske fans oppe på storskærmen her, de er alle sammen Messi-trøje på, det vidner også om, at den store stjerne, når han først funkler, jamen, så kan han jo bære selv den akademiske boldklub i Gladsaxe AB hele vejen til et verdensmesterskab. Det er mit bedste bud. Men jeg er ikke sikker på, at det kan gå hele vejen den her gang. Også fordi alle øjne selvfølgelig er rettet mod dem og kigger på dem. Altså verdensmesterne, kan de gentage bedriften igen? Det vil jo i sig selv være fuldstændig vanvittigt og historisk. Fjerde VM-titel vil det så være, som vi har været inde på. Men Lionel Scaloni er i hvert fald den rigtige mand til det. Vi skal huske, at han blev ansat på bagkant af et relativt skuffende VM i 2018 for argentinerne. Og da Scaloni kom ind, så tænkte folk, hvad i alverden er det, I er gang i det argentinske fodboldforbund? Scaloni, det er da ikke sådan en mand, der skal føre os frem til den første VM-titel siden 1986. Men det var det, og det tog kun, ja, lige over fire år, så lykkedes det Argentina og Scaloni at vinde VM-guldet. Nu Østrig er måske herind til Michael Gregoritz, hælder bolden over mål dernede. Altså, de prøver at ødelægge den argentinske fest, men kan Argentina gå hele vejen? Jeg vil jo gerne lige igen fastholde den her præmis, som jeg opstillede omkring, at det er usædvanligt afgørende at blive etter i den her gruppe J, og nu taler vi om, at det er en ret tidlig gruppefinale, det her, det er kamp 2 mellem de to hold, der har 3 point på kontoen, og dermed altså en vinder af det her opgør vil vinde gruppen, og så undgår man antageligt, eller så undgår man sådan set faktuelt Spanien, som jo vinder den pulje, som man krydser med her, og kan man undgå dem, så har man jo en fin mulighed for i hvert fald at spille sig i 8-delsfinalen. Omvendt så hedder førstepladsen her, skal vi sige, at Argentina bliver etter i den her pulje og vinder den her kamp her, så hedder det antageligt Uruguay, eller Uruguay, om man vil, overfor den anden pulje, hvis Uruguay overhovedet kommer videre. Det er jo en fuldstændig åben pulje med Saudi-Arabien også og Cap Verde, som nu pludselig altså har spillet sig i en position, hvor Cap Verde med en sejr over Saudi-Arabien napper andenpladsen. Men Argentina mod Uruguay, det er, altså det er, så vidt jeg ved, det ældste internationale, altså landsholdsderby, der findes i verden. Clásico del Rio de la Plata. Det kunne være fuldstændig vanvittigt. I øvrigt i begyndelsen af juli måned, de skal spille i så fald Argentina nede i, hold nu fast, Miami, hvor Lionel Messi altså spiller til daglig for Inter Miami. Ikke samme stadion og så videre. Jeg siger bare, der kunne man godt komme i problemer, fordi det bliver en slåskamp af det helt store. Og hvem ved, jamen der er ikke nogen garantier for, at Argentina de kommer til at gå hele vejen. En ting, der til gengæld er en garanti for, det er, at vi snart skal have en cooling break her i Arlington. 68 minutter spillet. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: blæst, vi kunne gå hele vejen. Der kommer en kamp senere i aften, begynder klokken 23.
1: Er det derfor, du har taget sådan en natstemme på?
0: Det er derfor, jeg er ved at forberede mig på, at vi skal sende til klokken 1.
1: Jeg kan godt høre det.
0: Det er Frankrig mod Irak, og det betyder, at vi her på VM på P4 sender hele vejen op på den anden side af midnat til dig. Frem til klokken 1.
1: Hold da. Ja. Det er godt, der lige blev føjtet der. Tilbage til virkeligheden, ikke?
2: Ja, stop. Det er simpelthen, det er Havsborgs ven, den egyptiske dommer, Amin Omar, der siger, nu stopper det her. Stop. Kom videre. Vi skal videre til teksten.
1: Vi skal videre. Det gælder Argentina, Østrig, Mathias Jacobsen. Jeg så lige her under den her pause, hvor man lige kan få sig lidt vand og se lidt reklamer, hvis man befinder sig i USA, at der trods alt stadigvæk er meget gang i de østriske fans.
2: Jamen, de har en fest, og det må jeg bare sige, at det havde de svenske fans jo nærmest også, selvom de var lidt chokerede for et par dage siden, da de lidt længere sydpå nede i Houston altså tabte med 1-5 til Holland, og jeg synes jo bare generelt, det er også... Men man forstår det godt igen, hvis man smider 2.000 US dollars, altså 13.000 danske kroner for en billet, så har man også den forbandede, hvad kan man sige, forpligtelse at nyde oplevelser. Det er simpelthen hele vejen igennem, uanset hvad resultatet siger. Og så skal vi også huske på, at der står jo kun 1-0 til Argentina. De har stadigvæk muligheden for at komme tilbage, østrigerne. Og men det jo kræver et eller andet, i hvert fald nogle flere chancer. Lige nu har vi et hjørnespark til Argentina, så argentinerne, der måske også kan komme frem til noget, de har ikke haft så meget andet her i anden halvleg. En Messi løse chance, hvor han ikke fik afsluttet. Nu er det ikke Messi, der afslutter, men i stedet for Messi, der sparker hjørnespark ind i boksen her. Hovedstød! Oj. Den går lige forbi. Jeg sidder perfekt i vinklen til at kunne se det hovedstødsforsøg fra den indskiftede Nico González, kantspilleren fra Atletico Madrid, der hætter hårdt modsat, eller videre kan man sige. Han forlænger bolden, men med en hård pandebraske meget, meget tæt på, at den sniger sig ind ved den fjerneste stolpe til 2-0 for Argentina. Så havde Morten Hausborg været glad i forhold til VM-spillet og argentinerne. De her velsagtens 60.000 tilskuere altså på stadion i Dallas Arlington retteligt i Texas, så har de været i ekstase endnu en gang, også selvom det ikke var den argentinske konge, fodboldkonge Lionel Messi, der havde scoret. Så kunne han have lavet en assist i stedet for Lionel Messi, som jo altså nu har ramt 915 mål i karrieren, altså på tværs af både klub og landshold. Messi, der jo på en eller anden måde nok har sådan i underbevidstheden en drøm om at ramme 1000 mål i karrieren, inden han lægger støvlerne på hylden på et eller andet ukendt tidspunkt fortsat. Østrigerne, kan de skabe noget her på egen banehalvdel? Det er jo ikke der, man skal skabe noget, men det kunne være, at de skulle finde en fremadrettet bold, altså i længderetning. Det gør de for lidt, synes jeg, østrigerne, men Argentina, de har også læst på lektien. Jeg må igen fremhæve Lionel Scaloni, han har sat sit argentinske mandskab fuldstændig perfekt op til den her opgave, og indtil videre løser de den altså også til perfektion med et godt kvarters tid igen, så det fortsat 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: Marci sammen fra Ed Sheeran.
1: Som altid, Mathias Jacobsen, handler det udelukkende om VM-spillet. Jeg har jo et bud på, at Argentina skal vinde med 2-0. Så jeg er da lidt bekymret ved, at Østrig egentlig har meget godt fat i kampen lige nu.
2: Jamen altså, mit bedste bud er, at Østrig de kommer til at udligne. Det, og jeg ved ikke, hvor jeg finder den vurdering henne, fordi det er jo ikke, fordi de vader i chancer. Argentina virker som nævnt i kontrol. Jeg vil så også sige, at de forsvarer med 11 spillere på den sidste tredjedel af banen. Messi går sådan lidt rundt, stille og roligt, og så har han så angrebskollega indskiftet Julian Alvarez, der er kommet ind i stedet for Lautaro Martinez, der får lov til at løbe lidt mere. Messi kigger sådan lidt og kan stå og dirigere lidt pege. Nu løber du derover. Kom Julian derover til venstre, jeg er lidt længere til højre. Men lige pludselig, så kommer chancen til Østrig, der i øvrigt har smidt en rutineret rev ind på toppen, også i stedet for Paul Werner, så nu spiller de med to egentlige angriber, og den anden, ham der er kommet ind, han hedder Marko Arnautovic, 37 år gammel, altså et år yngre end Lionel Messi, langt fra samme stjernestatus. Han er sådan lidt Østrigs enfant terrible, men også en mand, der har rekorden både for flest mål og flest kampe for det østrigske landshold, 135 landskampe, og kan score sit mål nummer 49, hvis det lykkes i det her opgør, vel at mærke. Altså en mand, der debuterede for snart 20 år siden på det østrigske landshold. Han er vild, og han scorede jo også i den første kamp mod Jordan. Det var så på et straffespark ved den lejlighed. Nu skifter østrigerne igen. Også et forsøg på at få skabt et eller andet momentum dernede. Det er Romano Schmidt, som har været meget, meget anonym i det her opgør. Højrekanten fra Werder Bremen, han går ud, og ind i stedet for ham kommer en mand, der er gjort sammen med dansker kolonien nede i Wolfsburg. Netop, for ganske nylig i hvert fald, er rykket ud af Bundesligaen med VfL Wolfsburg. Patrick Wimmer kommer ind, skifter til Hoffenheim efter sommerferien. Så han skal trods alt ikke spille i næstbedste række. Må ikke han gerne lige alligevel bevise sig frem for sin nye arbejdsgiver og sige, jeg kan godt spille mod Lionel Messi og company. Her kommer der en bold ned i dybden. Der kan de få smidt den i straffesparksfeltet ind mod Arnautovic. Kan ikke komme på den, før Emiliano Martinez kaster sig over den. Og så samtidig Emiliano Martinez, den argentinske keeper, ruller rundt dernede og animerer i hvert fald over for dommeren, at han er blevet ramt i hovedet af Arnautovic. Så dermed spilstop med 12-13 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Det bliver formentlig en del tillægstid på grund af cooling break og spilstop osv. 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: Hjalmar sammen med Katinka værd at vente på.
1: Mathias Jacobsen, før der fortalte du os vigtigheden af at blive etter i gruppen her. Inden kampen i dag, der havde både Argentina og Østrig 3 point. Lige nu, der er det altså Argentina, der står til at få 3 mere. Derfor så kunne man jo tænke, at det bare kunne betale sig for Østrig og give den fuld gas.
2: Jamen, ja, det skal de gøre, fordi så handler det jo pludselig om målscoren. Der vil de så stadigvæk være, altså lad os lege med tanken om, at de får 1-1 i den her kamp, eksempelvis, eller 3-3, som jeg jo gætter på. Det er vi alligevel lidt langt fra. Men får de 1-1 her, så har Argentina en målscore på +3. Argentina eller Østrig har en målscore på +2 efter deres 3-1-sejr over Jordan i første kamp. Og så vil de jo stadigvæk skulle ud og hente noget på målforskellen, men der har de jo så muligheden, østrigerne, i kampen mod Algeriet for at gå forbi argentinerne og ligesom ikke en pres på Argentina i forhold til, at de kan ikke bare spare spillere, fordi målscoren kommer til at være meget afgørende. Jeg gentager lige igen. Ekstremt stor forskel på at blive etter kontra toer i den her gruppe, for bliver man toer, så hedder det Spanien i 16-delsfinalen. Bliver man etter, ja, så hedder det så enten Uruguay, Saudi-Arabien eller Cap Verde. Det er markant mere spiseligt. Altså, det er jo sådan en lækker dessert, som man meget, meget gerne vil indtage, og formentlig også noget, som Argentina og sådan set også Østrig vil regne som en form for simpel opgave, og så vil de næsten stå i 8-delsfinalen. Så de skal jagte alt nu, for det betyder i bund og grund ikke noget, om de taber 1, 2, 3 eller 4-0, eller hvad de gør, for de taber de kampen, uanset om det er 0-1 eller 0-4, så har Argentina altså sikret sig, at de slutter foran østrigerne på grund af den her indbyrdes forskel. Det er jo altså indbyrdes opgør, der tæller først og fremmest. Jeg har bare ikke fornemmelsen af, at Østrig sådan kan gøre meget mere end det, de gør. Altså igen, de har smidt offensive spillere ind. Argentina forsvarer sig stadigvæk meget, meget heroisk. Vi har jo ikke set Argentina angribe super meget i anden leg. Vi havde det fine hovedstødsforsøg fra den indskiftede Nico González efter hjørnespark fra Lionel Messi. Og så havde vi chancen til Messi, hvor han ikke rigtig fik afsluttet. Og ellers så er det bare lidt en kamp, der er endt i en form for dødvande, fordi Østrig ikke kan. Argentina ikke rigtig vil. Argentina har fokus på defensiven, og så bliver det ikke den her store udfoldelse af et fodboldmæssigt mekka, jeg sidder og kigger på, men det kan være, der kommer noget nu. De prøver i hvert fald at komme igennem over i højre side, østrigerne, og det lykkes ikke sådan rigtigt, og så alligevel får de smidt bolden ind her. Patrick Wimmer, der spiller lidt længere ind centralt i banen, og så skal de igen forsøge at finde løsning. Det bliver en bold tilbage til Kevin Danto, midterforsvaren, der så må spille den hele vejen tilbage til Alexander Slager nede i målet. Det vidner bare om, at de har meget, meget svært ved at skabe noget. Østrigerne, og indtil videre har de også været mest farlige på dødbolde, altså et hjørnespark, og så selvfølgelig frisparket, som jeg fik fortalt om tidligere fra Marcel Sabitzer, der tvang Emiliano Martinez, VM's bedste keeper i 2022, hvor Argentina vandt VM-guldet helt ud i fuld længde. Det er også der, vi skal hen igen. De skal tvinge Emiliano Martinez på arbejde, hvis de skal tilbage i det her opgør. Østrig, så skal han jo så helst ikke tage bolden. Nu kan jeg jo det se, at østrigerne går klar til endnu en indskiftning. Det er midtbanespilleren Chani Chukwuemeka fra Dortmund. Også en af de her spillere, som har et ekstremt stort talent, og som kan udgøre fremtiden på det her østrigske landshold. På et eller andet tidspunkt i hvert fald. Nu kommer han ind og skal gøre forskellen her de sidste 5 minutter plus det løse. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina.

0: blind igen. Det her var Carl William.
1: Og det her, det er lyden af Dallas Stadium i Arlington, Texas, opgøret mellem Østrig og Argentina, der efterhånden begynder at synge på sidste vers, ligesom Carl William i øvrigt, men de bliver ved med at lave ballade dernede, uanset om det så er østrigerne eller om det er argentinerne, der går lidt for hårdt til modstanderen her, Nicolas Otamendi, den rutinerede 38-årige midterforsvar fra Benfica, anføreren på de kanter, der går lidt for hårdt til en østriger dernede, Patrick Wimmer, som jo altså også er kommet ind for Østrig, og så igen, så er de lige lidt op og toppes, inden vi så kan få lov til at spille videre, men det bølger sådan lidt frem og tilbage, uden at vi har de helt store chancer. Vi havde lige en dobbelt mulighed til argentinerne, Nico González, som altså har været, synes jeg, sådan i øjnefaldene efter han kom ind i stedet for en måske mere anonym Thiago Almada, der forsøgte sig her et indlæg fra østrigerne, der ikke bliver til noget. Jo, den der chance til Nico González, undskyld, blev til en dobbelt chance. Enzo Fernandes prøvede så også, men det lykkedes altså ikke sådan endegyldigt afgøre det her opgør. Vi er gået ind i det sidste minut, så bliver der formentlig lagt en 5-6 minutter til. Vi skal nok få det hele 1-0 til Argentina mod Østrig.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
0: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: med Drop That.
1: Du har lovet, Mathias Jacobsen, nogen vil sige garanteret et østrigsk mål. Det skal til at være.
2: Ja, jeg har det faktisk med at love ting, også nogle gange ting, jeg ikke nødvendigvis kan holde. Men de havde chancen sådan set. Der kom ikke et mål, men de holder også fast nu, synes jeg, dernede i Østrigerne, ude i venstre side her. Mulighed for måske at få slået bolden ind i straffesparksfeltet, hvor de fik sendt bolden ind for kort tid siden. Kevin Danto hættede ind på tværs og inde sådan midt for mål. Ja, der kom muligheden så til Patrick Wimmer, som fik træf på den med hovedet, men hættede bolden forbi. Nu i stedet for mulighed for, at vi kan få en afgørelse her fra argentinerne. Nej, stor redning igen. At snakker den lever endnu. Over på tværs kan de få afsluttet Argentina. Hvem skal gøre det? Skal det være Messi? Nej. Jo, det skulle være Messi. Men nej, det kom til vejr! Hvordan sker det dog? Det er helt vildt. Altså, han prøver at afslutte, så kommer han hen til en østrig, der ikke formår at skovle bolden væk, og så ryger den ud til Lionel Messi, som så nok en gang her med 45 sekunder tilbage i 5 tillagte minutter endegyldigt skriver under på, at 1. Han er den mest scorende i VM-historien nu med 18 træffere mod Miroslav Klose's 16. Det er historieskrivning. Og 2. Argentina kommer til at vinde det her opgør, og Lionel Messi, han har lavet 5 mål i løbet af de første 2 kampe ved det her VM. Kæmpe, kæmpe, kæmpe argentinsk fest. Fest nok en gang i det her, jeg har kaldt for flere gange, altså mini Buenos Aires. Vi kommer ikke meget tættere på den argentinske hovedstad end det her, selvom vi er ret langt nordpå i forhold til Argentina og Buenos Aires, men det har været en fest af de helt store for argentinerne, en fest af de helt store for Lionel Messi, der nærmest også lige fælder en enkelt tår, ser det ud til. Han har fødselsdag om 2 dage. Det er det karrierens sidste kamp som 38-årig i hvert fald. Der skal nok komme flere kampe i karrieren. Det er ikke det, jeg siger. Jeg konstaterer bare, at Lionel Messi, han har været en stor oplevelse. Den her aften her, dansk tid, middag, Texas time, og de fester, og de fester, og de fester. Jeg tvivler på, at de nogensinde kommer til at gå hjem, de argentinske fans. Men om lidt får vi trods alt et slutfløjt. Vi skal nok lige få sat punktum på den anden side af radioavisen. Altså 2-0 til Argentina mod, ja, Østrig, der taber det her opgør. Nu skal I få en radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
1: Briterne har udsigt til at få en ny premierminister, og det er 7. gang på bare 10 år. Keir Starmer, som han hedder, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han i dag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer og Stopper har altså givet kongen besked om sin beslutning, også som han her får sagt. Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Manchesters borgmester Andy Burnham hedder han, er favorit til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, hvor han blev taget i ed tidligere på dagen. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Jordan. Nu frarådes alle ikke-nødvendige rejser ikke længere, men ministeriet opfordrer stadig til, at man er ekstra forsigtig i de 3 lande. I Jordan frarådes alle ikke-nødvendige rejser dog stadig til grænserne til Syrien og Irak. I Saudi-Arabien frarådes alle rejser til området inden for 50 km fra grænsen til Yemen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus var på besøg i Grønland i dag, et besøg, der kommer kort efter, han blev udnævnt. Og mens forargelsen stadig breder sig efter, at den særlige amerikanske udsending til landet tilbyder grønlænderne, at de kan blive stat nummer 51 i USA næste år. Tilbuddet kom i går på Grønlands nationaldag. Anders Heisel er vores reporter i Nuuk, og han fulgte i dag forsvarsministerens besøg.
5: Det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen og motivere, altså ministeren for udenrigsanliggender her i Grønland. Han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: fortsat klart vejr, og temperaturerne falder ned til mellem 10 og 15 grader, og nogle steder der er lidt køligere. I morgen igen en del sol mellem 19 og 26 grader. Ikke mere radioavis i denne omgang. Husk, du altid kan høre den nyeste udgave i vores app DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.
2: Hvor vi altså de seneste to timer har fulgt VM-braget mellem Argentina og Østrig, og hvor vi altså også har kunne følge, hvordan Lionel Messi nok en gang har foldet sig ud på den allerstørste fodboldscene, VM-scenen. Han har scoret 18 gange nu i VM-historien, og nærmest egenhændigt besejret østrigerne og sikret Argentina så godt som førstepladsen. Der er stadigvæk lige noget regnskab og sådan noget med Jordan, men det er simpelthen så hypotetisk, at jeg næsten godt tør underskrive. Og skriver der på altså, at argentinerne, de argentinske fans, roligt kan booke flybilletterne til Miami og en 16-dels finale den 3. juli, altså natten til den 4. juli dansk tid. De bliver fuldstændig mageløst. Det var mageløst det her. Argentina vinder med 2-0 over Østrig, og Lionel Messi er all-time VM-topscorer.

0: Echo Smith med Cool Kids.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhn og Morten Hausborg.
3: Sikke en kamp, fordi jeg må jo erkende, sådan som det gik i det sidste kvarter, så var det jo oplagt, at Østrig ville lave en udligning.
0: Det skete ikke.
3: De mast på, og så kommer så det her kludemål, altså kæmpe klumpspiller, Messi til sidst naturligvis.
0: Selvfølgelig Messi. 2-0 enten til Argentina over Østrig. Det betyder jo også, at du for en kort periode rundt inde i studiet med hænderne højt løftet over hovedet, var væk fra pulten. Du åbnede da døren og gik ud på redaktionen og hoverede med dit bud.
3: Ja, problemet var jo så, at alle ude på redaktionen havde 2-0 til Argentina, og så måtte jeg jo luske tilbage igen med halen mellem benene. Så det altså, har du nogensinde set There Will Be Blood?
0: Nej.
3: Den der oliefilm?
0: Nej.
3: Ja, der er det jo så, at hovedrolleindehaveren, Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview hedder karakteren, jo på et tidspunkt siger, at det er ikke nok for mig, at det går godt for mig. Det skal også gå dårligt for alle andre.
0: Ja, sådan er
3: og
0: du.
3: Det er jo lidt ligesom filosofien i det her VM-spil.
0: Ja, og din tankegang så.
3: Altså, man kan jo ikke glæde sig, hvis andre har det lige så godt som en selv. Det er jo træls.
0: Der er jo stadigvæk mulighed for at gætte her til aften, hvis ikke man er med endnu, eller ændre bud for den sags skyld. VM-spillet, det finder du inde i vores app. Det er nyheder ned i bunden under VM. For når klokken slår 23, så gælder det Frankrig-Irak. Velkommen til endnu en time VM på P4.

0: Kongensorkestret og Regndans lytter til VM på P4.
1: Ja, og nu er vi jo i den der lidt specielle situation, fordi vi jo sender hele vejen frem til klokken 1 i nat, at vi nu har et rum her på 2 timer mellem 2 VM-kampe. Det har vi ikke rigtig prøvet før. Men det giver os jo så mulighed for at, sådan at komme lidt rundt, fordi den her senkamp kl. 23 Frankrig mod Irak, den kan man jo se på DR1.
0: Yes.
1: Og der er det jo meget smart, at vi har vores fodboldekspert Anilo Muminovic, som skal optræde der. Og det kunne være meget smart, fordi Anilo jo ofte optræder i Liga på P4,
0: yeah,
1: vores søsterprogram.
0: Ja, altså det kan man jo selvfølgelig godt kalde det.
1: De er præcis samme personer i det præcis samme studie.
0: Præcis. Det lyder dumt, når du siger det på den måde. Ja. Men ja, det kunne så give mening lige at få hende til at kigge forbi. Og vi har spurgt hende, kan du det? Hun skal lige sminke og sådan noget, fordi det er jo fjernsyn, det er jo ikke radio. Men hun kigger forbi.
1: Kigger forbi.
0: Det gør hun altså, når vi nærmer os klokken 22. Og så skal vi lige have sat lidt ekspertord på Frankrig-Irak-kamp.
1: Men der har jeg så en idé her, fordi vi har vores sms-boks der, hvor man kan komme ind med bud på
0: første mål.
1: Mål og alt det der.
0: Ja.
1: Hvis der nu er nogen derude, der sidder med et eller andet sådan brændende spørgsmål,
0: ja,
1: som man med fordel kunne stille til en fodboldekspert, var det så ikke en idé, at man skrev ind til 12.12 og formulerede spørgsmål, som vi så kan konfrontere Anela med og finde ud af, om der er et svar på det?
0: Jeg synes, det er en god idé. Altså 12.12, det er jo nummeret. Så begynder du din besked med P4, laver et mellemrum, stiller dit spørgsmål, altså for en god ordens skyld, så må du gerne lige skrive, hvem du er.
1: Ja.
0: Anela kigger forbi, når klokken nærmer sig 22.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: to lanterner, Mathias Rantz og Freja.
1: Vi bad jo om spørgsmål i sms-bakken. Spørgsmål er møntet på vores fodboldekspert, Arnela Muminovic, der snart kigger forbi studiet. Men det viser sig, at der også er andre typer af spørgsmål, der ikke handler om fodbold-VM. For eksempel fra Claus, der spørger, kan I ikke fortælle lidt om Clara Tauson's sejr i dag? Så er vi over i tennis, så hvad gør man så?
0: Ja, så henter man en ind, som ved, hvad det handler om, Kasper Trane. Velkommen tilbage.
2: Tusind tak, jeg er her stadig.
1: Og det er jo et temmelig åbent spørgsmål. Kan du ikke fortælle lidt om Clara Tauson's sejr? For jeg kan intet bidrage med.
2: Jo, jeg kan fortælle meget om Clara Tauson's sejr, men jeg skal nok prøve at gøre det sådan halvkort. Det var jo en meget tiltrængt sejr. Clara Tauson har ikke vundet en tenniskamp siden marts. Det gjorde hun så i dag, besejrede Diana Schneider, som var i semifinalen ved French Open.
1: Ja, ja. Ja, ja. Hun er da formstærk.
2: Ja, hun er mega formstærk og en meget, meget underholdende spiller, en man også godt kan forvente til her under Wimbledon. Så det var noget, der gjorde godt for Tauson, fik noget selvtillid og fik endelig den her sejr, som hun har tørstet efter i lang tid. Og det fedeste og det vigtigste af det hele, fordi sejre i de her optaktsturneringer er jo i og for sig semi-ligegyldigt, det var, at hun spillede godt. Hun spillede pissegodt.
0: Ja, det er jo ikke ligegyldigt.
2: Det er ikke ligegyldigt, nej. For det har hun brug for, fordi det har hun ikke gjort i lang tid. Men man kunne kende hende igen, Clara Tauson. Hun spillede med en mere ro, mere aggressiv udtryk i sin spillestil. Mere ro sådan mellem pointene, også når der kommer de der fejl, som der jo gør, når man slår sit spil så højt op. Så det var bare alt i alt en virkelig positiv oplevelse. Hun lavede en masse fejl på nogle lidt skidte tidspunkter, men hun rejste sig med det samme og ender altså med at vinde den her kamp.
1: Der er så kommet et opfølgende spørgsmål fra Lasse, der spørger, om vi ikke kan fortælle noget om August Holmgrens sejr i kvalifikationen til Wimbledon. Og der må jeg så opfordre Lasse til, at han simpelthen går ind i lydappen og så lige spoler tilbage til timen mellem klokken 18 og 19. For der havde vi jo netop også Kasper Trane inden, der jo ikke alene fortalte vidt og bredt om sejren i den her kvalifikationskamp, men jo nærmest også nomineret August Holmgren til en Nobelpris.
0: Ja.
1: Det er nok hans rigtigt. Mange kvaliteter på alle områder.
0: Det handler jo også om Frankrig her til aften i VM. Det er Frankrig-Irak, der venter os, når klokken slår 23. Det kan man følge med på inde i vores liveblog. Og Kasper Strand, du sidder også og kigger på den. Jeg ved, der er jo altid guf at finde derinde. Hvad har du fundet frem til os nu?
2: Jamen lige da I kaldte mig ind i det her studie, så havde jeg faktisk lige læst en nyhed på NRK. Og det var sådan, at tilskuerne, der skulle ind på stadion for at se den her kamp, de blev lige tilbageholdt en halv time, fordi der er et voldsomt uvejr over Philadelphia,
1: nej,
2: som kampen skal spilles i. Også et uvejr, der raserer eller på vej mod New York, hvor Norge selv skal spille mod Senegal senere. Så vi skal altså lige holde øje med vejrforholdene. Der er blevet varslet lyn og torden, og det kan de ikke lide i USA.
0: Nej.
2: Så vi kan måske godt forvente, frygte, ja, at der kommer nogle spilstop.
1: Ja, det er jo rigtigt. Men det viser sig så også, at Ståle Solbakkens idé om, at nordmændene skulle træne...
2: Det var ikke så dumt, hva'?
1: Nej, altså det der med, at de simpelthen gennemvandede banerne, således at de var forberedt på de her forhold. Manden, han spiller simpelthen skak, mens vi andre sidder der og nuller lidt med vores ludobrikker.
0: Spiller lidt jati.
1: Ja, det er det, vi kan finde.
2: Det er derfor, vi sidder her, og han står der. Ikke?
1: Tak for besøget.
2: Så lidt.

0: Lego med gør mig lykkelig, som vi lige hørte fra Kasper Trane, så er der pludselig opstået sådan lidt usikkerhed omkring vejret i Philadelphia til den sene kamp mellem Frankrig og Irak. Henrik Lindegaard, har vi på plads i Philadelphia?
1: Det er både noget med lyn og noget torden, ja, der muligvis truer kampen her. Vi taler med Henrik Lindegaard lige om et øjeblik.
2: VM på P4.

0: Stella Lefty med det nummer, der hedder Boston. Boston er jo også en by i USA, hvor man altså formelt jo spiller VM-kampe, bortset fra, at det ikke foregår i Boston, men sådan et pænt stykke væk fra byen. I Foxborough i stedet for.
1: Ja, lige præcis. Men det er jo ikke Boston, det skal foregå i. Nej. Her senere. Der skal vi lidt mere sydvest. 5-6 timer derfra.
0: Ja, det burde lige så godt som midt lige der.
1: Det er der omkring, vi er, Henrik Lenniger, for det er der, det foregår, og... Ej, ved du hvad? Der forsvandt han igen. Han ryger simpelthen lidt ind og ud af forbindelsen. Det var bare et problem på stadion her.
0: Så har vi ham igen. Sådan der.
1: Ej, der var du. Ja. Og altså, en lille smule nervepirrende med forbindelsen lige nu, men jo også nervepirrende med aftens kamp, når det kommer til vejret. Men så beroliger du os og siger, at det bliver måske ikke så slemt.
2: Altså, det ved jeg jo ikke, hvad der sker i fremtiden, men lige nu kan jeg sige, for en time siden, der øst regnede det, men det tordnede ikke, det var bare regnvejr. Lige nu står jeg faktisk i sådan en blanding af skyer og solskin. Jeg kan se lidt blå himmel her over Philadelphia, så altså, hvis det bare holder sig sådan her, så er det ikke noget problem, så bliver det en rigtig fin fodbold eftermiddag, og det håber jeg også meget for publikum, fordi det er et af de allermest åbne stadions ved VM, så kommer der regn, så bliver 80% af tilskuerne drivvåde.
0: Ja, ja, men I er jo ikke tilskuere, jeg er på pressepladserne, så I har jo jeres på det tørre.
2: Nej, det har vi ikke. Vi sidder nemlig på en kommentatorplads, hvor der ikke er tag over. Og det må jeg sige, er noget, jeg meget, meget sjældent har oplevet. De har uddelt sådan nogle plastikpræsendinger til os. Og så kan vi tage dem hen over vores bord, sådan at vores udstyr ikke bliver vådt. Og så kan vi jo så, sidde derinde under og se på en skærm. Men vi kan ikke rigtig se fodboldkampen, hvis det kommer så langt. Krydser alt, hvad der kan krydses for, at det her kommer til at blive afviklet i tørvejr. Ellers bliver det en meget speciel oplevelse.
0: Hvordan er stemningen i Philadelphia inden det her opgør?
2: Afslappet, vil jeg sige. Altså, franskmændene ved godt, de store favoritter, de franske fans, de tror selvfølgelig på, at franskmændene kan vinde. Kylian Mbappé, kamp nummer 100, kan han leve op til det, vi så Messi gøre tidligere i aften. Sådan nogle ting der. Og så er der selvfølgelig Irak. De har rigtig mange fans med Irak. Jeg tror mest, de tager det for oplevelsens skyld, fordi at, det er en af de kampe ved VM's indledende runde, hvor favoritværdigheden er ret tydelig, især efter Frankrigs flotte første halvleg i første runde.
1: Og vi hørte lige før fra vores kollega Kasper Trane, at netop fansene blev bedt om at vente på grund af det her mulige uvejr. Er de kommet ind så småt?
2: Ja, det er de. Altså, på et tidspunkt så lyder det i højtalerne, at nu er portene åbnet igen, og lige som jeg står her, så kan jeg se en masse iklædt franske trøjer, især lige hvor jeg er på stadion, stå og købe pølser og sodavand og soft pretzels, som er den helt store ting her på stadion, altså de her brød, altså noget saltkringleagtigt dej. Så lige nu, der er der bare stemning. Det, der kan blive det største udfordring, det er altså varmen, for der er bravende varmt her i Philadelphia. Det er sådan en fugtig varme, så vi skal nok få vores hyre med vejret, men lige nu, så lader det altså til, at det her lovede eller frygtede uvejr driver et andet sted hen. For når jeg kigger op i himlen her over stadion i Philadelphia, så ser det faktisk meget fredeligt ud i øjeblikket. Jeg håber, det bliver ved.
0: Og det var ordene fra Henrik Lenniger, hvis milde røst du kan få meget mere af på DR1 og på DRTV. Det er Lenniger, der kommenterer kampen mellem Frankrig og Irak. Kampstart er altså om en time og 20 minutter. Optakten, den begynder klokken 9:30.
1: Ah, 9:30.
0: Ja, det er tidsforskellen.
1: Det er tidsforskellen.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Unge var det her, og det nummer, der hedder Diskosnav i VM på P4. Vi har nu fået fornem besøg i studiet, Arnela Muminovic. God aften.
1: God aften. Jeg skal lige have min radiostemme, jo.
0: Radiostemme, jo. Du er sådan en, der laver tv lige for tiden.
1: Ja, hvad var det, Havsborg sagde, da jeg kom ind? Hold da op, du har fået makeup på.
2: Nej,
1: ja.
2: Det må jeg jo ikke sige.
1: Jamen, det sagde du jo.
0: Det var en konstatering.
2: Ja, det kan I ikke være bekendt.
1: Nu er vi to mod en af en Havsborg.
0: Du bliver helt rød i hovedet.
2: Se, HR er allerede.
1: Du konstaterer jo bare noget.
2: Ja, det gjorde jeg. Arnela, vi er jo i den der heldige situation, at vi har givet lytterne mulighed for at stille spørgsmål til dig.
1: Ja.
2: Som fodboldekspert. Og første spørgsmål lyder: det store spørgsmål er, om Arnela også havde gættet 2-0 til Argentina, præcis som jeg havde gjort. Og dit bud var?
1: 2-1.
0: Jamen, så er der ikke komme efter der.
2: Så kan jeg jo hovere her i stedet for. Alexander har et meget grundlæggende spørgsmål til.
1: Ja.
0: Han vil gerne høre, hvordan bliver man fodboldekspert?
1: Hvordan man gør det? Det er et meget godt spørgsmål. Det er jo nogen, der bliver valgt til det. Nogen, der er heldige med at blive valgt. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er inde med det, men man kan sige, at min baggrund er, at jeg er journalist. Jeg er tidligere fodboldspiller på højt niveau. Så har jeg taget en træneruddannelse. Og så kan jeg lige at snakke om fodbold. Så på en eller anden måde, så endte jeg med det.
2: Altså, det kræver vel sådan en grundlæggende, altså kan man sige, fanatisme i forhold til fodboldspillet, eller er det nødvendigt? Fordi, altså, bare når der bliver spillet en eller anden kamp i Bundesliga mellem nummer 8 og 11, så sidder du derude og råber og skriger og står op. Så det virker jo som om, at det måske er en fordel.
1: Ja, det er vel en lille fordel, at man ser ret mange kampe i løbet af en uge, og jeg ser jo både herre- og kvindefodbold, så der bliver ikke set så mange Netflix- og HBO-serier derhjemme, som måske i andre husstande.
0: Der har været talt rigtig meget omkring længden af den her slutrunde, og alle de hold, der er med, om det er en ulempe eller en fordel. Hvis du bare sådan finder fodboldhjertet frem, betyder det så også, at du faktisk elsker det, fordi der er mere fodbold?
1: Før slutrunden gik i gang, så var jeg jo en kæmpe skeptiker omkring det her. Altså, der var sådan, nu bliver gruppespillet udvandet, og de her små hold, der kommer til, det bliver ikke særlig spændende. Men jeg må bare sige, at jeg blev klogere. Og det gør man jo også som, hvad du kalder mig, fodboldekspert. Det gør man altså også, det skal man også huske at sige, når man gør. Så jeg nyder faktisk de her kampe mere, end jeg troede.
2: Hvad betyder det for dig i den der rolle, hvor du skal sidde og analysere og gøre seerne klogere på fodboldspillet, at vi har at gøre med netop de her nationer, som man jo aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab, altså Curaçao, Cap Verde. Altså, hvordan forbereder du dig til hold som dem?
1: Jeg ser en masse random kampe, jeg normalt ikke ser. Nu, altså, det er ikke, fordi jeg sidder og ser fire kampe med Curaçao, men jeg bliver nødt til at se lidt af det, hvis jeg skal snakke om det i et studio, og ikke bare gætte mig frem. Så der er lidt flere hold, jeg skal sætte mig ind i, men nu er det ikke, fordi jeg er i studiet hver dag, så jeg får jo nogle kampe, og så gør mig klar på de hold.
0: Skal vi ikke sige, at der lige er lige knap 4 minutter igen til at stille spørgsmål?
2: Jo,
0: til
2: jeg har masser.
0: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. 12-12 er nummeret. Start med P4, hvis du har andre spørgsmål end makeup.

0: Baby, I love you. Det er klokken 23, at Franka møder Irak. Du kan se kampen på DR TV og på DR1. Der er optakt for klokken 22.30, og det bliver Arnella Muminovic, der kommer til at spille en fremtrædende rolle i det opgør, altså lige bortset fra spilleren, vi tog.
1: Ja, altså det håber jeg da. Inden det hele løber stablen, så har vi fået besøg af dig her i studiet. Arnella er klar til lige at svare på lidt spørgsmål.
2: Ja.
0: Ja, og lad os bare lige starte sådan med det helt store, for det er jo noget, man oplever ved alle slutrunder, det her med, hvad har der været af tendenser? Hvad sker der af noget nyt? Altså, vi er jo kun godt og vel igennem første runde.
2: Ja.
0: Men er der nogle tendenser, du allerede nu kan identificere?
2: Jamen, der er sådan to ting, der popper op lige, da du stillede mig spørgsmål, mens vi hørte den her dejlige gode sang. Det her med mand-mand-pres. Altså ikke zonepres, men man går op og markerer en mand hver. Det synes jeg har været en tendens i den her slutrunde. Det er noget, vi har set mere og mere i klubfodbold. Men jeg var lidt spændt på at se, om jeg kunne se det i slutrunden, fordi du har ikke lige så mange timer at træne på, når du, som du har med klubholdet. Så det er lidt mere risky. Men jeg har set flere hold gøre det. Nu så vi så Østrig også kommer med det i kampen mod Argentina til tider. Så det er en af tingene. Så er det noget med diagonale bolde. Det lyder meget sådan banalt, men det er en kæmpe ting, som jeg har lagt mærke til, fordi det er med til at åbne op, altså en diagonal bold for eksempel fra midtstopper ud på kanten, fordi holdene er så gode til at forsvare, så er det en af måderne at komme ud af et pres på. Så det er sådan lige sådan to ting, der lige poppede op i mit hoved.
1: Hvis man har set optaktsprogrammet inden hele VM-festen her begyndte, hvor du var med sammen med vores andre eksperter, så blev vi faktisk også bedt om at forholde jer til, hvem er det, der kommer til at gå hele vejen. Så dog med det benspænd, I må ikke vælge den samme, og
2: nej,
1: det kan jo så være, at ens første prioritet røg der. Men dit bud, hvor ligger du? Har det ændret sig?
2: Ja, jeg havde jo ikke. Jeg havde været femte valg eller sådan noget, men jeg var jo heldig, fordi England ikke var taget på det tidspunkt. Og det var som om, at det byggede sig op for mig op til det der VM-optagsprogram. Så jeg var ikke ked af, at England var tilbage. De var sådan oppe i min top 2 på det tidspunkt, og nu er de faktisk blevet min favorit. Så det der med, at jeg kunne holde England-flaget oppe foran kameraet, det tror jeg faktisk stadigvæk, jeg vil gøre.
1: Og sjovt, du lige nævner England, fordi Axel fra Sydfyn har lige skrevet, hvis England vinder VM, altså, mener du så egentlig, at Harry Kane kunne være et godt bud på at vinde Ballon d'Or?
2: Ja. Han har jo haft en fuldstændig vanvittig sæson. Når man ser på nogle af de her tal, han har haft, og når man sammenligner med Messi og Ronaldo, jeg tror kun, det er Messi, der har haft en vildere sæson rent scoringsmæssigt, når man ser både på klub og landshold, det han har leveret. Og jeg under ham det på en eller anden måde. Han har altid nærmest været sådan lidt en joke for de her titler, når han var i Tottenham og også for Englands landshold. Nu har han begyndt at vinde i Bayern München, det er der mange, der gør. Men prøv at tænke, hvis han kan tage England frem til en VM-sejr, for det er jo hans engelske landshold. Så med mit Bundesliga Bayern-hjerte, der kunne jeg faktisk fingre for, at Harry Kane vinder VM.
0: Altså Harry Kanes Ballon d'Or-muligheder og mulige VM-favoritter og tendenser ved slutrunden er jo alt sammen fuldstændig ligegyldigt og falmer i forhold til det hele drejer sig om, nemlig VM-spillet. Frankrig mod Irak, hvad er dit bud?
2: Det hovedet og maven sagde 3-0 til
1: De var
2: Frankrig.
1: Enige? Mm?
2: Ja, de var enige.
1: Jamen, på den måde, vi tre jo også enige, har vi lige fundet ud af.
0: Det er jo ikke noget sjovt.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nu skal jeg jo til at genoverveje muligheden. Vi har en time og 5 minutter. Time og 4 minutter. Hvad venter det hele? Hvad Irak skal være favorit nu?
1: Jamen, altså.
0: Jamen, nogle gange skal man tænke ud af boksen.
2: Det skal
0: man. Arnella Muminovic, vi glæder os til at se dig på DR1. Tak for besøget.
2: Selv tak, da.

0: med McDess. So You Dancing. Nu gælder den radiovis her på P4. Klokken er 22.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridag og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december, siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand for Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: Lyder det fra Preben Stenhold Pedersen. 70 lokomotivfører er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi har spurgt deres arbejdsgiver, Lokaltog AS, hvad de siger til resultatet af undersøgelsen. Vi venter på deres svar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og den uafhængige politiklagemyndighed oplyser i dag, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen netop, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået op over 1000 i den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika, og omkring en fjerdedel af dem er døde af sygdommen, oplyser landets regering. I fredags advarede FN's verdenssundhedsorganisation WHO om, at Ebola-virus spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30% og 50% i det nuværende udbrud. Der taler om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Klart vejr ned mellem 10 og 15 grader i nat. I morgen igen en del sol og mellem 19 og 26 grader. Thomas Hougaard læste radiovisen.
4: Du lytter til P4.

0: Panama og Børn af Natten.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Boom, så runder vi lige et skarpt hjørne mere og tager hul på endnu en time. Husk nu på, at vi her i VM på P4 sender hele vejen frem til klokken 1, og det er fordi kampen mellem Frankrig og Irak, den først starter klokken 23.
0: Og der fik vi jo lige en værstatus for ikke så lang tid siden for vores kollega Henrik Liniger, der kunne melde, at nu skinner solen, det har regnet. Der er ikke noget lyn og torden på programmet, sådan som det ser ud lige her og nu. Det er der til gengæld et andet sted i USA, nemlig tæt på New York. New York, New Jersey. Stadionet, der ligger lidt ude for selve New York midtby, og vi skal have en status derfra lige om et øjeblik, fordi der bliver spillet en kamp i nat dansk tid.
3: Af en stor interesse for de mange danskere, der har valgt at kaste deres kærlighed på Norge under VM-slutrunden, fordi Norge, der jo fik en blændende start på VM, møder Senegal i New Jersey.
0: Vi kommer altså forbi Kim Bilsøe, som står under et halvtag i ly for regn lige om et øjeblik. Velkommen til.

0: Andersen. Gør det hele forfra, du har ørerne i VM på P4.
1: Og så skal vi til New Jersey, der hvor Norge møder Senegal klokken 2 i nat dansk tid. Og velkommen til VM på P4, Kim Bilsø.
2: Tak skal du have.
1: Fornøjelse at have dig med, og du er jo vores øjne på stedet i New York, New Jersey-området, og vi fik jo melding fra Philadelphia om, at der var ikke nogen ko på isen og ikke en sky på himlen nærmest. Det er jo en lidt anden situation, som man vejrmæssigt står i, der hvor du er.
2: Ja, vi har ingen ko på isen, men vi har regn, og vi har torden, og vi har lyn. Det står ned. Alle de her mange, mange tusinde nordmænd, som er mødt op foran stadion, hvor jeg står lige nu. Og vi har altså, de har været her i 6 timer før kampen, og de synger, og de danser, og nu er de alle sammen iført plastikposer, som de har købt fra nogle geschæftige folk, som regnede ud, at man kunne måske sælge en intermistisk regnjakke, fordi det er virkelig dårligt vejr. Om det holder op, det ved jeg ikke. Det ser ikke sådan rigtig positivt ud. Vi har også fået sådan en melding på vores telefoner fra de amerikanske myndigheder om, at det er meget farligt at være udenfor. Der tror jeg nu nok, at vi som skandinaver har det lidt sådan, ja, så er det nok heller ikke værre. Men vi står her, vi er klar, og jeg vil i hvert fald sige, at der er en masse nordmænd, som er meget mere end klar.
1: Det er jo oplagt, når det regner, og det er vådt, at man så laver den der, hvor man lader, som om man sidder i en båd og roer i takt. Er det noget, du har oplevet? For det ligger jo lige til højre benet i den der vejrmæssige situation.
0: Ellers kunne du starte det, Kim.
1: Ja, ikke starte det, Kim.
2: Jeg behøver ikke starte det, fordi de snakker alle sammen om at ro, og de ror, og de ror. De har jo sådan sat sig ned på jorden og rodet. Det holder de sig lidt fra lige nu, fordi så bliver de endnu meget, meget våde, fordi der ligger kæmpe pytter overalt. Men de taler meget om at ro, og de råber meget om at ro, og jeg kan se, at også mit feed er fyldt med nordmænd alle mulige forskellige steder i nærheden af New York, som sætter sig ned og spontant begynder at ro. Det er jo virkelig blevet sådan et fænomen herovre, hvor altså også de amerikanske medier viser vikingerne fra Norge, der roer derudad, og så hedder kaptajnen så Håland, håber de, når kampen er slut i aften.
0: Men ikke så meget vikinger, at man sætter sig ned i en vandpyt, trods alt.
2: Altså ikke jeg har set det lige nu, men det kan godt være, når de får lidt flere øl.
1: Ja.
2: Fordi dem bliver der altså også drukket rimelig mange af, skulle jeg hilse at sige. Altså, så vil jeg slet ikke udelukke, at der er nogen, der tager det der med at ro meget bogstaveligt.
0: Det er jo også noget, de har ventet på i usandsynligt mange år, det her. Men det er også noget, der kræver dedikation at komme afsted til VM her som fan. Det er dyrt. Det kræver en hel del logistik. Det er også dyrt, når man så er fremme, skal med offentlig transport. Hvordan fornemmer du opbakningen for nordmændene, der har taget den lange rejse? Og der fik regnen ham, tror jeg simpelthen.
1: Det var det. Vi er tilbage hos Kim Bilsø i New Jersey.
0: Men som de amerikanske myndigheder også havde advaret ham om, det er farligt.
1: Det er farligt. Vi satser på, at det kommer.
3: Der er VM på P4.

0: Det var Aura.
1: Der skal mere en afbrudt forbindelse til at slå os ud her i VM på P4. Derfor så har vi der med igen Kim Bildsøe. Der skal også mere en lang rejse og dyre billetter, dyre togbilletter, dyre hotelværelser til for at slå nordmændene ud af kurs. Jeg nåede lige at spørge dig, hvordan de altså bakker op om det her VM, der forbindelsen røg. Så lad os tage den igen.
2: Jamen, de bakker op, og mange af dem, jeg har talt med, siger, at de har ventet på det så længe, så de bruger, der skal til. De er her måske ikke så længe, som de ellers ville have været, og det er ikke så mange måske, der ser alle tre indledende kampe. De kommer over, ser en kamp, måske to, og så tager de hjem igen, fordi ellers så bliver det for dyrt. Men ellers så tror jeg bare, de siger, at altså, det er det, det koster at være med. Og så må man jo også sige, at hvis man er nordmand, så er man jo også vant til, at øllen er dyr, at

0: Jeg er ret kategorisk, nej. Har den holdning ændret sig, efter at landsholdet har gjort det så godt for USA's vedkommende?
1: Nej, det har den ikke. Altså, jeg tror da, at der er, der er sådan en glæde nu, og der er en positiv atmosfære omkring VM og omkring det amerikanske landshold. Jeg tror, der er en masse amerikanere, som ikke plejer at se fodbold, som nu ser fodbold. Men det kommer til at vare lige præcis til, der bliver fløjtet af, fordi de her modsætninger, der eksisterer i USA, er så dybe og så grundlæggende, og det er sådan to helt forskellige verdenssyn, at selvom fodbold kan rigtig meget, og selvom det kan skabe en god aften, og måske kan få folk, som normalt ikke vil tale til hinanden, til faktisk at tale til hinanden, så tror jeg desværre ikke, at det varer ved. Når først VM er slut, så tror jeg, at man er tilbage i skyttegravene og har i virkeligheden ikke lyst til at lytte. Man har lyst til at råbe, fordi det er jo det, der præger amerikansk politik og amerikansk dialog. Det er, at man sidder i hver sin lejr, råber af de andre og har meget, meget lidt lyst til at indgå kompromis eller reelt set indgå i en samtale. Og det forsvinder nok ikke med et VM i fodbold.
2: Og forhåbentlig så forsvinder I heller ikke helt med kampen i aften, i hvert fald skyller helt væk. Vi håber, at vejret vender Kim Bilsø altså til Norge-Senegal-kampen her kl. 2 i nat, dansk tid. God fornøjelse under halvtaget.
1: Tak skal du have.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
3: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
3: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
3: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
3: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
3: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

0: Mumford & Sons med Rosmere. Der er ikke længe, til vi kan byde velkommen til endnu en kamp her i VM på P4. 34 minutter, så er der kampstart mellem Frankrig og Irak.
1: Det betyder, at der endnu en gang er mulighed for at sikre sig en præmie i denne udsendelse. Og præmien er jo, fordi det er VM, et bagagemærke, hvorpå der står VM på P4. Noget, som man vil kunne sætte på sin kuffert, sin rygsæk eventuelt.
0: Den er formet som en lille kuffert.
1: Ja, det er den egentlig også. Det er først nu, jeg ser det. Jeg har kun kigget på den i 14 dage. Det er nu først nu, jeg ser, at det faktisk ligner en kuffert. Der står VM på P4, og så er den lidt farverig. Så det er noget, der får din kuffert til at skille sig lidt ud. Og det er jo ikke usmart, når man netop står der ved bagagebåndet. Og så kommer alle kufferterne ud, og de ligner jo ofte hinanden.
0: Eller i toget, og det hele roder rundt, når man skal over i en togbus.
1: Hvorfor? Jeg var så fin ud i den der lufthavn med det der bagagebånd. Ikke også? Altså, der er jo ikke så mange i en bus. Men for jeg ved derude, hvor man siger, hey, man kan komme til at tage den forkerte kuffert. Men når man har det her bagagemærke, så ved man jo ligesom, hey, den her kan noget særligt.
0: Jeg prøvede bare at ramme dem, der ikke flyver.
1: Ja, ja. Det er bare ødelægger billedet lidt. Nu skal vi ikke skænde som det også. Men bare pointere, at det vil være noget helt eksklusivt, noget, som ikke ret mange andre mennesker har, hvis man kan sikre sig dette bagagemærke. Det forudsætter dog, at man er skarp til en og kun én eneste ting.
0: Det er nemlig at gætte, hvornår første mål bliver scoret mellem Frankrig og Irak.
1: Herover i baggrunden, der kan jeg se, at Jens Ole Sørensen ligger fordybet i tanke om, hvad hans bud egentlig skal være. Hvad tænker du, Jens Ole? Bare råb.
2: 14 minutter
1: og 21 sekunder.
0: Man kan jo tage det.
1: Man kan tage det.
0: Lade være. Og Jens Ole siger, han har brugt den. Det har han ikke. Han kan ikke være med i konkurrencen. Så 14 minutter og 21 sekunder er op for grab, og det er nu, du skal komme ind i kampen. Husk også lige navn og adresse.
1: Alt afgør.
0: Det er vigtigt.
3: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: indebærer. Rasmus Seebach og Søn. Ja, du giver det mening. Nyt nummer her, der hedder Sprækker.
1: Frank og Irak. Kampstart om 25 minutter. Det er jo så også de 25 minutter, der er tilbage til at komme med bud på, hvornår det første mål kommer. Hvad var det, Jens Ole? Han sagde 14 et eller
0: 21, husk jeg det som, han nikker herovre. Jeg kan meget godt lide Leifs taktik.
1: Ja, hvad er det?
0: Det er gætter på hurtigt mål 17 minutter og 35 sekunder, og ved du hvorfor?
1: Han skal i seng?
0: Ja, jeg kan kun se
1: sådan.
0: En del af første halvleg, der har jo job i morgen.
1: Det er rigtigt. Ja, det synes jeg, det er beundringsværdigt.
0: Ja.
1: Det er godt tænkt. Men vi må se, om Leif får ret. 17.35 er ikke helt så tosset, jo.
0: 12.12 P4, og så

0: Doja Cat og Say So.
1: Ja, jeg synes egentlig, at det var en rimelig god information, vi fik der fra Leif i Odense, som kom med bud på 17.35, fordi han skulle i seng, fordi der var et arbejde, der skulle passe.
0: Ja, og derfor et tidligt bud, så han forhåbentlig kunne over at se det, mor.
1: Og det understreger bare over for mig, hvor vigtigt det så er, det her med adressen. Fordi hvis man nu sender sit bud ind, og måske vinder, og der er ikke nogen adresse på, hvad så? Så kan jeg ikke gøre. Vel, jeg kan jo ikke engang sige, at vi mangler adressen.
0: Nej.
1: Vel, fordi pågældende er gået i seng.
0: Ja.
1: Så
0: det ville være ærgerligt, hvis det er det, der gør, man ikke får bagagetaget.
1: Men hvis nu er der andre, der netop tænker, jeg vil godt vinde det her bagagetag, jeg skal i seng, så husk nu for alt i verden adressen. Fordi når I så vågner i morgen, så har I måske glemt alt om den her konkurrence. Så går det nogle dage, og så pludselig bob ud af det blå. I postkassen.
0: Ja.
1: Det er næsten ligesom juleaften, midt om sommeren, med et bagagetag i. Så igen, skriv til 12-12'eren. Kom med budet på det første mål. Men navn og adresse.
0: Ved du, hvad der vil være som juleaften for mig?
1: Hvis du fik risalamang, altså lige når du kom hjem,
0: ja, også
1: ville det ikke være rart?
0: Men jeg tænkte nu mere på, hvis kampen ender 3-0 til Frankrig.
1: Oh, yeah.
0: Ja, så vil jeg få fuld point inde i
1: VM-spillet
0: i der nyhed. Det ved jeg godt, men det er mere for at sige
1: forventningerne.
0: Jens Ole, vil du også få fuld point, hvis den ender 3-0?
2: Nej, men jeg har fået flæskesteg til aften. Jeg har fået lidt juleaften, og det er faktisk rigtigt.
0: Hvad har du putt på?
2: Jeg har putt 3-1.
0: Okay. 3-1, så alligevel en enkelt kasse Tirak, der lige nu ligger på 0 point. Frankrig på 3 point.
2: Ja, og det er lidt, som Hamsborg siger, det her det er også for mig sådan lidt en omvendt konkurrence, fordi alle har åbenbart 3-0 ude på redaktionen. Så hvis jeg også har det, så skal jeg så bare sidde som sådan en meter bare og glæde mig sammen med alle de andre. Jeg vil meget hellere satse på, at den ender 3-1, og så kan jeg hoverende gå igennem redaktionen og sige, den havde jeg set lige fra starten. Det er en 3-1'er, den her.
1: Jeg ændrer mit bud nu.
0: Men mens Hamsborg så lige ændrer sit bud, hvorfor er det, du tror, det bliver 3-1? Altså, hvad er det, du forventer af den her kamp?
2: Jeg forventer, at der vil altid være sådan nogle freak-mål. Altså, vi kan trods alt huske, at langt de fleste af irakiske spillere har to ben og knopper på deres fodboldstøvler, og spiller faktisk også professionelt fodbold. De er jo ikke umulige, så. De er jo ikke håbløse. Jeg tror sagtens, de kan rave et mål ind, men det er bare bud. Altså, og jeg siger bare, at mit bud kan være lige så godt eller dårligt som langt de fleste af de andres.
0: Du kan så også stadigvæk nå at komme med dit bud VM-spillet. Det er inde i DR Nyheder-appen, hvor du går ned i bunden til VM, så kan du være med. Og så selvom du ikke har gættet nu, det er slet ikke for sent at vinde præmier. Eller for den sags skyld vinde over kollegaer eller også her på P4. Så kan du også være med i kampen om et bagagetag.
1: Jeg ændrer det til 4-0.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til bare at være sådan en flokmentalitet, som er der sammen. Nu er det 4-0.
0: 12-12, det er så nummeret P4. Først, hvis du skal være med i kampen om første mål. Husk netop navn og adresse.

0: Der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: fejlen har jeg ikke.
1: Ringer om natten, her er det Christoffer.
2: Hvis man smutter en tur ind på vores liveblog inde på DR.dk eller i appen DR Nyheder, så er det jo ikke kun resultater og kampene, der bliver spillet, man kan følge. Det er også alle historierne rundt om. Og for 14 minutter siden, der er dukket en historie op, som jeg kommer jo ret godt i spænd med det, Kim Bildsøe fortalte os tidligere i den her time, direkte fra New Jersey. Der er nemlig udsendt en oversvømmelsesadvarsel for dele af New York og New Jersey forud for Norges VM-kamp mod Senegal.
1: Jesus. Oversvømmelse lige frem.
2: National Weather Service skriver, for din egen sikkerheds skyld bedes du forlade udendørsområdet og søge ly. Og nu skal kampen altså gennemføres efter planen, som det ser ud lige nu. Men på grund af risiko for lyn i området, så kan en udskydelse komme på plan.
1: Altså, der er jo det der med lyn. Det er jo noget giftigt noget, det skal man jo holde sig fra. Og der ved jeg, at de jo meget konsekvent i USA og sådan noget, det dukker op.
2: Og man kan så sige, i forhold til regn, der er det bare et problem i netop New Jersey, fordi det kan ikke blive overdækket af et tag. Så kommer der massivt regn, så kan det så også godt være kilde til en udsættelse.
1: Det er træls.
2: Det er altså natteravnene, det eventuelt går ud over kl. 2 i nat, den her kamp bliver spillet, hvis den bliver spillet til tiden.

0: Stay with me med Sam Smith.
1: Sådan lige før, at vi tager hul på midnatskampen om Frankrig mod Irak. Det betyder, at der er 4 minutter tilbage. Hvis du vil nå lige at have et lod med i konkurrencen om at finde det første mål og vinde et bagagemærke.
0: Nummeret er 12-12. Du begynder din sms med P4. Laver et mellemrum, så skriver du dit bud på første mål. Det er lige meget, om du tror på, det er Frankrig eller Irak. Det er bare tidspunktet. Og så husker du navn og adresse.
1: Og husk også på, hvis du vil se kampen, DR1 og DR TV leverer.

0: Some of the Dodos, sømand af verden. VM-bolden ruller videre her i VM på P4 efter radiovisen kl. 23.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland oplever mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end hver anden af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer heri, at deres nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december 2025, og siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. For den nye og udvidede køreplan har ikke betydet flere lokomotivførere, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Og det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø. Og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For det er især vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehavestrækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. Skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter altså fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease 2 fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgaver i Grønland. Det fremgår en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift på op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2008 til 2037. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Oland. Speak out now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Vi giver os ikke så let her i VM på P4. Nej, nej, vi har en kamp mere, som skal serveres for jer fra VM. Og det er jo to hold med meget forskellige indgangsvinkler på opgøret her. Frankrig, der tog hul på VM med en 3-sejr over Senegal mod Irak, som jo fik en på hatten af Norge og tabte med 1-4. En kamp, der spilles i Philadelphia, hvor det holder tørt indtil videre i hvert fald. Jens Ole Sørensen, hvordan er ellers kommet fra start?
3: Som forventet med Frankrig i førersædet, men stadigvæk ikke på måltavlen. Måske kommer der noget her. Potentielt straffespark. Fransk angriber bliver væltet om kul inde i feltet, men der er ikke noget, siger. Ja, vi kan vel godt kalde ham dagens hjemmedommer, nemlig kanadieren Drew Fisher, som er blevet sat til at passe fløjten i dag. 7 minutter spillet. Her er det et indlæg mod, eller en bold frem mod Mbappé. Den når han frem til. Får den smidt ind i feltet. Den bliver godt fuldt op af Dembélé, og så ender den med et hjørnespark til Frankrig. Det er jo lidt den her sindssyge forskel, fordi der er så stor forskel på de to mandskaber, både i adresserne, hvor spillerne spiller, og også hvordan de er kommet til selve turneringen, og så kan jeg også sige, hvordan de har fået startet turneringen, hvor Frankrig de spiller for at vinde puljen, og hvor Irak spiller for bare at få noget på tavlen og ikke være sikre på at ende sidst i den her pulje. Her er det, Dembélé tager det korte hjørnespark, men får den ikke retur. Det går lidt i stå. Han får den alligevel, kommer til baglinjen, forsøger driblingen, men det er godt og påpasseligt forsvarsspil her fra Zidane Iqbal fra Irak, og bolden løber fra franskmændene. Det er en sidig affære. Det havde jeg nu egentlig også ventet, men Frankrig har stadigvæk ikke fundet dirken til den defensive irakiske lås. Det er 0-0 efter 8 minutter spil.

0: American Girls fra Harry Styles. Hvis man skal følge VM-slutrunden i fodbold tæt, så skal man jo være et udholdende individ, fordi det er jo en slutrunde, der strækker sig over mange uger. Det er selvfølgelig også mange kampe, hvis man skal nå langt i turneringen. Og så tænker jeg, at Frankrig, der jo netop har ambitioner om at nå rigtig langt ved VM, Henrik Lindegaard, måske prøver sådan at ryste posen lidt i forhold til en startopstilling og hvem, der skal ind og have minutter.
1: Du lader Henrik Lindegaard i fjernsyn til at snakke noget, eller hvad?
0: Nej, du er Jens Ole Sørensen.
1: Det er rigtigt.
0: Det er, rigtigt. Ja. Det er fordi, I ligner hinanden.
1: Ja, han har også været min erhvervspraktikant en gang, for det skulle jeg løbe. Nå, det er så, hvad det er. Jeg vil gerne fortælle om det. Og det hænger også sammen med, at Frankrig jo stiller med 26 spillere, og det er jo 26 spillere, der allerede alle sammen potentielt er klar til startopstillingen. Så ved jeg godt, at både Dembélé og Mbappé og Saliba og så videre er nogle stykker, der nok er lidt tættere på en startopstilling. Der er ændret på tre positioner, og to af dem er frivillige. Den ene er knap så frivillig, fordi vi har fået en skade på Tchouaméni, som er på den centrale midtbane, erstattes af Roma-spilleren Mankone. Og så er der målscorer til 2-1 i den kamp, vi så for en uges tid siden, hvor de slår Senegal 3-1. Bradley Barcola, som er ny i startopstillingen og erstatter Desiré Doué. Og så er der også en ny mand på venstre bak, det er Lucas Digne, som har erstattet Theo Fernandes. Og for nogle af de her spillers vedkommende, så hænger det også lidt sammen om at kunne belønne dem for en god indsats. Altså, Bradley Barcola kommer ind på banen og er med til at vinde den her kamp, fra at være bagud mod Senegal til at vinde den, til at være til ikke at have scoret mod Senegal, til lige pludselig at have scoret 3 mål. Og det blev Barcola så belønnet for med en startopstilling i dag. Lige nu er det en meget, meget, meget stille og rolig affære, hvor Frankrig stille og roligt står og masserer bolden fra den ene side til den anden side, og så træk, og så et tilbage, og så en aflevering, og så ind i feltet, og så kommer der måske noget Dembélé med et indlæg, og så en forsvarsspiller, der faktisk hælder bolden ud af hænderne på sit egen målmand. Det var ikke særlig kønt, men han slipper med skrækken, og efter 13 minutter, så er det stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Irak.

minutter og 32 sekunder. Det franske vidunderbarn. Efterhånden en ung mand på 27 år. Kylian Mbappé. 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: Jason Mraz, I'm Yours, der kom et bud ind i sms-bakken, da klokken var 22.43 fra Sebastian Jesbjerg, som skrev, Frankrig scorede det første mål, og det er Mbappé. Problemet var så bare, at der ikke er noget tidspunkt for den her scoring med fra Sebastian, men han havde da fat i det rigtige. Det var jo efter 13 minutter og 32 sekunder, at det, du betegnede som et vidunderbarn, scorede målet, Jens Ole Sørensen. Kan vi stadigvæk kalde Mbappé for et barn?
1: Nej, det kan vi ikke, men jeg tillader mig faktisk at sige, at han er faktisk certificeret og kåret Golden Boy, altså gylden dreng.
0: Så er han jo god nok. Så er der
1: og det blev han godt nok i 2017. Det er 9 år siden, jeg ved det godt. Men han er vidunderbarn. Han er bare blevet 27 år, har også en fornuftig skægvest og enormt mange mål i støvlerne. Prøv lige at høre her, hvis vi lige prøver at regne op. Det her mål, det er fint, og det kommer altså i, som du rigtig siger, 13-32. Hvad var det her tippet på? 14-21?
0: Ja, det var ikke helt skævt.
1: Nej, hvis vi lige kigger på det, udover at han faktisk har haft nogle skader hen ad vejen i den her sæson, så har han spillet 44 klubkampe og scoret 42 mål. Han er en spiller, der scorer flere mål, end han spiller kampe i Champions League. Læg lige så 10 landskampe oveni, og nu er han så i gang med et VM. Prøv lige at høre. Messi kigger over skulderen. Mbappé er på vej. Han er oppe på 3. Og vi har altså kun spillet 17,5 minut den her kamp. Jeg pjattede med Mbappé, det kan jeg lige så godt sige. Også fordi det var et mål, som var en rigtig angriber værdigt. Det er ikke fint gennemspillet. Det er ude på kanten af feltet, og han ved, hvor godt han sparker til en bold. Han tager chancen og får placeret den tilpas yderligt til, at Ahmed Basile inde i målet ikke kan få fat i den. Så vi må sige, at vi er kommet i gang, som langt de fleste mennesker over det meste af jorden havde forventet, med mål til Frank.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Det er Frankrig mod Irak i Philadelphia. Franskmændene, de er stærkere, de er hurtigere, de er dygtigere. Ja, det er en meget ensidig forestilling. Og det er på ingen måde hverken uventet eller ufortjent, at Frankrig fører med et mål, 1-0, på et mål af Kylian Mbappé, her hvor vi er midtvejs i første halvleg.

0: TV2. Alt, hvad hun ville, det var at danse, og alt det, jeg vil i øjeblikket, det er at sætte sådan en lille pakkeforsendelse på en kuvert, og så få sendt et kuffertmærke afsted til den, der har vundet konkurrencen om at være tæt på tidspunktet for det første mål mellem Frankrig og Irak. Målet, der kom efter 13 minutter og 32 sekunder spil, og det var nok til, at Allon fra Hørning vinder med et bud på 13 minutter og 21 Hørning. Jens Ole Sørensen, skal vi kalde det en forstad til Aarhus, der ligger sådan lidt syd for?
1: Jeg
0: kan jo godt ligesom at berige lytterne med viden om disse byer, som bliver markeret over på mit Danmarkskort med en knappenål, når vi har fundet en vinder. Men jeg må indrømme, at Hørning byder ikke ind med forbandet meget. Altså, jeg synes, det mest fascinerende er vel sagtens, at der har boet mennesker siden vikingetiden på det sted, hvor stationsbydelen ligger. Punktum. Det var lidt let. Jeg håber, du er i stand til at komme med noget lidt mere besnærende, lidt mere interessant, lidt mere ophidsende.
1: Ja, altså omkring Hørning. Altså, ja, jeg kan huske vores gamle kollega Ivan Philipsen, der var journalist, sportsjournalist, meget dygtig sportsjournalist fra Jyllandsposten. Han faktisk kom fra Hørning, eller boede i Hørning. Var der mere, du ville vide?
0: Nej.
1: Det var omkring vikingetiden.
0: Ja. Giv mig noget fra fodboldkampen mellem Frankrig og Irak, fordi jeg har lige haft en lille drikkepause.
1: Ja, men nu skal jeg fortælle dig. Det så ikke godt ud for Irak i forvejen. De tabte 4-1 i den første kamp. De er bagud 1-0. Og nu har de skiftet deres farligste angriber ud. Manden, der har bidraget med 33 landskampmål i 92 landskampe, det er Ayman Hussein. Han spiller til hverdag i Al-Karma. Han blev skiftet ud. Han er skadet. Og en af Ipswich-spilleren, Ali Al-Hamadi, så er kommet på banen. Så det er jo lidt... Det begynder at tegne et billede af, at det godt kan komme til at se rigtig skidt ud for Irak i den her kamp. Men de er trods alt kommet op på Frankrigs banehalvdel. Holder fin gang i bolden. Der er muligheder her med et indlæg fra venstre siden. En rigtig fin indlæg og en klevende afslutning kommer der rent faktisk fra den her position. Al-Hamadi, indskiftet angriber, får hættet, men får også hættet forbi mål. Spørgsmålet er, om den går til et hjørnespark. Er der en fransk spiller, der berører den på vej ud over baglinjen? Nej, jeg tror bare, det er rent irakisk, det der. Men slet ikke UF'ens af de undertippede irakere. Men det er stadigvæk Frankrig, der både er ved muffen og foran 27 minutter spillet, og 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: Erika Jane, lige så ligeglad. Jeg har travlt med at sidde og pakke en kuvert med et kuffertmærke til en vinder mere her i VM på P4. Men de få gange, hvor jeg så lige kaster et stående blik op på skærmen, kan jeg jo se, at Irak jo har haft en god periode.
1: Jamen, vi kan jo sige, at det har været Irak her, det har alle vejene i de seneste 3-4 minutter, og de fortsætter faktisk med at holde bolden op. Men det er jo ikke sådan, at de truer Frankrig for alvor, sådan at Mike Magang, den franske keeper, skal være en sprællemand inde på stregen, eller forsvarsspillerne skal kaste sig både til højre og venstre for at redde bolden. Men må ikke, at det her det også er et spørgsmål om, hvornår at de franske spillere igen lige strammer elastikken. Her kommer der for eksempel lige ud af ingenting en lang aflevering op mod Brandi Bocola, men den spiller han så tilbage til Mbappé. Mbappé kigger, Dembélé tager imod den, kalder på bolden over i venstre side igen. Det er igen Bocola, der får den her, Dembélé på kanten af feltet. Det går simpelthen, de er simpelthen for dygtige til irakerne. De kan næsten gøre med dem, som hvad de vil. Her, Mbappé på kanten af feltet, forsøger så at trykke af, men den bliver pareret godt. Jeg tæller lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spillere står inde i et felt. Vel at mærke, dem med hvide trøjer på, der spiller for Irak, det giver jo problemer, for på et eller andet tidspunkt, så kan det jo lige så godt være en irakisk forsvarsspiller, der rammer en bold, et skud fra en af de franske spillere, som at den ryger direkte i mål. Det er farligt for Irak, med mindre de skal have presset spillet længere frem, fordi Frankrig kan i virkeligheden stå og lege fodbold i øjeblikket, og det gør de så, men de har også god grund til det, for de fører 1-0, og har styr på den her kamp, totalt i kontrol efter 32 minutter.

0: Material Lover fra Sienna Spiro. Og så virker det da som om, umiddelbart, Jens Ole Sørensen, at vi har berettet om tørvejr i Philadelphia de dage og forbi.
1: Sarkasme kan foregå med Henrik Lindegaard. Han er virkelig en dygtig meteorolog.
0: Har jeg kaldt dig Lindegaard igen?
1: Nej, det var bare Lindegaard, der sad og sagde, at solen skinner. Det er lige
0: jamen,
1: ved,
0: det gjorde
1: det
0: jo altså, for pokker.
1: Undskyld, det som man vil sige, it's raining cats and dogs, det står ned. Og det er jo ikke bare sådan noget hyggeregnvejr, som vi har i parcelhuskvarteret i Danmark nogle gange. Det er virkelig regnvejr. Det er massivt. Der bliver godt nok stadigvæk spillet fodbold, og kvaliteten bliver ikke bedre af, at det her regnvejr, det lige nu fosser ned over Philadelphia Stadium og de 67.594 tilskuere, der har løst billet til en formuestykket her, gjort hjemmebanen for NFL-holdet Philadelphia Eagles. Lige nu har Frankrig strammet grebet i regnen igen. Irak fik lige lov til at sprælle lidt der omkring en 20-25 minutter spil. Men nu er det igen spil til et mål. Spil på en banehalvdel, og det er Iraks. Og så skal vi jo se, hvad Frankrig kan finde på den her omgang. Fordi det er jo svært at spille op af en mur af irakiske forsvarsspillere. Så de skal jo finde på et eller andet, der kan enten gennembryde det. Kan de komme udenom den? Kan de komme igennem den? Kan de komme hen over dem? Hvad kan de? Lige nu har de i hvert fald bare mistet bolden, og det man hørte der, der lød som et overlagt mord. Det var en irakisk spiller, der blev taklet, men dagens kanadiske dommer vurderer, der var i hvert fald ikke noget. Lige nu noget rod og noget sparkeri og et skubberi mellem de to mandskaber. Men vi kan så bare spole hen til det, der er det allervigtigste, nemlig stillingen. Den er 1-0 til Frankrig, der har spillet 39,5 minutter.
0: Og det interessante er jo, at det her med vejret har jo også konsekvens for den kamp, der begynder klokken 2 i nat. Og det er i New Jersey, det er altså lidt længere nordpå, Norge mod Senegal, hvor der jo netop er blevet udsendt oversvømmelsesvarsel på grund af det her vejrlige. Og der er også muligheden for, at der kan komme noget tordenvejr. Det betyder så, at kampen i givet fald vil blive udsat. Du har mulighed for at opdatere dig på situationen inde på vores liveblog inde på dr.dk. Jeg har lige fundet Bryan Adams frem i playlisten. Her kommer han. Et nummer fra 1997, der hedder Back to You.

0: Der er jo delte meninger om den der drikkepause, som er blevet lagt ind i VM-kampen, altså en i hver halvleg, cirka midtvejs. Fordi hvis det nu ikke var blevet overstået allerede i første halvleg i den her kamp, Leninger, så vil det, undre Jens Olsøren, så virker det jo lidt komisk, fordi at de kunne bare løbe rundt med åben mund.
1: Det er ikke alløjt. Det er virkelig vildt regnvejr. Men jeg er også nødt til at sige, at der er ingen grund til panik. Der er ingen grund til at styre det ned i omklædningsrummet og finde regnfrakker frem. Fordi jeg sidder lige og kigger på de her overvågningsbilleder. Ja, ja. Jeg ved godt, det er lidt voldsomt, og de bliver lidt våde nu. Men det går over. Bare roligt. Det skal nok gå. Det her. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, vi vinder kvarter lige om lidt. Vi har halvandet minut til, vi har spillet den for, ordinære spilletid. Så er der 3 tillægsminutter, plus skal vi slå på tasken, 1 tillægsminut mere. Og så ellers skal kvarter til at sidde ned i omklædningsrummet og vente på, at det her kraftige regnvejr, det forsvinder. Men nogen vil måske mene, at jeg tager lige lovligt lidt på det her, fordi hvis man går ind og læser lidt vejrudsigten for Philadelphia, så siger den blandt andet også, at det kan være kraftigt tårnvejr, der kan også være flodbølger, vind af ødelæggende hastighed og små lokale tornadoer. Men Havsborg, det er vi jo vant til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag herhjemme også. Så det er jo ikke noget, der kan skræmme os. Det burde jo ikke være noget problem. Lige nu er vi med endnu en irakisk spiller, der er kommet til skade. Det er Al-Hamadi, altså mand, der er kommet på banen. Alt imens vi lige nu ser nogle billeder af tilskuer derovre. Et stakkels barn, der er blevet slæbt med til fodbold og pakket ind i noget af det der gule regntøj. Du ved godt, det der ikke er åndbart. Ja, og så siddende på skødet af mor.
0: Og så tænk på prisen for at komme ind.
1: Jeg ikke på barnet, men på billetten. Og så sidder det barn der bare lige der og tænker på, jeg kunne tænke mig at være helt andet sted end her lige i øjeblikket. Vi rammer den, der hedder 45 minutter nu. Vi får 3 tillægsminutter og ikke meget mere. Men jeg kan sige med sikkerhed, at vi får i hvert fald et ekstra minut. Frispark ind i feltet. Frankrig ravværger og Frankrig fører. 1-0 mod Irak. Vi går i gang med 3 tillægsminutter.

0: Annika er livsforladt, og du havde lovet 3 minutters tillægstid, måske ovenikøbet lidt ekstra, men det lidt ekstra, det bliver til ingenting. Folk skal i tørre vejr.
1: Ja, det kan ikke, og det er ret sjovt, fordi Mbappé er jo første mand ud af det her stadion. Det er tæt på at være. Jeg tror faktisk, hvis jeg lige går ind og tracker ham, så vil det være det, der hedder et højintensivt løb. For han skulle den nunden fløjten ud fra det her stadion i Philadelphia, for det pisker ned med regn. Men, som jeg siger, det skal nok gå over. På et eller andet tidspunkt, forhåbentlig i starten af
0: anden halvleg. Ja, det
1: gør det jo tit. Ja, det
0: altså, gør det. Sådan er det jo.
1: Men vi fik i hvert fald spillet 45 minutter, plus tillægstid. Kylian Mbappé, eneste målscorer, 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Beyoncé med Halo. Lige om lidt, der kommer der en radioavis. Efter den anden halvleg af VM-kampen mellem Frankrig og Irak. Altså, hvis man har sat næsen op efter sådan en fransk storsejr, så peger det ikke den retning i øjeblikket. Beskedende 1-0 efter de første 45 minutter.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It, nu er der radioavis. Det er blevet midnat.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupper. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Briterne har udsigt til at få en ny premierminister for 7. gang på bare 10 år. For den nuværende Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han mandag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
4: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer har altså givet kongen besked om sin beslutning, og forklaringen er, at han har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister, siger Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Ja, Manchesters borgmester Andy Burnham er favorit til at overtage Starmers post. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lesten Bakker vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
6: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo. At der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest.

0: Sissal, XOXO.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Og en sen kamp mellem Frankrig og Irak. Vi er færdige med første halvleg, og i talestuen burde vi så være godt i gang med anden halvleg. Men vi har jo, om jeg så må sige, at nu er det så ikke i Houston, de spiller. Spiller i Philadelphia, ellers har det været cool at sige, Houston, we got a problem, fordi vi har altså fået et problem, Jens Ole Sørensen, med den kamp.
3: Da jeg sidder og fortæller, at første halvleg slutter, og Kylian Mbappé sætter i gang med en spurt ud af stadion og ned i omklædningsrummet, ja, der var det faktisk et varsel om, hvad der ville komme til at ske på stadion her i Philadelphia. For ikke særlig mange minutter efter det, så kommer der simpelthen en besked op på de enormt store skærmer. Jeg siger altså, store skærmene i USA, de er større, end de er i Superligaen. Der står simpelthen til tilskuerne, at når man sidder ude på tribunerne, så skal man please exit the open seated area and seek shelter. Altså, forlad stadion, søg i læ. Og det har mange af tilskuerne gjort. Ikke alle, men langt, langt de fleste. Også vores kollega Henrik Lindinger, der er på stadion i Philadelphia, og i øjeblikket også er igennem med billedet på DR1, og fortæller blandt andet, at han ikke ved, hvornår kampen går i gang igen, men også hvilke problemer det her det kan give. Fordi hvad nu, hvis vi ikke kan komme til at spille den her kamp i dag? Kan du se det, Hausborg?
0: Ja.
3: Det er knap 70.000 mennesker, plus tilskuer, tv-planlægning, radio, jeg skal komme efter dig. Hvornår skal den så spilles? Er der ledige datoer? Er der ledige muligheder? Puha. Problemerne håber sig op. Jeg skal dog sige, at vi retfærdigvis ikke behøver at male fanden på væggen endnu, fordi varslet går på, at der er tordenvejr på vej. Fordi det er stille og roligt ved at stille af med regnen. Jeg kigger lige, det regner faktisk ikke ret meget mere. Men der er sådan et varsel om tordenvejr, der gælder ind til 06.45, altså amerikansk tid. Det vil sige kvart i et dansk tid.
0: Ja.
3: Så vi er jo på vej derhen af. Så spørgsmålet er, hvis det her det var en halv time, måske 45 minutter mere, så kan man komme i gang med at spille her i net, / eftermiddag, amerikansk tid, og få kampen afviklet. Men på bundlinjen, Der er masser af fodbold. De spiller bare ikke i øjeblikket på grund af et varsel om et kraftigt tordenvejr. Og så simpelthen af sikkerhedsgrunde, både for tilskuere, officials og spillere selvfølgelig, så spiller man ikke i Philadelphia i øjeblikket.
0: Nej, fordi der er også den der ligger ind over, man kan sige, hvordan det der skal foregå. At det tordenvejr, det må ikke være inden for sådan en vis grænse.
3: Ja,
0: kilometermæssigt.
3: Ja, jeg så lige billeder, hvor de filmer ud i horisonten fra stadion, og der ser det lige blink, blink. Og det er jo faktisk, hvis jeg skal helt ærligt, det er jo ikke tordenvejr, vi er bange for.
0: Nej.
3: Det er der nogen, der er. Men det er jo lynene. Det er det lynnedslag potentielt, der er farligt. Og ja, det er jo noget med, at tordenvejret skal være over en halv time væk fra stadion. Det vil sige, hvis det ankommer til stadion, så skal det også videre,
0: ja.
3: Og det skal en halv time væk, før man begynder at spille igen. Det kan godt gå hen og blive en lang aften, nat, men vi er bare nødt til at sige, at vi sidder trods alt i Danmark. Vi har vores seng inden for en fornuftig rækkevidde. Der er 67.564 mennesker, der er på stadion, og en masse fodboldspillere, journalister osv. Jeg tror faktisk, de har større problemer end os.
0: Og vi får selvfølgelig også en afsmittende effekt, muligvis på den kamp, der skulle begynde klokken 2, altså om 1 minut og 50 minutter mellem Norge og Senegal. At den spilles nemlig i New Jersey, der ikke er så forbandet langt væk fra Philadelphia. Og der er der også bekymringer i forhold til vejret. Spændende at se, hvordan denne nat-eftermiddag-aften i USA udvikler sig.

0: Retur. Jung. 1-0 føring til Frankrig mod Irak efter første halvleg. Det, man jo så mangler, det er bare en anden halvleg, og Jens Ole Sørensen, som sidder og holder øje med de meldinger, der kommer fra Philadelphia. Der er ikke noget, der tyder på, at vi får fodboldspil sådan lige med det vundt.
1: Nej, kampen er jo suspenderet. Den er indstillet på grund af et ventet tordenvejr, der er på vej ind over Philadelphia. Det regner kraftigt stadigvæk derovre. Jeg sidder her og prøver på diverse forskellige vejrmodeller, der er tilgængelige på internettet. Kig lidt på, hvordan ser det ud om 10, 15, 20 minutter. Og som jeg ser det nu, så ser det jo altså ud til, at den front, der har været ind over Philadelphia nu, der har givet det her regnvejr, den er på vej over Philadelphia. Den er bare videre ind i staten New Jersey. Og det kan jo så give problemer for den næste kamp, der skal spilles, fordi det er der, den skal spille. Men det, der jo er i det, fordi problemerne hober sig op, men må ikke, at der er nogen, der har tænkt den her tanke. For I skal huske, på det tidspunkt, man siger, nu er der ikke regnvejr mere, der er ikke far for tort mere, så skal vi jo så have de her knap 70.000 tilskuere ind på plads igen, og vi skal have spillerne ud igen. De skal varme op, og så skal vi have sat gang i det igen. Men hvorfor så ikke baglyse det og gøre det en anden dag? Jamen, det er jo fordi, det er et kæmpestor maskine, sådan en VM her. Fordi der er jo spillere her, eller undskyld, der er jo tilskuere her, der har betalt både 8, 10, 12 og 15.000 kroner for en billet, og rejst den halve jord rundt, for at komme ind og se den her kamp. Og nogen skal måske videre i morgen med en flybillet til en anden kamp, eller hjem, eller noget som helst. Så det vil jo få uoverstigelige konsekvenser. Mit bedste bud, det er, at arrangørerne, altså FIFA, de er villige til at gå både 1, 2 og 3 timer ud i fremtiden, for at få den her kamp spillet, fordi alternativet bare er meget værre. Det kan godt være, at det er noget lort, at man skal have en afbrydelse på 2, 3, 4 timer midt i en fodboldkamp, men alternativet er med FIFA-øjne helt sikkert meget værre. Jeg kan ikke se nogen modeller. Jeg bruger bare mine to øjne og kigger på de billeder. Det er stadigvæk regnvejr derovre. Det kan jeg konstatere. Kampen er stadigvæk afbrudt. Klokken er... Nu skal jeg lige kigge på, hvad er klokken egentlig?
0: Den er 20 minutter over midten, altså 3-6 fra. Så 20 minutter over 6.
1: Ja, derovre. Så set i det lys, og bare apropos lys, så er der jo lang tid at løbe på. Altså, før folk skal hjemme og i seng. Så det kan godt være, at det her det går hen og bliver en lang nat. Men vi kan vel godt sige og aftale, Havsborg. Vi holder øje med, hvad der sker. I hvert fald de næste sådan 30-40 minutter, når vi kommer ind til i nærheden af klokken 1. Så bliver vi måske klogere på, hvad fremtidsudsigterne er for den her kamp. Men det kan godt være, det hele

0: familie og venner. Bare lige se lidt fodbold, og det koster jo en formue både med rejsen og overnatning og billet til kampen. Altså, han må jo stå et eller andet sted, for det, som du siger, går der 3-4 timer, før det begynder igen. Altså, vi så et billede af et barn, der sad der, var fuldstændig altså, forkrampet af kulde og gennemblødt, som ja. Nu måske står et eller andet sted ude for staten og bare venter. At det er jo en rædselsfuld situation at være placeret i, når man har betalt så meget for at komme til VM-bold, og så ender vi her.
1: Helt sikkert, jeg kan lige sige, at vores gode kollega Henrik Lindinger, der udover at være kommentator, også er vores mand på stedet nu. Han nåede, efter 35 minutter, der var han simpelthen nødt til, der blev han flygtning på stadion, fordi der kom der teknikere og dækkede hans udstyr til
0: med plastik. Der var ikke tag over hans plads, jo.
1: Nej, lige præcis. Så han var simpelthen nødt til at rykke ud bagved og sidde og kigge på sådan nogle bitte monitor, og du ved selv, hvor små de er. Ja. Det er svært at se, hvor bolden er henne på den. Så de sidste 10 minutter på dag 1, det blev med dem. Så han venter ligesom alle andre, men du skal bare huske, Lindinger, han er bare vores repræsentant. Der er 200 lande i verden, og der er godt nok mange tv-stationer og journalister osv. Det her, det er jo et kæmpe apparat, der er sat på pause i øjeblikket. Jeg kigger lige derned igen. Jeg var måske lige lovlig hurtigt til at få aflyst regnvejret. Det regner altså stadigvæk en hel del.
0: Vi har masser af musik, modsat vores kolleger inde på DR1 og DRTV.
1: De skal padle.
0: Der sidder Jesper Grønkær og Nina Muminovic sammen med Tobias Hansen. Det er sådan en situation, man helst ikke skal være placeret i. Altså, hvor man netop ikke aner, hvornår om det her nogensinde går i gang.
1: De skal bogstaveligt talt padle et stykke tid.
0: Ja, det skal de bogstaveligt talt. Heldigvis, så kan jeg jo byde på lidt fra Samba.

0: Kelby med The Million Dollar Song. Snart er der vist nyt fra VM-kampen mellem Frankrig og Irak. Forhåbentlig efter vi lige har lyttet lidt til Sofie 1998, Alene og In Love.
1: Der folk har aldrig givet et nej.

0: Sofie 1998, alene og in love. Hvordan lyder det i Philadelphia? Det lyder på den her måde. Altså, de er jo ikke alle sammen gået hjem, Jens Ole Sørensen.
1: Nej, fordi... Nu skal jeg lige skrue lidt op for mig her. Nej, fordi der er faktisk nyt. For det første, så sidder jeg og kigger på vejrmodellen over Philadelphia.
0: Du er nærmest blevet semi-meteorolog.
1: Det er nemlig lige præcis. Og det, jeg kan se her på den her model, det er... Stadion, der ligger i den sydlige del af Philadelphia, den er fri af den her front, der er drevet hen over byen nu. Så skal den selvfølgelig også drive videre over øst på og forsvinde helt. Og så kan vi så sige, så rammer den så desværre for nogle andre. New Jersey, hvor der skal spilles lidt senere i aften. Men det franske medie RMC mener at vide, at have fået at vide af nogle officials, at spillerne vil komme tilbage på banen omkring klokken halv. Det er så cirka nu. Og det skulle de jo så gøre for at varme op, og så skulle det nye spilletidspunkt være klokken 1. Men nu er vi nødt til at sige, at vi kan bruge vejrmodeller, vi kan bruge AI, men ved du hvad, vi også kan Havsborg?
0: Vi kan bruge øjnene.
1: Lige præcis. Så hvad siger vores øjne?
0: Det siger, at jeg synes, det er som om, at dette forkommende publikum så småt begynder at vende tilbage til deres pladser inde på stadion.
1: Det kan jeg bekræfte. Så nu er der simpelthen den her endeløse vandring af 70.000 mennesker i regnfrakker og forkommende børn, der går fra... Det område, der er ude på den anden side af stadion, altså ude fra stadion, der er faktisk et kæmpestort område, sindssygt mange boder med mad og med drikke. Det er der sikkert nogen, der har benyttet lejligheden til. Det er trods alt ved at være aftensmadstid, og man plejer at spise meget til amerikanske sportsbegivenheder, det ved du også, Havsborg. Så er der sikkert nogen, der har fået tiden til at gå med. Men må det ikke, der et eller andet sted i dem alle sammen bor den der lille frygt, hvad nu hvis?
0: Ja.
1: Hvad nu hvis? Vi ikke kan spille videre. Hvad nu, hvis den bane er så elendig efter alt det her vand?
0: Altså, der må de jo bare spille på den. Altså,
1: okay.
0: det må de gøre. Altså, det eneste, jeg tænker, der kan komme til at stikke en kæppe i hjulet, det er det der tordenvejr. Altså, det er jo det der. Altså, at det regner, ja, så må man spille fodbold, når det regner. Det er jo ikke usædvanligt. Jeg synes, det er jo tordenvejr, der er problemet. Men hvis man skal finde et eller andet lyspunkt her...
1: Så synes jeg, jeg vil se det. Kan du se dernede bag ved det ene mål, der nede i højre hjørne, hvor spillerne løb ud, og derop langt den lange side. Det er de officials, der går rundt i deres meget fine selvlysende veste og jakker. De begynder at tage præsending af skiltene, altså reklameskiltene. Så der er nok trods alt godt nyt på vej. Vi kan sige, at spillerne er ikke kommet på banen.
0: Nej.
1: De skal have tid til at varme op, før vi potentielt kan komme i gang igen. Men vi er også nødt til at sige og advare allerede nu, også for folk i det hele landet har muligheden for at gå og vende sig lidt til tanken, det er, du kommer ikke til at høre slutningen af den her kamp i radioen, fordi vi lukker radioen ned klokken 1. Den fortsætter over på DR1, på DR.dk og alle mulige andre steder på vores platform. Der kan man både høre og se, hvordan det går.
0: Se nu lige nu på DR1, hvis man skynder sig. Det er jo Henrik Lindegaard og Martin Jørgensen.
1: De er nogle flotte unge mænd. Og jeg er nødt til at sige, Martin Jørgensen står og, ligner en flækket træsko, og Henrik Lindegaard, han er hypet helt vildt. Jeg tror, de har godt nys på DR1 om, at vi skal til i gang. Kan vi høre det, hvad de siger?
0: Jeg kan lige prøve, ved du hvad?
1: Ja, men jeg kan i hvert fald fortælle, at det i hvert fald umiddelbart ser ud til, at vi har breaking news derovre fra Philadelphia på den amerikanske østkyst i forhold til den her kamp mellem Frankrig og Irak. Prøv at høre, Henrik Lindegaard, hvad han har at sige.
2: Det er vi ikke i tvivl om. Men når det er sagt, så begynder folk stille og roligt at finde ind på deres pladser igen, også fordi regnen er stillet af, og officials gør ikke noget ved det. Der blev sagt noget i højtalerne før, som vi ikke kunne høre hernede, men jeg tror, at det var, at man godt stille og roligt, hvis man har lyst til og ikke har noget imod at blive lidt våd, kan komme ind igen. Præcis hvornår vi skal i gang, det ved vi ikke, men selvfølgelig trækker vi den til sidste øjeblik, for vi gider ikke at være våde.
1: Det var Henrik Lindegaard, der sagde det, Martin Jørgensen. Ved du hvad, jeg elsker mest ved Henrik Lindegaard?
0: Ja. Han er ikke spider i hvert fald.
1: Nej, han er stadigvæk ledning i sin hovedtelefon.
0: Men han kan ikke lide at blive våd.
1: Nej, det kan han nemlig ikke.
0: Musik kommer her. Coldplay.

0: Fast Love fra George Michael. Så der er stadigvæk tilskuere og lyd og stemning og den slags i Philadelphia. Men altså, hvor du jo sådan var ret positiv før, nu har du jo så været selvbestandet meteorolog her i VM på P4, Jens Ole Sørensen. Den optimisme, som måske var der for 10 minutter siden, er begyndt at gå lidt ned ad bakke igen.
1: Ja, for vi kan lige forholde os til fakta. Punkt nummer et, det er, at kampen mellem Irak og Frankrig, den er indstillet. Den er ligesom afbrudt efter første halvleg. Det positive
0: Men Frans føring på 1-0.
1: Det positive er, at de nåede at spille 45 minutter plus 3 tillægsminutter. Det vil sige, der hænger ikke sådan 2-3 minutter, vi skal spille og så en pause mere, når vi skal til i gang igen. Nej. Det er det positive. Ja. Det andet positive er, at regnen har aftaget. Mange af tilskuerne har reageret på det at komme ind på stadion.
0: Jamen, de fik jo vel besked på, at de godt måtte komme ind igen.
1: Der er i hvert fald ikke nogen, der stopper dem ved det. Men det der er problemet, det er, at der er tordenvarsel, og det tordenvarsel, undskyld mig, hænger altså som en sort sky over det her stadion stadigvæk. Og vi kan jo prøve at kigge på billederne her. Hvis vi kigger rundt på stadion, så vil man, hvis man sad derhjemme i parcelhuset, siger, jeg skal ikke lige ud og slå græs nu, fordi det er rigtig sort. Det, man kan høre her, det er tilskuerne, der efterhånden er ved at være utilfredse med, fordi ifølge New York Times, som er en af de andre kilder, vi bruger her, så har stadionspeakeren jo lige sagt, at kampen er suspenderet, indtil I hører nærmere. Og så sagde de, fordi folk vil bare gerne i gang med at se fodbold nu. Nu begynder der nok lige at komme sådan lidt dårlig stemning derover, fordi man, jo, det regner ikke mere, kan vi ikke bare gå i gang. Men det er i hvert fald det, vi står til. Vi kan se også, at den franske træner, Didier Deschamps, han bliver interviewet nu i øjeblikket. Det er officielt FIFA-interview, der bliver lavet her. Sikkert noget om, hvad gør I, og hvad synes I om det, osv. osv. Men igen, vi konstaterer, hvor er uret egentlig i det studie her. Det er bag ved mig. Det er 12 minutter i et. Vi kommer næppe i gang med. Vi kommer ikke i gang med at spille før klokken 1.
0: Det gør vi ikke,
1: og vi går hjem klokken 1.
0: Vi har rigeligt gjort lytter opmærksom på, at vi går klokken 1. Fordi det der er sagen, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de siger, okay, nu er vejr godt nok at spille fodbold. Så skal spillerne ind, så skal de i gang med at varme op igen. Vi går ikke bare kyle ind, så starter vi. Kører vi, drenge. De har et opvarmningsforløb, der også skal gennemføres, så det kommer til at blive en halv lang affære, det her. Men gudskelov, så har vi jo kollegerne på DR1 og DRTV.
1: Og som, DRK.
0: Og DRK,
1: DRK
0: som,
1: ja.
0: som følger den her sag til enden, og det kan jo godt gå hen og blive en sag, som man kan underholde sig med hele natten. Altså, for vi har sag nummer 1 her i Philadelphia, og så har vi sag nummer 2 i New Jersey, når klokken nemlig bliver 2, hvor at det er Norge, der skal spille mod Senegal, og hvor vi også ved, at der er nogle udfordringer på det vejrmæssige område.
1: Og alt det her, skal vi lige sige, der hvor det bliver det store problem, det er i hele det her logistiske netværk af tv-stationer, producenter og lande over hele verden, der skal have det. Fordi der skal ikke meget til at vælte det læs, før det går helt galt.

The Police, Every Breath You Take. Hvornår begynder anden halvdel af kampen mellem Frankrig og Irak? Ja, jeg skætter lige så godt som vi. Der er simpelthen ikke noget nyt fra Philadelphia i øjeblikket. Jeg henviser til DR1, til DRTV og ikke mindst til DRDK-opdateringer. VM på P4 er tilbage i din radio i morgen fra kl. 18, og der har vi så to kampe på programmet: Portugal-Uzbekistan og England mod Ghana.

0: mellem linjerne fra Mads Langer. Natradio fortsætter her på kanalen. Efter radioavisen, klokken er 1.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle avlere, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mamma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
2: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse på det sociale medie X. Her skriver han, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Og udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse fra Netanyahu forholder premierministeren sig dog ikke til dette eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA. Dårligt vejr påvirker her i nat verdensmesterskaberne i fodbold. Tordenvejr er således skyld i, at kampen mod Frankrig og Irak, der spilles i Philadelphia, i øjeblikket er afbrudt ved pausen. Vil du følge med i den situation, så kan du hoppe ind på DRTV og få seneste nyt fra vores VM-studie. Men her i radioavisen kan du høre om, at vejret også er fyldt under opvarmningen til Norges kamp mod Senegal i New Jersey uden for New York. Vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortalte om situationen for et par timer siden, da han var til opvarmning med flere tusinde nordmænd.
4: Altså, vejret er virkelig dårligt. Det regner, det har lynet, det har tordnet. Vi har fået sådan nogle advarsler på vores telefoner om, at vi skal søge indendøre. Det gør ikke det helt store indtryk på de her gutter og gutinder lige nu, som håber, at de skal ro med kaptajn Haaland lidt senere på aftenen.
1: Og den kamp er sat til at starte om en time.
5: P4. Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december. Siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der kom flere lokomotivførere til, fortæller Preben Stenhold Peders.